Tjena snygging, det här är Fanny och jag hoppas att du vill lyssna på Supernova med mig. Programmet där jag spelar ny musik och jappar i en hel timme. Nya avsnitt på arenan varje måndag, tisdag och onsdag. Vi hörs där!

0: Just trust me. You love.
1: Nej, nu ska vi inte stå och prata.
2: Hör ni oss?
1: Ja, alltså, det är grova tekniska problem nu på Yle och vi har ingen aning om vi hörs ut eller nä. Men vi tänkte att vi testar.
3: Ja, vi måste gå tillbaka och titta på att om man hör det här på arenan. Men det finns ingen chatt på arenan.
1: Det finns nu en chatt på arenan.
3: Finns
1: den lyckades få igång, ja. Men vi vet inte liksom vad... Okej, Pargas hörs vi i alla fall.
3: Okej, okay, nice.
1: Fick vi in med den på WhatsApp. Hör du oss skicka in 044-780-0180.
3: Hur är det Jorvas? Hör ni oss Jorvas?
1: God morgon, nu hörs ni på Åland.
3: Yeah!
1: Oj, det talas nog bilen i Närpes. Okej, okay, bra. Vi har liksom... Vi har mångsidigt... Mångsidigt hörs vi.
3: Vi är ju över hela Svenskfinland än. Närpes,
1: ja.
3: Åland, ja. Och Pargas.
1: Tänk så bra.
3: Esniland, Danne, är du vaken? Har du stigit upp och ätit kekuren?
1: Hörs i hange. Oj, vad glad man blir. Det är alltså något otroliga grova problem som vi har idag. Och har tydligen haft ända sedan i natt. Så vi var inte riktigt säkra på att kommer det... Just det, nu tyvärr kommer ni också få höra WhatsApp.
3: Men det är sant, jag funderar, var det jag eller vem var det?
1: För att jag tyvärr måste ta på lite extra ljud från min dator idag. Mm. Men ja, det är jättemycket problem här för tillfället. Vi ska försöka göra det bästa av situationen.
3: Vi skruvar, vi oljar.
1: Ja, vi skruvar och vi oljar. Gitus är under bordet och mekar.
3: Ja, jag försökte nämna alla delar jag kan i en bil.
1: Ja, vilka var de?
3: Topplockspackning, kamrem, bromstrumma. Katalysator.
1: Jättebra.
3: Tändstift.
1: Ja.
3: Kamrem är jakohihna.
1: Ja,
3: är det inte?
1: Ja, jag tror det, ja. Ja.
3: Du kan säkert, du kan inte finska, men du kan alla säkert bildelar på finska.
1: Men det är just det, bara, det står i serviceboken på finska, så har de kryssat i saker. Så det försöker jag faktiskt med på. Men vi ska försöka, kanske vi pratar mera bildelar.
3: Vi bildelar.
1: Jag gick också sönder nu. Kanske vi pratar mera bildelar också, I don't know. Det är i alla fall Emilie och Titus här och vi säger i alla fall god morgon.
3: God morgon.
1: Och så får vi se alltså vad ni får.
3: Vad som händer.
1: Ja, vad som händer. Vad som helst kan hända idag. Det är en sån dag. Men hej, vi ska fortsätta med musik. Kanske det är Sara Larsson. Vi ser vad som händer.

0: Du lyssnar på Extrem Morgon med Alma, nej Alma och Titus tänkte jag säga. Nu är jag Alma idag. Emilie och Titus. Om det låter lite så här hackigt och irriterande så det är för att vi gör inte det här riktigt som vanligt.
1: Det är analog radio idag.
0: Ja, det är faktiskt, vi sitter och, alltså vanligtvis sitter vi här och klickar och vi pratar och vi klickar och så kommer det musik och så kommer det en jingle, kommer roliga saker. Men

0: Men idag gör vi det otroligt manuellt.
1: Emelie har en sån här låda under bordet och ja. I den finns ett stort arkiv av kassetter.
0: Ja.
1: Såna gamla C-kassetter som inte många människor vet vad det är ens utan frågar. Haha, is that a MP3 player?
0: Ja.
1: Fast det var den som spelade hela grejen.
0: Mm.
1: Så Emelie gräver i sin låda, hittar en kassett, spolar den till början och trycker play typ.
0: Ja, precis så. Det är ungefär vad jag håller på med. Och jag älskar också när man har Midnight Sun av Sara Larsson och Pink Panthers på C-kassett. Men är C-kassett...
1: Du är en riktig hipster nu.
0: C-kassett är den där, jag tänker att, som jag kallar för kassett.
1: Ja, det är den där som är på väggen här. En sån här gammal klassisk. Det som kom före CD.
0: Jag älskar den.
1: De var väl, jag tänkte säga att de var analoga, men de är digitala, tror jag. Det kan hända att alla går nu.
0: Ja.
1: Men där inne finns ju ett sån här magnetiskt band.
0: Jo.
1: Och det är digitalt, tror jag. För man kunde wipa dem. Nu talar jag helt massa goja. men vet du, vinyl är det analogt, tror jag.
0: Ja, men för det grejen är det att jag har förstått på mina bröder, som är båda nördar, så har jag förstått att, att de där kassetterna, alltså, de håller liksom inte för evigt. Vet du, typ en LP-skiva håller typ för evigt så länge du tar hand om den. Men ja. När det är någon sån här magnetgrejband, så då typ slits det med åren, eller jag vet inte, blir omagnet... Hur det funkar. Men de har bara förklarat det till mig att det är så här, vet du, därför samlar ingen på kassetter.
1: Mm-hmm.
0: För du, det enda du kan samla dem på är för att de ser fina ut.
1: Men jag har förstått att det är tvärtom sen igen. För att med sådana hårdskivor och sånt, så en hårdskiva kommer att gå sönder. Så därför gör människor, och, nej, de har kanske både och.
0: Ja.
1: Att du vet, du sätter det både på magnetband. För ett magnetband, om det brister på en punkt,
0: ja,
1: så kan du bara limma ihop det typ.
0: Ja.
1: Det är någon bra tekniksnack, jag vet inte alls vad jag talar om. Men då kan du sätta ihop dem och då vet du, borde du inte tappa så mycket data. Men om en hårdskiva går sönder, så då är du kind of, då har du inte den data någonsin mera.
0: Nej, men om man skulle ha det på en LP-skiva. Då skulle det hålla för evigt.
1: Det här är ju videofiler, jag vet inte om man kan spela videofiler på en LP-skiva.
0: Vad var det som du tyckte mest om? Stenkakan?
1: Stenkakan, ja. Den här vevagrammofonen.
0: Kan du berätta allt du vet om Stenkakan? För som sagt, alltså, vi har lite tekniska strul här på Yle idag. Och jag måste försöka få av meddelande ljudet från WhatsApp. Så Titus, berätta allt du kan om stenkakor medan jag söker problemlösning.
1: På stenkakor?
0: Ja.
1: Alltså stenkakor, de fanns ju förr i tiden. Och jag vet inte om det var så att man kunde veva igång dem eller behövde dem ett batteri. För det var ju ganska bra, för då behöver man inte ha sin Bluetooth-högtalare med akku, utan du kunde ju själv bara gå och veva och så fick du musik. Nu för tiden är det ju alltid så att om akkun tar slut, så då kan du inte mer lyssna på musik, och det är ganska tråkigt.
0: Nej, just det.
1: Så jag skulle kanske tycka att någon skulle kunna uppfinna en Bluetooth-högtalare som du kan veva på så att du får musik. Best of both worlds. Bluetooth-kajare meets stenkaksmaskin.
0: Alltså, jag måste säga att det är ganska kul, för att det är liksom, det är mycket, vi har svårt att klicka igång musik, för just på musik, vi, som sagt, vi använder det kassetten nu som är igång. Men jag skulle egentligen aldrig behöva ha på musik ända fram till klockan 11, för jag skulle kunna ha det och bara prata om stenkakor.
1: Stenkakor. Det kommer dessutom vara business-idéer här. Stenkaka meets Bluetooth-högtalare.
0: Ja.
1: Oh my god.
0: Jag vet inte nu om Fredde på WhatsApp håller med. Fredde skickar in. Vad fan pratar du om, Titus?
1: Menar du då, Fredde, stenkakorna eller magnetband som man sparar videofiler på?

0: Milky och Mallgrab med låten Just the way you are.
1: Stenkaka. Ska jag berätta allt om, berätta som ni vill veta.
0: Jag sa just att, att jag ska kunna lämna det tyst här i eller liksom musiktyst hela sändningen ända fram till klockan 11 och bara lämna Titus här och prata om stenkakor, för att Titus älskar stenkakor.
1: En podcast om stenkakor med Titus Potanen och Emelie Nordström som lyssnar.
0: Jag är så här reactor, eller vad man ska säga. Inte reaktor.
1: Ja, just det. Du är en reaktor. Som kommer överhetta.
0: Jag är reaktorn och du är talaren.
1: Ja.
0: Men för, grejen är att Freddy skickar in på WhatsApp. Där kan man jättegärna höra av sig på 044-2800-180. Och han skrev, vad fan pratar du om Titus? Mm. Och så skrev han, stenkaka, vad är det? Så det betyder ju att helt klart har ju inte Freddy tillräckligt bra koll på stenkakan. Så nu måste du ju berätta allt.
1: Ja, men sen så tror jag nog att Freddy faktiskt hade koll. För sen skrev han, menar du gramofonskiva? Frågetecken. Och då googlar jag genast och skulle gå till EU. Overview, men det kom inte, så jag måste bara läsa från vanliga Google och Wikipedia. Men stenkaka är tydligen, nej, nu scrollar den här på någon annanstans. Alltså stenkaka, det är tydligen en bakelse också.
0: Det är också
1: nu slutar den här musen också funka, vad är det här? Just det, stenkaka med brynt smör och chokladgrädde. Lyxigt och gott! Tydligen är det något man kan äta som man inte kan spela musik från.
0: Ja,
1: du ska då, om du gör stenkaka ska du ha 150 gram smör, 2 deciliter socker. Okej, det var fel stenkaka. Jag menar faktiskt gramofonskiva.
0: Ja.
1: Jag tror att, jag vet inte om det är ett officiellt namn att de har heter stenkakor.
0: Ja,
1: eller är det,
0: alltså,
1: är det officiellt?
0: Alltså, inte officiellt.
1: Men jag vet alltså, inte, om Fredrik frågar att är det sant.
0: För det var kanske en av de 50 första orden du sa till mig, var stenkaka.
1: Nej, när vi träffades.
0: Ja, och...
1: Det låter som att jag har en monokel och sån här plommonstop eller cylinderhatt på huvudet, går med käp.
0: Men för då vad heter det, så var jag så här, men det har jag hört. Vet du, det var inte som att du sa stenkaka till mig och jag var sådär, ah okej, vad är det? Utan jag var såhär, hej, det där har någon lärt mig i skolan.
1: Jag tycker det är sånt som mina föräldrar talar om, inte de heller så gamla med. Tydligen är det något som fanns på 1920-talet.
0: Ja, så gamla är de.
1: Ja. Oj, den första kommer från 1887. Standardskiva med 25 cm i diameter och hade 3-4 minuter spänning på sig.
0: Oj.
1: Det är ganska mycket det.
0: Alltså 34 minuter. Det är otroligt mycket.
1: Du måste bära en 25 cents skiva för att få lyssna på en sång.
0: Jag ser faktiskt, jag är inne på Tradera. Det är säkert någon sån här svensk försäljningssajt, tror jag.
1: Sån där,
0: som Torre i Finland. Jag tror det är någon liknande.
1: Det låter som de som sköter om restaurangvagnarna i Finland. Men det är kanske
0: Tradera. Något,
1: ja, något annat företag.
0: Jag hoppas de inte gör det. Men här säljer folk stenkakor.
1: Aha.
0: Du kan köpa 3 trallande sjömän, kyssvisan, 79 kronor. Köp nu.
1: Nice. Men det är bara en sång per skiva då typ.
0: Jo,
1: det är 34 minuter.
0: För här är också Eurojazz, Willie Lewis Band. Men det kan också vara mycket jazz, ingen vet.
1: Det är säkert därför alla skolelever var så starka förr i tiden och höll sig smala. För att när de gick till skolan så bad de alla de här stenkakorna som kunde lyssna på dem i skolan. Like an empty fire. Your desire.

0: Storm 2 är det här av ska man säga Generation och Young Lean? För det står Jenner 8 Jon.
1: Jenner 8 Jon, han är från Sverige.
0: Och Young Lean.
1: Kim Young Lean. Kim Young Lin, jag måste börja komma för honom.
0: Det är jättebra faktiskt. Du är rolig idag.
1: Ja.
0: Det måste jag säga, det är också roligt för du börjar från ingenstans och började prata om kassetter och stenkakor.
1: Mm, och vi kom till ett recept däremellan.
0: Jo, och det som jag nu börjar fundera lite på. För att vi fick in ett meddelande av Nikolas. Vi har alltså pratat om stenkakor, både de ätbara stenkakorna som du hittade recept på.
1: Ja, tydligen var det en bakelse som hade brynt smör och chokladgrädde som är lyxigt och gott.
0: Namn. Och så pratar vi också om stenkakor, de här som alltså kanske då också kallas för grammofonskiva.
1: Ja, jag tror det är så, ja.
0: Men då har Nikola skrivit, de kallas stenkakor för att de är så sköra att de faller i små bitar om man fäller en för hårt. Men då funderar jag, pratar Nikolas nu om bakelse?
1: Ja, om brynt smör och choklad. Chokladgrädde.
0: Ja,
1: men man skulle tänka att om det är chokladgrädde i det, så chokladgrädde låter ju sådär kletigt.
0: Ja.
1: Och som hade lite kletigt i min mun när jag sa kletigt.
0: Kletigt. Det var så okletigt i min mun att jag inte fick fram ett kletljud.
1: Jag har inte okletat min mun ännu idag. Men chokladgrädde skulle ju sådär binda ihop allt, tänker jag.
0: Ja.
1: Så det kan ju inte vara bakelsen. Och brynt smör är väl vätska.
0: Mm.
1: När du smälter smör och brynar det så blir det ju vätska.
0: Men vet du, vad är det som man sätter ihop pepparkakshusen med? Det är inte smör.
1: Nej, det är socker.
0: För det blir ju stenhårt.
1: Ja, det är bränt socker. Mm, eller man bränner det alltid för mycket.
0: Om man skulle laga en stenkaka av socker.
1: Det skulle ju vara möjligt. Det finns någon connection här mellan alla bakelser och sätt att spara ljudfiler.
0: Ja, för jag tror ju nog på att vet du, om du lagar hela stekpannan med socker och sen så smälter du det och sen så låter du det stenhårt så blir det hårt. Mm. För då kan du nog, för det är inte grejer med typ just så här LP-skivor och stenkakan då, att det är så här inristat så det spelar musik.
1: Ja, och sen är det nål som läser det.
0: Ja.
1: Och sen när du äter det så kan du ju, du måste ju ha någon dryck till det, så ska du kunna dricka MPT. Att du får MP3 är ett sätt att spara musik.

0: Sorry I'm here for someone else, sjunger Benson Boone. När klockan är 7.35 och du lyssnar på Extrem morgon med Emily och Titus. Vi säger god morgon.
1: God morgon.
0: Du sa Titus här under en låt, så, för du har ganska mycket, som jag kallar det, morgonkrackel.
1: Ja.
0: Så sa du att jag har inte hunnit, alltså typ så här, jag har inte hunnit sjunga upp på min scoot idag.
1: Mm, jag brukar ju komma till jobbet för att åka spårvagn eller liksom kommunala trafikanter, vad heter det? Public transport. Jag var en kommunal trafikant förr i tiden i mitt liv, ja. Då det nu var vinter.
0: Ja, just det. Och men, sen blev det sommar.
1: Ja, och då kan man åka scoot eller cykla.
0: Ja.
1: Och nu har
0: du vill ju inte gå ner i vikt, så du tar scoot.
1: Ja, eller faktiskt, jag försöker börja pressa mig nu till att jag måste börja cykla.
0: Ja.
1: Och det var ju glädjens nyheter. Jag har en sån här våg som kan tracka min vikt.
0: Ja.
1: Side quest. Och idag var det faktiskt, vet du vad det stod på den? Det har aldrig varit så här lågt. 99,3.
0: Oh my god!
1: Det måste vara för att jag har cyklat så mycket.
0: Ja, hur mycket har du cyklat?
1: Lite.
0: Hur många gånger förra veckan kom du med cykel till jobbet?
1: Förra veckan, kanske halva veckan. Men så var cyklar på veckoslutet också.
0: Aha!
1: Så ganska långt.
0: Ja,
1: och jag pumpar mina däck och olja min kedja. Oh my god, det får mycket snabbare. Om inte du har pumpat dina hjul och cyklat din kedja, olja din kedja, så...
0: Jag vet inte varför det låter jättesexuellt. Jag tycker det är obehagligt.
1: Olja kedjan.
0: Ja, pumpa dina däck och olja din kedja.
1: För nu händer det.
0: Men det har du gjort. Och när du kommer hit med dina...
1: pumpade däck och min oljade kedja.
0: Ja.
1: Så är det ju inte rösten som har oljats. Nä. Och då har jag börjat inse att... jag kan ju börja sjunga för mig själv och göra sådana här röstuppvärmningar medan jag cyklar eller skutar.
0: Ja.
1: Så om du ser någon galning i Helsingfors 630 som åker från Berghäll till Böle, jag håller på med eller Mia och Maria.
0: Håller du på med? Jag älskar den.
1: För någon dag sen så började jag sjunga Enya hela tiden, så jag försökte jobba på den här Boedica.
0: Kan du sjunga?
1: Jag har inte övat tillräckligt mycket, så jag kan inte göra det ännu.
0: Inte ens den där 5 sekunders spätka?

0: Hush är det där av Cobra när klockan är alldeles strax 7:15 och du lyssnar på Extremmorgon med Emilie och Titus. God morgon!
1: God morgon!
0: Vi har ju börjat den här sändningen med
1: stenkakor!
0: Stenkakor också.
1: Kassetter!
0: Faktiskt. Alltså basically ja, för det är ju så
1: att
0: vi har inte kunnat spela ut musik som vanligt, vi har inte tillgång till några jinglar, ni hör inte något fin sån där, du lyssnar på Extrem. Mm. Inga sånt.
1: Så det är Titus som har sjungit alla sånger vi har hört hittills.
0: Ja, och sen
1: spelar de på olika instrument.
0: Ja, på olika stenkakor. Vi hade ju faktiskt Sara Larsson med Pink Panthers och Midnight Sun. Den hade vi faktiskt på stenkaka.
1: Sant.
0: Det råkar ju sig bra.
1: Sen hade vi ju på VHS.
0: Ja, musikvideo också.
1: Ja.
0: Sen hade vi Tyler the Creator och det var ju på kassett.
1: Sant.
0: Mm. Så det har varit en hel del strul och inte bara här hos oss utan hela Yle har alltså jag vet, är det så här torsdagskänsla som Yle har, att det är bara så, vet du, man vill inte riktigt.
1: Jag tror maskinen är trött och tänker att imorgon är det fredag.
0: Ja, såklart tänker maskinen
1: så. Och så är den så där febrilt planerar vad det ska hända i helgen.
0: Ja.
1: Och då glömmer den att jobba.
0: Ja, det är sant. Jag brukar också göra det ibland. Det är så där, det är ett under att jag ens kunde sätta på mickarna, för att emellan jag bara säger, herregud, vad ska jag göra i helgen?
1: Först är det fredag och sen kommer lördag. Ja. Och vänta nu, är det morgon? Jo, okej, okay, och sen?
0: Ja, och sen på morgon. När ska jag vakna? Hur mycket krapula ska jag ha? Ska jag ha krapula?
1: Ska jag må illa? Ska jag spy?
0: Nej, vet du vad? Det har aldrig hänt nu.
1: Ah, okej.
0: Okay. Jag har aldrig spytt i krapula.
1: Aha, är det sant?
0: Ja.
1: Aldrig?
0: Aldrig i mitt liv.
1: Oho.
0: Ja. Och jag trodde
1: det kan jag inte säga.
0: Jag trodde att det var någonting som, vet du, att det kommer med åldern. Mm. För jag har många kompisar som började typ när de var typ så här 22. Så då började de spy och krapula. Men vet du vad, det har ännu aldrig hänt åt mig.
1: Det har alltid varit ett strategiskt sätt för mig att avgifta mig för att jag går och sova.
0: Ja.
1: Och det var ju det som sen kanske gick snett. Och sen blev det sådär att jag kunde börja göra det vad som helst. Jag cyklade till jobbet, spydde lite.
0: Ja.
1: Jag gick på vässan på jobbet, spydde lite. Nej, inte så bra. Det var inte sant.
0: Okej, okay, men du är en mästare krapulist.
1: Jag skulle nog säga det, och det är kanske det som har lett i att det inte är så roligt att dricka så mycket nu för tiden.
0: Synd. Jag hoppas att jag aldrig når ditt stadie. Det är faktiskt, jag får lite skräck ibland när jag ser på dig och lyssnar på dig, så jag bara så, herregud, är det där
1: vad jag kommer att bli?
0: Ja, herregud.
1: Kommer jag också ha rullator snart?
0: Ja, kommer jag också få ryggskott?
1: Måste jag också gå med blöja hela tiden?

0: Big Mistake sjunger EG. Klockan är 8:06 och du lyssnar på Extrem Morgon med Emily och Titus. Vi säger god morgon.
1: God morgon.
0: Vi på något vis kom vi in på att prata om att spy krapula. Otroligt bra diskussionen torsdag morgon.
1: Kan vi byta diskussionen?
0: Nej, faktiskt inte. Jag tror inte att vi kan. Jag tycker det är riktigt trevligt. Men då fick vi otroliga tips av Paul som skriver: koka ris och laga någon Uncle Ben's före man far och kippar, och så tvingar man i sig det före man lägger sig. Ris absorberar den där överloppsalkoholen man har i sig, och så mår man jäkligt mycket bättre efter en skaplig fest.
1: Mm-hmm. Jag tänkte först att man inte skulle koka ris, utan man skulle äta det rått, så det sådär kind of kokar i magen, men det är säkert ganska farligt, tror jag.
0: Om Paul skriver koka ris.
1: Ja, men jag hade dyslexi.
0: Alltså, vad läste du?
1: Ris. Sen läste jag absorberar. Och skaplig fest. Det var tre saker som jag tog ut det där sig, med.
0: Vet du, det är ju nyckelorden. Mm. Så det är ändå ganska bra. Jag har ju ändå teorin om att bröd är det som absorberar bäst i magen. Så jag tror liksom att om man har då överloppsalkohol, för det första också så att vet du, om du ska börja dricka en kväll och vet du att det kommer bli en skaplig fest, så då ska du börja med att äta bröd, för jag tänker att då blir det i magen som en svamp.
1: Så det suger åt sig allting.
0: Ja, precis.
1: Men magen är väl ändå bra på att suga upp allt? Är det inte så? Jag har förstått att det enda sättet man på riktigt kan må bra nästa dag är att verkligen äta ordentligt före du går och sova.
0: Det är väl en myt?
1: Är det en myt? Jag tycker, för det brukar vara värst då när jag inte har ätit något, när jag har gått och sovit. Ja. Jag är inte hungrig, jag mår ju helt fine. Ja. Jag behöver inte dricka eller äta något nu för jag går och sova. Nästa dag när jag vaknar, säger det bara.
0: Det är så att, alltså, vet du vad, jag måste söka upp det, för att jag tror att faktiskt det har funnits på svenska YLE en sanning och mytlista om vad som på riktigt hjälper och vad som inte hjälper när du har druckit alkohol. Och vet du vad som är bättre för ditt mående dagen efter?
1: Jag vill se det.
0: Jag vill också se den. Så jag måste reda på.
1: Det bästa har alltid varit för mig att gå via pizzerian, ta en hel pizza, äta den, sätta massa spicy sauce. Det tar lite ont nästa dag, men det är ju alltid gott att äta spicy sauce. Och jag har på pizzan, för jag gillar starka grejer.
0: Ja.
1: Men det är ju sen problematiskt nästa dag då. Men då har jag inte alls den här jätteillamående känslan, utan jag brukar må ganska jättebra när jag har ätit.
0: Ja, alltså jag tror att om jag minns rätt, jag vet inte vad, nu är det fake news, jag ska ta reda på, men om jag minns rätt så var det typ att det liksom egentligen bara stillar ditt saltsug, men det har inte egentligen någonting med krapulan att göra.
1: Aha.
0: Men vet du vad, jag ska se om jag hittar artikeln.
1: Det var inte alltid folkhälsan och sån här nix till nikotin och våga säga nej till droger och våld, så de sa alltid att om ni nu ändå far och dricka sen, så se nu till att ni äter mycket före, under och efter.
0: Va?
1: Medan man festar alltså.
0: Har folkhälsan sagt det till dig?
1: Nej, jag tycker det var något sånt i kyrkslet.
0: Vet du vad, endast i kyrkslet?
1: Bara där.
0: Ja, bara där.
1: Rör ni långhylls och så fan nu sen och safkan och scheisse.
0: Hej, vi ska se nu, Titus. Nu är det ett stort ögonblick för den här dagen. För jag ska testa att klicka på en knapp här.
1: Det är moment of truth.
0: Ja, moment of truth. Och om den här knappen nu funkar, så då betyder det att vi funkar. Och vet du vad? Jag hör musik. Oh
1: yeah.
0: My god. Vet du vad det betyder? Jag ska göra så här.
1: Yes.
0: Det var en fisk där. Det var
1: Titus. Det var jag.
0: Vi vidare med Doji och Anxiety.

0: onsdag och du lyssnar på Extremmorgon med Emilie och Titus. Vi säger god morgon.
1: God morgon.
0: Fortsätt skicka in fylletips. Vi har fått in en hel del tips om hur man ska klara av sin baksmälla bättre.
1: Så här på torsdag morgon klockan 8.02.
0: Vi förbereder oss för helgen helt klart. Så fortsätt göra det på WhatsApp 044-2800-180 eller på vår arena-chat. Vi ska återkomma till alldeles strax, men före det ska Anna få berätta lite nyheter.
2: Jag kan börja med att berätta att ännu en person har dömts till fängelse för skådespelaren Matthew Perrys död. Och Perry, han är då, eller var känd som Chandler Bing i tv-serien Friends, om det är någon som har missat det. Och han dog av en ketaminöverdos år 2023, alltså nästan 3 år sedan. Och efteråt så har flera personer i hans närhet, 2 läkare, en langare och en mellanhand till den här langaren, dömts till fängelsestraff för att ha då spelat en roll i hans död på två, den överdosen.
0: 2 läkare?
2: Ja.
0: Oj!
2: Som lär ska ha skrivit ut då narkotikapreparat till honom.
0: Okay.
2: Och nu har hans personliga assistent Kenneth Iwamasa fått 3,5 års fängelse eftersom det var han som gav Perry den här dödliga dosen ketamin. Och åklagaren tyckte, eller domen, rätten tyckte att han har liksom känt till Perrys beroende och uppmuntra, eller liksom fortsättningsvis gett honom de här preparaterna. Och Kenneth Iwamasa, han var också den sista personen som såg Perry vid liv. Under natten så har USAs militär genomfört nya attacker mot Iran. Det rapporterar flera olika medier, däribland CNN. Och det har bland annat anfall i en militär anläggning, 4 iranska drönare och en kontrollstation för drönare. Så det har varit lite liksom olika attacker längs med natten och mycket explosioner som har hörts.
0: Men har inte de haft någon massa samtal?
2: Mm?
0: Det känns som att det alltid är en gång i veckan är det lovande och sen blir det attacker på nytt.
2: Så är det. Ja. Så funkar det, ja. De har liksom försökt fredsförhandla här i ungefär 3 månader vid det här laget, men de har inte riktigt kommit någon vart.
0: Ja.
2: Och det är alltså nu andra gången på 3 dagar som USA har angripit olika mål i Iran. Och enligt USA så har de här attackerna gjorts i självförsvar för att då de ser Iran som en fiende och liksom tycker att de försvarar sitt land. Och nu på morgonen så har Iran meddelat att man har svarat på de här nattens attacker med en egen attack mot en amerikansk bas i Kuwait. Och värt att nämna här är att det fortfarande på pappret alltså pågår en vapenvila mellan de här 2 länderna.
0: Oj.
2: Och ikväll, hörni, då gäller det för klockan 17.20 sharp så möter Finlands herrar Tjeckien i kvartsfinal i ishockey-VM. Och det har ju gått ganska bra för våra lejon hittills som har vunnit jättemånga matcher. Alltså alla matcher i gruppspelet förutom en match i tisdags mot Schweiz som sved lite grann.
0: Inte Schweiz, nej, de har varit världsmästare här för inte allt för länge sedan.
2: Ja, nu har jag inte riktigt på det, men Schweiz är i alla fall ett starkt lag och de är en världnation också. Ja, det är Schweiz som ordnar ishockey-VM, så de är ju riktigt sugna på det där guldet nu, va? Enligt Yle Sportens Mattias Simonsen, som också är på plats i Zürich där mycket av det här händer, så borde Tjeckien inte vara en så stark motståndare, för de har tydligen inte ett jättestarkt lag, och det har Lejon. Så att vinner vi matchen ikväll så då går vi vidare till semifinalerna och annars så faller vi ut ur turneringen. Så nu är det liksom vinn eller försvinn.
0: Ja,
2: så nu heja.
0: Nu blir man ju nervös. Alltså, jag brukar inte alltid kanske se jättemycket på de här första gruppspelsmatcherna då.
2: Ja, precis.
0: Utan jag brukar ju vilja se då när det faktiskt gäller. Och nu känner jag att ikväll gäller det.
2: Ikväll gäller det. Och nu börjar det liksom bli riktigt spännande. För sen blir det semifinaler och sen kanske en till och med en guldmatch.
0: Herregud.
1: Ja.
2: Men hörni, mera nyheter och allt om sport och allt som händer i Iran och USA och vad som helst annat, så det hittar ni alltid i Yle-appen och på TikTok där vi heter Yle Extrem Nyheter.
0: Tusen tack, Anna. Mera nyheter blir det om en timme.

0: KKN med låten Ring mig när klockan är 8:08. Och du lyssnar på Extrem morgon med Emily och Titus. Vi säger god morgon.
1: God morgon.
0: Vi inledde missagen en diskussion innan nyheterna om hur man ska göra för att klara av en riktigt festlig helg lite bättre, kanske speciellt dagen efter.
1: Med lite för mycket vätska i magen.
0: Lite för mycket vätska i magen. För man kan inte få sova med en maga full med spyor. Eller inte vet jag, titelskan tydligen.
1: Ja, men det brukar
0: det kommer sen.
1: Inte stanna hela där hela morgonen. Nej, nästa dag.
0: Det är ju det. Och vi fick alltså ett tips här att, då att man ska koka ris för att ris absorberar bra i magen. Jag sa ju att bröd, tror jag ju. Alltså det, vet du vad, det här är också min egen forskning. Så lita inte på den.
1: Du tänker att det är alltså då som en svamp, så det är sådär som
0: jo,
1: att du skulle klotta något och sen kan du torka upp det med en svamp och suger upp det.
0: Jo, så jag tänker att vet du, i alla fall all negativ alkohol suger brödet upp, men all positiv alkohol blir liksom kvar.
1: Den där sociala och glada alkoholen, den får stanna.
0: Jo, precis. Sen har vi fått in ett tips av Jesper som skriver, jag har hört att man ska dricka saltgurksvatten före man far och sova. Har inte testat.
1: Det där gjorde jag en gång en välkomstdrink med, men det var inte så...
0: Det var inte så god.
1: No big success där inte. Det var vodka och pickle juice, men jag tror att ingen tyckte riktigt om det, för ingen drack upp det.
0: Ah, jag har druckit också en, jag tror det var en gin tonic med pickle juice. Men jag tycker inte det smakar pickle juice. Jag tycker att det smakar lyckats. Gin tonic.
1: Aha.
0: Men du har ju sagt, varför ska man ha med pickle juice om inte smakar det?
1: Sant. Nu, jag hade säkert för mycket pickle juice, för det smakar bara pickle juice.
0: Mm.
1: Och inte vodka.
0: Ja, men du kan ju testa på det nästa gång, att spara lite pickle juice och dricka det.
1: En klunk på morgonen.
0: Ja. Sen, en, vet du vad, det här tror jag faktiskt att är en sanning. Tommy skriver, varannan vatten.
1: Det där är smart. Jo. Jag brukar ju köpa en sån här 24-pack med vischytterkar.
0: Ja, det är jättebra.
1: Ja, för då får du illusionen av att
0: jo,
1: du får...
0: Ja.
1: Och sen får du hålla i något.
0: Det är så
1: och
0: bra.
1: Så kan du ändå, vet du, hålla dig sansad och normal. Ja. Och speciellt, jag menar på fest så bryr jag mig inte så mycket om det. Men jag är alltid rädd för nästa dag. Och då om jag har vischy...
0: Ja.
1: Mår jag som en prins nästa dag?
0: Ja, jag har också haft det där att om jag dricker tillräckligt mycket vätska också innan. Alltså sådär typ, dricker man 3 liter innan man far och dör.
1: Du tar ett embare och chuggar det före du far ut.
0: Alltså men vet du vad, det har funkat varje gång. Faktiskt, alltså inte embare då. Men det funkar varje gång faktiskt att dricka, alltså, men det vet du så lite överdriv. Alltså typ på riktigt typ 3 liter, 3,5 liter.
1: Det är det,
0: så
1: det under dagen. Det, när man börjar gå och det kluckar
0: ja,
1: i magen.
0: Ja, gluck, det är så äckligt. Så äckligt. Men ja, varannan vatten tror jag faktiskt är lyckat koncept. Sen skriver Linda in promenad hem från krogen när jag kommer hem. Kall mjölk och 2 rostade smörgåsar.
1: Bara 2 rostade smörgåsar? Jag skulle liksom sätta en nolla till där.
0: Vad sa du? 20?
1: Men vet du, en pizza har ju säkert... Hur många kalorier har en sån här pizza som du köper från en pizzeria? Inte det är säkert alltså 1800.
0: Ja, kanske.
1: Det är nog helt sjuka mängder.
0: Ja.
1: Så det är ju något sånt jag kräver, jag liksom skulle behöva. Jag tror en smörgås har kanske knappt 100.
0: Menar du att du bara har bröd, du har ingenting på?
1: Med pålägg.
0: Med pålägg, 100 kalorier. Jag är jättedålig på det här också, men jag kan ändå inte tro på dig. Men jag måste ändå säga det här, promenad hem från krogen, det är nog jättebra.
1: Ja, det är jättebra.
0: Alltså,
1: då
0: hinner
1: man lyfta sina tankar.
0: Jo, man ska helst gå typ någon kilometer, men inte för många, för då kommer man bli arg. Då är det så att, vet du, jag lägger ner mig här och dör hellre.
1: Det är sant, man måste också ha rätt mind, state of mind.
0: Ja.
1: Då går det mycket bättre. Då kan till och med en kort distans vara hemsk.
0: Ja.
1: Om du liksom känner dig lat och tar taxi överallt.
0: Men
1: vissa dagar är det riktigt fint att köra maraton.
0: Ja.
1: En smörgås har 150-400 kalorier. Okej, jag talar goja.
0: Utan...
1: När jag skrev...
0: Alltså 150-400?
1: Ja.
0: Jag ser beror säkert på vad du sätter på den.
1: Ja.
0: Och men det sen också var... så här, du sätter på en halv pizza för din smörgås.

0: The Bowsa, när klockan är 7:15 och du lyssnar på Extrem Morgon med Emily och Titus. Vi säger god morgon.
1: God morgon. Oj.
2: Jag har en lång
0: ben här.
1: God morgon.
0: Det är så att jag och Långben håller på att få en hel del tips av er på vad gör ni för att minska krämporna dagen efter en stor fest. Vad är kanske sådär förebyggande metoder.
1: Ja, förebyggande vård för att inte må jätteilla nästa dag.
0: Ja, jag tror alltså jag behöver egentligen inte. Jag tror ju att jag kommer behöva det liksom, för jag ser ju på tiden så jag ser min framtid.
1: Och men, vänta, är du 27?
0: Ja.
1: Alltså ändå, det var så hårt för mig.
0: Ja.
1: Ja, alltså det hade säkert börjat än vid 22. 23, 21.
0: Nä.
1: Ja.
0: Så kanske jag klarar mig.
1: Jag tror du har något supergene.
0: Ja, faktiskt. Alltså, för jag får ju en krappla.
1: Tror du har supergene?
0: Ja, alltså, jag tror att jag har supergene. Men Titus har absolut inte supergener och
1: allt annat
0: än det. Supergenus. Supergenus. Så han behöver absolut era tips. Fortsätt skicka in på WhatsApp 044-2800-180. Det har kommit in promenader och det har kommit in att man ska äta ris och man ska dricka
1: varannan vatten.
0: Men det är ju det bästa tipset.
1: Det är, alltså,
0: det är ju en garanterad så här, att det funkar.
1: Ja, det är ju förebyggande vård för att du inte ska få i dig så mycket, så att då kommer du må mycket bättre nästa dag.
0: Ja, och det har varit mycket mjölk, och vi ska se det också här av Saida. Så Saida skriver in typ en halv liter kall, stark och boj och en värktablett. Mjölken neutraliserar och bojen ger en sockerkick.
1: Men jag har kört liknande, allt annat, men jag har kört nästan samma sak, men inte helt det här. Alltså,
0: så är det nog helt annat?
1: Ja, alltså, jag har druckit vatten. Nej, men med verkmedicin så har jag ju förstått att det inte är så bra för njurarna. Att om du har alkohol och sen tar alltså, du ibuprofen eller paracetamol.
0: Det vet nu.
1: För, det är någon där som är inte så hemskt bra.
0: Nu vet jag inte vilka som är, men alltså Panadol.
1: Just det.
0: Så är det paracetamol.
1: Det är paracetamol.
0: Så då är det paracetamol som skadar.

0: sockar. Det kan skada men det kan skada levern, tror jag.
1: Ja, levern, okay.
0: I samband med alkohol.
1: Just det. Men gör njuren och levern typ samma sak?
0: Det är typ. Alltså organ som organ.
1: Båda lever. När du lever. Sen när man är död tror jag inte de lever mer.
0: Nej, men det är också magsäcken lever också när du lever.
1: Det är sant.
0: Men i och för sig kanske den också går sen där.
1: Men den blir inte en låda efter att det blir levern.
0: Eller en pool.
1: Liverpool.
0: Liverpool.
1: Det var
0: med på din kämtgunga. Men ja, vi har fått in mer tips. Lindholm skriver in magan absorberar 98% av allt. Så det kanske, jag vet inte om det hade med det att göra.
1: Nej, men det var, ja, absolut, det var ju det. För du sa det att man skulle äta bröd eller äta ris.
0: Jo.
1: Så jag tror att det var det jag tänkte. Det var just ja, det här.
0: Att magen för, absorberar den.
1: Ja, så oberoende vad du skulle vet, du stoppa in. Eller sådär som ja, i, vad heter det, Stand By Me. Eller vad det nu är för film. När de äter en massa ägg före de börjar dricka. För att det skapar någon hinna. Så jag tror allt det här är myter för att magen kommer ändå absorbera konservera allting.
0: Ja.
1: Så jag tror att vad du än vet du skulle sätta in i din mage före så ja, kommer magen äta upp det, för magen är hungrig.
0: Herregud, vi borde fråga någon som kan.
1: Absolut.
0: Jag tror ju inte på dig.
1: Men jag tror för att om man sätter det i magen så kommer magen äta det.
0: Ja, men just det här också att man blir ju nog fullare på tom maga. Det är ju nog sanning också. Man ska ju nog äta innan man börjar dricka alkoholhaltiga drycker.
1: Ja, och därför tror jag också det är bra att äta efter.
0: Ja. Jag måste hitta det. Alltså, jag blir så irriterad. För jag, så här, alltså, jag är typ helt säker på att jag... Nej, vet du vad? Jag är helt säker på att jag har läst någon sån här lista om typ så här, sanningar och myter om vad ska du göra när du dricker eller när du har baksmälla. Och jag är 90% säker, 95% säker att jag har läst det på Svenska Yle. Jag hittar inte den här artikeln, så om någon minns vad den heter, vad det
1: var. Hur dock är du bättre med Svenska Yle?
0: Alltså typ något sånt. Och det, jag har inte kommit fram till det. Så skicka in det om du har hittat artikeln 044-2800-180, det är vårt WhatsApp-nummer. Eller så kan du skicka in på vår arena-chat, och vi tar ju också som sagt emot, vi har ännu en hel del tips. Eller, jag vet inte, jag tänker att det är tips för vissa, men för vissa är det kanske sådär att vet du, det funkar inte alls. Det är ju, tror jag, individuellt.
1: Ja, det är jätteindividuellt, men jag tror ändå att magen absorberar 98% av allt.
0: Ja. Men vad är det resten av 2%?
1: Nå, det
0: är hjärnan som absorberar det.
1: Lever.

0: Det är torsdag och kanske du planerar din helg redan nu, men största problemet är att vad ska jag göra när jag mår så skit på söndag efter brakafesten på lördag? Vi har ju alla...
1: Eller på lördag.
0: Sant, brakafesten kan vara på fredag.
1: Mm.
0: Så vi samlar ihop nu alla era bästa tips. Vad gör ni för att klara morgondagen lite bättre? Tipsen tar sig emot på WhatsApp 044-2800-180 och på vår arena-chat. Så det är bara att kläm in ett meddelande där om du känner att du har det bästa tipset på hur du mår lite bättre dagen efter. Jag tycker också om det här för att de som har flest tips är ju de som ändå mår sämst dagen efter.
1: Mm, det är ju de som man måste testa på allting, pröva, trial and error.
0: Ja, men jag tror ju fortfarande inte, för de kommer ju fortfarande må dåligt dagen efter. Tror jag.
1: Ja, du menar att det är genetiskt att de är dömda till att vara losers som morilla som
0: jag? Ja, nej, jag tror ju det är inställning faktiskt. Jag tror ju krapphålla en inställning.
1: Är det sant?
0: Jag tror ju det är inställning och... Alltså vätskebrist och sömnbrist är det absolut. Mm. Men resten är inställning.
1: Tror du det?
0: Ja, du har inte problem att stiga upp på morgonen, absolut inte. Det är bara så att du stiger upp.
1: Men alkohol är ju ett gift, så du måste bli av med det där giftet på något sätt.
0: Mm.
1: Och nu måste ju vara, vet du, om jag med min skrumpna skräp lever försöka bränna alkoholen och må dåligt, så är det nog inte en inställning. Kanske det är min levers dåliga inställning.
0: Inställningen är det i alla fall. Jag vet inte var den ligger. Men någonstans är inställningen shit. Men vi har fått in nu några tips här. Rico skriver: det fanns några år sedan i matbutikerna krapula shottar som man skulle ta för att man börjar dricka alkohol. Det funkar för mig i alla fall. Har aldrig hört om det här i hela mitt liv.
1: Men har de alkohol eller har de inte? För det fanns ju en sån här bubbeltablett som heter Krabbis och Darra. Och allt
0: Darra, jo.
1: Ja, som du skulle ta. Men det var ju typ lite skamväl. Det var som att dricka de här sportdrickorna, elektrolyterna.
0: Ja, det var just det.
1: Jag
0: det
1: tycker
0: lite
1: det bara
0: same.
1: Smakar gott. Jag brukar köpa den där blåa för att den är god och spännande.
0: Och det, alltså den där blåa, jag älskar den där blåa sportdrickan. Också den sportdrickan och alla dricker det i Krapula. Men det är så nice för att när den är kall, det är det enda som går ner, vet du, när man är riktigt, riktigt törstig.
1: Mm, du gillar inte vatten?
0: Nej, jag hatar vatten. Vatten är ju fruktansvärt.
1: Varför är det tråkigt eller varför tycker du inte om vatten?
0: För jag vet inte, det kluckar i magen.
1: I magen börjar gluggli. Men det är ju för att du har druckit 3 liter vatten före du får ut. Du har inte hunnit komma ut.
0: Det är fortfarande på skvalpar där, som i simhallen.
1: Plus allt annat som du har satt in i magen.
0: Sen har vi fått ett meddelande här. En Telfast allergimedicin, en Duakt, en Burana och en Somak. Jag antar att allt det här är mediciner.
1: Åh, det låter farligt när det blir någon sån här kombo.
0: Vet inte vad levern tycker om det.
1: Drick en galja, för då kan ditt hjärta stanna och då dör du, Salle.
0: Men också, jag tycker det är roligt att man ska påfresta levern ännu mer med mediciner när man redan har påfrestat den med alkohol. Men tydligen funkar det här. Sen kom det också in, ägg är annars jättebra i Krabbis. Massa ägg. Och det här är jätteintressant. För att min festman, han har gjort det här som kallas för 100-klubben.
1: 100-klubben?
0: Har du hört om det?
1: Är det nog att dricka en shot öl per 100 minut?
0: Ja, en gång i minuten i 100 minuter så ska du ta en shot med öl. Jag tror det var typ sammanlagt som en 12 öl kanske. Nu minns jag inte exakt.
1: Jag kan räkna kvickt. 4 centiliter gånger 100.
0: Ja.
1: Så det är ju 400. Så 400 centiliter.
0: Ja, och sen så tar du dividerat med 0,33.
1: 0,33.
0: Eller borde du bara ha tagit delat med 33? Du borde ha tagit det delat med 33.
1: Ja, vänta då. 400 matematik i radio. 400 dividerat med 33.
0: Ja.
1: 12,12.
0: Ja, sen 12.
1: Att dricka en 12 på 100
0: minuter, så
1: det är bra att människor har speciella hobbyer.
0: Men det är just det, för grejen är det att om
1: det
0: man klarar
1: det roligt att dricka 12
0: det är ju på. Det är fruktansvärt för att du hinner typ inte bli full, men du blir full i magen och pös i magen.
1: Men då måste man ju bli full om man dricker 2 timmar.
0: Det är typ så i slutet blir du, vet du. Men det är sådär att fast du dricker jättesnabbt, så det är sådär att du kan hinna bara fylla dig själv, men alkoholen har inte hittat ännu.
1: Det är en sån här kurva som är lite massa.
0: Ja.
1: Pika,
0: men när min festman gjorde det här, så då fick han klarade det faktiskt. Men han fick tips av en som hade klarat det tidigare. Och han sa att innan du far dit, du får inte äta någonting på hela dagen. Det enda du får äta är kokta ägg.
1: Men var det inte den dagen som man vaknade upp på Jorvsen?

0: Klockan är 8:30 och du lyssnar på Extrem Morgon med Emily och Titus. Vi säger god morgon.
1: God morgon!
0: Och vi säger god helg i förväg för att det är det som vi planerar för tillfället. Vi planerar allas dagen efter.
1: Mm, hur man mår bäst nästa dag.
0: Ja,
1: och
0: precis.
1: Inte känner festens bas dunka i huvudet nästa morgon.
0: Ja, precis.
1: Och inte dricker, men i motsatt ordning.
0: Va?
1: Att saker kommer ut ur dig.
0: Aha! I motsatt ordning. Precis. Det har kommit jättemycket meddelar, måste jag säga. Alla har sin egen kur för att hur ska man göra det lite lindrigare för nästa dag? Det är jättemånga som förespråkar de här elektrolyterna och sportdrickan.
1: Men var det någon som sa att det inte är sant?
0: Jag vet inte. Alltså, menar du någon i vår WhatsApp eller menar du någon forskare i världen?
1: Någon i WhatsApp.
0: Eller någon vet du, som du hittar bakom skolan.
1: Glöm alla häxdrycker.
0: Ja, att varannan vatten är ju sjukt.
1: Aha, okej, men det var inte då elektrolytdryckarna.
0: Nej, för att här...
1: Drick elektrolyt. Okay,
0: ja, elektrolyts baby.
1: Just
0: så jag antar att det är ganska förespråkande.
1: Jag tänkte häxdryckarna var de här blåfärgade skumdryckarna som man inte förstår vad det är. Och det ser mer ut som att det har kommit från ett labb än från naturen. Det gör ju den här gröna sportdryckan.
0: Ja, men
1: det känns ju inte naturligt.
0: Det är ju de som är bra.
1: Ja, absolut. Men jag tycker det känns som att du äter aspartam ur burk. Det är inte vet du sådär,
0: ja.
1: Luomu, ekologiskt, vattendroppar, det är munk på ett kloster som har pressat det här med sina bara fötter.
0: Ja, nej, det är sant.
1: Sen, det är ju det man vill ha.
0: Sen kom det också in, Linnea skriver om vätskebalanserande porretablett, ska man säga så. Absolut.
1: Ja, det är de där bubbel.
0: Men det är ju lite samma sak, så det är väl också elektrolyter.
1: Ja.
0: Sen, alltså, vet du vad Titus? Det här är så sjukt, men när jag var för ett år sedan i Australien och hälsade på min far och hans familj där. Min halvsyster, som är typ 11 år gammal, hon hade det bästa jag har sett i hela mitt liv. Och jag behöver det här och jag har sagt, var kan jag få det här? Det måste finnas i en butik i Finland.
1: Var hon 11? Hon började dricka den?
0: Nej, hon började inte dricka. Men hon hade elektrolyter i världens bästa form.
1: Hur då?
0: Isglass.
1: Aha!
0: Fatta att vet du är sådär helt, vet du, krapula. Du är såhär krapula varm. Du är såhär, allting är obekvämt. Du vill inte egentligen dricka något för det smakar illa i munnen. Det smakar liksom gårdagens fest. Allt du vill ha är kyla och du vill börja må bättre.
1: Det är ju något man måste göra efter midsommar. Det brukar alltid vara ett kallt dopp på morgonen för att vattnet inte ännu blivit varmt.
0: Ja.
1: Det är skönt för det väcker upp en lite.
0: Ja.
1: Men sen fortsätter man ännu sådär internt vara het och svettig och varm. Det där skulle ju lösa det hela.
0: Ja, det är just
1: det. Oh my god, hade hon själv hittat på det?
0: Nej, de köpte från butiken.
1: Aha.
0: Det var sådana liksom färdiga isstickor liksom, som man ska suga på. Och jag var så här, jag behöver det här direkt. Men alltså, inte vet jag. Om någon har jag sitter någonstans så meddelar mig direkt för jag ska springa och köpa.
1: Vi är fulla av businessidéer idag.
0: Ja, faktiskt. Men inte vet jag, kanske man annars bara kan sätta vet du, den blå drickan i sådana isbits.
1: Ja, in i kylen.
0: Ja, men, precis.
1: Eller som en slushy, det skulle ju vara gott.
0: Ja, sant!
1: Ännu mer business-idéer.
0: Men vi ska byta av den här diskussionen, men jag måste ta upp ett sista meddelande här nu av Karin. För att, vet du vad, det här måste jag säga, det finns två saker som gör att din morgondag kommer att bli så mycket bättre om du har varit på Brakafestan innan. Och det är då varannan vatten. Den är ju garanterad och den säger säkert läkaren också att det är det som funkar. Och som Karin säger... bästa tips är att sluta dricka en par timmar före man går och sova. Funkar varje gång. Det där är så sant.
1: Det är alltid den ena ölen man öppnar och säger, haha, ja. Det var den meningslösa ölen jag tog.
0: Ja.
1: Jag har ju... och sova, vaknar och...
0: jag har ju regeln ingen sprit efter 12.
1: Oh.
0: Att bara, vet du, milda drickor efter 12.
1: Ja, just det.
0: Och sen har jag det att sluta dricka. Att mina sista drickor innan jag ska få hem är alkoholfria. Så då tar jag typ en cola eller...
1: Du låter så ansvarsfull. Jag tänkte det var du som vet. Du köper kosso fem på morgonen.
0: Vet du vad, det är också jag som köper kosso fem på morgonen. Men jag låtsas vara ansvarsfull i alla fall. Så det hörs bra ut. This wasn't how it's supposed to go. I should be the one you're dancing with.

0: Är alldeles strax 20:09 och du lyssnar på Extremmorgon med Emilie och Titus. Vi säger god morgon.
1: God morgon.
0: Vi är här med dig idag ända fram till klockan 11 och vill du snacka med oss kan du göra det på WhatsApp. Där är numret 044-2800-180 eller via vår arena-chat. Och håll WhatsApp-numret nära för vi ska alldeles strax tävla om fina priser. Men före det och Chris

0: jorden runt på 80 sekunder.
1: Jorden runt på 80 sekunder. Det är också tävlingsdags och det är så att du ska nu grabba din telefon snabbt som tusan och sen ska du skriva in WhatsApp-numret 044-2800-180, alltså 044-2800-180, för att då har du chansen att vara med och tävla och vinna otroliga, otroliga priser. Det är så att jag ska förklara. Alma har skickat en screenshot typ från Google Maps.
2: Och du ska försöka förklara var du är.
1: Ja, precis. Jag har ingen aning om var jag är och det är någonstans på jorden och 80 sekunder har jag på mig att förklara var någonstans jag finns.
2: Är det alltid på jorden?
1: Jag hoppas det. Eller är det runt jorden?
2: Mars.
1: Mm.

0: Men plats, alltså jag vet inte, det är också att det är idag Titus som är liksom domaren. Så det är Titus som kommer gå igenom era svar och det är Titus som kommer bedöma vem har fått rätt svar, om någon har fått rätt svar. Men ibland har Alma varit jättespecifik och ville ha liksom jättespecifik plats.
1: Om jag minns rätt, jag är inte helt säker att kommer ihåg vad facit är, men jag tror det kommer till mig snart. När du börjar förklara, hoppas jag.
0: Ja, det går, jag hoppas också. Men ibland kan det vara typ att det räcker med en stad, men ibland är det mer någon specifik plats. Förra veckan var det Louvren.
1: Ja, och då det var glaspyramiderna.
0: Ja, då räckte det inte enligt Alma med Paris.
1: Nej, det skulle vara Louvren.
0: Men vi får se, som sagt, Titus har glömt svaren, så...
1: vi får se, vi kommer att ta slut någonsin.
0: Men vi kör igång, hej, mina 80 sekunder kör vi igång nu. Okej, jag ser, jag är jättekonfusing, för det här ser ut som en helt vanlig stad. Och här är typ vanliga hus, det skulle kunna vara typ, liksom, typ Borgå eller någonting. Men det är absolut inte Borgå, jag tror vi är utomlands, för att här ser jag en... Det ser ut som kanske en liten matbutik eller någonting, och där står Krambu... Din. Men det är konstiga bokstäver, det är ett U med ett streck på och ett O med en våg på. Men rakt fram på gatan, så där finns det liksom, det ser ut som att man ska ha sån här rymduppskjutning i Legoland. För det ser ut som en jättestor rymdraket, men den är byggd av Lego, den har lite sån här hackiga kanter hela vägen ner. Ljusgrå, så här stenig ser den typ ut. Men det är alltså inte en rymdraket, det är typ säkert något monument eller något liknande. Någonting sådär som ett kyrka kanske, jag vet inte, men jag tror där står, oj, ser du, vet du vad det är? Vi har en staty framför kyrkan. Och det här är alltså i ändan av gatan.
1: Skicka på WhatsApp 0447800180. Vad är det för ställe Emelie försöker förklara?
0: Och som sagt, ganska vanliga, det ser ut som att typ, alltså inte vet jag, nordiska hus runt omkring. Men jo, jag antar att det där monumentet har något, eller kyrkan, eller vad det nu, alltså jättekonstigt.
1: Vad är det för väder?
0: Det har ett kors högst.
1: Vad är det för väder?
0: För väder, molnigt, alltså vet du vad det ser ut som vädret ute just nu?
1: Vad står det på några skyltar och ställen där?
0: Vi har, något som sagt, det där konstiga, så jag antar att det är en butik. Det känns som det var jättesvårt. Men som sagt, 044-2800-180, var har jag varit någonstans på jorden? Vi söker en plats och vi behöver ditt svar. Du kan vinna fina priser. Jag tror det var jättedåligt förklarat.
1: Jag tyckte det var riktigt acceptabelt. När du började förklara så började jag komma ihåg att vad Alma sa att det var för ställe.
0: 044.
1: Så då var det ju värdelöst.
0: 044-2800-180. Skicka nu in ditt svar så ska vi se om vi har en vinnare efter nästa låt.

0: med låten För nära solen.
1: Jorden runt på 80 sekunder.
0: Det är jorden runt på 80 sekunder. Det är så att jag förklarar en plats i världen. Alma har printat ut en vad heter det, screenshot från någonstans hon har satt ner den här gubben i Google Maps. Och sen ska jag förklara var jag stod. Jag har ingen aning om var jag stod. Men det har du haft möjlighet att berätta för mig på WhatsApp 044-7800-180. Jag förklarar...
2: Den här veckan står vi ju i. Eller får man inte spoila det ännu?
0: Jag tänkte bara säga att så här lite teaser först. Jag sa att det ser ut som att det är en rymdraket byggd av Lego. Och jag tror många har tagit fasta på det som att det på riktigt är så och sagt Legoland. Men det var inte på riktigt byggt av Lego. Det ser bara ut så på bilden.
2: Ja, där finns väl bara den där Tintin-raketen och inte en grå raket.
0: I Legoland?
2: Kanske. Jag vet inte, jag hade varit i Legoland.
0: Tintin-raketen finns typ i Belgien.
2: Är det så?
0: Den är ju därifrån.
2: Ja, han var ju därifrån.
0: Ja, ja, han finns i alla fall på flygfältet. Ryssas flygfält, så där finns Tintin-raketen.
2: Just det.
0: Men kanske också på Legoland, I don't know. Det är inte på Legoland vi är, det är inte i Danmark vi är. Men alltså ändå inte vet du för långt ifrån.
2: Mm-mm.
0: Vill du, Titus?
2: Rätt svar! Om jag nu kommer ihåg rätt så var ju Reykjavik!
0: Wow, och först med rätt svar är...
2: Amanda!
0: Yes. Alltså ändå svårt med tanke på att vi, jag tror vi har två stycken som har fått rätt svar idag.
2: Jo, jag hade inte, Alma visade det här åt mig igår. Jag visste inte att det fanns en sån här kyrka i Reykjavik och jag aldrig varit på Island.
0: Ja, det är en kyrka. Ja. Jag tänkte att det har ett kors, det måste ju vara. Nej, jag vet ju vad, faktiskt aldrig varit på Island.
2: Den ser lite ut den där kyrkan som någon sån här Sagan och ringen Sauron-grej tycker
0: jo.
2: Jag. Den ser sådär pahis och farlig ut.
0: Jo, faktiskt.
2: Inte snällis.
0: Men herregud, ändå sjukt att två personer tog rätt svar idag från min otroligt dåliga beskrivning. Och ändå ett stort klappande hjärta till alla som gissar Legoland, för att jag önskar att vi var där.
2: Det var ju en jättestor spoiler när du läste Lifli Hotlur Hitler Flafflur.
0: Ja, när jag sa bokstäverna.
2: Ja, då kändes det som att du tänkte alltså, att alla skulle luska ut av att aha.
0: Jag trodde först det var i Kroatien. För jag sa att de har något sån alfabet där. Men jag inser att
2: ja, just det, de har ju också UA med olika streck.
0: Ja, mycket där i de här östeuropeiska länderna. Deras så. Språk är nog mycket bokstäver. Men hej, otroligt bra jobbat till ni som har fått rätt svar. Men det är Amanda som tar hem vinsten idag. Så stort grattis till dig, Amanda. Det har varit jorden runt på 80 sekunder. Och vi rullar vidare med Harry Styles och låten American Girls när klockan är 8 minuter före 9. Och klockan 9 ska det också bli nyheter med Anna.

0: Nelly.
1: Jag tror att jag har gjort den största nedgraderingen i mitt liv någonsin. Det är som så att jag har bytt bil. Jag hade en stor, fin, dyr familjebil. Jag kunde köra själv. Jag kunde styra den från min telefon.
2: Men det här låter ju supernice. Varför?
1: Det gör det, men vet du hur många pengar det kostar?
2: Mer än 3.
1: Det kostar mer än 4 euro.
2: Åh nej, vad dyrt.
1: Och till slut gick det till så att jag inte kunde sova om nätterna. För när man har en dyr bil så behöver du inte fundera på att ha pengar på konto.
2: Nej, precis. Och det var en dag som Nadde kom på jobb och med rödsprängda ögon och sa jag har gråtit hela natten.
0: Med Nadde och Nelly.
3: Vidare här med Pappa kommer inte hem av Oskar Linnros.

0: kommer inte hem, så säger Oskar Linnros när klockan alldeles strax slår, herregud, inte 8.00, 9.00. Herregud, tiden bara flyger iväg. När du lyssnar på Extrem morgon med Emily och Titus, vi säger god morgon.
1: God morgon.
0: Vi säger god morgon till Anna.
2: God morgon.
0: Och vet du vad, nu slår klockan 9.00 och det betyder nyheter.
3: Extrem nyheter.
2: Elektronikprylar som man köper från billiga nätsidor som Temu kan vara farliga. Siffror från försäkringsbolaget Lokal Tapiola visar att antalet bränder från batteridrivna sådana små elapparater har ökat med 30% på 4 år. Och det är mer bränder än vad bastun hemma.
0: Oj.
2: Ja, precis. Problemet är att sådana här laddare och produkter som inte uppfyller säkerhetskraven så säljs av just så här billiga återförsäljare som Temu. Mm. Och Temu-produkter har ofta dålig isolering och de saknar säkringar och det ökar sen risken för att man får elstötar eller att det ska börja brinna.
0: Men det är väl inte jättekonstigt med tanke på att liksom en elektronikprodukt som man ska betala för i Finland ska kosta kanske 35 gånger mer än den man köper på Temu.
2: Exakt, och då kan det kanske vara bättre att sätta istället lite mera pengar så att man får en bättre produkt som är säkrare.
1: Om man inte vill få elstöt och börja brinna.
0: Ja.
2: Exakt, exakt. Säkerhets- och kemikalieverket Tukes i Finland, så de brukar varje år göra stickprov på olika produkter, vanliga produkter men också elektronikprodukter för att se just om de uppfyller alla krav. Och förra året så av ungefär 130 produkter så måste de pricka 55 stycken för att de inte uppfyllde de här säkerhetskraven. Så att ganska många ändå.
0: Mm.
2: Och de hade också testat vattenkranar från Temu och upptäckt att de var av helt jättedålig kvalitet. Och de gick alltså sönder de här kranarna med så lågt tryck, alltså bara man lite tryckte på dem så gick de sönder och det här skulle kunna orsaka någon vattenskada.
0: Men är det ändå lagligt att köpa de här, liksom jag skulle ändå vilja kalla det då just farliga grejer?
2: Nå, det är väl inte olagligt att beställa saker från nätet, men man måste själv liksom, man måste själv tänka efter vad man köper och sen vad man använder, och det är ju med egen risk sen.
1: Ja, det är inte så, försäkringen täcker inte sen om den inte har passerat någon viss standard säkert.
2: Nu på lördag så får nyblivna studenter äntligen fira och sätta på sig sina studentmössor. Och det utlovas till och med riktigt fint väder.
0: Yes.
2: Mer om det imorgon. Men för de som har tänkt köpa en studentmössa i den österbottniska studentföreningen Vasa Nationsfärger med, ni vet så här, det finns här foder inuti studentmössorna. Ja. Men så här svart, gult och rött foder har de som färg. Så då har det i år varit en jättestor utmaning att hitta en sån mössa. För att det här är inte första gången, det har flera år varit strul med tillverkning och leveransen av de här Vasa Nations studentmössor. Men i år ska det vara extra svårt. Och det lär ska handla om en kommunikationsmiss mellan tillverkaren och återförsäljarna. För de här mössorna säljs på olika varuhus i Finland. Till exempel då Prisma säljer och Sokos säljer och så här. Men att de har tydligen haft liksom problem med tillverkaren. Att de har inte kommit i den utsträckning som de har liksom beställt.
0: Ja.
2: Och sen har de här återförsäljarna trott att okej, de har slutat tillverkas de här Vasa Nations studentmössor. Och då har det gjort att människor inte har kunnat få tag på dem, för de finns inte i butikshyllorna. Och Vasa Nation själva, det här är värt att nämna, att de har inte något att göra med försäljningen av sin studentmössa. Så att de har fått mycket frågor också, sådär att var kan man hitta? Och de sa att jag vet inte.
0: Men är det alltså österbottningar som brukar köpa Vasa Nations?
2: Vem som helst får ju göra det.
0: Ja.
2: Men jag antar att man vill kanske ha en sån om man kommer från Österbotten och liksom vill bekänna färg. Men den traditionella finlandssvenska mössan som jag till exempel har, den har blått och gult foder inuti. Det är liksom kanske vanligaste. Men sen finns det olika färger som...
1: Är det blått, gult, vit?
2: Blått, gult, vit?
1: Ja.
2: Blått och gult i alla fall. Jag tycker att den är liksom tudelad. Nu kan
1: jag har blått, gult, vit, men varför är det?
0: Jag är lite osäker.
2: Du har en speciell titus på den
1: här.
0: Men är det skillnad, jag vet inte om du vet faktiskt varför, men är det skillnad på den här lyran? För jag tänker att det heter väl just på den där traditionella, så då är det liksom Helsingfors universitets lyra.
2: Ja.
0: Så att är det då liksom Vasa Nations lyra? Eller något sånt?
2: Ja. Ja, nu säger jag det här utan att veta, men jag kan tänka mig att det är olika lyror.
0: Ja.
1: De har väl replåtbron på sin.
2: Sen finska mössan, alltså den där vanliga finska, så den är liksom blåvit.
0: Just.
2: Men är den blågul så då är du finlandssvensk.
0: Ja.
2: Eller har valt en finlandssvensk.
1: Inte blågulvit, men vad är jag? Jag måste ringa till mamma.
2: Du är en tvåspråkig.
1: Jag måste ringa till mamma igen.
2: Nej, du nej, du har helt rätt, den är blågul vit.
0: Ja.
2: Jo, yeah. Du har helt rätt. Jo, det var jag som var ute och cykla.
1: Så jag har rätt hatt.
2: No, och sen, finns det olika lyror till exempel också för olika sådana här teknologmössor? Och sådana.
0: Ja.
2: Det finns olika sorters
0: lyror. Jag har också en annan lyra på, jag började bort från Helsingfors universitets lyra till Åbo Akademi studentkårslyra.
2: Just det.
0: Så det kan man ju också göra. Men kiva om man har en hatt på huvudet i alla fall när man ska få mässan imorgon.
2: Men,
0: inte imorgon, men, det går över imorgon.
2: Men tyvärr så kan det vara svårt att få tag på Vasa Nations i år. Ja.
1: Kanske inte Timo har mössa. Eller då börjar brinna från Ester.
2: Men de är inte
1: som
2: säkert
1: tidigt.
2: Hör ni mera nyheter hittar ni som vanligt på Yle-appen och på TikTok där vi heter Yle Extrem Nyheter.
0: Tusen tack och mera nyheter om en timme.
3: Extrem Nyheter.
0: Vi ska då vidare med Dancing on the Wall av Mona.
1: Mona.

0: Vi fick nyheterna höra om att det är brist på studentmässor med forrätt som representerar Vasa nation på grund av alla möjliga...
1: Det var missförstånd.
0: Ja, kommunikationsbrist skulle jag nästan vilja kalla det.
1: Ingen har varit lat i fabriken och ingen har varit lat att beställa, men det var bara något som gick fel.
0: Ja, och för det första är jag lite nyfiken nu på att vad har folk, också de som har alltså en examenshatt, vad är det på insidan av den?
1: Hur ser den ut?
0: Jo, för det är ju de flesta examenshattar, om man har gått yrkesskola så brukar ju ha då, de brukar ju anse ganska samma ut som en studentmässa, men det är väl då den här liksom lyran fram som är annorlunda, och sen brukar de ha en tofs. Mm-hmm. Men hur ser det ut på insidan? Att är det där man är enligt utbildning, att vad man har på insidan? Men skicka jättegärna in, hur ser din examenshatt ut? WhatsApp-numret är 044-2800-180, så har vi också en arena-chat. Och på vår WhatsApp så skriver Elinor skriver in, varför är min studentmässa svart, gul och röd? Jag är inte tysk.
1: Enligt mina kalkyler så är det väl, vänta nu, var det Vasa nation?
0: No, det är just det, för vi har nu hittat en otroligt dålig hemsida, den är absolut inte på svenska. Men det som finns här är bilder, färger och en så här beskrivning av bilden. Så det klarar jag faktiskt av. Men här finns då olika, så att ifall man inte kanske riktigt har förstått att vad är det på insidan av ens examenshatt eller studentmässan, så då kanske vi kan tyda det åt dig.
1: Vasa nation, svart, gul och röd.
0: Jo, den ser ut som tyska flaggan typ.
1: Ja, så det, Elinor, så, det är den du har.
0: Ja, högst antagligen. Så Elinor, är du från Österbotten, för då är det kanske helt rätt att det är den du har. Sen har vi Nylands nation, och det är väl den som är då vanligast i
1: Nyland, antar jag.
0: Är väl i ganska stora delar av Finland, tror jag, som många har. Alltså det är väl den där, vad ska man säga, originalhatten.
1: Är det så?
0: Ja, alltså det är väl många sådär. Jag tror att det är ingen skillnad att har du tagit studenten i Åbo som inte hör till Nyland, så har du antagligen ändå.
1: Men vad har de här att göra med? För inte en nation från en, är det inte någon sån här universitetsjotto?
0: Ja, det är ju just det som är lite intressant. Sen har vi TF till exempel. TF har, det är som en röd insida med ett vitt öga, med ett gult streck i mitten. Sen finns här några finspråkiga.
1: Men TF, det är ju sen igen ett universitet, alltså det är ju Aaltos, eller TKKs,
0: ja.
1: Teknologföreningar.
0: Ja.
1: Men varför har de då en skild? Vem är det som hittar på det här?
0: De får ju teknologhattar.
1: Ja, ah, den har tofsen.
0: Ja, den har också, den har liksom teknologtofsen, den här yrkesskolatofsen. Men ja, så då får de ju en ny hatt. Så då har den, för då har också de som är teknologer vid Åbo Akademi, så de får en med, som det fanns här också. Vi ska se, bara man scrollar tillräckligt långt.
1: Så de måste bara köpa här en ny hatt då, om de kommer in till ett visst universitet. Så det är egentligen ganska dyrt att studera många utbildningar, för de måste köpa så många olika studenthattar.
0: Ja, speciellt om du får och blir teknolog i alla olika universitet, så det är ju då det blir dyrt.
1: Ja, för de har alla olika foder.
0: Ja, och då ska du alltid ha en ny hatt, annars kan du använda din studenthatt eller examenshatt.
1: Ah.
0: Men Åbo Akademi har det är som en sån här liksom, som ett kryss i mitten, men det är liksom två delar svart, två delar gult, så är varannan del. Så det finns också. Sen allmänna svenska, det här tycker jag är intressant, för det känns som att gubbar har det här på insidan av sina hattar, och det är också sån här, då att det är så här kakbitar, som att man ska ha kört en pizza i fyra delar.
1: Röd-gul.
0: Jo, eller sådär typ, jag vet, en slaskig gul.
1: Det är den gamla gula.
0: Jo, typ något sånt. Så finns en hel del olika. Sen fanns det för Östra Finlands nation.
1: Veterinärer har sin egna. Den är gul och grön. Hälften, hälften.
0: Är det sant?
1: Varför? Men det, där står inte någon sån här nationgrej. Ja. Vad är en nation? Är det här Förenta nationerna?
0: Alltså jag har förstått att, jag vet inte om det här är någonting som bara Nylands nation säger, för att de tror att de är bättre än alla andra. Men de brukar säga att de är den enda nationen i Finland.
1: Mm-hmm.
0: För att alla andra nationer, liksom om du far och studera, så finns det till exempel i Åbo, så finns det Nyländska nationen, det finns Österbottniska nationen och det finns Åbolands nation. De är inte nationer, de är egentligen föreningar.
1: Aha.
0: Men Nylands nation i Helsingfors, så de tror ju då att de är bäst av alla, för att de har faktiskt titelnation.
1: Är det det som är Nylle?
0: Mm.
1: Just det.
2: Tyvärr.
1: Jag har varit där på fest.
0: Är det bra?
1: Det var helt roligt.
0: Helt roligt, okej.
1: Okay. Det var helt kul.
0: No hate.
1: Men jag var aldrig så inne på en sån här studentjutton.
0: Nej.
1: Vi sprang inte i halare och
0: gjorde sånt. Du har faktiskt den auran att du inte har gjort det.
1: Jag förstod
0: mig aldrig. Du sprang omkring med mantel till.
3: YLE X3.
0: Vi ska dra vidare här med Foo Fighters och låten Window. Om du vill berätta, hur ser din studenthatt eller examenshatt ut på insidan? Vad har du för foder, så gör det på WhatsApp 044 28 00.

0: låten Window. Klockan är 9 minuter över. Nej, klockan är 17 minuter över 9. Och du lyssnar på Extrem Morgon med Emily och Titus. Vi säger god morgon.
1: God morgon.
0: Det är nu examensmösseakuten i Extrem Morgon. För att vi har nu hittat lite info om olika foder på examenshattar och studentmössor. Och jag vet inte, vad heter det när det är efter student?
1: Sen blir det väl, alltså jag funderar just för att Nadde skrev in och frågade, borde hon få en hatt från Arkada? Men
0: jo.
1: Det är ju en yrkeshögskola, så är det inte från yrkesskola och gymnasie som du får en hatt?
0: Mm.
1: Och sen om du vill levla till nästa level och få en ny hatt,
0: ja.
1: Så då, liksom på riktigt en ny hatt, så då måste du doktorera. Eller är det då du får en käpp eller ett svärd? Eller?
0: I Åbo Akademi så får du hatt och svärd.
1: Ja, och just
0: det. Men det är just det, sen att blir du vet, typ teknolog, så då får du en teknologhatt, för då ska man få den där med tofsen igen.
1: Och man kan inte bara sy fast tofsen utan en helt chill hatt?
0: Det är helt chill hatt, ja.
1: Aha.
0: Ja, och den är typ jättedyr. Eller, jag tycker den är jättedyr. För att jag har en hatt så är den jättedyr. Men då vill jag tänka, för vi kollar lite runt här på olika insidor av liksom vad de här tygerna egentligen betyder. Och då sa du också,

0: Har du tills att det fanns en veterinärs?
1: Ja, jag tycker det var en...
0: Eller en läketieteellinen korkeakoulu.
1: Ja.
0: Och korkeakoulu är...
1: Högskola.
0: Ja. Så då får du tydligen också...
1: En skola att om som är högt i tak.
0: Ja, precis. Därför får du en hög hatt också.
1: Ja.
0: Och kaupa korkeakoulu. Sen sa du också att farmaceuti finns här också.
1: Ja, de hade också en egen.
0: Ja, sen sa du att Hanken har en egen. Men det är ju sådär surprise, surprise. För
1: svart
0: Hanken
1: på mitten
0: måste
1: och
0: ha vitt något
1: på
0: annat.
1: Sidorna.
0: Ja, lite töntigt ändå.
1: Oh my god, en doktorandhatt kostar 750 euro typ.
0: Jag tror det svärde kostar typ 2000. Men det är ändå... Alltså, det är intressant det här för att jag vet inte riktigt när man får de här hattarna och hur man får de här hattarna. Jag vet just att det blir man teknolog så då, jag tror de delas ut typ mitt på natten eller något sånt.
1: Hattarna, att man får hattarna av skolan? Skolan ger en hatt.
0: När de sätter på den på en, just innan vappen. Det är, så
1: det är lite som den där när man börjar på ettan när man är 20 år gammal och får den här high-vis-mössan.
0: Vem?
1: Den här vet du, gröna neon, gulnebitrafiken,
0: jag älskar den. Ja, lite så. Men du är liksom sen 20 år äldre.
1: Ja, nu får de en tofs.
0: Ja, men vi har fått några studenthattar som vi inte riktigt har kunnat fundera ut, eller examenshattar. Vi har en som min är spyfärgad. Vad är det för nation? Det är också alltså, antagligen, vet du, fulla du som har orsakat.
1: Är det här på insidan?
0: Jag vet inte, jag är lite orolig och osäker.
1: Det är på båda sidorna, impregnerats totalt.
0: Sen fick vi också en bild här av Maja som funderar vad hon har för insida av sin hatt för att den är då blågul. Men rut är så här pizza.
1: Pizzablågul.
0: Pizzablågul.
1: Du är säkert att den inte är svart för då är det ju Åbo Akademi.
0: Ja, den är nog,
1: nej, det är nog blått väl.
0: Jag tror nog Maja ser ganska bra skillnad på blått och svart.
1: Ja, det var så liten bild här. Ja, det är nog blått.
0: Ja, sen intressant. Vår kära kollega Nadde så skriver att hon har då fått en... För hon är färdig kock från Axel i Karis. Hon har fått en examenshatt med en kockrelaterad grej istället för lyran. Och insidan är som en finsk studentmössa, alltså blåvit.
1: Mm-hmm.
0: Men det tycker jag är jättekul med de här, för att jag har sett alltså folk som liksom tar då examen från olika yrkesskolor, att just den lyran är typ, det är alltid något roligt.
1: Alltså just det, är liksom, det är en skiftnyckel eller
0: ja,
1: en donkraft,
0: ja,
1: eller
0: ja,
1: en gaffel och en kniv i kors,
0: ja,
1: eller en sax för att klippa hår.
0: Ja, ja.
1: Vissa.
0: Herregud, alltså jag är lite sugen nu. Jag skulle vilja ha en yrkesskoleutbildning.
1: Jag skulle vilja ha en sax som möter en trimmer.
0: Jag vill ha en bil.
1: Mm.
0: Jag vill snälla ha en bil.

0: Eurovisionsvinnaren Dara med låten Bangaranga. Och klockan är 9.24. Lyssna på Extrem morgon med Emily och Titus. Vi säger god morgon.
1: God morgon.
0: Vi har diskuterat lite examenshattar, studenthattar och allt som har med det att göra. Insidan, foder och sånt. Och så kommer vi också in på det här, för att köper man en studenthatt så antagligen har den en lyra fram på sig. Och åtminstone de här som har då liksom Nylandsnations insida så har också Nylandsnations lyra.
1: Är det olika lyra för olika, så har Vasa en annan lyra än vad?
0: Det är det jag tror.
1: Aha.
0: Ja, att om man köper en om man är österbottning och tar studenten eller har tagit studenten, så har man antagligen kanske en annan lyra på sin hatt, för att man har köpt en hatt som hör ihop med Vasa nation.
1: Mm-hmm.
0: Men det här är det som är så intressant nu.
1: Kan mammor också köpa någon sån här lyra? Jag kommer ihåg att det var något sånt.
0: Jo.
1: Är det de som ska ha sen, kolla, jag har så här många kids som är studenter?
0: Jo, för man ska ha liksom som en sån här liten brosch som man har på klänningen. För jag kommer ihåg att mamma tyckte att det var så fantastiskt när alla tre barnen hade blivit studenter.
1: Oj,
0: så fick hon ha tre lyrar. Jag tror lite, det är en sån här skrytgrej för
1: föräldrar. Hon kommer dö lyckligt.
0: Ja, faktiskt. Men nu har du sen skit i sig efteråt. Bra gick det sen. Men med de här nationerna alltså, för att jag sa att jag har hört något sånt att Nylands nation i Helsingfors, så de är alltid sådär att men vi är den under nationen. Alltså lite sådär posh av sig.
1: Det säger jag ju också i overview.
0: Vad är det sant?
1: Ja, studentnationer är mycket vanliga i Sverige och Finland.
0: Ja.
1: I Sverige då främst Uppsala och Lund, och i Finland exempelvis Helsingfors.
0: Ja, för tydligen alla de som är på riktigt nationer, så de är i Helsingfors, vid Helsingfors universitet.
1: Just det, och alltså har det ordnats för att det är för studeranden, av studeranden som ska hjälpa studeranden som studerar på universitet? Så att de kan fixa mat.
0: Det är väl typ mycket så här att förena folk.
1: Just det.
0: Från samma trakter liksom. Men det är ju faktiskt så att jag hittar här på en lista, så finns det Nylandsnation och Åbo nation och Vasa nation som är i alla fall svenskspråkiga, och Östra Finlands nation.
1: Jag tycker det var någon nation vi alltid gick och åt på. Är det så att de har en restaurang också?
0: Det kan bra hända.
1: De går här med en ososkunta. Jag antar att det är samma sak som en nation.
0: Ja, ososkunta heter.
1: Just det.
0: Ja. Men det är alltså typ så att resten av nationerna, så där, att om man kanske har studerat någon gång, om man kanske har studerat i kanske i Vasa, eller kanske man har studerat i Åbo på då så här yrkeshögskolanivå eller universitetsnivå, så kanske man har stött på att ja, men att det finns ju faktiskt i Vasa, så finns det till exempel Nyländska klubben som kallar sig för nation. Men
1: Nyländska klubben, vad gör de då?
0: Alla fungerar väl
1: alla nylänningar som är i Vasa, så att de inte ska få hemlängtan och få kan samlas och ta, diskutera och prata lite där i Österbotten.
0: Ja, precis. Ja.
1: Just
0: och
1: det.
0: Sen därför finns det Österbottniska nationen i Åbo.
1: Aha,
0: så då alla Österbottningar i Åbo
1: som samlas. Det som så det Vasa.
0: En gång till.
1: Nej, det blir fräckt.
0: Nej, men berätta, hur pratar de på Österbottniska nationen?
1: Hej, nu hej.
0: Var det allt du hade?
1: Jo.

0: Tjo, Walt Miguel här från Replokalen. Hej, jag startar en livestream där vi hänger och producerar musik två gånger i veckan på arenan. Och hittills har vi gjort bland annat drill.
1: Replokalen är här igen, vit och blå är färgen. Finland, svensk i Sverige, mannen han klämmer vi är.
0: Afterski-mosa. Och förstås programmets egna signaturmelodi. Och era tips och idéer så har stort inflytande på vad som händer i streamen. Kom och häng med mig, Vesso och Kekka, varje tisdag och mig, Vesso och Krippe, varje torsdag mellan 19 och 21 live på arenan.
2: Vi kör vidare här med Casino och låten Ett varv till.

0: Jajamän, det är tävlingsdags och döda tråden som står på schema. Titus favorittävling.
1: Flytväst! Titus, är det ordet idag?
0: Nej, faktiskt inte. Men Titus har aldrig förstått den här tävlingen och tydligen behöver man kanske inte göra det heller, för att alla som är med och tävlar den här tävlingen har aldrig heller kanske riktigt förstått den.
1: Jag är aldrig den skarpaste kniven i lådan.
0: Nej, du är ju inte.
1: Nej, jag är inte så bra på att hänga med.
0: Nej, men du kämpar varje vecka i den här tävlingen, även du, fast Titus, det är inte du som kan vinna, utan det är du som lyssnar som har chansen att gå hem med fina priser. Det här är egentligen en simpel tävling, enligt mig i alla fall. Det är ju som skapar den, så jag tycker att det är lätt att förstå. Det är så att jag har klippt upp 3 stycken låtar och jag söker efter ett ord. Vad ordet är, det kan du få fram genom att lyssna på de här låtarna. Lyssna på kanske vad sjunger de i det här lilla klippet. Vad sjunger, eller vad heter artisten? Vad heter låten? Och sen kanske klipp och klistra.
1: Och tänka i spännande banor som Emily.
0: Ja,
1: du
0: precis.
1: Är ju originell och tänker på ett speciellt sätt.
0: No, det är väl just
1: eller
0: det.
1: Du är väl alla.
0: Ja.
1: Ingen ja. Tänker på samma sätt.
0: Nej, men jag tänker att nu ska man, om man känner att man tänker jättenormalt, så kanske gå lite utanför ditt vanliga liksom, tankområde. Och stig in på främmande vatten, för att då kommer du få rätt svar och då kommer du gå härifrån med otroliga, otroliga priser.
1: Alltså det är ju verkligen så att life starts outside your comfort zone.
0: Ja, precis. Så det är dags nu för dig att rippa fram telefonen, skriv upp WhatsApp-numret 044-7800-180, alltså 044-7800-180. Så att du kan vara med och tävla och alltså skriv in några ord. Vad blir du att tänka på de här låtarna? Kanske det klickar direkt och du är sådär att kanske dagens ord är flytväst. Så då skriver du in det. WhatsApp 044 7800 110. Så här låter dagens döda tråd.

0: Jag måste ändå säga så mycket idag att det är ju som sagt så att du ska kanske klippa och klistra lite här och där för att komma till rätt ord. Men jag ska idag säga så att man måste klippa och klistra och översätta.
1: Extra challenges.
0: Extra challenges idag i Döda tråden.
1: Du ska de sjöng ju Ocean, så är det flytväst då.
0: Ja, alltså, bra fråga.
1: Nej, jag bara ger svaret här.
0: Kika in på WhatsApp 044-2800-180. Jag söker alltså efter ett ord. Vad är ordet? Det ska du ta reda på genom att lyssna på de här tre låtarna. Är det någonting du hör att de sjunger i klippet du kan ta fasta på? Är det kanske artistnamn eller låtnamn? Klipp och klistra här och där och så får du ett ord. Så här låter dagens Döda tråd. Please.

0: Vad kan det månne vara för ord vi söker efter? Skriv in på WhatsApp 044-2800-180. Du behöver som sagt inte förstå den här tävlingen, men tänker du sådär att, ah, men att de här tre låtarna ihop, då börjar jag tänka på Tjernobyl. Så då skriver du in Tjernobyl på WhatsApp 044-2800-180.
1: Mm? Jag börjar tänka på Tjernobyl.
0: Vi tar och lyssnar på den sista gång och så ska vi se om ni kommer fram till någonting. Som jag sa, idag är det inte bara klipp och klistra, utan du måste kanske också översätta för att komma fram. För jag vill ha svaret på svenska, för att det här är, det här, dagens svar är någonting som jag vill inte höra det på något annat språk, för det här känns som en så svensk grej.
1: Flytväst.
0: Kanske det. Vi får se. 044-2800-180. Så här låter dagens dödtråd. Please go.

0: Vi tävlar i tävlingen Döda tråden. Och vet ni vad, det är så att vi inte har fått in rätt svar, så ännu står priserna på bordet och väntar på att få en ny ägare. Det är så att det här är en tävling där jag klipper ihop 3 stycken låtar och jag söker efter ett ord. Ordet kan du få fram genom att höra, kanske sjunger de någonting, något ord du kan ta fasta på, kanske artistens låtnamn, kanske artistens låtnamn, kanske artistens namn eller låtnamn. Klipp och klistra lite här och där, och så är det också översätt. När du har klippt och klistrat färdigt måste du översätta det här ordet till svenska, för jag kräver att det här ordet ges på svenska för att man ska få rätt svar.
1: Okej, inte engelska och inte finska.
0: Nej, finska får man faktiskt minuspoäng för. Alltså jag kommer att skäla av dig. Jag tar pris liksom för att man får inte skriva på finska.
1: Men
0: det är så att vi måste ha en vinnare. Vi kommer aldrig avsluta den här tävlingen. Vet ni vad, vi skiter i nyheter, vi skiter i källsändning, vi skiter i eftermiddagssändningen, för vi behöver rätt svar. 044-2800-180, det är alltså WhatsApp-numret dit du ska skicka in din gissning. Vi ska ta och lyssna på det på nytt så att du hinner gissa flitigt. Så här låter det. Dagens Döda tråd.

0: Och nu kanske du tänker att ja, det här är ju en omöjlig tävling. Jag fattar inte tävlingen, jag fattar inte vad den går ut på. Jag vet inte vad jag ska gissa. Det är synd för dig. För att det
1: då är
0: så
1: att...
0: då är du så titus. Jag tycker att det här är en fullt rimlig tävling och jag bryr mig inte om du säger.
1: Säger du buhuhu med andra ord? Buhuhu. Men det var inte hemkopplargrotta, det är inte rätt svar.
0: Nej, otrolig gissning av Beata 2 i vår arena-chat. Hemkopplargrotta. Vet ni vad? Alltså Beata 2, jag skulle vilja skicka alla våra priser. Jag skulle vilja skicka hela vårt förrådsrum åt dig för att det är så otrolig gissning. Och det är precis det man ska tänka. Man ska tänka kreativt, man ska tänka på alla möjliga sätt för att komma fram till rätt svar. Jag ska ändå säga, jag ska spoila vad det är för låtar. Mm. För att ge lite tips. Vi har första låten alltså.
1: Vänta, jag måste skriva upp.
0: Ja.
1: Okej. Okay.
0: Första låten är Molly Sandén och Vi ska aldrig gå hem. Och sen har vi

0: andra låten som är Charlie Puth med Light Switch.
1: Charlie Puth?
0: Puth.
1: Ah, okej. Okay. Sorry, jag hörde fel. Charlie Puth.
0: Charlie Puth.
1: Charlie Puth.
0: Sen har vi tredje låten.
1: Vad heter sången?
0: Light Switch.
1: Light Switch.
0: Ja. Sen har vi tredje låten som är Cake by the Ocean av Dance.
1: Mm-hmm.
0: Mm, och där ska man ta lite härifrån och därifrån så att man kan komma fram till rätt ord.
1: Så det är Keiko och Lovisa.
0: Det är jättebra gissning i tiden, så du börjar förstå tävlingen. 044-2800-1800. Vi tar och lyssnar på det på nytt. Så här låter dagens dödatråd.

0: Klickar den och går i Titus huvud?
1: Jo, alltså jag hade ju redan för, alltså när du spelade första gången så kom jag igenom på vad det är.
0: Du kom igenom på vad det är?
1: Ja, jag har rätt svar tror jag.
0: Har du rätt svar? Mm. Det är sant.
1: Men jag tror inte jag ska spoila det ännu.
0: Du ska inte spoila det ännu. Vet du vad, vi ska gå kolla. Vet du vad, jag tror jag måste göra så här, för här kom in så mycket gissningar nu. Jag måste ha en låt här emellan för att hinna gå igenom om vi har fått något närmare rätt svar. Men vi tar och lyssnar en sista gång. 044-2800-180. Vi söker alltså efter ett ord. Det här är en fullt rimlig tävling där jag vill ha ett ord och jag vill ha det på svenska.
1: Klipp, fullt listra. Rimlig?
0: En sista gång, så här låter dagens ledtråd.

0: Det är döda tråden och det är tredje gången vi säger det idag. För att vi har haft lite svårt att hitta ett rätt svar idag.
1: Jag tråden var ju superdöd.
0: Faktiskt, var jag, alltså.
1: Dödaste tråden ever.
0: Alltså faktiskt, det är som, vem dog först i världen som man vet om? Är det typ Kleopatra eller någon liknande? Vet du, så död är döda tråden.
1: Ja, jag ska säga Jesus, men Kleopatra var ju nog före det. Ötzi eller någon av de här som man har hittat alla träsk. Vad heter de här, vet du, såna mumifierade, konserverade människor som finns från århundraden sen, årtusenden?
0: Ja, så död är döda tråden idag, som mumierna från årtusenden sen.
1: Ötzi, 3300 före Kristus.
0: Vet du vad, jag kom på hur död döda tråden är.
1: No.
0: Lika död som dinosaurierna.
1: Oh my god.
0: Så död är döda tråden idag.
1: Dödaste tråden.
0: Jo, dödaste tråden har vi haft idag och vi har försökt hitta ett ord från de här tre låtarna.

0: Jag måste alltså ta och läsa upp lite svar som har kommit in, för jag måste säga att det här är så spretigt att det, jag älskar det här. Alltså det här också, det här är bara min njutning. Det är alla andra lider, men jag tycker det här är så kul. Cool.
1: Det fnissar oss människor som har sett.
0: Vi har fått in kondomer, vi har fått in skolavslutning, dans, examensfest, midsommarafton, kräftskiva, lampknapp, sommarlov, tända lampan, sandstrand, villavslutning, midsommar, ljussignal, sandkaka, stängningsdags och sen också sandkroppskaka eller MDMA-sandkakor. Valomärke kom här in, men vet ni vad, jag ser att vi har en hjälte. En hjälte på vår WhatsApp.
1: Det var som, inte stenkaka.
0: Det ska vara så kul. Vi har en hjälte på vår WhatsApp som har svarat rätt svar. Och dagens rätta svar är smörgåstårta. Och det är Miranda som har gissat det.
1: Smörgåstårta.
0: Ja. Vi ska gå igenom här nu och så ska jag berätta hur vi har tänkt här då. Så här har det alltså låtit.

0: Jag tyckte att det var så självklart. Vi har också...
1: Varför kommer smör i första? Eller, jag fattar ingenting.
0: Det är den första låten vi har. Vi ska aldrig gå hem av Molly Sandén.
1: Ja.
0: Så då har vi Sand.
1: Ja.
0: Sen har vi Light Switch. Så ja. Sandwich.
1: Aha.
0: Och sen har vi Cake by the Ocean. Sandwich cake.
1: Ah.
0: Så smörgåstårta. Så där måste man liksom översätta.
1: Okej. Okej, jag förstår.
0: Visst
1: nu.
0: Visst är det logiskt? Vad var din gissning?
1: Min gissning var Nylands nation. För att gå hem. Jag tänkte du tänkte på hem. Du är från ja. Nyland, så det är hemma.
0: Ja.
1: Så därför är det Nyland. Och ja. Sen är det ju light switch. Och det är för att det är alltid strålande tider i Nyland.
0: Ja.
1: Så därför lyser det. Så därför är det light switch. Och sen... Nation, då har vi ju Nyland.
0: Ja.
1: Och sen nation tänkte jag att Cake by the Ocean. Så ocean rimmar ju på nation.
0: Mm, ja.
1: Så det är Nylands nation.
0: Det är jättebra, jag älskar det.
1: Jag tänkte jag hade tänkt på ditt vis.
0: Vet du vad, du har tänkt på mitt vis. Men tyvärr tänkte du ändå i... Du får liksom på... När stigen delar sig i två så får du på fel stig.
1: Ah,
0: men Anders,
1: ja.
0: Vet du vad, det är helt rätt tankesätt. Det är så där man ska tänka. Måste säga ändå att det här vallomärkegissningen som kom in här. Så den var ju inte dålig.
1: Ah, från knapp om man ska gå hem.
0: Light switch, vet du, de switchar lampan.
1: Ah, om man dansar på klubben.
0: Ja, sen får man och Cake by the Ocean får man fara ett annat i mat, vet du, när man är på väg här från krogen. Det skulle vara jättesmart. Men tyvärr var svaret smörgåstårta. Jag ber om ursäkt för den tävlingen. Jag ber om ursäkt för svaret. Jättebra kämpat alla. Det här var den dödaste tråden av dem alla. Dinosaurier död tråd idag.
1: Mumifierad.
0: Eller Lilbabs tråden som också förutskriver.

0: CSR Games är tillbaks med en sprillans ny Season 2. Vi är live på YouTube och arenan onsdagar 15.00 och torsdagar och fredagar klockan 13.00. Subscribe och tune in till Yle CSR Games.
1: Klockan är 9:04 och du lyssnar på Extremmorgon med Emily och Titus, och vi är här med dig idag ända fram till klockan 11. Och det ska alldeles strax bli nyheter med Anna, så håll ut i det, det blir exakt klockan 10. Och vill du snacka med oss så kan du göra det på WhatsApp, där är numret 044-2800-110 eller på vår arena-chat. Vi kör vidare här med Bring Me The Horizon och låten Mantra.
2: Do you wanna start a cult with me? I'm not vibrating like I ought to be. I need a purpose, I can't keep surfing through this existential misery.

0: Bring Me The Horizon var det som levererar banger mantra när klockan är 9:59 och du lyssnar på Extrem Morgon med Emilie och Titus. Vi ska säga god morgon.
1: God morgon.
0: Nu Titus säger god morgon så det matchar till låten.
2: God morgon.
0: Jättebra. Vi ska också säga god morgon åt Anna. God morgon.
3: God morgon.
0: Och klockan slår absolut nu 10:00 så det betyder att du ska få leverera nyheter.
4: Extrem nyheter.
3: Åklagare i New York och New Jersey utreder just nu FIFAs biljettförsäljning för fotbolls-VM som då startar om drygt 2 veckor just nu. De misstänker alltså att fotbollsförbundet medvetet har drivit upp priserna på biljetterna till alltså de här matcherna till skyhöga nivåer. Enligt The Guardian så har genomsnittspriset för en VM-biljett legat på över $1,000 styck och det motsvarar ungefär 860 euro. Så det är ju inte en liten summa.
1: Är det för en match?
3: Ja.
1: Oj. Så man ska betala 1000 euro för en match?
3: 860 euro, ja. Jo, ja. Absolut. Alltså, och det här är bara genomsnittspriser, så det finns ju liksom priser som är under det och över det.
0: Vad
3: det
0: brukar det något... alltså ligga på när det ordnas?
3: Nu ser du, frågar du jättebra frågor som jag inte har någon koll på.
0: Jag tänker att USA är ju ganska dyrt land och jag tänker det har väl säkert ordnats i någon sån här Argentina eller något liknande mycket tidigare som är mycket billigare. Men ja, okej. Okay.
1: Alltså de får 50 000 åskådare, 1000 per biljett så det är 50 miljoner för en match.
3: Ja. FIFA säger som för sitt försvar att de har haft billiga biljetter för $60 styck. Men enligt utredarna så utgör de här billigare biljetterna bara 1,6% av alla tillgängliga biljetter. Och det är ju ganska litet. Åklagaren granskar också anklagelser om att fans ska ha vilselett som var de platser faktiskt finns. Många har fått platser långt upp på läktaren trots att de har köpt ganska dyra biljetter och pungat ut stora pengar för dem. Och dessutom så har de också i motsats till vad de presenterar före de släppte biljetter så har de lite ändrat på sitt kartor och sån här till biljettsläppen. Så det har orsakat ganska stort ramaskri. Och den här utredningen som du gör som fokuserar främst på matcherna som spelas på MetLife Stadium i New Jersey. I och med att det är just New York och New Jersey åklagare som utreder det här. Och fotbolls-VM det startar då den 11 juni sätter det igång och det äger då rum i Kanada, Mexiko och USA.
0: Okej, nu bra ändå det är Kanada och Mexiko. Det kan ju finnas andra priser där antar jag.
3: Det vet jag inte men säkert. FN-organet Världsmeteorologiska organisationen WMO varnar för att temperaturerna i världen bara väntas slå nya rekord de kommande åren. Enligt de som kommer jordens medeltemperatur att ligga omkring 1,3 till 1,9 grader högre än under förindustriell tid.
0: Vad var den här gränsen som man försökte att hålla sig under?
3: 1,5. Ja, just det. Det var enligt Parisavtalet som man beslöt att man ska hålla den här temperaturökningen på under 1,5 grader i genomsnitt fram till 2030 och om det blir 1,3 till 1,9 grader högre så då är vi ju redan över det.
0: Mycket rejält. Över det, ja.
3: Enligt WMO så är det Arktis som värms upp allra snabbast, men den senaste veckan har det ju också varit, vi har ju sett flera år än det här, men den senaste veckan bara som exempel så har det ju varit extremt hett i stora delar av Europa. Vi har till exempel Storbritannien och Frankrike som har uppmätt de högsta temperaturerna någonsin för maj månad. Så att man ser ju nog effekten av det här hela tiden. Och orsaken till den här liksom temperaturhöjningen av hela jorden så det är ju klimatförändringarna som beror på förbränningen av fossila bränslen till stor del och också i kombination med naturfenomenet El Niño som också har talats mycket om de här senaste åren.
0: Finns det någon sån här plan på what now? Liksom?
3: Det är ju alltså upp till såklart var och en men speciellt till världens regeringar att försöka liksom få bukt med det här och också liksom stora industrier och företag att liksom få bukt med deras fossila utsläpp och liksom försöka minimera allt det här så gott som det kan. Men att det är ju inte några bra nyheter det här.
0: Nej, verkligen inte. Var kan man läsa mera bra eller dåliga nyheter?
3: Det kan ni göra i Yle-appen och på TikTok där vi heter Yle Extrem Nyheter.
0: Tusen tack. Mera nyheter blir det klockan 12.
4: Extrem Nyheter.
0: Vi kör vidare här i Extrem Morgon med låten Walk av Sky Newman.

0: varje dag när jag stiger upp så väntar jag ju bara på att få en ny orsak att fara till torget och bada i Havis Amanda.
1: Ja.
0: Och få Finland på kartan. Och nu har jag ju fått en till orsak för att göra det.
1: Är det sant? Men vad har varit orsaken senast? När, varit där? När var du på torget senast?
0: När Finland vann Lätke.
1: 2006. Nej, de vann ju, herregud, de vann ju.
0: Det var Lordi.
1: 2019?
0: Ja. Jag kommer inte ihåg,
1: jo,
0: där är det.
1: Jag försöker tänka på när brukar man vara på torget 2006.
0: 2006 var ju Lordi.
1: Ja, men kanske 2019 faktiskt, jag tror det.
0: Ja, för sen var det 2011 också väl. För då, ja, gjorde de den där ölen som var 6, hur mycket var 6-1, nu blir alla sura.
1: Ah,
0: vad vann Finland? Det var nog,
1: ja,
0: vet du, vi vann massor.
1: Ja.
0: Då när det var Ilma Veivi och Åre.
1: Jo, ja.
0: Och då gjorde de ju öl. Så då får jag till torget.
1: Ja, men så du menar att du är så ofta på torget att du liksom har konstant en craving för att få dit på nytt då? För du har,
0: jo,
1: varit tre
0: för att man blir ju stolt och nationalistisk när det händer något, vet du, fint åt Finland och det blir, vet du, damn.
1: Ja,
0: jag,
1: ja,
0: blir så, vet du, modersmålet sång börjar sjunga i mina öron.
1: Ja.
0: Jag hör Finlandia eka i min skalle.
1: Mm.
0: Och nu har det hänt igen, för att det är 5 stycken bybor i Laos som har tappat bort sig i en grotta. Och det, ja, låter hemskt. Men de var och kröp i den här grottan och sen så började det regna och sen har de fastnat. Så det är sen det fotbollslaget,
1: ja,
0: i Thailand.
1: Ja.
0: Eller vad hände det? Ja. Ja. Men det här är ju Laos och då funderar man sig att vad har det att göra med Finland? De har nu hittat 5 av de här, 2 saknas ännu, men 5 av de här byborna har hittats inne i grottan.
1: Nej, de är finländare.
0: Nej, de är inte finländare. Men den som har hittat dem är en finländare!
1: Oh my god!
0: Pasi har varit och dykt.
1: Herregud, de där finländarna är ju överallt och dyka.
0: Jag vet, det var ju samma med de här Maldiverna, italienarna som tappade bort sig i grottan och då.
1: Ja.
0: Också inte
1: där var
0: roligt.
1: Ju, nej, men där var det också, ju också finländare.
0: Var det 2 stycken finländare som,
1: ja,
0: var där och dök?
1: Herregud.
0: Så det är helt otroligt. Jag tycker att det här är ju en ny exportvara. Vi kan ha isbrytare.
1: Ja. Jo.
0: Vi kan ha potentiella Eurovisionsvinnare.
1: Ja.
0: Bra ishockey.
1: Ja.
0: Och dykare.
1: Men vi vill ju ha liksom, alltså grejen är, det som jag tycker att krävs att man ska få fat i torget är ju en medalj eller en pokal och att man kan se det live.
0: Mm.
1: Så jag tänker ju så här med dykningen.
0: Men jag såg dem, vet du, man, när man ser klipporna när de är glada och vet du, gråter, ja, av lycka för att nu är det ju roligare att leva än att dö.
1: Ja.
0: Så det, så de är ganska
1: quote
0: glada.
1: Ja,
0: det är ju roligare att leva än att dö.
1: Ja.
0: Så det där när man ser de här människorna glatt komma ut ur grottan så det är ju bättre än en pokal att se ett människoliv leva.
1: Ja, och vad tänker du då om isbrytarna? Hur ska vi kunna få till torget? De får vi inte se video på. De har ingen pokal.
0: Man kunde installera en stor skärm,
1: ja,
0: som vet,
1: på isbrytarna
0: har
1: där de ser på Netflix.

0: sällskap av Hans Zimmer i låten Click Clack Symphony när klockan är 13 minuter över 10 i extrem morgon med Emilie och Titus. Vi säger god morgon.
1: God morgon.
0: Vi funderar på att när vi ska få till torget.
1: Och fira.
0: Ja,
1: vår finska nationalitet och vara stolta över vårt land.
0: Jo.
1: Vår tid.
0: Ja. Nu börjar du sjunga den här låten.
1: Ja.
0: Är det här du en gång föddes?
1: Ja.
0: Är det här du fick ditt namn? Men Titus tydligen väcker upp sig själv varje morgon med tanken att oj, är det idag dagen jag ska få till torget?
1: Ja, får jag vara stolt över min nation idag?
0: Ja, och grejen är det med torget att man vill ju fara liksom torgille när det faktiskt är andra som far dit, annars är det ju inte så speciellt.
1: Så. Och då för mig har det blivit mer en sån här firande punkt av att vet du, så i mainittu.
0: Så du sitter själv på torget?
1: Överlag bara om man nämner Finland så får du fara till torget. Då går vi ihop det här att det Finland har nämnts, nu går vi till torget.
0: För jag tror ju att man då behöver en livestream och så behövs det en pokal.
1: Just det, något fysiskt ishockey, där liksom. På torget.
0: Ja, och Eurovision. Jag vet inte om Finland är bra i andra sporter, men ifall de är, så då är det också så här, typ medalj eller pokal. Men något pris i alla fall, och det behövs lagas live. Och, för det var det, du nämnde också att vi ska vara så stolta över våra isbrytare och att det ska vara en orsak att få till torget.
1: Ja, också våra dykare, för att de har ju hittat otroligt många människor. Nu senast igår eller förrgår när det nu var, så var Mikko Pasi och hittade några laosister inne i en grotta.
0: De borde ändå få en pokal, tycker jag.
1: Absolut.
0: Vi förtjänar ju nog de här dykarna, så herregud, de har jobbat hårt de senaste veckorna.
1: Ja, jag förstår inte varför människor från första början går in i alla de här grottorna och sånt. Jag börjar bara tänka på Natty Patty-casen det här i USA när någon under Thanksgiving kröp in i en grotta och fastnade upp och ner och drog. Så varför kan vi inte bara hållas på jordytan? Vi är inga maskar senast när jag kollar.
0: Men det är det jag vill nu. Jag vill nu att vi hålls på jordytan.
1: Okay.
0: För jag vill att vi ska se till att isbrytarna ger oss en orsak att få till torget. För att jag tänkte så att för isbrytare är alltså egentligen otroligt tråkigt. Du tycker säkert det mest fascinerande i hela världen, Titus.
1: Tycker du det är tråkigt? Varför tycker du det är tråkigt?
0: För det är en båt som bryter is, lol.
1: Hur sick är inte det?
0: Men det är just det, jag behöver att det ska vara mer sick än det. För det ska locka mig. Så nu har jag ett förslag på en isbrytar sån här världsmästerskap.
1: Okay.
0: Men det ska inte vara bara isbrytare som bryter is. Utan du vet så här när man har sån här jättemuskliga män i kalsar som drar lastbilar.
1: Ja.
0: Ja. Så jag skulle vilja ha, vet du, sådana, men de drar isbrytare. Så de springer på isen och sen bryts den efter dem.
1: Ja, för att de drar fram den.
0: Ja.
1: Jag tänkte att det skulle vara en dragkamp mellan isbrytarna, vet du, sådär. Det är två starka personer som drar ett snöre.

0: Humberstone med låten To Love Somebody. Klockan 20 minuter över 10 och lyssnar på Extrem Morgon med Emilie och Titus. God morgon.
1: God morgon.
0: Vi funderar när det är dags för oss att få till torget. Och vi har funderat på när ishockey kanske blir aktuellt. Vi får se, får vi få till torget eller när. Eurovision sker ju sig nu.
1: Ja, det var synd. Jag hade sett fram emot att fara dit och kasta eld.
0: Men sen är också, alltså måste jag ändå, jag vill inte att Finland ska vinna Eurovision, för att jag tycker det skulle vara så fruktansvärt jobbigt att få så sent i torget.
1: Så sent?
0: Eurovision slutar typ 2 det. På natten.
1: Mm.
0: Det är jättesent. Det är mycket, det känner man med någon sån här ishockey som ofta brukar vara till slutet. Och så här,
1: i mänsklig tid.
0: Ja, klockan 10 eller någonting.
1: Det var jättebra att kolla när vi var i Portugal på Eurovisionen, för då var ni ju i helt mänsklig
0: tid. Ja, då är det ju bästa tiden.
1: Ja, absolut. Det var ju 2 timmar senare.
0: Tidigare.
1: Vad är det nu heter? Om klockan är 2 här, är den 12 i Portugal.
0: Ja, så klockan 8 börjar den i Portugal och klockan 10 börjar den i...
1: Börjar den 10 här, så den slutar 2 på natten?
0: Ja.
1: Herregud.
0: Det är fruktansvärt. Jag också att herregud, det här är ett familjeprogram.
1: Då får ju inga barn titta på det.
0: Nej, inga barn får titta på det. Och vet ni vad, vi skitar i allt och vi skitar i torget. För ingen kommer att orka dit om vi vinner. Men det är som sagt, det är bra att vi har ishockey framför oss. Vi kanske då kan få mänskliga tider till torget. Sen funderar vi då på vi tycker ju att dykarna ska, både de här finska dykarna som nu, var sa du att de var och hjälpa?
1: De har varit i Laos och dykt då, eller en. Mikko Pasi hette han väl, tror jag. Hette han så? Jo. Ja, Mikko Pasi.
0: Ja.
1: Så han var nu och har dykt i en grotta och räddat 5 stycken bybor i Laos.
0: Ja.
1: Och så var det italienarna som blev räddade. Italienska liken blev räddade av 2 finska dykare.
0: Ja.
1: Men säkert just många andra dykare, ja.
0: Jo, finska dykarna eftertraktade och tydligen otroligt bra. Och jag tänker också där i Maldiverna så var det ju först en lokal dykare som hade dött där. För att han klarade inte av uppdraget.
1: Skulle han fara och hämta dem?
0: Ja.
1: Och så var det, we've got to Mr. President, we've got to call Finland.
0: Ja, så fick de ett samtal och på 5 minuter skulle de bestämma sig att farväl eller nej. Så for de dit och de är otroligt, otroligt dyktiga.
1: Dyktiga.
0: Men då funderar vi, hur ska vi få till torget? Sen isbrytarna funderar vi på, de är Finland bra på. Hur ska vi få isbrytarna? Det var så intressant att vi skulle få till torget. Men jag har kommit bra meddelanden här. Saida skriver att dykarna kanske skulle kunna få en medalj av Mr. President. Det är sant.
1: Stubb skulle kunna dela ut 3 medaljer. 3 medaljer.
0: Men faktiskt, de måste ju få fara på slottsbalen.
1: Ja, annars har de bjudit in fel människor, tycker jag.
0: Ja, faktiskt.
1: Det här är ju livsräddare.
0: Ja, verkligen. Och inte bara för Finland, utan för världen. Sen skriver Ricky in, ifall de vinner VM i isbrytning, då får man nog torille. Det skulle vara ganska horiga. Tänk VM i isbrytning.
1: Men
0: på något sätt.
1: Vem andra skulle tävla? Vet att Sovjet eller Ryssland har byggt några isbrytare, men det är typ Finland och kanske Sverige har byggt någon.
0: Ja, sant. Det finns inte så många.
1: Det är ett världsmästerskap.
0: Shit. Det är sådär som när det var världsmästerskap i Karis i Afrikas kärna.
1: Ja.
0: Och det var 2 deltagare.
1: Många nationer var representerade. Bara Finland.
0: Jag tror det var bara Finland. Ja. Jag tror det är lite lustigt att en av deltagaren var från Karis, andra var från Eknäs. Men det var världsmästerskap, för att ingen annan hade ju bara anmält sig.
1: Ja, okay. Ingen var från Pojo.
0: Nej, då får jag inte välkommen. Men så det, jag menar, herregud, vet ni vad, vi kan ha världsmästerskap i vad som helst. Tyvärr får ju ingen torille för Afrikas kärna. Fast finns den var hemma liksom.
1: Finns det torri i Karis?
0: Ja.
1: Brukar man fira det?
0: Nej, vet inte, där brukar skrumpna gummorna brukar vara där och köpa fisk. Extrem.

0: ger mig svett. Svett sjunger Peg Parnevik om. Och svett kanske dykarna har känt som har, våra finska dykare som har varit all around the world och gjort otroliga, otroliga räddningsinsatser. Nu senast i Laos hade de, hur många människor hade de räddat från en grotta?
1: 5 stycken bybor hade de hittat i en grotta. 2 saknas ännu, men kanske det har hittats, jag är inte säker. Men 5 i alla fall.
0: Vi får hoppas, alltså jag tror ju på de här finska dykarna.
1: Absolut, de, levande eller döda så hämtar de ut människor.
0: Jo,
1: men
0: precis.
1: Det fina är ju det att de kommer levande ut.
0: Ja, ja, herregud. De är väldigt, väldigt duktiga och de blir inringda till höger och vänster för att de har så otroliga dykarkunskaper. Och du sa tydligen flera gånger att det var 2 dykare från Finland, men som var i Maldiverna.
1: Aha.
0: Men det var 3 dykare.
1: Just det.
0: Finska dykare, alltså i Maldiverna. Och då får vi in också ett meddelande av Maja. Alltså jag ska så här... inside information, känns det som. Patrik Grönqvist som var med och dyka i Maldiverna fick faktiskt en medalj av presidenten när han var med och söka upp sina kompisar som dog i Sverige i Norge i en grotta typ 2016. Och han, Sami Pakarinen och Jenny Westerlund var också med på den resan och alla de 3 var nu till Maldiverna. Men alltså jag måste säga en sak.
1: Varför har de igen gått och dyka i någon grotta? Det är så dumt.
0: Jo.
1: Alla dör ju.
0: Jag far inte i grottor.
1: Nej, och dyka i grottor, det känns som extra... No, grottor överlag och sen den här tunnan under jorden. What's the point?
0: Alltså, far bara dit om du heter Patrik Grönqvist, Sami Pakarinen eller Jenny Westerlund, för då vet ni vad som sker. Men annars vet ni inte vad som sker och ni kommer antagligen, det kommer sluta dåligt. Men det som jag var mest chockad över här, och jag vet inte, det här låter fruktansvärt, men jag är jättechockad att en av de här var en kvinna.
1: Är det så? Varför
0: jo,
1: det?
0: Jag var helt säker på att okej, dykare, de är män.
1: Ja, det är någon sån annan som är med i FBK och dyker och gör allt.
0: Ja, jag vet inte. Jag tänker också
1: bros.
0: Det känns också som att vet du, det finns mycket hobbyn du kan ha i Finland, men dykning är inte en av dem. Vet du, dykning är kanske så här, för jag vet att typ far du till Milin så kan du bli något inom dykning.
1: Så tänker jag att
0: kanske man har fått kunskapen därifrån och sen har man fortsatt med det så har man blivit proffsdykare.
1: Men det finns nog en del som har det. Och sen det här dyka under is, det tycker jag också är helt... Jag tror jag lider av klaustrofobi och därför tycker jag att alla sådana här grejer är jättedumma.
0: Ja, det är därför du var så arg på grottorna.
1: Ja, varför skulle man vilja gå in och må dåligt och känna sig liksom klaustrofobisk?
0: Ja, jag förstår det.
1: Och speciellt det där dyka under is också. Tänk om det snöre lossar och du hittar inte upp till det där hålet och sen dör du där.
0: Ja, det är faktiskt...
1: Men det är ju sen roligt det, för det är ju roligare att leva än att dö.
0: Vet du vad, Tidus? En gång till. Kan du
1: det är helt enkelt roligare att leva än att dö.

0: From Down Here var det här av Lola Young. Hennes första släpp efter hennes lilla trip to rehab. Extrem dag. Ditt bästa sällskap.
1: Och nu är de här, The Dudesens. Välkomna, tervetuloa.
2: Välkommen, Li Andersson.
1: Kari Miettinen, Paleface, välkommen.
2: Mikael von Kygelgen, välkommen.
1: Ringnes Ronny, hallå.
2: Silvia Moody.
1: Sanne Sjöström, morjens.
3: Miro Granberg.
2: Maria Veitola, välkommen.
1: Ronny Rex, morjens.
2: Molly Nybundas, hej på dig.
1: Hugo Alnefelt, välkommen.
2: Nora Louhimo.
4: Hejsan allihopa.
2: Och Ronja Stanley, hej på dig.
1: De intressantaste gästerna i Extrem dag varje vardag mellan klockan 11 och 13. Extrem dag.
0: Klockan är 10.34 och lyssnar på Extremmorgon. Med Emilie och Titus, vi säger god morgon.
5: God morgon.
0: Vi är här med dig idag ända fram till klockan 11, så en liten stund till så hinner du vara vårt sällskap. Och vi ska köra vidare här med Teddy Swims.

0: Mr. Know It All var det av Teddy Swims. Extrem. Dykt upp en del personer på min Instagram. Alltså jag följer nog de här personerna, men det har dykt upp en viss aktivitet hos vissa personer.
1: Är det Styrox? Hyrox? Vad det heter? Vad heter det?
0: Det är också faktiskt, och det är också, alltså må vara ju väldigt trevligt, men lite trött på det.
1: Jag hade aldrig hört om det för några veckor sedan.
0: Nej, alltså för mig var det också, alltså jag, någon månad sedan var första gången jag hörde om det.
1: Ja,
0: det är helt nytt för mig. Men det är inte Hyrox eller Styrox som händer på mina sociala medier, utan det är folk som går på sån här typ hästrace. Mm. Sån här som alltså rika gubbar gör i filmer. Typ, har du sett Pretty Woman?
1: Ja, är det sån här Storbritannien när du är med i klubben och Arli och så, och min röst låter konstigt. Jag fick näsblod.
0: Ja, du har pappa
1: det
0: så.
1: Ja, det är så här rika människor som.
0: Men det låter som en sån.
1: Klubben, ja.
0: Ja.
1: Låter som en sån.
0: Ja,
1: det är ju mer så här springa polo och hästrace.
0: Men jag tycker ju att det är fruktansvärt.
1: Alltså, men är det det som de hoppar någon gång eller springer? Det är inte när de spelar krokett från hästarna?
0: Nej, utan det är där, de är på sportplan.
1: Ja.
0: Och viktigt, det är faktiskt sportplan. Och sen så har de där hästarna på och så har de en liten vagn med typ hjul bakom.
1: Ah, trav!
0: Trav!
1: Är det inte, ja, det är det. Men det är en massa maffiagrejer inblandat i sånt här. Och pengar, vet.
0: Det är helt säkert.
1: I alla fall i USA så tror jag att det är så.
0: Det är helt säkert. Och därför tycker jag det är fruktansvärt att människor, alltså, det är också att, för jag, människor jag följer på Instagram, det är antingen människor som jag har varit kompis med någon gång i tiderna, bekant.

0: och springer och håller hårt.
1: Skulle de helst resa?
0: Ja, men de tittar bara på.
1: De tittar på och de sätter säkert pengar på det.
0: Ja, det är ju också sådana... Ja, jag tänker alltid... Min första tanke är att det är relaterat till organiserad brottslighet, maffia och sånt.
1: Ja.
0: Eller sen är det att du har spelproblem.
1: Jo, jo.
0: Det är de som...
1: Jag vet inte, också, alltså, det som jag har tänkt som orsak är att du är bara helt otroligt irriterande människa.
0: Mm-hmm.
1: Det finns inte, tror jag. Jag tror inte att det finns trevliga människor som sätter pengar på det där.
0: Det känns ju att sätta pengar på det, det tycker jag är konstigt.
1: Också, men vet du vad, hellre sätter du pengar på det än tittar på det.
0: Mm.
1: Vet du, då är det som, vet du, lotto.
0: Ja, du är inne. Menar du att du ska hålla på med hobbyn eller att hellre bettar du?
1: Mm. Nej, alltså, vet du, jag tycker det är bara äckligt att man får titta på det där. Vet du, såhär, det är ingenting att titta på och det finns bara för att man ska kunna betta pengar.
0: Mm.
1: Det finns ingenting att se på.
0: Du kunde ha något annat djur där istället.
1: Vad skulle du vilja ha?
0: Kan man inte göra samma sak med hundar?
1: Dinosaurie.

0: Nova när klockan är 17 minuter före 11. Lyssna på Extrem Morgon med Li och Titus. God morgon.
1: God morgon.
0: Jag älskar Ilova.
1: Tycker du också om att Tova?
0: Ursäkta?
1: Det rimmade.
0: Jag tänkte att det var din favoritartist.
1: Tova. Ida-Lova. Jag har ju inte hängt med någon på ganska länge.
0: Men det är jättebra, nu får du veta. Vet du vad, Ida-Lova är otrolig. Hon började sin karriär för ett år sedan, basically, ska jag säga. Hon släppte sin första låt. Förra året i april. Ja, hon är typ 20, tror jag. Jag tror hon blev 20.
1: Mm. Men då är det ju lugnt att jag inte känner till. Det är inte någon sån där...
0: Nej, det är bra. Vi utbildar dig.
1: Ja, sant.
0: Mm. Och sen hon har... Det här är andra låten som hon har släppt som handlar om en tjej. Nu är det Louise som ska packa alla väskor. Sen hon skriver en låt om sin bästa kompis Klara.
1: Gillar hon flickor?
0: Nej.
1: Är hon flicka?
0: Är du flicka?
1: Är du flicka? For all the times that you ain't on my parade. In all the clubs you get in using my name.

0: myself. Justin Bieber med låten Love Yourself, och någon som vi alla älskar är här, och det är vår kära Kjell.
1: Ja, jag tog Love Myself på bussen idag och blev utkastad.
0: Hattar när det händer.
2: Var du fysiskt eller psykiskt?
1: Vad sa du?
2: Var du fysiskt eller psykiskt Love Yourself?
1: Jag kan inte gå in på det nu, okay. Men polisen har bilder. Och det där, jag vill be ursäkt åt Böle högstadielyceum som nu ser det här. Ja. Och åt alla lärare som väntar utanför här med maskingevär och facklor som inte tycker att man ska älska sig själv på bussen. Mm. Så intensivt som det blev idag. Så jag vill be om ursäkt att vi gör alla misstag. Okej, jag gör det varje dag på bussen.
0: Ja.
1: Flera gånger. Mm. Men det där, vi är ju bara människor.
0: Ja, ska du älska dig själv också fysiskt och psykiskt i ditt program?
1: Jag försöker begränsa det till psykiskt faktiskt idag. Ja. För att, och som du sa, vi har ett behändigt sändningsbord som man kan höja och sänka.
0: Jo, så ingen ser.
1: Vad som händer under vattengränsen så vet,
0: stannar under vattengränsen.
1: Så vet ni icke om. Nej, det ska vara full saklighet idag. Bland annat ska jag tala med Molly Hammar. Molly Hammar ska jag tala med. Och hon är tyvärr inte på plats här i studion, men att vi ska, hon är med i livesändning då via videolänk. Och tänk att, alltså, jag måste riktigt kolla, factchecka det här. Kan det här nu stämma? För att hon har liksom, det känns som att Molly Hammar ändå håller på ganska länge. Mm. Hon har släppt 10,000 låtar, exakt 10,000 låtar.
0: Ja.
1: Men nu först på hösten släpper hon sitt första album.
0: Det kan nog stämma.
1: Ja, alltså det stämmer.
0: Ja, men så här, vet du, jag kan godkänna att det stämmer. Vet du, så här, i mitt huvud. För att alltså hon har släppt otroligt mycket singlar hela tiden.
1: Hon hade ja. Men nu först debutalbum. Hon kommer också att komma till Finland först på nästa år, ser dock. Kommer att komma till Jakobstad, Vasa och Helsingfors bland annat. Molly Hammar ska tala med. Och sen i dagens tre viktigaste låtar så blir det bland annat en närpesisk världspremiär.
0: Oj! Missa inte! Om 11 minuter i extrem dag med Kjell.

0: Reason sjunger Ingrid. Finlandssvenska Ingrid. Oj, oj, oj, så nätt. Hej, klockan är 11:08 och du lyssnar på Extrem morgon med Emilie och Titus. God morgon.
1: God morgon.
0: Men vi ska börja säga...
1: god natt.
0: God jö, tänkte jag säga.
1: God dag.
0: Vet du vad? God jö.
1: God jö.
0: Alla kära människor där ute. Vi hörs igen imorgon klockan 11.

Hej på dig min sockertopp, det här är Fanny. Och jag hoppas att du vill lyssna på Supernova med mig. Programmet där jag spelar ny musik och jappar i en timme. Nya avsnitt på arenan varje måndag, tisdag och onsdag. Vi hörs där!

0: Adele K här med I love it, I love it, I love it. Klockan närmar sig 11 och där på sekunden blir klockan 11.00. Vi står inför en underbar torsdag. Extremdag startar nu här direkt sen på Yle Extrem i 2 timmar, det vill säga ända fram till klockan 13. Med dig här under varje minut ända fram till klockan 1 är Chill from Hell. Hej på dig!
1: International Shock Up.

Ja klockan är 3:03 och lyssnar på Extremdag här på Yle Extrem. Jag heter Kjell from Hell och inte står man ju ensam här och galar i studion idag heller. Med mig idag som gäst i direktsändning Molly Hammar. Och checka vad my man Joey har bakat åt oss idag. Lite Evanescence, kallas han throwback.

Ja, jag har namedroppat honom flera gånger och han förtjänar många, många namedrops. Min kollega och kompis Joey Edström, han brukar lägga någon extra special som andra låt i extrem dag och det uppskattas väldigt mycket av lyssnarna. Det här var ju Evanescence, Bring Me To Life. Hoppas ni alla har en bra torsdag hittills. Jag har själv haft en bra vecka med jättemycket att göra. Jag har märkt att jag liksom, det här är en sån här grej som jag på något vis, jag lyckas med det här varje vecka. Trots att jag tycker väldigt mycket om mitt jobb och tycker om att göra mycket saker. Framförallt att när jag får göra det här liksom perusjobbet. Det vill säga göra sändningar, göra intervjuer, välja musik och allt som liksom, lite så här klippa och såna här små grejer också. Så jag tycker om det. När jag får göra liksom mitt egentliga jobb som jag får lön för, då det där det njuter, och då liksom klagar jag inte heller om det blir längre dagar, för det känns som kiva. Igår var en väldigt lång dag, men en väldigt bra dag också, så har jag liksom lyckats boka mig full liksom varendast en minut av min lediga tid också, som man märker emellan liksom bara sådär som att, oho, det där får den dagen att man steg upp 7 på morgonen och nu är klockan 23 på kvällen och jag har inte haft inte en lugnstund. Men jag idag ska idag kommer också bli en lång dag, jag kommer att göra lite heavy program på det där finska sidan sen på kvällen, men där jag tänkte fara hem nästan direkt efter sändningen idag och sen tänkte jag laga mat, någon riktigt god mat ska jag laga av mig själv idag, och sen så ska jag koka mycket kaffe och så ska jag halvligga i sängen och titta på hockey. För idag är det ju kvartsfinaler i hockey-VM. Och det där, det är mycket hockeysnack, framförallt på arenan chatten, så ni kan joina oss där och diskutera lite hockey-VM. Eller man får diskutera andra saker också. Finland möter Tjeckien, Kanada möter USA, Schweiz möter Sverige och Norge möter Lettland. Och om Finland, om alla favoriter vinner, vi säger Finland, Kanada, Schweiz och Norge, Lettland vet jag faktiskt inte. Men då kommer Finland att möta Kanada i semifinalen. Men om det var något sån här, för det är sådant rankingsystem, så att om Sverige vinner Schweiz, så då möter Finland tydligen då Norge eller Lettland. Jag minns inte hur det går, men det finns ett system där. Men alltså det är möjligt att om alla liksom segertippare vinner idag, så möter vi Kanada. Och då har vi turneringens bästa lag mot oss redan i semifinalen. Får se. En annan grej som jag ska berätta åt er. Jag har mycket idag. Alltså jag har det här, Molly Hammar livegäst om en timme. Jag har dagens tre viktigaste låtar om en liten stund. Och till dem hör också ett kultförklarat finlandssvenskt band från Närpes. Jag tror att ni alla vet vem jag pratar om. Och jag har fått äran att spela världspremiär på deras nya låt som släpps idag. Men jag har fått en liten tjuvstart tack vare diverse bandmedlemmar. Så tack jättemycket. Det är på kommande. Och sen har jag fått en present. Jag har fått en present på posten hit till jobbet. Och alltså jag är häpen av den här presenten. En lyssnare har skickat en present hit till Yle till mig. Och jag ska avslöja vad det här är alldeles strax. Ni kan kolla in streamen så får ni se också hur den här presenten ser ut.

fått en present skickat hit till Yle per posten. Och låt mig förklara. Och för er som följer mig på Instagram så kanske jag har sett den här bilden. Jag postade en bild på det här gåvan som jag fick igår. Och jag är häpen. Vitsen, nu glömde jag att ta med det där handskrivna brevet som jag fick. Men jag kommer nu någorlunda ihåg vad där stod på den här lappen. Oberoende, jag fick alltså, vi har ett sånt här system på Yle med posten numera. Det här är ett system som har tagits i bruk i år. Men vi har alltså inte mera. Förut så fick vi alltså helt post helt här. Precis bredvid redaktionen hade vi såna postfack. Och dit kom det då alltid då all möjlig post emellan. Men i och med att fysisk post, så det finns ju mindre och mindre. Allt är ju liksom digitalt nu för tiden. Då ännu på, när jag började på Yle de första åren, liksom 00-talet och ännu 10-talet i en stor del, så kom det ju mycket. Jag fick till exempel fysiska CD-skivor mycket. Men i och med att sånt inte finns mera, så numera är postsystemen så att om man får fysisk post, vilket är ganska sällan, så får jag till exempel en notifikation på e-post. Jag får ett e-postmeddelande var det står att du har fått post hit och du kan hämta det från en sån här postcentral här på Yle. Så hände det igår. Jag fick mail om det här att jag har fått post. Och jag hade faktiskt tänkt att det var, skulle vara en annan grej. Nämligen min kompis från Åland, så han ska skicka åt mig en t-skjorta. En t-skjorta med hans bands logo på. Så det var det som jag trodde. För han sa att han skulle skicka den förra veckan. Så jag trodde att det var det som har kommit. Så jag for dit till posten. Jag såg ett kuvert med mitt namn. Det var så ganska så vanligt stort kuvert. Så att jag tänkte att men där är en t-skjorta. Kändes som en t-skjorta. Kom med det här t-skjortan hit till redaktionen och öppna kuvertet och märkte att nej, men det här är inte alls det var min kompis skulle skicka åt mig. Det här är något annat. Jag fick ett, där är, var ett handskrivet brev, ett klistermärke och sen en t-skjorta. En t-skjorta gjord av 80% polyester. Det här är som en, nej, 95% polyester. Det är alltså helt som plast det här t-skjortan. Det är storlek 6XL. Och det kom ett handskrivet brev var någon kommenterade som, och det här är en gammal jutt. För er som lyssnade på Extrem Morgon för 4 år sedan när det var Fanny Lundin, Cesar Excel och jag själv som drog Extrem Morgon, så hade vi en sån här läppa som kretsade kring en gammal film, Indiana Jones and the Temple of Doom. Och där fanns en karaktär som hette Mola Ram. Och Mola Ram var alltså en sån ond shamanaktig gubbe som alltså slet människors hjärtan ut från deras bröst medan han ropade Kalima! Ni kanske vet den här karaktären. Jag alltid tyckte om den där karaktären ända sedan jag var barn. Alltså han är ju ond. Jag vill inte tycka att man ska ripa ut människor hjärtan från hans bröst, men jag tycker att han är fascinerande karaktär. Nå ja, den här lyssnaren som hette André tror jag, så var också ett fan av karaktären Mola Ram. Så det som André har gjort, hoppas jag att fick namnet fel nu, så det där, så var det att han har alltså haft AI att generera en bild på mig och Mola Ram, var det liksom det som en kompis selfie, och så håller vi om varann. Jag visar den åt kameran nu. Det är alltså, och det är en väldigt ung Kjell Simon, ska jag säga. Det här är nog liksom 20 år ska nog bort. Det är jag och Mola Ram. Vi ser bara väldigt glada ut och vi visar tummen. Och så står det med Indiana Jones font Kalima. Och det här gjorde den här lyssnaren till en t-skjorta och skickade den åt mig. Alltså, no, jag, för det första, jag kan inte tacka dig tillräckligt, du som har gjort det här. Och jag uppskattar ju framförallt din tidsanvändning. Du har kört via AI då en grej och haft det att generera en bild på mig och Mola Ram. Och sen har du tryckt det till en t-skjorta av billigaste kvalitet, men det gör ingenting, och skickar den hit till Yle. Alltså, wow, tack jättemycket.

0: Warren här på Yle Extrem, Fever Dream. Så småningom ska det bli dagens tre viktigaste låtar. Så kommer det att innehålla mycket finlandssvenska färger, om vi säger som så.
1: Jag ångrar mina tatueringar. Tatueringen som jag har på min högra arm. Så där står det. Det här kan inte säga det här. Det här är så hemskt. Alltså, åh, vad jag gjort? Alltså, vad har jag gjort? Där står det, you're really good, you really are. Alltså, vad är jag för äcklig egoist, narcissist?

var ju Milky och Mallgrab det här med Just the Way You Are. Hoppas ni är redo, för nu är det dagens tre viktigaste låtar som gäller. Jag spelar alltså tre stycken låtar som är splitter nya. En är så ny att den har inte släppts ännu någonstans. Den kommer att släppas senare idag först. Den kommer att släppas en fin musikvideo till den här låten. Och sen kommer låten att släppas helt som audio också på diverse plattformar och så där. Men jag har fått världspremiär. Vi ska inte låta det påverka nu för mycket. Jag vill att alla låtar har samma möjlighet helt enkelt. Men jag spelar dagens tre viktigaste låtar. Det är splitter nya låtar som ni inte hör antingen ännu eller någonsin på Yle Extrem. Och det där, sen får ni gärna höra av er och berätta vilken av de här låtarna tyckte ni bäst om. Via WhatsApp nummer 044-2800-180 eller sen via arenan-chatten arenan.yle.fi eller arenan-appen då. Tre stycken låtar har jag idag och det kommer att komma alltså mycket finlandssvenska flavors i dagens tre viktigaste låtar för att... Ja, och rent av österbottniska. Jag ska inte kläma resten av svenskvinnan så mycket, utan det är nog liksom österbottniska vindar som blåser hårt. Och vi får se, påverkar det eller inte då. Men vi börjar med något som medvetaligen inte är från Österbotten. Jag försöker ju alltid satsa på mångfald och mångsidighet vad gäller de här låterna. Det är liksom en variation i biserna. Det är ju inte liksom tre metallåtar eller tre hiphoplåtar eller tre reggae-låtar eller något sånt där. Det finns variation. Jag kan ju säga så pass mycket att för er som diggar riktig musik, vet du, att det är rock och heavy som gäller, så det är kanske lite mera rock och eller heavy toner idag än förut. Två av låtarna åtminstone har nog liksom starka rock och eller metal element, men vi får se. Vi börjar dock med något som inte är alls rock eller metal. Det här kommer från Rumänien. Rumänska, och min finlandssvenska mun kan ju inte säga det här på något annat sätt än DJ Goja. Men det säger säkert Goja eller något sånt här. G-O-J-A. DJ Goja. Första låten ut, den heter Michiko.

Life. Vi börjar i Rumänien, DJ Goja, Michiko. Det var nog en skön låt. Det har kommit redan komplimanger åt låten. Och bra som en vänta ifall ni tycker att nej. Vad var det där för shit, Kjell? Spela riktig musik, så kan det hända att du får något ut av någon av de här två senaste låtarna. Som jag sa, så det är ganska hårda österbottniska vindar i dagens tre viktigaste låtar. Den här låten har inte något med Österbotten att göra, mig veteligen. Det var alltså en rumänsk artist. Men följande artist är från Österbotten, har dock varit, har bott i Sverige jättelänge, men är nog fortfarande österbottnisk. Jag träffade henne förra veckan och ni kommer att få höra en intervju i detta program inom kort. Hon sa att hon är fortfarande väldigt finsk-minded och hejar på Finland i allt och liksom är fortfarande en finne, inte en svensk medborgare eller människa. Jag talar ju om Elin Blom, det vill säga Felin. Felin har nu i flera år redan gjort karriär i Sverige och bra går det, bättre går det hela tiden. Och nu ska Felin på sin första Europaturné faktiskt senare i år. En väldigt omfattande en månad lång turné som kommer att avslutas på självaste Tavastia i Helsingfors. Hon turnerar alltså med Hard Kiss och det där, det är en omfattande turné som tar henne genom precis hela Europa. Nice, så grattis till Felin. Och Felin är ju aktuell med en ny singel som heter Ricochet och det är just den som jag kommer att spela här till följande. En intervju med Elin Blom, det vill säga Felin på kommande inom kort. Det här är en av dagens tre viktigaste låtar, Felin och Ricochet.

Låt nummer två i dagens tre viktigaste låtar, det var Felin med Ricochet. Nu hoppas jag ju, eller ni får ju rösta precis hur ni vill. Jag har tre stycken låtar och en är nu ospelad. Och det där, jag hoppas ju att ni ändå främst röstar på låten. Att ni ger er röst åt en låt för att ni tycker att den låter bra. För att nu har ju vår rumänska bidrag ganska svår kamp då vi hade liksom DJ Goja som här tävlar mot finlandssvenska Elin Blom, det vill säga Felin. Och sen har vi tillföljande finlandssvenska giganterna 1G3B. Så jag vet att många av er kommer att rösta territorialt. Vet du att det är ingen skillnad hur låter 1G3B eller Felin för att de är från era knutar eller de är finlandssvenskar och därför röstar ni på dem. Och då får man göra så. Jag kan ju inte hindra det, jag tänker inte hindra det. Jag hoppas på att det är så rättvist som möjligt. Men vet ni vad alltså? Jag fick meddelande här om dagen på WhatsAppen av trummisen Francis Ford Coppola. Fin man, måste jag säga. Väldigt fin man. Hälsningar till Francis Ford Coppola. Sa jag Coppola just? Sa jag Coppola? Jag menar Coppola. Men ja, men är det där... fin man, tycker om honom hemskt mycket. Och om jag pratar mycket så han pratar tre gånger mer än mig. Vad som ni vet. Och det är ju en fin egenskap det. Får man vara tyst emellan själv också. Men ja, han spelar trummor i 1G3B och han är där lite ceremonimästare där i bandet också. Och han har ju tidigare också unnat mig eller oss här på Extrem att vi har fått vara liksom ge en sneak peek på 1G3Bs nya material. De släpper inte ny musik så jätte ofta. Så det är att få den äran att stå för en världspremiär för en 1G3B-låt som är outgiven. Så det är nog nice. De kommer nu här, om ni väntar riktigt en liten stund bara, så kommer det att släppas en fin musikvideo på denna låt. Det här är en av dagens tre viktigaste låtar och jag måste säga att jag blev överraskad när jag hörde den här låten. Jag ska inte nu påverka någons åsikt överhuvudtaget, för jag älskar 1G3B. Jag har sett dem live flera gånger. Det är bland de mest imponerande livebanden som finns i hela Finland. Lätt. Har du möjlighet att se dem så ta den chansen. Men de har ju tidigare ändå bjudit på liksom lite sådär delvis, ska vi säga, Rammstein-aktig metal. Nu är det är lite andra bullar. Vi tar en ny 1G3B-låt i Lust och nöd.

curveball. 1G3B var det här, men det lät ju inte riktigt som traditionell 1G3B. Vi får se hur schacket tar emot det, för jag vet att 1G3B så älskar det i svenskkullan att det där, det var någon som skrev in här tidigare att oberoende hur det låter så får 1G3B rösten. No, men lite orättvist, men då får det vara så. Ni får rösta precis hur ni vill. 044-7800-180, det vill säga WhatsApp-numret är 044-7800-180 eller sen via arenan-chatten på arena.tele.fi. Tre stycken låtar har jag nu spelat åt er och nu vill jag bara höra helt enkelt vilken tyckte ni bäst om. Ni får ge poäng, ni får rangordna dem, ni får analysera mycket eller lite eller inte alls överhuvudtaget. Det är, stilen är fri. Och vi tar en liten recap, vi tar och påminner Schacke hur lät låtarna idag. Vi börjar ju med DJ Goja och Michiko.

0: jämlighet i underbara kvinn.
1: Och jag ser att det har börjat komma in meddelande i duktig takt. Det är bara att fortsätta skicka in vilken av de här tyckte du bäst om, vilken låt får din röst. 044-7800-180, det vill säga 044-7800-180, eller sen via arenan-chatten arenan.yle.fi eller din arenan-app. Så sätt igång och skicka.

KKN här på Yle Extrem, en låt som heter Ring mig. På WhatsAppen, det händer på arenan chatten och ni vet ju att det händer, det orsakar att det händer i mitt huvud, glädjetankar åtminstone. Ni hinner nu vara med 044-2800-180 eller arenan.yle.fi. Jag alltså spelar dagens tre viktigaste låtar och ifall ni missar dem så kan ni få ännu en liten recap här på hur dagens körd led. Vi börjar med rumänska DJ Goja och mitt

kärlek och 1G3 bänden. Men det är liksom, det verkar vara från och till. Och det är fint att man väcker känslor faktiskt här, vilket 1G3B tydligt har lyckats göra med den här nya låten. För att det lät inte som det där sedvanliga 1G3B. Och vissa diggar säkert av gammal vana. Vissa diggar, alltså det kom ju mycket nog liksom att människor på riktigt gillar låten. Det var förstås, får 1G3B också rösta för att de är 1G3B. Men det verkar nog liksom, de har inte blivit rostiga enligt många, för att många uppskattar nimenomaan låten. Men sen är det nog människor som skriver att vad fan är det här? Det var någon som skrev: nu har de fan varit gubbar och präktigt. Skärpning, vad händer? Just det, och sorry om jag slaktade dialekten där. 1G3B är väldigt varierande, bra melodi, bra ord, bra musik. Tack, alla andra låtar var jämn bra. Gojan får min röst. Du spelar med rätt ordning, från den sämsta till den bästa, okej? Okay? Felin var klart bäst, den var riktigt bra. Det andra var helt okej, men ingenting speciellt. Ricochet var ganska nice, men vem kan motstå en narpesisk vaggvisa? Mm-hmm. Röstar nog på 1G3B, älskar mer alternativa bröllopssångar. 1G3B, 1G3B. Andra var bäst, sen kom den första och sist långt ner den tredje. Alltså 1G3B fick då minst poäng av den. 1G3B ska på Klackenparty i sommar, ska du tid? Tyvärr inte, jag kommer att vara på annan festival på annan ort. Och sen får du ju mycket sympati här nu. 1G3B, Eva så vackert, så in tårfull. Just det. Hej, vet ni vad? Felin fick jättemycket kärlek av er, men inte lika mycket som 1G3B. Splittar nya låten som alltså heter I lust och nöd. En musikvideo släpps precis bara om en kvart, tror jag. Och den har vunnit dagens tre viktigaste låtar. Kostym.

0: jämlikhet ju underbara kvinn kan.
1: Och det har kommit mycket meddelanden, kan jag säga att er. Det skrivs här på chatten. Jag sysslar med olika saker och lyssnar inte särskilt noggrant. Skulle säga att tyckte mest om den andra låten idag. Och sen skrivs det också att 1G3B vann mitt hjärta. Det är nog det är mycket

Detta är Sienna Spyro med den magiska rösten Material Lover. Vet ni, inte är ju dagen riktigt förbi riktigt ännu. Nu ska man ju knäga på här ännu. Ja, nu håller jag ju på. Jag ska faktiskt hit sent på kvällen och sända ända fram till klockan 23. Då på andra inhemska och då med metalmusik. Men det där, vi ska inte fokusera oss på sånt för att det har inte något med det här programmet att göra. Det här programmet heter Extrem Dag och jag heter Kjell from Hell. Och från er som brukar följa med eller råka lyssna på det här programmet nu och då, så vet ni att jag brukar ha andra människor med mig här. Och det har jag inte ännu haft, men ser ni, det kommer jag att ha om en liten stund. Det här är en gäst som tyvärr inte kan vara på plats och ställe idag här med mig, för att hon bor i Sverige. Och det där, hon ville nu inte flyga in bara för den här sakens skull. Men Molly Hammar ska jag snacka med. Och det är alltså, det är otroligt att Molly Hammar, det känns som att Molly Hammar ändå har hållit på ganska länge. Hon har ju liksom droppat singlar med jämna mellanrum i flera års tid. Men först nu på hösten släpper hon sitt första album. Och jag såg det här, jag fick liksom ett pressmeddelande från skivbolaget. Jag sa att, men det kan ju inte stämma. Nu måste Molly Hammar ha släppt album tidigare. Men nej, det har hon inte. Hon har inte släppt ett enda album tidigare. Och det kommer att ändra nu på hösten, ett album som heter Livsvittne. Som kommer att släppas. Och ett par nya singlar har hon släppt här på våren. Molly Hammar är en jätterolig person. Jag har pratat med henne ett par gånger tidigare. Bland annat så har hon avslöjat tidigare att hon brukar sno saker från hotellrum. Så vi ska kolla vad hon haffar åt sig nu under senaste turnéer. Molly Hammar är live med mig via videolänk. Har ni något ni vill säga eller fråga av Molly Hammar, så kan ni lägga in ett WhatsApp-meddelande på 044-7800-180. Så får ni kontakt med henne sen. Den som vi ska få kontakt med förrän det är Annare. Det ska bli nyheter.

0: Uganda stänger gränsen mot grannlandet Kongo Kinshasa på grund av oro för spridning av Ebola-viruset. Det meddelar landets hälsodepartement enligt nyhetsbyrån AP och tidningen New York Times. Och det här beslutet om att stänga gränsen så det kommer efter att 7 sjukdomsfall av det här nya Ebola-viruset och ett dödsfall har bekräftats i Ugandas huvudstad Kampala. Och redan i förra veckan så förbjöd Uganda flyg till och från Kongo Kinshasa. Och det är ju inte så att det här Ebola-virus som virus är inte något nytt, utan det har kommit en variant som heter Bundibugyo, som nu sprider sig i ganska stor utsträckning i just Kongo Kinshasa och nu lite också i Uganda. Och i Kongo Kinshasa så har minst 220 personer dött och minst 1000 misstänkta smittofall rapporterats. Så där är det ganska liksom stor omfattande spridning av det här viruset. Och igår kväll så kom WHO med beräkningen att den här Ebola-varianten har en dödlighet som är klart lägre än tidigare utbrott. Vi har haft tidigare utbrott också under 2010-talet. Ni minns alla kanske i gymnasiet då, det var mycket tal om det då. Men då var det kanske mellan 40-50% dödlighet. Nu är det cirka 25% på den här varianten. Så det är ju ändå relativt goda nyheter, även om man det är 25% dödschans är ju en jättehög dödsrisk ändå. Mm. Samtidigt så varnar de för att smittspridningen är större än man tidigare har känt till. Sen över till lite roligare nyheter, nämligen sport. Ikväll gäller det för klockan 17.20 sharp, så de möter Finlands herrar Tjeckien i kvartsfinal i ishockey-VM. Och det här vet jag att du går igång på.
1: Ja, det är sant. Ja, kolla.
0: Det har gått bra för våra lejon hittills. De vann alla sina matcher i gruppspelet förutom en mot Schweiz, och det var i tisdags. Så 6 av 7 har de nu på sitt track record. 6 av 7 matcher har de vunnit. Och enligt Ylesportens Mattias Simonsen, som befinner sig på plats där det händer i Zürich, så borde Tjeckien inte vara en så farlig motståndare nu. Att det borde kunna nu gå det här med till semifinaler. För det är så att vinner vi matchen ikväll så då går vi vidare till semifinaler, men förlorar vi så då är vi ute ur hela turneringen.
1: Hur mycket följer du själv med hockey?
0: Jag har inte tittat på den där match hittills, okay. Kan jag med avslöja här eller erkänna, men jag kommer nog titta ikväll.
1: Nej, idag är det liksom den första matchen som gäller och Finland, Finland har ju ett, redan på papper, det känns obekvämt att vara sån här förhandsfavorit, för jag sa också där just inför Eurovision, när vi var förhandsfavorit i Eurovision och i hockey-VM. Och jag var bara så att det här känns inte bra.
0: Nej.
1: Det känns inte bra att vara liksom,
0: för vi är ju vana vid att vara underdogs. Och vi är bra på att vara underdogs. Vi är inte bra på att vara förhandsfavoriter.
1: Ja, och sen är det ju det att liksom, vad gäller hockey-VM, så det här har sagts flera gånger, så, och historien har visat att det är inte alltid fast i hur många NHL-spelare man har. För Finland har ju oftast inte haft mycket NHL-spelare. Utan vi har spelat med spelare som spelar i Europa. Och sen har alla Sverige och Kanada och Tjeckien har haft sen helt sinnessjuka lineups. Nu är det tvärtom. Nu har Sverige inte haft något vidare. Tjeckien som vi möter ikväll har, tror jag, inte en enda NHL-spelare, om knappt någon. De har ett väldigt svagt lag.
0: Och de brukar ändå vara ganska bra.
1: Tjeckien brukar vara jättebra, helt liksom topplag inom hockey. De förlorar ju mot Slovenien, som är liksom, okej, sen tog de med sig i kinne och vann mot Sverige till exempel.
0: Men alltså, en sak som nu har jag bara följt med liksom nyhetsläge i det här ishockey-VM hittills, nu ska jag börja kolla på matcherna, men att Norge vann över Sverige också, det var ju också en helt så här, helt kom som en överraskning för mig.
1: Ja, Norge har varit liksom andra bästa nordiska landet. Ja. De brukar vara fjärde bäst. Liksom Danmark brukar vara bättre än Norge. Men nu har Norge varit bättre än Danmark och Sverige. Nej, det blir jättespännande. Jag tar absolut inte något för givet. Jag påstår sen att om både Finland och Tjeckien spelar på egen nivå, så vinner Finland. Så borde det vara. Men återstår att se. Och sen är det ju spännande också att vem vi möter sen om vi vinner. För att ska vi säga att om alla favoriterna vinner, så möter vi Kanada. Och Kanada är liksom det turneringens bästa lag. Så att det...
0: Och i något skede kommer vi måste möta Kanada ändå i den här tävlingen. Om inte vi nu faller ut såklart. Men lite så här is i magen får man ändå ha med tanke på att jag har Eurovisionen i färskt minne här. Så att jag försöker att inte nu ha för höga förhoppningar. Men nu skulle det vara kiva om vi skulle en gång ens få Torille i år.
1: Ja, faktiskt. Och nu har vi har redan blivit lite bortkämda där, men vi vann ju hockey-VM stod upp i kvarten och OS-guld fick vi till och med där i ett kär. Nu har det varit lite paus. Nu har vi varit ganska dåliga senaste året. Så nu ska det nog vara dags för en torgfest. Jag håller helt med.
0: Det tycker jag. Och hör ni mera nyheter hittar ni som vanligt på Yle-appen och på TikTok där vi heter Yle Extrem Nyheter.
1: Fint jobbat. Tack så mycket.

Simple Life. Jag heter Kjell från Hello, det här är Extrem Dag. Om en liten stund så får vi sällskap av Molly Hammar. Walter skrev en bra kommentar här på WhatsApp. En bra point, Walter. Att vi vann ju guld i hemma-VM 2022 och då var vi förhandsfavoriter, om ni kommer ihåg det. Det är sant faktiskt. Då var vi nog några av förhandsfavoriterna. Så vi har ju klarat av att klara pressen i hockey-VM. Men spännande blir det. Jag tar inte saker för givet. Inte i hockey heller, fast för Finland har nog liksom finska idrottares mentala sida inte alltid den starka. Vi har ju varit förhandsfavoriter tidigare i sport som sport och sen misslyckats när det har gällt. Men det är starkt lag och framförallt för att vi har en stark kapten skulle jag säga. Så jag hejar nu på Finland och jag tror att det ska bli bra. Another tillsammans med 54 Ultra här i följande.

som är gäster brukar det vara i extrem dag. Denna vecka har jag haft sällskap av författaren Taika Mannila som var här med mig på måndagen. På onsdagen hade jag fotojournalisten Niklas Meltio. Imorgon så kommer jag att tala med artisten Huja och idag så har jag Molly Hammar på besök. Inte tyvärr här med mig i studion, det hade varit riktigt kiva. Men hon har ju annonsat faktiskt några spelningar i Finland till nästa vårvinter. Då kommer hon att uppträda i Vasa, Jakobstad och Helsingfors. Så vill ni se henne helt på plats och ställe, stirra henne i ögonen, så kan ni göra det alltså i mars 2027. Och då kan det ju hända att vi bjuder in henne hit till Extrema. Ska vi säga att det är garanterat att vi bjuder in henne. Vi vill ha henne här på plats. Men om hon då sen kan komma till, eller sen morgonen eller dagen eller eftermiddagen, det återstår att se. Men i och med att teknikens underbara värld är så pass ljuvlig, så kommer jag att ha med henne via videolänk från Sverige om en liten stund. Och det är nog magiskt det här med Molly Hammar. Alltså jag trodde att jag läste fel när jag läste ett sånt pressmeddelande som jag fick häromdagen angående hennes turné och ny musik och sådär. För hon kommer ju att släppa sitt debutalbum först nu i höst. Och jag var såhär, men det här kan ju inte stämma. Molly Hammar har ju ändå hållit på i flera år. Släppt hur mycket låtar som helst. Att nu har hon varit med i Så mycket bättre och allt sådär. Nu har hon ju släppt album. Nä, det har hon inte gjort. Men nu på hösten så kommer hon att släppa ett album som heter Livsvittne. Och en handfull med singlar har hon släppt också här längs med våren. Vi ska lyssna på lite ny musik av Molly Hammar om en liten stund. Och är det så att du har något du vill säga åt Molly eller fråga av Molly, så är det fullt möjligt. Lägg in ett meddelande till 044-2800-180 eller via arenan-chatten på arenan.yle.fi. Om du också vill höra de här tidigare nämnda intervjuerna och intervjuer från förra veckan och veckan före det. Jag har ju haft som gäst också till exempel. Förra veckan hade jag Rika Purra till exempel och veckan före det hade jag Dessi Nymark etc. Så arenan.yle.fi, leta bara upp extrem dag. Så där kan ni göra en deep dive i tidigare intervjuer. Men som sagt, om en liten stund, Molly Hammar.

0: Nåja, nu ska vi se. Jag inser alltså här i sista sekunden att jag har ju helt fel knappar intryckta här. Men vi ska se nu. Molly Hammar, can you hear me?
1: Hey!
0: Yay!
1: I can hear you!
0: Hurra, hurra! Jag har lite spionerat Molly där på dig under låten. Du sjöng lite med visst till Sara Larsson.
1: Ja, alltså jag har typ inte hört den låten innan, men den var ju väldigt, alltså jag har hört så här någon snippet av den tidigare, men det var väldigt kul att waila lite.
0: Och du om någon får och ska waila, för du har ju en gudomlig röst. Molly Hammar, mina damer och herrar, och jag måste börja med en sån här fråga. Molly, för att du sjunger ju bra, och det vet vi alla. Och det har varit kul, för jag pratar med framförallt vissa svenska kollegor till dig som har berättat att de sjunger ganska mycket hemma. Och det där, Agnes berättade här nyligen åt mig att hon sjunger i duschen. Sen hade vi Felicia Takman hade jättebra akustik i sitt badrum och sådär. Är du, Mollo, en sån där, var sjunger du mest om vi nu liksom bortser från studio och scenen?
1: Alltså, oavbrutet. Alltså det är verkligen helt sjukt vad jag sjunger överallt. Jag har ingen hyfs. Alltså jag kan gå på gatan ibland och så här, komma på en låt typ och vill skriva det så att jag inte glömmer bort den liksom. Så då kan jag gå så här och bara alltså, och försöka liksom så. Men nej, jag sjunger verkligen oavbrutet. Min trappuppgångar generellt skulle jag säga att jag är svag för.
0: Okej, trappuppgångar har jag faktiskt hört av. Det var någon annan artist som nämnde, tycker jag, trappuppgången också. Men jättebra. Så det är alltså, Molly, du har också telefonen full av voice memos, är det så?
1: Ja, det stämmer. Ja, alltså det är så fullt att jag har börjat liksom spela in mig själv på video. Alltså så här, jag tar bara det som går snabbast typ. För ibland kan den här röstmemo-appen typ ta för lång tid. Och jag är så, nu måste det in! Låten måste in! Ja.
0: Och händer det emellan att du hade råkat vara, vet du, på tunnelbanan eller vet du någon, vet du, ställe var du verkligen inte ensam, och sen får du en idé och du vet att nu måste jag spela in det här, och då står du där inför liksom en publik att ursäkta mig, och så börjar du nanna in på telefonen.
1: Ja, det värsta är matkön när jag står och ska handla mat. Alltså då, och det råkar komma då, det kom typ förra veckan. Då stod jag där liksom, och så var det någon, en äldre dam bakom mig, och jag var så, men jag måste sjunga in det här. Ja, det var hemskt.
0: Nöden känner ingen lag. Molly, vad glad jag är att du är med mig och med oss. Vi har det där, vi har råkats tidigare så här via videolänk, via andra program som jag har gjort. Jag måste återkomma till en grej, för att i tiderna när jag gjorde morgonprogram, så där hade vi med dig ett par gånger, tror jag till och med. Och jag ska ta en liten follow-up på en grej, för det som du erkände lite grann då är det att du det där, okej, jag kanske ger extrema titlar här nu åt dig, men att du är eller har varit något av en hotellsnattare, det vill säga att du har snott grejer från hotellrum. Minns du en sån här diskussion?
1: Ja, jag minns den. Åh nej, vad hemskt. Oh.
0: Hur ser det ut nu? Har du fått många nya byten sen senast? För då minns jag att du tror att du erkände att du hade tagit några kuddar alltså hem från hotell.
1: Varför pratar vi om det här igen? Det, vet du vad? Alltså det har skett någon enstaka gång. Alltså förra året så började jag spela så mycket.

0: oavbrutet och det hände väl kanske någon gång, men jag har blivit mycket bättre. Och jag lovar att jag snodde faktiskt ingenting när jag var och spelade i Finland. För jag har för mycket respekt för er.
1: Det är bra, och det var inte meningen heller att lägga dig liksom i rampljuset som en farlig brottsling här, Molly Amma. Men jag tycker att det är fint att, det är fint att vi kan skratta åt saken. Och nu ifall myndigheterna lyssnar så Molly ska inte sno mera saker från hotell heller. Andra ställen.
0: Jag har lagt det där bakom mig.
1: Det är fint, det är fint, ja. Det är fint att vi alla kan liksom växa och på något vis prata om sakerna med deras riktiga termer. Vi ska fokusera oss, Molly, nu på det som du egentligen får lön för det mesta, och det är musik. Eller vad vet jag, vad du sidehustlar, men att musiken är det som man kopplar ihop. Kanske du säljer kuddar på gatan eller något.
0: Ja, just det. Jag borde.
1: Precis. Nej, vi ska snacka om din karriär, din musik, och vi ska börja med att lyssna på en låt som heter Aldrig ensam igen. Molly Hammar, stanna kvar på tråden så fortsätter vi alldeles strax.
0: Ja, okej.

0: igår, det kom in en sån här kommentar att får Ted Gärdestad vibbar av den här låten. How do you respond?
1: Åh, vad kul! Wow! Jag blir jätteglad, tack!
0: Ja, precis. Det här var en lyssnare vid namn Ove som skrev in så här. Och annars också, du är väldigt omtyckt av oss. Så nu har du det där gått ut med lite nya datum, en massa nya datum. Och där är faktiskt några finska datum också inprickat. Vad har du, om du besöker Finland, så det är förstås mycket tidtabeller och det ska vara, det är busy relaxing. Man ska vänta, man ska soundchecka och man ska vänta på andra och så vidare. Och sen är det egentligen den där ena timmen som man ska stå på scenen och sen så ska man fundera på att fara hemåt. Hur dödar du tid i Finland ifall du kan?
1: Men jag har ganska bra strategi för det där. För det är också ganska skönt när jag kommer till de liksom städerna jag ska spela i att faktiskt se dem lite. Jag brukar gå, ta på mig liksom skor, träningsskor och bara köra powerwalks och promenera runt och försöka. Men ofta så går jag väl ut med en tanke om att jag ska shoppa. men på det sättet så får man ju faktiskt se väldigt mycket. Och det gjorde jag förra gången jag var i Finland. Då var jag så, varenda plats vi var på då, så var det ju, då gick jag ut och fick se jättemycket fint. Så att det är bra.
0: Jag kan ge ett hett tips för att bland städerna var du ska uppträda så har vi bland annat Jakobstad, en trevlig stad. Och Jakobstad har ett bra loppisrykte. Det sägs att det, jag har inte själv,
1: alltså,
0: jag har inte själv faktiskt varit och luska igenom loppisarna ännu. Men de som vet, de säger att Jeppis är en bra loppisstad. Det är en loppismänniska.
1: Ja, men det, fast det är liksom farligt för mig, för att jag, när jag väl går in på en loppis så kommer jag knappt ut. Alltså, jag försöker hålla mig borta, men jag älskar det.
0: Mm, men bra, då ska du säkert ha det kul i Jakobstad bland annat. Men hej, alltså jag måste lite gnugga mina ögon för att jag har fått det här helt fel, Molly. För att jag läste ett sånt här pressmeddelande som kom angående din karriär och din nya musik och turnéer och så vidare. Och så stod det där att Molly Hammars debutalbum. Och så var jag så där att, nej men det stämmer ju inte. Molly har ju släppt musik i flera år. Molly har ju släppt en famn full med album redan. Så tog jag fact-checka mig själv bara för att konstatera att nej, Molly må ha släppt 8000 singlar hittills men inte ett enda album. Men nu blir det en ending på det. Livsvittne heter kommande albumet som släpps senare i år. Hur kom det sig? Hur tog det så länge för dig att få ut ett album? Eller har det här varit tanken hela tiden?
1: Nej, men det har väl inte. Det är klart att jag har velat släppa album sedan jag föddes ungefär. Det är ju målet, typ att få skapa ett helt projekt och från början till slut som håller ihop. Och däremot så tror jag att så här, idag är det ganska svårt som artist att få chans att göra ett album. Om man är signad på ett skivbolag och folk lyssnar inte på album på samma sätt längre. Men med det sagt så tror jag inte att jag har varit där heller rent som person. Alltså jag har inte, det har varit svårt för mig och tagit lång tid för mig att hitta till min kärna och förstå vem jag är rent musikaliskt. Så jag är väldigt glad att det händer nu. Jag tycker att det känns rätt tid. Alltså min tid är nu på något sätt.
0: Hur kommer det sig att den tiden är nu? För jag förstår helt bra det där som du säger, att man ska inte liksom skynda ett album heller om det inte känns rätt, om det känns att när vi kör med EP eller med singlar och sådär. Men vad orsakar det att nu var det albumdags? Sen när du och ditt team bestämde att nu kör vi för album.
1: Men det är massa olika saker. Delvis tror jag att genom att jag har spelat och turnerat väldigt mycket så har jag förstått mycket om mig själv. Vem jag är som artist och vem jag vill, vilken plats jag vill ta och tar på något sätt i den här världen av massor av otroliga artister som håller på. Så att jag har förstått vad jag vill göra liksom. Och sen har jag också, jag har fyllt 30. Hej!
0: Yeah.
1: Och yay! Hjälp mig! Nej, men det är mycket som har landat för mig, tror jag. Och jag har fått skriva den här otroliga, det här, alltså jag är så sjukt stolt över det här albumet. Jag har aldrig gjort något bättre i hela mitt liv så. Eller jag tycker att det är det bästa jag har hört. Jag är så jävla stolt.
0: Man hör gnistan, man ser gnistan i dina ögon och man hör liksom glädjen i din röst, att det går inte att fejka sånt där heller. Vi ska ta och lyssna på mera lite nyare musik av Molly Hammar. Det här är en låt som heter Fantomsmärta, och hålls kvar på tråden ännu en liten stund, så fortsätter vi snacka efter det. Passar det?
1: Ja, gud ja. Jag stannar gärna.
0: Strålande. Då tar vi lite Molly Hammar och Fantomsmärta alltså.

0: med mig här i extremdag så har jag ju via videolänk från Sverige Molly Hammar. Hej på dig!
1: Hallå där!
0: Du berättade där med både lite ångest och lite glädje i rösten att du fyllde 30 år. Och förseende gratulationer. Jag själv är ju några år äldre än dig, så att jag tycker att 30, det är ju nästan juniorstadie ännu. Men hur firar du? Hade du fest? Hade du kalas? Eller reste du bort? Vad gjorde du?
1: Jag hade faktiskt lite fest. Jag är väldigt dålig på att bjuda in folk. Jag glömmer liksom bort. Jag har haft ganska många födelsedagar där jag bokar ett ställe, typ brunchställe, och sen så glömmer jag bort att bjuda in folk. Så då satt jag där själv en gång. Men vi hade fest och det var helt otroligt.
0: Okej, hur ser liksom en mål? Hade du fest hemma hos dig eller hade du hyrt en lokal eller hur gjorde du?
1: Jag hade faktiskt hyrt en lokal. Jag beordrade alla jag kände att hålla tal. Det var viktigt för mig. Om de inte höll tal så behövde de inte komma. Liksom. Alltså, det är viktigt för mig. Och sen så blev jag överraskad av ingen mindre än Danny Saucedo som sjöng för mig. Och Danny Saucedo är liksom verkligen så barndomsidol för mig. Så jag är så glad att han kom och sjöng för mig.
0: Vad kul det låter. Men samtidigt, Molly, vad krävande hostess du är. Man måste hålla tal, annars får man inte komma.
1: Ja, fruktansvärd host.
0: Jättebra. Nej, men hur mycket ska du fira? Har du tänkt när det blir albumsläpp senare i år, så tänkte du ha någon... Firar du med spelningarna eller tänkte du ordna liksom någon sån här launch party åt teamet och kompisarna? Vad har du för planer där?
1: Ja, men verkligen. Delvis så vill jag ha liksom ett fan-event också, där vi kan samlas och lyssna på, eller liksom där jag spelar musiken, hela albumet, för några utvalda. Så det vill jag jättegärna göra. Men absolut fest. Alltså jag gillar ändå att ha fest. Jag gillar ju att vara i centrum. Annars hade jag nog inte hållit på med det här yrket.
0: Nej, just det. Okej. Okay. Men spelningar ska det bli faktiskt en hel del. Det här är åtminstone ett datum som jag har fått av ditt team. Nu får du tackla om kul dem om de är helt felaktiga. Men här står 1 mars Helsingfors Savoyteatern, 12 mars Jakobstad Showmansalen, 13 mars Vasa Ritz. Har jag rätt, Monne?
1: Det låter väldigt bra. Jag har inte stenkoll, men jag tror det.
0: Nej, men precis. Du har ju anställda som kanske kan köta lite om det där. Hey, jag måste göra en annan sån här tillbakablick ännu. Nu när vi har lagt kuddarna förbi oss, helt enkelt.
1: Åt sidan.
0: Åt sidan, ja. Som man säger på rätt svenska. Så en annan sak som jag minns att du nämnde när vi pratades vid här något tag tidigare. Så du berättade att... Nu minns jag att du hade förverkligat det redan, eller om det fanns i planerna, men du sa att du hade glass på din backstage rider, och nu står vi ju inför största glassäsongen. Hur är det, är frysboxen full på backstagen, Molly?
1: Ja, alltså nu ska jag inte spela i sommar faktiskt, jag är ledig, så att jag får liksom bara köpa massa glass istället. Men vi hade ju glass då under förra turnén, och det var succé.
0: Alltså jättebra, men jag måste lite, nu är du experten, inte jag, men att de som jag känner som jobbar med rösten, som alltså sjunger, ingen skillnad är det skriksång eller vackersång, så säger jag ju att mjölkprodukter är inte alls bra för stämbanden, att det formar en sån här hinna som kan ställa till det. Hur
1: ja.
0: Du är inte bekant med det här?
1: Nej. Men jag gör nog ganska mycket som inte är bra för stäm... Eller nej, det gör jag inte. Jag tar hand om mina... alltså jag är ju så Celine Dion typ. Alltså går runt och är tyst hela tiden. Men det visste jag inte. Men då, jag tänker nästan att det kan vara värt en liten glass.
0: Ja, men precis. Vem bryr sig nu om en misslyckad spelning om man har fått en god glass där före den? Nej. Men det ska, du har ju inte gjort bort dig en enda gång sångmässigt, så att vet du, ät glass riktigt så mycket du vill bara. Jag unnar dig alla glassar i världen.
1: Tack.
0: Hej, Molly Hammar är det frågan om, och albumet Livsvittnen släpps senare i år, och så blir det spelningar i Helsingfors, Jakobstad och Vasa på nästa års sida i mars. Det var en ära och en glädje att prata med dig, Molly, än en gång. Jag önskar dig en trevlig ledig sommar. Vad har du för sommarplaner om du inte ska gigga nu?
1: Ja, men jag släpper ju faktiskt låt imorgon, eller i natt så släpper jag en ny låt som heter Ängel. Så jag ska ju delvis liksom göra klart det här nu och släppa den, och sen kan jag släppa bara jobbet lite och vara lite ledig. Planen är att bada och äta glass.
0: Jättebra. Molly Hammar, tusen tack för att du var med, och vi ser fram emot att se dig på en scen i Finland. Ha en så bra sommar.
1: Ha det bra du också. Tack för att du kom här.
0: Ja, hej då!
1: Hej då!

0: Jaha, terra var det. Men glöm mitt namn, Nadde och Nelly med mig här. Hej, hej, hej! Jag pratade ju, Nadde, just med vår gamla kompis Molly Hammar.
1: Hej, du gjorde ju det. Vi pratade ju då, någon gång i tiden när extrem morgon när vi sände tillsammans. Så då pratade vi med henne.
0: Vi pratade ju, jag frågade faktiskt Nadde idag för att Naddes minne är bättre än mitt. Och så bara jag kollade
1: då vet du hur dåligt mitt minne är.
0: Ja, precis. Men inte så dåligt som mitt. Och Nadde påminner mig ju ett par saker. Det är att hon har glass på backstage-ridern. Och att hon skäl saker från hotell. Och hon blev väldigt ärtappad. Hon hade glömt bort, hon hade förträngt det här med att hon har stulit kuddar från hotell.
1: Är det sant?
0: Hon blev väldigt skamsen. Hon sa att det ligger i det förflutna nu.
1: Okej, så hon har inte stulit något nya?
0: Nej, hon sa att när hon kommer till Finland och spelar nästa år så ska hon inte skäla någonting. Att hon lovar.
1: Hon lovar. Okay. Hon är kleptoman.
0: Tänk. Ja, men vi pratade också lite om musik.
1: Gjorde ni?
0: Jo.
1: Vad pratade ni om musik? Hon var ju därifrån Frumossen, eller vad?
0: Fruängen tror jag att det var. Ja. Frumossen.
1: Ja. Men så skulle det heta i Finland.
0: Så skulle det antagligen heta. Nelly, allt bra med dig?
2: Jo, bara bra.
0: Bara bra?
2: Bara bra.
0: Ja. Vad tänkte ni planera ihop idag för dagens sändning?
2: Ja, ditt och datt. Vi ska prata Pride. Ja.
0: Pride, det tycker jag
1: är de här. De är tydligen sämst på Pride i Pedersöre.
2: Jo, de tyckte det var riktigt tråkigt.
1: Jag måste bara säga, men Pride uppskattas inte i Pedersöre.
0: Är du överraskad?
1: Nej, det är jag inte.
0: För det är liksom sådär att jag tror att jag nämnt det här i sändning också. Jag blev så. Jag vet nu att om jag hänvisar till min hemort till Lappisk, så nu vet jag ju att det finns mycket bra med kiva människor från Lappisk, och jag tycker ju om orten för att jag är därifrån, det är mitt hem.
1: Ja.
0: Men nu finns det ju mindre fiffiga människor där också. Och här för ett tag sedan, så jag brukar inte, vi har sagt det här tidigare, det finns ju alltså mycket sådana här spiciga småorts Facebookgrupper. Vet du, är det sen på Åland eller
2: Åland?
0: Ja, precis. Åland, Jeppis, Jakobstad, ingen skillnad. Jeppis och Jakobstad, märkväl. Och jag är med i Lapinjärven kuntaforum, Lappträsk kommunforum. Och det är väldigt snäll grupp. Och jag har varit till och med lite besviken när människor är så här sympatiska att hej, att någons hund sprang in på vår gård, att jag gav den vatten att man kan hämta hit. Och hej, här har jag plockat blåbär att man kan, vet du, hämta sådär. Nu ordnas det ponnyridning för barnen sådär. Men nu hade, när det då är Pride-tider här så småningom, så hade någon människa liksom att hej, att i Lovisa så flagga

0: det med Pride-flaggan. Mm. Att borde vi i Latträsk ta efter det här exemplet?
1: Ja.
0: Och då skrev någon sån här äldre finsk man. När ska det vara flaggningsdag för oss normala heteromän?
1: Det är ju det, ja. Det är ju det, Jorma, att varje dag finska flaggan är din flagga.
2: Ja. Mm. Behöver inte oroa dig, du är inte utanför.
0: Och det var nog, ja. Och det var andra som höll med. Och brrkade oss ett åtta kolis.
1: Klaunar, pedofilar.
0: De flesta gav hårt med skit åt Reijo och Lexa. Så att det där, ja. Det finns också fiffiga människor i Lappträsk. Hur fiffiga människor det finns här i den där radiostudio, så det remains to be seen om 14 minuter.

0: Jag har aldrig träffat en person som sover med så mycket kläder på sig som Lisa.
1: Och det är helt ditt fel. Du har tvingat mig att köpa pyjamas. Du har också uppmuntrat mig att skaffa en sån här hatt för att skydda mitt hår när jag sover. Och nu i julklapp så fick jag av dig fucking bomullsvantar som man ska fylla med handkräm.
0: Och det värsta är att när du drar på dig de där vantarna varenda fucking natt när man har sovit vid ditt, så ska du också göra sådär yeah! Och låtsas att du är Michael Jackson.
2: Hej, det är Alva och Lisa.
3: Lyssna på vår videopod Ryggradslös.
2: Nytt avsnitt på arenan varje onsdag.

Radio och Frustration. Vet ni vad, nu ska jag fara åt Helsike härifrån, men att Nadde och Nelly tar hand om er i de följande timmarna från och med klockan 13. Och det där i detta program imorgon så har jag som gäst ingen mindre än Huja. Så att vi hörs imorgon klockan 11. Hej då!

Fortuna. Tjena, he Cesar. Och du har väl inte missat att vi har Svensk-Finlands bästa gaming-community på Discord. Joina servern Yle Cesar Games för härligt skitsnack och bästa gaming-communityn Svensk-Finland har skådat.

0: musik med Be The One som du hör när Extrem eftermiddag håller på att starta tillsammans med Nadde och Nelly. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Och eftersom att klockan håller på att slå ett ska det också bli nyheter med Anna. God eftermiddag, Anna.
1: God eftermiddag.

0: Och vi börjar den här eftermiddagssändningen med att Falle Anneli Auer går inte vidare till hovrätten. Det är alltså så att riksåklagaren har beslutat att inte överklaga domen som då i slutet av april frikände både Anneli Auer och Jens Ile, som tidigare hette Jens Kukka, från åtal om sexualbrott. Mm. Det här ärendet så det har ju väckt mega stor uppmärksamhet i media, det har talats om många gånger och varit pågående ända sedan Auer och Ile, eller tidigare Kukka då, dömdes till fängelse första gången år 2012. Så det har ju varit liksom en, som en lång, lång följetong här i Finland. Mm. Och nu har de alltså frikänts från domen och de har alltså liksom nu fått att de har blivit oskyldigt anklagade för sexualbrott.
1: Okay.
0: Vilket gör att de, i och med att den här domen nu det inte går vidare till hovrätten och att det vinner laga kraften och frikänns, så kan de också nu ansöka om att få skadestånd för att ha suttit det oskyldigt i fängelse enligt lagens mening. Och det kan uppgå i miljonbelopp.
1: Aha.
2: Wow.
0: Sen lite politik. De grönas och Vänsterförbundets ungdomsförbund kräver att Finlands försvarsminister Antti Häkkänen från Samlingspartiet avgår. De har skrivit ner ett utlåtande tillsammans med flera fredsaktivistorganisationer i Finland. Och varför det? Nå, för att Finland fortsätter samarbeta med Israel som nu anklagas för folkmord av flera oberoende instanser, FN och Amnesty däribland. Mm. Och det är så att Finland har officiellt inte erkänt att det handlar om ett folkmord eller liksom sagt det, att det är inte Finlands officiella linje, men flera instanser har sagt att det är så det är. Men att Finlands linje är liksom än så länge inte att det handlar om ett folkmord. Speciellt kritiseras nu att försvarsministeriet har deltagit på en försvarskonferens med Israel i Helsingfors nu i maj.
1: Ja, det förstår jag att kritiseras kanske.
0: Island har gått om Schweiz och blivit världens dyraste land. Ja, de här två länderna har tävlat om den här titeln nu flera år. Och det visar nu beräkningar från det isländska fackförbundet Viska att nu är det dyrare på Island än i Schweiz. Och senare som det var så här var år 2018. Så att Schweiz har haft den här dyraste landetiteln nu i 8 år blir det. Och just nu är priserna på Island cirka 3% dyrare än priserna i Schweiz. Så det är liksom, man får punga upp lite pengar för att bo där. Oj. Eller resa dit.
3: Hur mycket dyrare är det där än i Finland då?
0: Jättebra och valid fråga. Det vet inte jag. Nej. Men jag var i Schweiz i fjol och då tycker jag att det var sådär kanske 2 euro dyrare för typ allting.
3: Så det är ganska mycket ändå.
0: Det är ganska mycket, ja. Exakt. Sen är inte allting såklart. Jag menar, till exempel alkohol är ju billigare än i Finland och så här. Det beror ju på vad man köper. Men så här överlag så lite dyrare. Men nu är Israel ännu lite dyrare.
3: Island.
0: Alltså, nej. Nu blandar jag. Nu kommer eftermiddagshjärnan. Men enligt Viska så beror det här på att den isländska ekonomin till stor del handlar om turism. Alltså de förlitar sig jättemycket upp turism och det här trycker upp inflationen i landet och också lönerna som kommer som en, en allt blir dyrare så måste man också höja på lönerna och så blir liksom allt dyrare.
3: Har man också mycket bättre lön på Island än vad man då till exempel har i Finland? Att kan man jämföra det med en schweizisk lön?
0: Det måste jag också kolla upp, men jag kan tänka mig att man tjänar bättre i förhållande just till, som i Norge har de också bättre löner för allt är dyrare där.
3: Till och med i Sverige, typ.
0: Ja, exakt.
3: Inom vården, eller liksom.
0: Ja, en journalist i Sverige tjänar också i snitt lite mer än vad vi tjänar här i Finland. Så att, ja, så kan man tänka det. Men grattis Island, tror jag. Jag vet inte om det här är någonting man vill ha som titel. Men hör ni mera nyheter kan ni läsa som vanligt i Yle-appen och på TikTok där vi heter Yle Extrem Nyheter.
3: Tack Anna. Mera nyheter blir det igen 2 här i Extrem eftermiddag.

0: Eurovisionsvinnare Dara med Bangaranga. Klockan är den 6 minuter över 1 och det är extrem eftermiddag som du lyssnar på den här torsdagen tillsammans med Nadde och Nelly. God eftermiddag på
1: dig. God eftermiddag.
0: Vi sitter här och håller dig sällskap till Cirkus Lisa 16:30. Det är otroligt ledsamma låten av Oskar Lindros. Pappa kommer inte hem.
1: Nej.
0: Nej, det ska vi lyssna på nu.

0: Och Skalin Ros med Pappa kommer inte hem. Det var du hör här i Extrem eftermiddag. Klockan är 9:09 tillsammans med Nadde och Nelly. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Igår var den stora dagen i Ingo. Dagen som jag tidigare har berättat om var det förra veckan när jag fick veta att vi ska få matrobotar till min lilla kyrkby där jag bor. Och igår var dagen som matrobotarna började köra kring i byn.
1: Nej, vad trevligt. Va? Herre justas.
0: Vi har fått fyra hela matrobotar.
1: Oh, jag skulle typ vilja döpa dem.
0: Ja, alltså. Jag hoppas att de kanske skulle få ett namn, jag vet inte. Ja. I alla fall har jag inte ännu hört om att de ska ha fått det.
1: Mm.
0: Men det finns fyra stycken, inte jättemånga,
1: nä,
0: men ändå fyra
1: jo.
0: Stycken. Och jag stötte på två av dem igår när jag var ute och gå. Och de kom efter varandra, men vet du, 100 meters mellanrum.
1: Ja, det var två olika, för du skickade ju video till mig på det, men det var två olika.
0: Det är två olika, oh. Ja. Ja, de var två olika.
1: Ja.
0: Och de kom de körande. Och, oh, my heart, my soul, när jag fick gå förbi dem och titta på dem, prata med dem. Och hela, alltså hela mitt liv kändes så mycket bättre. Och då är det så här, matrobotar är inte nytt fenomen. Det är inte ett nytt fenomen för mig. Jag vet att sådana existerar och jag har sett dem förut. Men bara det liksom att nu bor de i min hem. By Ingo tillsammans med mig och jag ska få börja akta för dem, jag ska få börja just prata med dem, titta på dem och vet du, jag är så här, jag ville gråta igår när de kom på sina 9 sex jul har de.
1: De har 6 stycken jul.
0: De har 6 stycken.
1: Jag såg en i Helsingfors i helgen och den kom inte över övergångsstället. Den var för rädd för att köra över och jag bara
0: Alltså min empati för de här robotarna, den har ju bara blivit ännu större.
1: Ja.
0: Och det är så roligt för att när jag var ute och gå då, igår, så jag vet inte, de har ju massa sensorer och det ena och det andra, så att de ska klara sig och ta sig framåt hit och dit och sånt. Och ibland så är det kanske lite svårt då, för att vägarna i Ingo är inte de bästa. Så ibland kan det ju se ut som att när du kör på trottoaren ser det ut som att nu är det ett stup ner här. Nej, det är inte, det är bara en dålig trottoar.
1: Mm.
0: Och jag märkte att vid de här lapptecken så blev de lite, vet du, så här sekas in. De visste inte riktigt, nu ska vet du, börja snurra runt och vet du, hjulet lite på gräsmattan. Men när man kom emot dem. Mm. Eller, det här hände båda gångerna. Jag vet inte om de blev rädda för mig eller inte. Men så stannade de.
1: Ja.
0: Stanna.
1: Hopp.
0: Och så tar de tar ju inte ögonkontakt.
1: Nej, för det är robot.
0: Nej, det är ju det. De tar ju inte ögonkontakt, utan de tittar ju ner i marken. Och sen så börjar jag prata med dem. Så var jag sådär, vart är du på väg? Då får den iväg. De beter sig som ett mobbat barn.
1: Ja,
0: de får riktigt bete sig som mobbade barn. Vet du? Så att när ett mobbat barn ser dem som man har mobbat, så kanske vet du, man stannar.
1: Ja.
0: Tar ner, man tar inte ögonkontakt. Sen när de här barnen som mobbar börjar skrika efter den, då måste man fara fort iväg.
1: Jag fick med blottarfeeling, så att du var blottaren. De var såhär, shit, vad gör jag nu, vad gör jag nu? Och så säger du hej och så, nej.
0: Ja, nej, jag blottar inte. Jag blottar ingenting.
1: Nej, det är bra. Men fina, så nu är hela Ingo liksom prytt av de här söta robotarna.
0: Ja, men vi har bara 4. Det är ganska lite.
1: Starta ett medborgarinitiativ för att få lite fler.
0: Mm, vi ska behöva kanske 4 till.
1: Så du får mer att titta på.
2: Extrem eftermiddag med Nadde och Nelly.
0: Jag ska ta andra ut och titta på flickorna i korsningarna, vet du. Eller ut och titta på flickorna på stranden och parken. Jag är ut och tittar på matrobotarna.
1: Jajamän!
0: Sam Fender och Olivia Dean med Rain Me In. Det ska vi lyssna på här nu.

0: är så glada här i studion för att Ingo har fått matrobotarna. De är ute och springer här om dagarna.
1: Det är så galet. Nu finns de liksom längs med nästan hela västkusten. De finns i Hangö, de finns i Eknäs, de finns i Karis, de finns i Ingo, de finns i Sjunde och Kyrksvett vet jag inte. Ja. Men småigt.
0: Så du kunna göra en app där du kan markera.
1: Nej, Kyrksvett är nog vet ni för utspritt. Ta då någon matrobotar där.
0: Nej, så Ingo är lite bättre. Då var det någon som skrev in till oss på WhatsApp 044-7800-180 att man kan få dem att spela en sång. Nu kommer jag inte ihåg vad man skulle göra eller säga.
1: Så alltså jag vet... matrobotarna?
0: Ja.
1: Va? Är det sant? Hur ska man göra det?
0: Ja, för vad har de för sensorer? Du sa ju det, Nadde, att de har en massa sensorer så de ska kunna köra på de här vägarna.
1: Självklart.
0: Men finns det liksom, har de någon sådär, vet du, danssensor? Måste man liksom göra någon ritual för att de ska börja?
1: Nej, jag hoppas inte, för då vill inte jag höra en sak. Men ska man måne säga något åt dem?
0: Ja,
1: för att jag har de öron, vet du, nu lyssnar de.
0: Ja.
1: Nu hör de ju säkert.
0: Kan man prata?
1: Alltså... Ska man klappa på den? Nej.
0: För kan man prata med matpersonalen via de här?
1: Ja, det skulle funka som en walkie-talkie. Eller en liten nannycam.
0: Ja, precis.
1: Det är matstantens nannycam.
0: Också, det är nu vi börjar prata om det här som att de här robotarna har liksom de mest exalterande funktionerna. När det är det de egentligen ska göra är bara leverera mat. Visar dem. Kan de flyga? Kan de gå under vatten?
1: Kan de dansa? Kan de sjunga en sång? Men Anna just som hörde av sig på WhatsApp, hon sa att när vi fick dem till Karis så talades det om det. Men jag kommer ju inte ihåg. Men kanske någon annan som lyssnar just nu har hört eller kommer ihåg vad man ska göra med de här vita matrobotarna för att man ska få dem att sjunga en sång.
0: Ja.
1: Eller spela en liten sång.
0: Jo, vad ska man göra?
1: Ja, hör av er till oss här inne i studion. WhatsApp nummer 044-7800-180. Och det finns ju massa sådana här dolda grejer, men jag tycker att det är roligt att det också är i matrobotarna, för att nu har jag inte varit i Disneyland, så jag vet inte.
0: Nej.
1: Men där har jag har hört också om att där finns ju alla de här Disney-karaktärerna går ju omkring där och sånt. Och om du till exempel ser, vet du, Buzz Lightyear eller vad de heter från Toy Story, och du skriker Andy's coming, så då kastar de ner sig.
0: Jaha!
1: Så det finns sådana här vet du, dolda grejer som du kan göra.
0: Ah, hej, roligt om de skulle ha satt det, om de har det på de här matrobotarna. Vi måste veta.
1: Hjälp oss. WhatsApp 044-7800-180. Vad ska man göra för att få matrobotarna att sjunga en sång?
2: Extrem eftermiddag med Nadde och Nelly.

0: styrka med Star Walking hörde i Extrem eftermiddag med Nadde och Nelly. Klockan är 23 minuter över ett. God eftermiddag på dig.
1: God eftermiddag.
2: Tjena, här är Cesar och Cesar Games är tillbaks med en sprillans ny Season 2. Vi är live på YouTube och arenan onsdagar 15.00 och torsdagar och fredagar klockan 13.00. Subscribe och tune in till Yle Cesar Games.
3: Financiamos todos nuestros servicios.
4: Gracias.
5: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible. Flip.

0: fråga dig där ute om du vet hur man får de här matrobotarna att spela musik och sjunga för en när man får beställningen. Och det här har att göra med att det har kommit nya matrobotar i Ingo. Fyra stycken har de fått.
1: Ja, och nu har de typ ett dygn har de kört omkring. De alltså föddes igår.
0: Ja, precis. Föddes igår, de går än. Ja. Och då var det någon som sa då det här att de kanske kan spela lite musik. Och så blev vi undra hur. Och folk har skrivit in så mycket, så att man är så tacksam. Och då bland annat så är det Sam som skriver, tror inte man själv kan välja sång, men roboten spelar sången då man öppnar locket.
1: Ja, alltså när den har kommit fram.
0: Ja.
1: Och jag läste här på www.internet.fi så tydligen så har de där låtarna valts enligt vad folk som använder de här matrobotarna har vilja höra.
0: Jo, men man kan skicka önskemål.
1: Ja, nej,
0: men.
1: Och då så är det Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody, så har den helt klart spela nu då.
0: Ja.
1: Men sen sa jag också när jag googlade lite runt för att jag ville se att ifall man skulle få dem på något annat vis att spela musik, så var det ett videoklipp från Ilta Sanomat som kom emot från sommaren 2025 där en sån här matrobot har stått i Helsingfors centrum, så har den kört omkring, men sen har den stannat vid en korsning och så har den börjat spela Baby Shark och så har den haft liksom disco där och varit sådär moi, mina är en Starship Robotti Baby Shark.
0: Nej, vad gulligt.
1: Och då har liksom folk stannat där och barnen har blivit jätteglada och så har man stått där och dansat, men det är ju bara, nu skulle man ju bli lite tokigare om vi säger som så att man har beställt mat, så man är sådär: vart är den där roboten? Min matrobot!
0: Han står här på party vid övergångsstället.
1: Så går man ut och så ser man, alltså 30 meter dit, så spelar Baby Shark på ungarna. Nej, nu får du sätta fart på.
2: SM eftermiddag med Nate och Nelly.

0: har beslutat att man ska hissa prideflaggor där i kommunen. Och,
1: och det har man ju gjort några år i alla fall.
0: Ja, men där förstår jag att man skulle hissa de här på en skola också.
1: Nu vågar, Sursik.
0: Så uttalar man det. Ja. Jag vågar inte uttala det för att jag säger fel.
1: Ja, Sursik.
0: Och mer än hälften av eleverna tycker att det här är jävligt.
1: Du, jag tänker inte... Blir de kränkta? Eller varför är det liksom, varför är du bort från dem? Varför är du bort från de stockars surcykeleverna nu då?
0: Ja, det kan man väl undra. Så jag ska inte kasta skit på någon som inte har
1: alla
0: fått
1: alla smygbögar. Det, där för...
0: det är ju det. De går in i garderoben och pillipillar ja. På varandra. Nej, men jag ska inte sitta och kasta skit på någon här som inte har fått hela frontalloben utvecklad. Men Hanna Lantto, som är 18 år gammal, är ju alltså med i Kristdemokraternas ungdomsförbund och driver den här frågan ganska starkt. Och hon säger, för att hon håller ju inte med om det här, så då ska man inte höja den. Okej.
1: Okay. Jag tycker att leverlåda är ett av de äckligaste maten som existerar på jorden. Och varje gång jag går in i butiken så blir jag så kränkt när den leverlådan är där. Vet du?
0: Jo, nej, och jag tycker... Jag
1: vet det är inte. Ju det. Hanna, nej, det här är inte, det här tycker inte Hanna. Utan Hanna tycker ju nu att ett äktenskap ska vara mellan en man och en kvinna. Och det är jättefin, Hanna.
0: Jo, du behöver inte ligga med kvinnor. Det är helt okej.
1: Du behöver inte saxa på fritiden. Du behöver inte göra det. Du behöver inte liksom gå i Pride-tåg. Du behöver inte ha något med det här att göra. Men bara för att du inte vill ha något med det att göra, varför får inte de som då vill saxa?
0: Nej, precis.
1: Göra det. Ja. Liksom att varför blir du så kränkt?
0: Ja, det är det. Alltså nu ska vi säga också, det här är ju Österbotten.
1: Ja, det.
0: Så att man är ju föga förvånad.
1: Ja.
0: Men samtidigt, vet du, så hon har ju dragit igång liksom en namninsamling. Och det är ju, alltså, eleverna vill ju inte heller ha den där, för att de tycker likadant.
1: I vilken ålder är de här eleverna som har nu startat den här lilla rörelsen mot Pride-flaggan?
0: De är årskurserna 7-9, så var man 13-15.
1: Ja, så man, de har ju, vet ingenting.
0: Nej, man har 10 år kvar innan liksom hjärnan är fullt utvecklad.
1: Jo, det är ju vid 25 så är hjärnan utvecklad, eller frontalloben.
0: Så kanske att man kan låta dem ha den här plattformen nu några år tills de kommer till sina sinnesfulla bruk.
1: Men antagligen
0: sen.
1: Inte. Jag menar att om man nu... Vad vet jag? Men tänk om man redan liksom... Om man redan är av den här åsikten, vet du, så här hårt att du inte ska få hissa en prideflagga. För att, och orsaken är också här att, för att de vill att Sursiks skola ska vara neutral.
0: Just.
1: Men det är inte neutralt att inte hissa Pride-flaggan. Då tar du ett ställningstagande, vet du.
0: För jag antar att man hissar Finlands flagga på, när det är flaggdag också. Att du menar, så då tar vi bort allt. Och så tar vi bort religionen.
1: Nej, det ska vi inte ta bort, för jag tror att då skulle Hanna Lantto, ser du, för att hon vill ju ha religionen.
0: Givetvis, det är ju det de vill.
1: Och det är ju hon som är sektledaren. Märker jag ju. Nej, men man märker ju, det är ju hon som är ledaren. Det är hon som har dragit igång det här. Och det är ju hon som tycker så, eftersom att hon tycker så. Så då så ska man inte få flagga.
0: Nej, jag bara visste inte att vi levde i diktatur, Hanna. Men tur att du upplyste mig om det.

0: White Keys hör du i Extrem eftermiddag. Klockan är 13.39. Vi heter Nadde och Nelly. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
2: Tjo, Walt Miguel här från Replokalen. Hej, jag startar en livestream där vi hänger och producerar musik två gånger i veckan på arenan. Och hittills har vi gjort bland annat drill.
3: Replokalen är här igen, vit och blå är färgen. Finland, svensk, i Sverige, mannen har knall med vi är.
2: After ski musa. Och förstås programmets egna signaturmelodi. Och era tips och idéer så har stort inflytande på vad som händer i streamen. Kom och häng med mig, Vesso och Kekka, varje tisdag. Och mig, Vesso och Krippe, varje torsdag. Mellan 19 och 21, live på arenan.
4: Oye, Emmy. Mi papi no me deja.

0: Där var den långa, långa låten Joalin med Toke som vi hörde här. Mm-hmm. Nu ska det bli lite engelska, bolaget.
1: Oj, oj, oj, oj, oj.
0: Knock me out.
1: Aha.

0: med Knock Me Out hör du här i Extrem eftermiddag. Klockan är 13.43, det visar mina Danelli. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Sen pratar vi om den här hysterin i Sverige där folk har köa och de har armbågat varandra, de har skuffat varandra, de har liksom på riktigt använt hela kroppen för att ta sig förbi folkmassor för att få den där kaffeburken med ett visst mönster. Monami.
1: Ja.
0: Monami-mönstret. Den är alltså vit och blå.
1: Ja, alltså
0: den
1: väldigt så här typisk så här, vit keramik som man har målat med blått på. Den typiska, så nordiska.
0: Ja, nordiska, jag tycker grekiska.
1: Ja, okej, det kanske det.
0: Ja, kanske det är nordisk. Vet jag från vilket land det men i alla fall, och det var liksom mega hysteri, folk skulle ha den, det var limited edition typ av dem, och de säljdes liksom i vissa butiker, de var inte så dyra, det var ju det som var grejen.
1: Nej, alltså de där kaffeburkarna fick man ju när man köpt kaffe, och då fick man liksom de här burkarna sen, men till slut så gick det ju, så blev det sån hysteri så att butikerna själva fick vara sådär, nej nu lottar vi ut dem för att ni är tokiga.
0: Ja, för att liksom folk på riktigt gav varandra med armbågan för att de slippa fram. Och sen så köpte ju folk dem då, det är vanliga, man köper dem och sen så säljer man dem jättemycket dyrare. Och den hysterin, den har ju nu varje färg.
1: Tack och lov.
0: Idag har vi haft en ny hysteri.
1: Ah, så skönt. Vad skulle livet vara utan hysteri?
0: Ja, nej, idag har folk igen på morgonen. De har köa, de har stridit, de har armbågat sig fram för att det i ett café i Umeå så har det nu då sålts kaffemuggen med samma mönster.
1: Är den här muggen nu faktiskt porslin eller är den liksom
0: i... Det såg nu ut som en takeaway-mugg, en plåt takeaway-mugg.
1: Nej, men nu!
0: Det är det, jag tror inte att något av det här kommer att vara i porslin. Nej. Det såg ut som en takeaway-mugg. Jag såg en, det var på någon av Sveriges kvällstidningar, så såg jag en bild av den här muggen. Och den var vit och blå och så hade den typ ett svart lock på. Mm. En takeaway-mugg. Och det har då folk köat efter. Och Maria, hon har köat idag sen 4:20 på morgonen för att få den här kaffemuggen. Och hon har ju fått den då också.
1: Maria har ju inte ett jobb. Det märker man ju. Hon har ju ingenstans att gå.
0: Nej.
1: Inget fel i det, men det har hon inte. Men varför ställer man sig... Vet du, hon stiger upp ur sängen och Henrik, hennes man, ligger i sängen. Ja. Hon är så, gå och lägg dig bara igen. Jag ska gå och köa i flera timmar för den här muggen.
0: Tänk när Henrik... Maria, vart ska du?
1: Ja.
0: Inte ska jag någonstans.
1: Nej.
0: Maria, du ska först vakna. Jag ska fara nu. Men vart ska du fara? No, det är en sån där kaffemugg som jag måste ha. Att jag tänkte att jag skulle ställa mig... Lite för fyra ställer jag mig i kön.
1: Ja. Är det nya Moomin-muggen?
0: Men Maria, vad är klockan? Den är 3. Tyst. Jag måste fara nu så jag får den. Men hon har fått den och jag hoppas hon är glad.

0: suttit här och skrattat ut svenskarna, och specifikt också Maria som nu har, den här gången har köat i flera timmar för att få den här, en ny produkt med de här vita bakgrunden och blåa detaljerna. Den här gången en mugg.
1: Tidigare har det varit hysteri över det här. Kaffe.
0: Kaffeburken.
1: Ja, kaffeburken. Ja. Ja, så då gick svenskarna galna, och idag hade det varit hysteri i Umeå då på morgonen när den här kaffemuggen släpptes.
0: Och det är väl ingen egentligen, eller majoriteten av dem där ska ju säkert sälja dem sen på second hand för flera tusen kronor. Så blev det diskutera här under låtens gång att har vi någonsin köat för något? Att sådär, nej men inte skulle vi. Att, vet du, vi sitter här och narras av svenskarna att de inte kan bete sig.
1: Ja.
0: Nej men vi har ju köat.
1: Nej men jag har ju stått och köat utanför tyska butiken många gånger.
0: Men många gånger också. Det känns, men jag har bara köat en gång för någonting, och det var inte ens för mitt för min egen skull.
1: Nej, utan för någon annans
0: skull. På riktigt för någon annans skull. Ja. Vi hade varit ute och festa i Zürich. Min dåvarande pojkvän var sådär. Vi kom hem klockan 5.
1: Ja.
0: Klockan, och sen innan vi gick och la oss, så sa han hej, vi skulle behöva åka hemifrån klockan 7. För då släpps en så här klockkollektion.
1: Ja.
0: Och vi tänkte gå köa till den, men man får bara köpa en var, så kan du komma med så får jag liksom köpa två. Och jag var sådär, ja, det blir så bra. Och så åkte man ju dit, och så vi stod i kö i 2,5 timmar, och man nyktrar ju till när man står där i kön.
1: Ja,
0: 2,5 timme.
1: Du var i fyllan ännu.
0: Jo. 2,5 timme senare så har vi fortfarande inte kommit fram till liksom butiken. Då kommer kassabiträdet ut och säger, alla klockor är slutsålda!
1: Nej! Nej!
0: Ja.
1: Så man fick, du fick ingen klocka?
0: Nej, jag fick ingen klocka. Jag har fortfarande inte fått en klocka än idag, kan jag säga. Det här var 4 år sedan.
1: Herregud. Jag har ju också köat några gånger. Det som jag köar mest till är ju alltså då när jag studerar på Arkada, så ville man ju gå på studieevenemang. Det var ju Pampas nationaldag och glöggrundan biljetterna. De tog ju alltid slut. Så det har jag ju köat för orimligt länge och många gånger.
0: Hur länge då?
1: Nå, en gång, det var Pampas nationaldags biljetter jag skulle ha. Då köade jag från klockan 2 på natten.
0: Det är så sjukt, det är så sjukt.
1: Oh, och det i minus 25 grader.
0: Och när öppnade de liksom försäljningen?
1: 9 tror jag.
0: Och
1: vet du vad det bästa var? Jag var inte först i kö. Jag tror jag var typ 20 i kö när jag kom dit klockan 2 på natten.
0: Folk har stått där hela natten.
1: Jo.
0: Sov du där?
1: Nej, man satt på en filt, försökt nu sova lite, men vet du vad ska man nu där?
0: Sitt och huttra bara för de där smakas biljetterna.
1: Men sen har jag ju, och sen har jag, det var en gång en Black Friday, så då har jag också köat utanför en sån här elektronikbutik som finns här i Helsingfors för att jag skulle köpa ett par hörlurar.
0: Ja.
1: Och de var väldigt billiga då, och då var det också, alla hörlurar är slut!
0: Nej, du fick inte heller!
1: Nej, fick inga hörlurar, så där 2 timmar. Men sen har jag ju köat utanför tyska butiken också.
0: Och vad var det då? Var det för 60%?
1: Nej, det var inte. Jag kan berätta snart, men vi kan låta emellan.

0: Det här är Måndag med Location. Sitter och pratar om orimliga grejer man har köat till, för att när det har varit hysteri i Sverige idag på morgonen när de har släppt, det är en kaffemugg som de nu idag har släppt då med ett sådär visst motiv, ett vittblått motiv, och det har nu människorna i Umeå vill ha, så Jack har köat där, vet ni, sen klockan 4 idag på morgonen, och så har de då fått kaffemuggen och en del har då blivit utan, och så kom vi lite in på det att vad jag och Nelly har köat för, och Nelly, du har köat för en klocka.
1: Som jag aldrig fick.
0: Nej, exakt, och jag har då köat för diverse studieevenemang. Men sen har jag också köat utanför tyska butiken.
1: Ja.
0: Första gången som jag köar. Det här är så.
1: Det är så roligt att du säger att du många gånger också. Så du har ju varit där i kön utanför tyska butiken.
0: Tre gånger har jag köat utanför tyska butiken i mitt liv. Första gången som jag köat utanför tyska butiken var för att jag ville ha sån här elektrisk peppar- och saltkvarn.
1: Och det var någon ny grej då? Så att alla skulle ha det?
0: Nej, jag trodde bara att alla ville ha det, men ingen ville.
1: Stora
0: ensam. Nu jag fick pepparkvarnen och saltkvarnen. Har den i denna dag.
1: Ja.
0: Jättebra. Mm.
1: Gud, de som öppnade butiken ringde chefen och bara, det är en märklig som står här.
0: Banka på dörren. Hallå, släpper ni in mig?
1: Jag ska ha krydd i hållarna. Hallå.
0: Ja, det var jag och Britt-Marie 72 som skulle ha dem. Och sen de andra gångerna när jag har köat utanför tyska butiken är när första gången när tyska butiken släppte sin merch. Mm. Och det var de här tofflorna och sockorna som man skulle ha. Och då var vi många som köade.
1: Det förstår jag.
0: Och jag kommer ihåg att det var i Hang, tyska butiken, som vi köade. Och då var det på riktigt, vet du, vi sprang in till butiken och typ dök in i korgen för att man skulle ha, vet du, rätt storlek.
1: Nej, men det var du som armbågar liksom.
0: Ja. Jag var armbåga kvinnor i tyska butiken.
1: Armbåga.
0: Men jag fick mina tofflor, jag fick mina strumpor och jag var glad. Och nästa gång så köade jag också utanför tyska butiken när de släppte en annan merch-kollektion. Så att,
1: men dedication.
0: Merch, alltså merch får man ju nog att okay,
1: ja. Ja, hoppas, jättebra jobb.
0: Hoppas det snart ska komma något nytt.
1: Så du får komma igen. Så bra det.

0: Det var Goldilocks med Rush som du hör här i Extrem eftermiddag när klockan är 14.00 tillsammans med Nå, Donnelly, god eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Och eftersom att klockan är jämnt betyder det att det ska bli nyheter med Anna. God eftermiddag, Anna.
1: God eftermiddag.

0: Hörni, det är Lippis drama inom riksdagen.
1: Yes!
0: Är ni redo för en hel rundown?
1: Ja!
2: Mm, with it.
0: Jag vet att ni har väntat på det här. Vi tar det här från början. Det var alltså i en debatt i A-studio, Yles A-studio i slutet av april, som hälsovårdsminister Ville Rydman från Sannfinländarna flera gånger adresserade Grönas ordförande Sofia Virta som "Tämä nainen tässä", sa han. Mm. Och på svenska betyder det ungefär "den här kvinnan här", istället för att då säga hennes namn. Sen väckte då Virta förra veckan uppståndelse när hon kom på partikongress med en lippis som hon hade tryckt "tämä nainen tässä" på. Och det här var då en direkt pik mot Rydman, och det här fick ganska mycket uppmärksamhet. Många som tyckte att det här var helt jätteslej av henne och så här.
1: Mm.
0: Men det hela slutar inte där, det blir mer rörigt den här soppan. För under samma partikongress då så beskrev Socialdemokraternas viceordförande mera partier med den här soppan. Mm. Nasima Razmyar, Sannfinländarna, som ett parti som är salonki kelvoton. Och nu finns det inte ett jättebra ord på svenska för att beskriva vad salonki kelvoton är. Men det betyder ungefär inte passande för officiella situationer. Så lite ja. Så här.
1: Salongsoduglig.
0: Typ, ja.
1: Sådär rätt, liksom rakt översatt.
0: Och nu har då Sannfinländarna tyckt att de är så lustiga, va? För de har låtit tillverka sina egna kepsar med ordet salonki kelvoton på.
1: Mm.
0: Och det här syns i en bild som ordförande Riikka Purra har publicerat på X, där var de poserar med kepsar på huvudet och visar tummen upp.
2: Alltså det är sånt Hollywood-drama i liksom
1: jag orkar inte,
2: riksdagen.
1: Tänk alla så här tryckföretag här nu, så vet jag att hur brott de har, för att alla parti måste ha sina egna lippisar. Det är så här, kom på beställning.
0: Ja.
1: Bara sådär konstiga ord.
0: Det är lite som en såpopera det här. Det är lite
2: verkligen.
1: Och att alla, tänk att alla liksom ledamöter dit i riksdagen, de går omkring med lippisar.
0: Ja. Vad ska Petteri Orpo ha då för lippis?
1: Det är ju det.
0: Mm.
1: Oh, kanske det kommer om någon vecka.
0: EU ger den kinesiska nätbutiken Temu böter för att de har brutit mot EUs regler för digitala tjänster. Och Temu är en sån här billighetskedja som det har talats ganska mycket om på sistone. Summan på de här böterna ligger på saftiga 200 miljoner euro.
2: Ouch.
0: Data och testköp som har gjorts på sistone visar att konsumenter i EU löper stor risk att utsättas för osäkra produkter om de köper från Temu. Och då handlar det bland annat om farliga elektronikprodukter som bolaget pekas ut för att sälja, som kan då orsaka bränder eller elstötar. Och också leksaker som innehåller farliga kemikalier och liksom utsätter barn för kvävningsrisk.
1: Mm.
0: Och senast den 28 augusti år så måste Temu presentera en plan för hur de ska anpassa sig till EUs säkerhetsregler, för annars kan de väntas få flera böter.
1: Ja, det är nog galet också när man ser sådär, vet ni, smink och eller bara kosmetikprodukter och allt, och man är såhär, jag ska inte sätta det där i mitt ansikte.
2: Nej.
1: Eller, vet ni, vuxenleksaker som de också säljer, man är att sätt inte där i grottan.
2: Nej, vet du vad? Hoho. Uj.
0: Sen till sist här kan jag också flika in att ett egnahemshus av trä just nu brinner i Kottby i Helsingfors. Och enligt Helsingfors räddningsverk så handlar det om en stor eldsvåda som kommer få omfattande skador. Och just nu pågår ett släckningsarbete för fullt. Men är det så att man är intresserad av den här nyheten och vill veta mer, så finns det just nu på egentligen alla nyhetssajter. Men i Yle-appen kan ni hitta högst upp på sidan just nu en video och en artikel om det här. Så att där kan ni gå in och läsa mer. Och där finns ju alla andra nyheter också att läsa. Och gå gärna in och följ oss på TikTok också när ni ändå håller på. Vi heter Yle Extrem Nyheter där.
1: Tack Anna. Det blir ännu en nyhetsuppdatering här i Extrem eftermiddag klockan 3.

0: ju försöka säga rätt länder här, för nu är det så många länder som jag kommer involvera här.
1: Oj.
0: Det har att göra med så här. Jag gillar sport, men jag föredrar att utöva den framför att kolla på den.
1: Okej,
0: men,
1: ja.
0: Men det är klart att man hänger med lite grann ändå. Mm. Och det pågår ju nu hockey-VM.
1: Mm.
0: Och det spelas i Schweiz, och där har min partner varit och kollat på hockey då, givetvis. Lettland och USA spelar på fredag, tror jag det var, förra veckan. Och då när USAs lag kom ut så boa hela arenan.
1: På riktigt?
0: De hade inte boa hittills under något av spelen, inte för någon annan på det här viset, utan men hela arenan boa när USAs lag kom ut.
1: Varför det?
0: Nå, jag menar Trump hela.
1: Det är okej, det har med det att göra.
0: USA, ja. Mm. Och nu på Svenska Yle så läste jag också att nu ska vi se, det var Finland. Nej, det var Tjeckien. Men det är det här som det blir svårt.
1: Nej, alltså vänta, det var Italien. Ja, okej. Omstart. Okay,
0: ja, det var Finland som förlorade mot Schweiz.
1: Mm.
0: Och innebar att man blir grupp tvåa. Och då får man möta Tjeckien.
1: Mm.
0: Och sen efter den här Tjeckien, alltså, så för Tjeckien, nu ska jag läsa, för Tjeckien var gruppspelet klart guppiga, det skriver man. Man inkasserade oväntade förluster mot både Slovenien och Norge.
1: Mm.
0: Och då efter den här förlusten så börjar man boa igen för att man var så missnöjd med Tjeckiens satsning. Liksom. Mm. Att då igen så, då skriver man på Svenska Yle, buropen gick inte obemärkt förbi bland spelarna. Och då igen så ska man hålla på att boa. Och jag vet att i fotboll så boas det mycket. Och, alltså, kalla mig kärring nu, men jag förstår inte riktigt det här boande. Att, vad tillför det? Hörde idrotten till?
1: Jag vet inte hur det är faktiskt med ishockey. Där har jag inte... Nu har jag inte gått på jättemånga ishockeymatcher i mitt liv.
0: Nej.
1: Och jag har nu mest sett på det på tvn. Men då så filtrerar man ju alltid bort det, så att du skulle aldrig liksom ens få uppleva den här grejen.
0: Nej.
1: Så jag vet inte hur det är ishockey. Men man får jättegärna berätta åt oss på WhatsApp, där numret 044-2800-180, att det är vanligt att man buar i ishockey.
0: Ja.
1: Men i alla fall en sport som det är väldigt vanligt att man buar i, som man också får se i sändningen, och det liksom hör till, är darts.
0: Är det sant?
1: I darts buar du. Du buar så jäkla mycket i darts, vet du, att om någon kastar lite dåligt, vet du, det är liksom...
0: Nej!
1: Jo, det är riktigt grymt. Så jag vet inte, men jag vet inte att om det är så i ishockey. Jag tycker att i ishockey är ju alla alltid liksom glada, om man skriker och öj,
0: fast de slåss på isen så sjoar man ju.
1: Ja,
0: jo.
1: Liksom, om man kanske skulle... Jag vet inte, man buar kanske att domaren, vet du, om man tycker att det är fel.
0: Ja, precis, det kan vara sant, ja. Men när jag var på fotbolls-EM förra året i Schweiz också, så började jag gråta för att folk buar på Finland.
1: Ja.
0: Och jag sa, varför buar ni?
1: Jo, det är på riktigt, det är hemskt. Jag tycker det är jättehemskt att man buar.
0: Jo, jag tycker inte om det.
1: Och vuxna människor.
0: Det är just det.
1: Men kanske det då hör till, för jag menar på en darts-tävling får du bua. Det hör till.
0: Ja, ska det hör
1: bua.
0: Till.
1: Jo, du ska bua.
0: Jaha.
1: Bua, du ska bua där. Så jag vet inte. Kanske det hör till.
0: Mm. Men hur är det med hockey? Skriv in på WhatsApp 044 7800 180.

0: Det här är Tove Lo med I'm Your Girl Right som du hör här i Yle Extrem. Klockan är 13 minuter över 2 och det är vi som är Nadde och Nelly. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Vi kommer att ha två gäster idag i vårt program. Kvart före 4 kommer Walt och Vessu från replokalen att komma in hit och gästa oss. Och orsaken till varför de kommer hit är för att musikvideon för vår sommardänga som vi gjorde tillsammans i replokalen för några veckor sedan, låten KNU eller LLA, den har äntligen en musikvideo. Den här musikvideon finns ute på YouTube att se på just nu, replokalens YouTube.
1: Yay!
0: Det har varit hektiska inspelningsdagar.
1: Jag blev så svettig så jag kan inte beskriva det.
0: Nej, men det blev alltså, det blev riktigt roligt. Vi är väldigt många från Extrem som är med på den. Om du är taggad att se den så kan du alltså gå in på Repoklarens YouTube. Där finns den högst upp och man kan likea den och man kan subscriba och man kan kommentera och det ena och det andra. Och det är typ två, tre veckor sedan som vi bandade in den här videon.
1: Ja.
0: Och det hände någonting under den här inspelningen som jag inte har berättat för någon.
1: Nej. Jag vet att vi skämtar lite grejer. Och tänk om det här skulle hända nu. Tänk om det här skulle hända nu. Får vi göra så här med din bil? Nej, men då har det hänt något.
0: Det hände någonting som... det tog alltså 45 minuter för mig att köra hem sen. 45 minuter för mig att starta hem. Nämen. Efter musikvideoinspelningen.
1: Och
0: jag ska berätta vad som hände på musikvideoinspelningen till låten KNU LLA efter Foo Fighters med Window.

0: här för en stund sen att musikvideon till sommarlåten, alltså den här Epadunk-låten som vi gjorde i replokalen tillsammans med Krippe, Walt och Vessu för några veckor sedan, finns nu ute på YouTube att se på replokalens YouTube. Mm. Så gå in och se på den och likea den, och så kan ni lyssna på den också. Men jag berättade här tidigare att under tiden när vi hade den här musikvideoinspelningen, vi var ganska mycket människor från Extrem här, och så var hela replokalen på plats. Så vi filmade här ute på Yles gård. Mm. Min bil var en väldigt stor del av den här musikvideoinspelningen.
1: Ja, det var ju du och bilen som var center of attention.
0: Ja, ja. Och ni alla, vad ska vi ha varit? Nu var vi 10, 15, hur många personer var vi?
1: Ja, kanske 10, säg 10.
0: Ja, men ja, många var vi. Och alla stod och hoppade på min bil, alla klättrar på min bil, alla krålar i min bil, och jag var helt sådär, gör vad som helst, men att bara inte liksom går sönder, att helt samma, folk vet ni rullar på motorhuven, och jag har rutschat där längs med vindrutan och sånt här, och inte var det någon, liksom ingen fara skedde, och fönstren var då liksom nere på bilen när vi filmade, ja, framfönstren var nere, så att man kunde liksom hänga ut från dem och sådär, att det såg lite somrigt ut, och den dagen råkade jag och Emilie från morgonen samåka.
1: Ja.
0: För vi hade haft en specialdag här på jobbet. Och när vi ska köra hem då, hela musikvideoinspelningen är liksom klar, den är klappad och klar, woo, purku, alla har varit hem, vi börjar köra, så säger Emilie, varför får jag inte upp fönstret? Alltså, varför funkar inte framfönstret? Ja, Emilie, det var en väldigt bra fråga, varför mitt framfönster i bilen inte fungerar efter att 10 personer just precis har stått och hoppat sönder den.
1: Ja.
0: Försökt få upp det där fönstret. Vi har inte fått upp det där fönstret. Nej, det där fönstret, det reagerar liksom.
1: Nej, men vad säger du?
0: Så vi stannar på parkeringen och tänkt att okej, okay, men kanske det då liksom, det är nu någonting som har vett du far i sönder. Det och du kunde inte stänga det på något vis. Jag har ju då en Toyota Caris, ja, från 2011. Och det där, så tänkte jag att ja, men det är säkert säkringen som vet du har färgat. I don't know, för så hade hänt tidigare i mina bilar. Ja, vi börjar riva ut alla säkringar, vi tappar bort säkringar. Så jag har hälften mindre säkringar i bilen för tillfället nu än vad jag hade före den här musikvideoinspelningen. Och 45 minuter ligger vi här på Yles parkering.
1: Nej, du skojar.
0: Och försöker lösa problemet.
1: Och ni har ju inte sagt någonting till någon annan. Ni har ju bara varit här själva.
0: Nej, vi har bara varit här själva. Vad ska vi här berätta? Ja. 45 minuter stod vi här och försökt fixa min bil och försökt få upp mitt fönster, och vi fick det inte att funka, och så sa jag till Emilie att nu är det nu bara så att vi får nu bara köra hem till Ingo med det här fönstret nere.
1: Det är en timmes färd.
0: Ja, det är en timmes färd, och man ska köra på motorväg och allting. Vet du, så här hade det låtit. Emilie hamnade, vet du, fleta håret så att det inte skulle bli knutar, och hon satt med hörlurar i för att hon var så att jag får så sjukt i mina öron, jag får så sjukt i hjärnan, och jag var så att förlåt. Vi satt och funderat, vad skulle det kunna vara? Vi har ringt till alla som kan någon bilar. Mm. Ingen har kunnat hjälpa oss. Och så säger Emilie när vi kör vid kyrkslet, eller vi sitter och pratar, så var Emilie så att tänk att oftast är det ju så att problemet är närmare

0: varmare än vad man tror,
1: ja.
0: Säger jag.
1: Får jag komma med en gissning?
0: Ja.
1: Alltså, jag vet ju inte hur de här funkar. Nej. Men är det liksom någon krok som man ska sätta glasrutan i som den har hoppat ur?
0: Nej. Nej, det var inga krokar med glasrutor.
1: Nej, jag vet inte.
0: Ja. Nej, och så kör vi vid Kyrkslet. Vi har nu alltså kört från Helsingfors till Kyrkslet. Ja. Cirka 35 minuter.
1: Så men hon tar av sig hörlurarna mitt i det.
0: Ja.
1: Tänk att det brukar vara nerven.
0: Så här, vet du, vi satt och skrek där och hade nerven. Och så började jag titta där på min vänstra sida. Så var jag så här, åh, här är så här dörrar. Här är mina fönsterknappar. Vad är det där för knapp?
1: Nej, är det låset? Mm. Är det fönsterlåset?
0: Barnlåset. Babylåset. Babylåset till fönstret var på. Och jag har aldrig förut varit med om att i en bil, för jag har vevfönster bak, så såklart kan man inte låsa något fönster då med den. Men att den där knappen funkar endast till passagerarfönstret.
1: Varför?
0: Det var den enda du låste. Det är det mest ologiska jag varit med om i mitt liv.
1: Jättekidnappsvänlig.
0: Ja, tryckte jag på knappen och fönstret åkte upp. Och så sa jag, och jag sa till Emilie, det här berättar vi inte någon.
1: Det är därför du inte har sagt någonting.
0: Nej, jag har inte sagt något. Men jag tänkte att nu har det gått så länge så nu kan jag berätta vad vi på riktigt
1: var. Fortfarande lika roligt kan jag säga.
2: Extrem eftermiddag med Nate och Nelly.
0: Men alltså kvart före fyra kommer Walt och Vesso från replokalen in i vårt program och vi ska prata lite musikvideo och vi ska hypa den lite för att musikvideon är till låten KN nu eller la epanyklåten som vi gjorde i replokalen för några veckor sedan. Det finns ute på Youtube nu att se på replokalens Youtube. Där är det lova med att packa alla väskor. Louise!

0: Det där var Ida Lova med Packa alla väskor Louise som du hörde här i Yle Extrem. Klockan är 25 minuter över 2.
1: Extrem.
2: Tjena snygging, det här är Fanny och jag hoppas att du vill lyssna på Supernova med mig. Programmet där jag spelar ny musik och jappar i en hel timme. Nya avsnitt på arenan varje måndag, tisdag och onsdag. Vi hörs där!

0: Kendrick Lamar och SZA med All the Stars. Det hör du här i Extrem eftermiddag, mina Donnelly. God eftermiddag.
1: God eftermiddag. Och precis just här ska det bli tävlingsdags. Det är studielaget mot lyssnarlaget, så du ska alltså vara redo med telefonen och WhatsApp nummer 044-7800-180 när Malin har klippt ut någonting från Vegasändning och vi ska gissa vad handlar det om.
0: Det är efter Sara Larsson och Pink Panthers med Midnight Sun. Girls Trip!
1: Yeah!

0: Det är Vega ur kontext. Malin är i studion. Hej Malin.
1: Hej.
2: Hej.
0: Malin alltså sitter och lyssnar på Vega och hon har klippt ut en snutt och sen har hon blipat något viktigt, så vi ska helt enkelt gissa vad det handlar om. Och det är ju då studiolaget, så jag och Nadde är på ett lag och sen är det lyssnarlaget, så du där ute ska vara redo med din telefon och telefonnumret, eller WhatsApp-nummer ska jag väl säga, 044-7800-180.
1: Yes.
0: Mm. Är det svårt idag, Malin?
1: Jag skulle vilja förklara det, men det går inte, för du ger en ledtråd.
0: Nej.
1: Det är egentligen lätt.
2: Mm. Ja.
1: Men ack, när det ändå kan vara så svårt. Jag kan säga att dagens klipp kommer från en podcast.
0: Mm.
1: Ibland håller de på med såna nymodigheter.
2: Har de podd på Vega?
1: Ja, den heter Tangentbordsriddarna.
2: Yes, rakt från Ylva Västnyland. Veronica Montén och Veronica Westerlund.
0: Veronica Maggio.
1: Någonting, Väster, bla bla. Är det Westerlund?
2: Mm.
1: Mm, förlåt. Och ni ska helt enkelt gissa, vad är det de pratar om? Det gör ni på WhatsApp-nummer 044-7800-180. Ni tävlar mot de här två ding-dong-stolparna i studion. Mm. De brukar suga på det här. Så det här är en jättebra chans att vinna ett pris.
0: Och vad kan man vinna för priserna då?
2: Vi har muggen, vi har strumpor och vi har extrem doftgranen. Priserna står här framme på bordet och väntar på någon som ska vinna.
0: Ja, jajamän.
1: Mm. Vänta på just dig,
2: det
1: som
2: just
1: ska
2: det.
1: Säga på Vega.
2: Just du som lyssnar.
1: Okej, okay, är vi redo?
0: Yes. Jo.
1: Det här är veckans Vega ur kontext. Mm.
3: Man kan ju då räkna med att den är nyckeln till gemenskap. Det kan vi vara med överens om. Den är nyckeln till mental hälsa också och socialt liv. Eller då är den nyckel till sömnlösa nätter, miljöförstöring och trafikolyckor.
0: Först och främst måste jag fråga, är det här alltså taget direkt ur podden?
1: Det är taget direkt ur podden. Censurljudet har jag lagt till.
0: Ja. De har alltså inte bekostat så mycket där på ljudutrustningen.
1: Nej, det har de absolut inte. Det var faktiskt ganska besvärligt att lyssna på. Vi kan höra av oss med mer förbättringsförslag.
0: Ja.
1: Men vi lyssnar på det en gång till. Mm. WhatsApp-numret är 044-7800-180. Vad är det de pratar om här i Radio Vega?
3: Man kan ju då räkna med att den är nyckeln till gemenskap. Det kan vi vara med överens om. Den är nyckeln till mental hälsa också och socialt liv. Eller då är den nyckeln till sömnlösa nätter, miljöförstöring och trafikolyckor.
1: Va? Ja.
0: Okej.
2: Och obs, den är.
0: Den
1: är,
2: det är inte. Den är.
0: Men hur mycket? Okay.
2: Men den var ju nyckeln till väldigt mycket. Den var nyckeln till negativt och positivt.
0: Mm. Jag har en gissning, men jag tänker att jag kanske kan vänta med.
2: Ja, 14.36 har Nelly räckt upp handen.
1: Ja, jag kan ju säga att oj, så det ramlar in gissningar. WhatsApp-nummer alltså 044-7800-180. Vad jag ser här snabbt så har ingen haft rätt ännu.
2: Okej, så priserna står fortfarande på bordet.
1: Ja, de ska jag vänta och hoppa.
0: Kanske?
1: Kan vi lyssna på det en gång till innan vi tar en låt?
2: Det kan vi.
1: Det här är dagens Vega ur kontext. Vad pratar de om här?
3: Man kan ju då räkna med att den är nyckeln till gemenskap. Det kan vi vara med överens om. Den är nyckeln till mental hälsa också och socialt liv. Eller då är den nyckeln till sömnlösa nätter, miljöförstöring och trafikolyckor.
2: Mm. Jag vet!
1: Okej, okay, ja. Så 14.36 men lite senare så lägger också Nadde upp handen. Vi tar en låt och så går jag igenom lyssnarnas gissningar. WhatsApp-nummer alltså 044-7800-180. Vad var det de pratade om där?

0: Det där var The Pausa med Magnetic.
1: Stig-Göran, skulle du kunna sätta på Radio Vega? Vad är det här för dunka? Jag sa att du skulle sätta på Radio Vega.
2: Vi håller på att tävla för fullt här i Extrem eftermiddag. Det är lyssnarlaget du där ute ska alltså skriva in på WhatsApp 0447800180 och studiolaget, jag och Nadde, alltså på ett lag. Det är som så att Malin har lyssnat på Vega. Hon har klippt ut en bit, sen har hon blipat, censurerat alltså en del där. Och vi ska gissa, vad är det Vega pratar om?
3: Yes, och när någon har rätt så låter det så här. Tävlingen avslutad. Jag tog emot Nelly och Naddes gissning under låten. By the way, vi lyssnar på det en gång till. Ja. För jag kan vet ni vad, girls. No. Ni har fel.
2: Nej.
3: Det har lyssnarna också. Så sätt igång och gissa. Jaha. På nytt. Vad är det som Vega pratar om här?
4: Man kan ju då räkna med att den är nyckeln till gemenskap. Det kan vi vara med överens om. Den är nyckeln till mental hälsa också och socialt liv. Eller då är den nyckel till sömlösa nätter, miljöförstöring och trafikolyckor.
3: Vad glad jag blir när jag har lyckats göra det så här klurigt. Mm. Vad var det ni gissade?
0: No, vi gissar ju på två saker. Elin som hon heter här i
3: studiet.
0: Nelly. Ja. Nelly hade ju en gissning och jag hade en annan.
3: Mm. Ja.
0: Nelly, du gissar på?
2: Jag gissar på smarttelefonen.
0: Mm. Och jag gissar ju på artificiell intelligens.
3: Båda är totalt fel. Men lyssnarna har också haft ganska mycket fel. Så jag blir ju extra glad. Jag sitter här och mysar. Det som lyssnarna har skickat in är smarttelefon, droger, sex, sociala medier, telefonen, Nadde Barman, bilen och en massa andra. Mycket så här telefon eller bil. Hälsan kommer.

0: är 044-2800-180.
1: Man kan ju då räkna med att den är nyckeln till gemenskap. Det kan vi vara med överens om. Den är nyckeln till mental hälsa också och socialt liv. Eller då är den nyckeln till sömlösa nätter, miljöförstöring och trafikolyckor.
2: Vaff.
3: Jag har nu en gissning som kanske är jättedålig, men jag gissar den för att jag vet att det, jag tror att det är mer ett branschspråk än vad folk på gatan skulle säga.
0: Ja.
3: Jag gissar, får jag säga nu?
0: Ja.
3: Etern.
0: Det är totalt fel också.
2: Varför skulle etern ge dig sömlösa nätter?
3: Nu får man sitta så mycket och lyssna på Extrem eftermiddag.
0: Grejer, okej. Okay. Ja, alltså det är ett ord, men det är också inte ett ord.
2: Nej, men använder vi det ofta här på Yle?
0: Alltså inte ni två.
2: Nej.
0: Eller så kanske, om vi säger så här, av programmen på Yle Extrem,
2: ja,
0: skulle
2: ja.
0: Ni vara mest likely att använda det.
2: What? Va?
0: Men
3: vårtecken.
0: Just nu. Okej, okay, jag kan gå igenom vad lyssnarna har checkat in.
2: Ja.
0: Klimatångest. När du får vara igång med fel ljudet. När jag sätter upp fingret så trycker du fel för att alla är fel igen. Mm. Okej, okay, klimatångest. Slow TV. Alkohol. Hemorrojden. Tongåvan. AI.
3: Nämen.
2: Okej.
3: Men vad är det här?
0: Visst blir man glad.
2: Nej, man blir
0: jag
2: inte.
0: Blir så
3: har du någon, glad! Har du någon mer gissning, Nade?
2: Ja, jag är inne nu liksom på etiska regler. jag är så insnöjad på vad vi brukar hamna och höra på här på Yle. Men det är också om det är ett ord och saker som är liksom utåt. Mm. Det är kanske någonting som mannen på gatan inte skulle prata om.
0: Alltså,
2: att vi skulle prata
0: det här
2: om det.
0: Det är så svårt! Okej, WhatsApp nummer alltså 044-7800-180. Jag spelar upp det en gång till.
2: Ja.
0: Och så tar vi en låt.
3: Ja.
0: Och så får vi fortsätta gissa. Ja. Kom igen. WhatsApp nummer är 044-7800-180. Vad sakerligt talar de om här?
1: Man kan ju då räkna med att den är nyckeln till gemenskap. Det kan vi vara med överens om. Den är nyckeln till mental hälsa också och socialt liv. Eller då är den nyckeln till sömlösa nätter, miljöförstöring och trafikolyckor.
0: Visst blir man glad! Vad är det vad de pratar om?
2: Om det inte är telefonen, så vad är det då?
0: Ja. WhatsApp nummer 044-7800-180.
2: Okej, vi lyssnar på Fyrk, Länge leve Fyrk. Efter det hoppas jag att vi har en vinnare i den här tävlingen.

0: Yo, yo, fyrk med hiphop-dängan. Längre över fyrk, det är vad du hör här i Yle Extrem. Tillsammans med Nadja och Nelly. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
2: Stig-Göran, skulle du kunna sätta på Radio Vega? Vad är det här för dunka-dunka? Jag sa att du skulle sätta på Radio Vega.
1: Men nu då hörni, vi håller på att tävla ju här i Extrem eftermiddag. Och det är Malin, hej Malin.
3: Hej.
1: Som har varit och lyssnat på Vega. Och hon har censurerat en bit utav något som Vega pratar om. Och vi ska helt enkelt gissa vad det är de pratar om. Det är Nadja och jag som är studiolaget. Och det är du där ute som är lyssnarlaget. Och du ska höra av dig på WhatsApp nummer 044-7800-180. När du tror att du vet vad det är som Vega pratar om. Och då kan du vinna fina priser.
3: Exakt, och när det kommer in rätt svar så låter det så här. Mm. Och då är det för sent att vara med. Jag tycker att vi spelar upp det här underbara ljudklippet som har lett till så mycket förvirring. Ja. Här kommer det.
4: Man kan ju då räkna med att den är nyckeln till gemenskap. Det kan vi vara med överens om. Mm. Den är nyckeln till mental hälsa också och socialt liv. Eller då är den nyckeln till sömlösa nät. Där miljöförstöring och trafikolyckor.
3: Jag gav ju en ledtråd och det är ett ord som är Vega-specifikt eller specifikt för svenska Yle. Man just går inte omkring på gatan och pratar om det här. Det här är något så här som man har uppfunnit här. Ni har ju gett en gissning som inte alls stämde in på ledtråden till mig här under låten. Vad var det ni gissade på?
1: Spårvagn. För då tänkte vi att då kan man åka med spårvagnen in till stan och träffa kompisar.
0: Eller? Och man håller på att bygga spårvagn i Åbo från och med typ nästa år.
1: Ja, och det kanske är hemskt då att bo bredvid det där bygget, för då hör man hur de bygger hela tiden eller hur den far utanför sig när den är klar på nätterna. Då kan man inte sova. Och så blir det trafikolyckor. Mm.
3: Ja, Nadine, du får plocka upp felljudet i dig själv. Ja. Jag går igenom andra gissningar vi har fått. Åldersdispens för bilkörkort.
0: Ja, och det var fel.
3: Det är fel. Musik. Prästen. Alkoholdrycker. Mopeden. AI. Kommentarsfält. Sen, en jättebra gissning är skärmen.
0: Ja,
3: för det är ju specifikt. Det hör man, vet du, det är ju inte jag har så svårt att slita mig från skärmen. Det säger ju ingen, men det säger man på Vega och
0: jo.
3: Den där skärmen.
0: Jo,
3: nej, det är tyvärr fel också. Men
0: Nej, jag tror inte att det, jag tror det är fel.
1: Nu blir det nästa låt.
3: Martina. Jävla queen.
1: Martina.
3: Så här låter det alltså.
4: Mopedkulturen, man kan ju då räkna med att den är nyckeln till gemenskap.
3: Ja, sen hela den där ramsan då.
0: Mopedkulturen.
3: Förstår ni min ledtråd?
0: Jag förstår, och vet du vad som är jätteroligt? På måndagen sa jag i det här programmet, använde jag ordet mopedkulturen uppe i Österbotten. Oj, vad äcklig jag är. Och vad, vem sa du? Martina.
3: Martina.
1: Slay Martina.
0: Yeah. Martina, lyssnar du ofta på Vega? Eller skrev hon mopedkulturen?
3: Ja, hon skrev mopedkultur, men jag godkänner det.
0: Ja, ja.
3: Det kom in samma svar, men det var några minuter senare. Men alltså,
0: men alltså, hur hade man ens det där ordet i sitt vokabulär?
3: Jag vet inte, hur gör man ett helt avsnitt om det? Ja, jag älskar det så mycket. Lyssna på Tangentbordsriddarna om ni vill höra mer om mopedkulturen. Vega ur kontext är tillbaka nästa vecka igen.
0: Tack Malin.
3: Varsågod. Stig-Göran.

0: nästa uppfinning. En parfym som man kan lägga på byxorna om man har problem med att andras hundar vill lukta på ens. Alltså de som vet att det här är ett problem, så ni kan känna igen er.
1: Om man får en parfym som luktar av någonting som hundar älskar, typ köttbullar, så då kan man ju spraya det på valfri pojka i sitt hushåll, så att hundarna är liksom besatt med den pojkan istället för en skrev.
0: Och men... ska man förklara att sina gäster lofta leverlådor heter.
2: Hej, det är Alva och Lisa.
3: Lyssna på vår videopod Ryggradslös.
2: Nytt avsnitt på arenan varje onsdag.

0: Det är 5 Seconds of Summer med Not Okay som du hör här i Yle Extrem. Klockan är 3. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Vi heter Nadde och Nelly. Eftersom klockan är 3 ska det ju bli nyheter med Anna. God eftermiddag, Anna.
1: God eftermiddag.

0: god, I feel invincible.
1: Extrem nyheter.
2: De finska passen kan snart börja gälla dubbelt så länge. Idag har regeringen lagt fram ett lagförslag om att förlänga maxtiden på pass och ID-kort från nuvarande 5 till 10 år.
3: Det är så skönt.
2: Mm. Och det har ju varit tal om redan tidigare, men nu har de faktiskt liksom gjort ett lagförslag.
4: Var det inte så då när jag var liten i alla fall?
2: Ja.
4: Så då var passen 10 år.
2: Så har det varit, och sen har det tagits förkortats till 5 år, och nu tänker de att säga att de här 10-årspassena ska komma tillbaks. Och den här förändringen skulle bara gälla vuxna, då, alltså över 18-åringar, eftersom barns utseende förändras så mycket att man måste förnya dem med lite tätare mellanrum. Och det här är då en del av regeringens projekt att minska på onödig byråkrati. Nu ska det här förslaget lämnas in till riksdagen, och förhoppningen är att det ska gå igenom, och då ska det börja träda i kraft senast i början av 2028. Användning av nikotinpåsar sprider sig allt snabbare bland yngre elever, och speciellt faktiskt bland finlandssvenska unga. Det här kommer fram i en enkät som Institutet för hälsa och välfärd, THL, har gjort. Och där framkommer det att många testar nikotinpåsar så tidigt som på lågstadie, alltså under 12-åringar. Antalet barn som har provat nikotinpåsar har nästan fördubblats mellan åren 2021 och 2025. Så det är ju en väldigt, väldigt kraftig ökning. Och trots att det finns en 18-årsgräns för att dels köpa nikotinpåsar men också att inneha dem, så är de ganska lätta att få tag på. Det finns ju människor som köper ut till minderåriga, precis som man gör med alkohol. Men de kan också beställas från utlandet på nätet för ganska billiga summor, och där kan man kringgå sen här är du 18 år gammal ganska lätt. På söndag den 31 maj så då uppmärksammas den internationella tobaksfria dagen, som då är ett initiativ av Världshälsoorganisationen WHO. Och i år så fokuserar den här dagen särskilt mycket på att skydda barn och unga från nikotinindustrins marknadsföring.
4: Så det är alltså nu på söndagen då?
2: Ja.
4: Är det en flaggdag?
2: Det tror inte jag, men det är en dag som vi ska tänka på det här desto mer. Och vi måste hitta, liksom vår regering måste hitta på ett sätt att få bukt med det här problemet. Och hörni, ikväll gäller det för klockan 17.20 nu. Alltså om bara ett par timmar så möter Finlands herrar Tjeckien i kvartsfinal i ishockey-VM. Och det har ju gått bra för våra lejon hittills. De har vunnit alla matcher i gruppspelet förutom en mot Schweiz, så det var i tisdags.
3: Ja.
2: Den behöver vi inte tala om.
3: Nej.
2: Men 6 av 7 matcher i gruppspelet vann de. Så de är en av de absolut starkaste lagarna. Och enligt Ylesportens Mattias Simonsen, som är på plats i Zürich, så borde, och det är alltså i Schweiz, i Zürich bland annat, som de här matcherna utspelar sig, så då borde Tjeckien inte vara en så stark motståndare. Men med det sagt så kan ju allt hända. Vi ska nu inte ta ut allt i försprång som vi gjorde under Eurovisionen.
3: Nej, det har vi lärt oss den hårda vägen.
2: Ja, precis. Men vinner vi den här matchen ikväll så då går vi vidare till semifinalerna, och annars så faller vi ut ur turneringen. Så det är lite så här vinn eller försvinn match idag.
4: Det är så spännande.
2: Ja, det börjar bli
4: nu, spännande. Nu kan man börja titta på ishockey.
2: Ja, och så känner jag också så att någon gång det här året måste vi få fatt Torille. Herrejösses. Alla var ju på väg här några veckor sedan.
4: Jo.
2: Så nu är vi liksom, vi är redo.
4: Det är så onödigt arrangemang som ordnas här i Helsingfors. Det jag menar, det är ju väktare där och folk täcker in Havis Amanda för ingenting. Jag hoppas att den här gången så är det med nytta som man i så fall ska göra det, att vi får fatta Torille.
2: Och man kan ju tyvärr inte se den här matchen på Yle Arenan på grund av rättighetsjotton, men man kan chatta på arenan med våra sportjournalister.
4: Förlåt att jag skrattar åt vårt eget bolag.
2: Ja. Men nu ska vi heja på våra ishockeyherrar. Heja. Nu går vi vidare till semifinalen, för annars är det lite pinsamt det här. Hörrni, mera nyheter det kan ni hitta som vanligt på Yle-appen och på TikTok där vi heter Yle Extrem Nyheter.
4: Tack Anna!

0: vi försöker reda ut vad olika personer i släkten kallas. Och vi fastnar på, vad kallas pappas bror?
1: Farbror.
0: Yeah!
1: Yeah!
2: Om mamma ska ha en syster, vad skulle det heta?
1: Faster.
2: Nej,
1: va?
2: Det är pappas syster.
0: Far.
1: Moster.
2: Ja, moster. Jättebra.
0: Snyggt. Och hur blir man kusiner?
1: Det är om två syskon har barn.

0: Styles med American Girls. Låten du hörde här är Yle Extrem. Klockan är 12 minuter över 3. Och det är Nadde och Nelly som sitter här och håller dig i sällskap. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.

0: För några dagar sedan så har vår president Alexander Stubb varit i Lappland och inspekterat Lapplands flygflottilj.
1: Jag såg det. Mm. Oh.
0: Och han har då varit där och talat med Schacke och sitt på alla våra Hornet-plan och F-35 och vad vi nu allt har här i det här landet. Alltså de här snabba militärflygplanerna.
1: Ja, han hade fått flyga lite också, såg jag.
0: Ja, så han hade då fått vara med och åka med ett sådana Hornet-plan. Han har fått sitta där bakom på bakbänken.
1: Ja.
0: Hans fru Susanne var också med. Och när man ju då åker med sina Hornet-plan så måste man ha på sig en sån här grön flygdräkt.
1: Ja.
0: Och hjälm och mask och fallskärm och massa grejer.
1: Mm.
0: Och det har ju fått mammorna på Instagram att bli galna.
1: Ja, jag har blivit lite matad sån här content också. Och jag var sådär, nu hänger jag.
0: Det är liksom, jag har fått upp med såna thirst traps av vår president på Instagram. Där
1: ja.
0: Vet du, med, vad ska vi nu kalla medelålderskvinnor? Jag vet inte. Mm. Men vet du, kvinnor i 50-årsåldern
1: ja.
0: Är sådär... Vår president.
1: Jag har också hittat kvinnor i Norge som också säger Finlands president.
0: Ja.
1: En kämpegött.
0: Det är ju det. Och det är ju så här videon. Det vet du, så att de här mammorna sitter och biter sig i läppen. Lika som de ser på de här bilderna nu.
1: Oj.
0: Och jag vet att folk tidigare också har tyckt att vår president är lite sexy.
1: Ja. Jo, men alltså. Jo. Ja.
0: Tycker du så?
1: Ja. Det tycker jag.
0: Att han är lite ögongodis.
1: Han ser lite snäll ut.
0: Vår president är ögongodis.
1: Ja.
0: Och nu känns det som att det blev ännu värre när han har varit åka med det här Hornet-planet. Och det är alltid när han... ja, absolut, han har ju kostym på sig annars till vardags. Men nu när han hade, vet ni, en så här Hornet-kostym.
1: Jag undrar om folk så här connectade med Top Gun. Vet du, Tom Cruise, när, alltså, som kom ut på 80-talet. Men när han går där, för han var ju också stridspilot. Och, tjena, vet du, att det, Tom Cruise på 80-talet och Alexander Stubb 2026, det är de är jämlika liksom.
0: De är ju det. Jag menar att om Trump skulle sitta i ett sådant Hornet-plan med den där dräkten på, när man skulle ge med vispen i öga då, vet du.
1: Ja, men det skulle också råka störta det där planet.

0: sitter och pratar om att Alexander Stubb har varit och fått åka i stridsflyg och mammorna på sociala medier is going loco. De ser Alexander Stubb, vår president, som nu Finlands största thirst trap.
1: Ja, han är liksom, han har gått, eller nu gott och blivit, och gott och blivit ögongodis, men han är ju ögongodis. Mm. Så nu är liksom folk och sådär, åh, yes. Att Susanne, du måste nu hålla i din man nu för att mammorna på Instagram vill ha honom.
0: Jo, du ska vara försiktig med de här public appearances. Mm. Alltså, du måste vara med där nu, för annars får mammorna dit och rycker.
1: Hon är ju med hela tiden, som du, hon var ju också med.
0: Det.
1: Så ska jag också vara, jag ska vara Susanne. Jag skulle inte stanna hemma. Alexander ska ut och jag vet att det finns kvinnor där som vill ha honom. Det är bäst att jag åker med, sa hon.
0: Ja.
1: Och då började jag fundera på skillnaden mellan alltså Melania Trump och Donald Trump och då vårt presidentpar här. Ja. Men Susanne måste ju liksom hålla i sin man och vara sådär att, och tänk att hon har den snygga mannen. Hon har mannen som andra vill ha.
0: Hon står där på sidan och vet du sådär lite.
1: Det där är min husband.
0: Vem gissar en som åker hem med honom?
1: Ja, det där är min baby daddy.
0: Och så står Melania där. Det där är min man. Det gissar en som jag åker hem med ikväll.
1: Ja, Melania sa, ja, då var det jag som fick honom med uppsvällda brister.
2: Ja, var det jag som fick honom med demens?
1: Det var jag som fick honom med blöja.
0: Hem och byta katetern. Alltså hon avundas ju vårt finska presidentpar något så vettlöst.
1: Jo, jag menar Melania vill ha Stubb, jag lovar det.
0: Ja, är det någon som vill ha Stubb så är det ju hon.
1: Jag menar, hon försöker göra sig av med Trump, inte ens hon vill ha honom. Nej. Och ingen annan vill heller ha honom. Och det vet du, hon fick mannen som kostymen inte sitter bra på.
0: Nej,
1: vi får hoppas. Fick mannen som kostymen sitter bra på.
0: Hon vann lotteriet.
1: Det gjorde hon. Vad vann Melania då?
0: Nu, vi får ju hoppas att han har testamenterat pengar åt henne då.

0: servera wingman åt min kompis.
1: Oha.
0: Hon är singel och vill dejta mera.
1: Men, vad vill hon dejta?
0: Män. Män som är normala. Och det är väl där som det har varit svårt.
1: Ja, okej.
0: Så vi får ta en kaffe på ett café där en av baristorna var lite söt. Och sen när vi gick ut så frågade henne att ska jag inte fråga honom vad han gör ikväll?
1: Nej, alltså,
0: eller imorgon kväll.
1: Vad, ni har varit på café och antastat folk?
0: Jo, jag antastar överallt. Ja. Du är inte bara på rave kan jag säga.
1: Nej.
0: Så hon var sådär, okej, men vänta, kan vi sitta ner först så får jag liksom förbereda mig mentalt och sådär. Jo, absolut. Och sen efter en stund, okej, gå och fråga nu.
1: Ja.
0: Och så gick jag och fråga. Och det var ju liksom, för mig är det inte något konstigt. Att jag skulle själv bli väldigt smickrad om någon kom fram och fråga istället för att typ så slide into DMs. Och jag förstår att det kanske är speciellt inte i Finland som man gör så här, att man går fram och frågar.
1: Nej, herregud, nej. Polisen kommer då.
0: Jo, det var ju det. Och han blev ju så väldigt paff då, den här pojken. Eller ja. Pojken, han var, vad kan han ha varit, 24.
1: Ja.
0: Oh, herregud, och jag tycker som sagt inte att det här är pinsamt. Men hans reaktion fick till slut mig att skämmas. För då var han så där. Alltså menar du mig eller menar du oss alla här? Alltså, men, jo, ja. Min kompis vill gå på AV med er på café här.
1: Att, min kompis ska vilja ha en stor kant med er alla ikväll.
0: Jo, kvinnor som män, de är alla.

0: Felicia med My System.
1: Jag har just suttit här och berättat om hur jag försökte vara wingman till en av mina kompisar. När jag frågade en barista som vi nyss hade köpt kaffe utav, att sådär, hej, vad gör du imorgon kväll typ, eller ikväll? Att min kompis här som var här tidigare, att hon tycker du var lite söt. Mm. Och han var ju finsk då förstås, och är inte van vid att folk pratar med honom när man inte känner honom. Så han sa ju, menar du med mig eller med alla som jobbar här?
0: Jo, det var så jag menar. I'm a big fan.
1: Ja, jag vet inte. Okej, vad tror du?
0: Men då, han blev ju rädd.
1: Jo, han blev ju rädd. Och jag tycker ju inte att det är pinsamt att gå runt och fråga så här. Men till slut så började jag, vet du, han staka på orden. Han sådär, och jag sa sådär, nej, det är nog bara dig som hon vill träffa. Och han sa, ja, alltså, nej, men jag vet inte riktigt att vi är så här. Så pekar han på en kvinnlig kollega. Och jag sådär, jag är ni tillsammans? Nej, vi är inte tillsammans. Men så här, jag har typ planer. Och jag bara, ja, okej, alltså där. Eller han bara, ja, fast jag har ju flickvän också.
0: Nej, det var så det var mycket.
1: Han drog, vet du, allt vad han hade ur fickan.
0: Så allt vad han, och farmor hade dött och mormor hade dött.
1: Jo,
0: och mamma
1: precis,
0: och pappa har just skilt sig.
1: Och han är döv och han hör inte vad jag säger, vet du.

ingen älskar metallmusik som vi i Finland, så varför inte ha ett program som enbart är dedikerat åt skrikmusik? Som tur finns Extremmetall som bjuder på splitterny metallmusik från alla genrer samt exklusiva pratstunder med de största stjärnorna från metallvärlden. Favoritmarkera Extremmetall på arenan, så missar du aldrig ett avsnitt, eller lyssna på Yle Extrem på tisdag och söndag kväll. We'll tear your soul apart.

0: stött på stora nyheter. Det är Moomin Official som har lagt upp på sin Instagram ett nytt inlägg.
1: Nej, är det så pass?
0: Ja, det är ju alltid varje vår, vinter, sommar så kommer de ut med nya Moomin-muggar. Och oftast så brukar det vara olika teman på dem. Mm. Och jag tänker liksom, jag har massa Moomin-muggar själv. Mm. Har älskat Moomin-muggar i mitt liv. Och köpt varendaste en som har existerat. Men de här liksom tema på de här muggarna har aldrig varit väldigt vågade, vet du, utan att om vi nu tänker att en person som har Moomin-muggar hemma i vitrinen, mm, det är inte en vågad person.
1: Du menar typ som det här dyra märket som börjar sälja teddybjörnar med läderfetischkläder på, att de ska ha lite Moomin med fetisch.
0: Ja, till exempel. Ja. Men nu den här kollektionen som ska komma ut här riktigt, ja, just är alltså, det är en rebell. Moomin har gått och blivit rebell.
1: Har han blivit punkrockare?
0: Nej, han har inte blivit punkrockare, utan vet du, lite så här strider kanske mot normen, vet du, att ska inte vara så duktig mera.
1: Ja.
0: Det är fyra stycken muggar som ska komma ut och kanske tallrikar också, men det är i alla fall med muggarna som jag har här framför mig som jag ser på. Mm. Och den första är då det liksom Moomin-pappan som har startat sin rebellklubb.
1: Ja.
0: Så sitter han och dricker öl med sina kompisar i ett bord och så står det Rebel Club på den här muggen.
1: Jag undrar vad de pratar i Moomin-pappans rebellklubb.
0: Ja, jag undrar, vad gör de för att vara så här rebelliska?
1: Ja.
0: Och så röker de lite pipa också här i bordet då. Men jag ser, det är runt bordet så är det ölglas, liksom ölstop framför som de sitter och dricker.
1: Det är nog vågat.
0: Ja, sen går vi vidare till att snorkfröken, hon har också gått och blivit rebell. På bilden så det är liksom, jag vet, eller vad heter hon nu? Snorkfröken. Så hon har då liksom gått och blivit provider.
1: Okej.
0: Okay. Ja, och hon sitter här på den här bilden. Hon har fötterna på bordet.
1: Ja.
0: Och lite så här sexiga glasögon på sig och läser från ett papper. Så att snorkfröken sitter inte fint vid bordet, utan hon har fötterna på bordet.
1: Provider, så hon är den som liksom tar hem pengarna och försörjer familjen.
0: Naturligen.
1: Okej, okay, ja.
0: Och sen så står lilla My där bredvid och skriker. Jag vet inte.
1: Något.
0: Ja.
1: I vanlig ordning.
0: Sen har vi då Moomin som sitter ute på en sten i vattnet.
1: Ja.
0: Och så står det, do we really need to talk it all out? Och så, och så ligger sen, det är alltid två sidor av de här kopparna. Så på ena sidan så sitter Moomin då på den här stenen och funderar.
1: Mm.
0: På andra sidan så är det någon som kastar vigselringen och Moomin som ligger och gråter.
1: Nej!
0: Bredvid.
1: Det är drama, alltså det är reality-tv med Moomin.
0: Det är Paradise Hotel. Det är Love Island.
1: Ja.
0: Men Moomin edition. Och sen är den sista muggen Hattifnattarna som är upprörda för att det inte finns några cocktails.
1: Alltså.
0: No cocktails? Frågetecken. Fråga Hattifnattarna där de står alla i en stor klunga. De har cocktailglaserna i händerna, men de är tomma.
1: Ja, de ska ha påfyllning, givetvis.
0: Mm.
1: Jaha, det var efter serveringstid nu då, säger de.
0: Ja,
1: ja. Ja,
0: ja, ja. Jag hade varit valo redan.
1: Ja.
0: Ska man inte få något sprit i glaset? Men jag älskar att Moomin har gått och blivit liksom vågade.
1: Jo, verkligen. Alltså att de har blivit liksom suputer och partypinglor.
0: Ja, det är
1: love
0: bara,
1: it.
0: Det är bara alfa PVP med Moomin-mamma som saknas.

0: Det där var Molly Hammar med Fantom Smärta. Det är extrem eftermiddag med Nadde och Nelly som du lyssnar på. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Vi sitter och håller dig i sällskap här till 16:30.
1: Nu blir det hockeynytt, men inte VM.
0: Naha.
1: Utan NHL. Oj. Som jag har varit och läst på sporten.
0: Nej, är det sant?
1: Jo, men.
0: Så bussig, så bussig, så.
1: I natt spelade Kanadas Montreal mot amerikanska Carolina Hurricanes.
0: Ja.
1: Och Montreal förlorade på hemmaplan med 4-0.
0: Oj, nej.
1: Jättetråkigt bara det.
0: Ja.
1: Sådär. Eller jag hejar ju inte på någon av dem. Men för Montreal så var det ju väldigt ledsamt.
0: Mm-hmm.
1: Men... inte nog med det då. Så hade de, man måste ju förstås byta ut spelarna lite nu som då. Då hade de Cole Caulfield, tror jag man uttalar det, så en av deras spelare som hade liksom satt på utbytarbänken och försökt vila upp sig lite för att sen komma ut på isen igen.
0: Mm-hmm.
1: Nej, men då, när han sitter på bänken där, vet du, då, det är väl liksom relativt skyddat. Då får han en puck rakt i nylle.
0: Oj, sakerlig.
1: Så försvann han ju direkt då. Och jag menar, inte nog med det så förlorar ju laget sen. Så han fick ju, vet du, både bryta näsan eller förlora tänderna. Och han spelade inte ens.
0: Nej, det var bara motgång på motgång.
1: Bara motgång. Alltså, och jag skulle också bli, så här, vet du vad, om jag skulle vara på isen och få en puck i nylle. Mm. Sånt händer. Men om jag skulle sitta på sidan och försöka, nu ska jag vila upp mig. Jag ska, vet du.
0: Jag ska se. Han fick inte ens vara med och spela, vet du. Det var, eller sådär.
1: Ja, nej, alltså han hade varit ut på isen. Sen får han tillbaka och vila upp sig lite. Att han tänkte att han skulle gå ut och acea det snart.
0: Ja, nu fixar vi det här. Det blir jättebra.
1: Nej.
0: Här kommer pucken. Det är så hemskt, det är så brutalt. Jag har också spelat ishockey, eller brukar spela från och till.

0: från att jag fyllde 18. Och eftersom att jag spelar brudhockey och på en nivå som inte ens räknas, så måste du ha en hjälm med korg.
1: Just det.
0: Du? Ja. Så att det är omöjligt att tappa tänderna. Men det är så brutalt när man ser när man får den här puckarna i ansiktet, för de kommer, vet du, över 100 km i timmen.
1: Och det är så hårt ju.
0: Och så tappar du tänderna och så...
1: Nej, oj. Nej, tack.
0: Nej, det vill jag inte vara. Extrem eftermiddag.

0: det är musiksläppsdag.
1: Release-dag.
0: Release-dag. Vi har alltså Vesso och Walt här med inne i studion. Två av boyserna från replokalen som du kan titta live på Yle Arenan varje tisdag och torsdag.
2: Mm. Oj!
0: Ja. Orsaken till varför de är här är för att de har släppt en musikvideo idag.
1: Mm.
0: Ja. Vill ni berätta vilken musikvideo? Vad har ni gjort nu, pojkar?
3: Ja, alltså, egentligen så, du har ju också släppt en musikvideo.
0: Nåja, nu var man väl kanske lite med.
3: Är det din första release där när du kommer till musik, Nadde?
0: Ja. Det tror jag att det är. Jag har en gång tidigare varit med på musikvideoinspelning och det är många år sedan och det var Walt Miguel som gjorde
3: den. Just det, ja, den kom aldrig ut som tur.
0: Nej, den gjorde inte, men den var jag med.
4: Ja.
0: Och det är typ 10 år sedan.
4: Ja. Herregud.
0: 9 kanske. Vi kände inte varandra då.
3: Nej, det är sant. Så jag var på tiden att du får släppa lite musik. Mm. Har ju visat sig att den här bisen i fråga som, alltså, du var ju med och gjorde den i replokalen.
0: Ja.
3: I ett program där vi gör musik varje vecka. Och det visar sig att den här låten är sist och slutligen för vulgär för Yles radiovågor.
4: Mm.
2: Den är paha. Den är alltså, ja, den är helt för paha.
0: Ja. Det var liksom, den var inte någonting som vi får spela här på kanalen.
4: Nej, inte ens efter en censur direkt. Den var fortfarande för snusk.
3: För vulgär.
0: Ja. Och låten i fråga heter ju KN Nu eller La. Ja.
2: Featuring Nadde. Kom ihåg det. Du är med i låtnamnet ändå. Liksom.
0: Och orsaken till varför vi gjorde den här musikvideon var att då när vi satt i replokalen och gjorde det, eller gjorde den här låten, så sa det att om ni får 100 stycken subscribers på YouTube, på alltså replokalens YouTube, så då ska det bli musikvideo.
3: Ja.
0: Extremmorgon löste det nästa dag. Då för några veckor sedan.
3: Det tog typ 10 minuter.
0: Ja. Och det gick över det. Idag när jag var inne och tittade så har ni lite under 200 subscribers.
2: Så vi måste nästan hitta på nästa subscriber special. Om ni alltså inte har ännu subscribat till oss på YouTube så finns det Yle replokalen. Och då kan ni ju gå in på den här nya videon, KNU LLA music video featuring Nadde. Så ni kan ju där gå och kommentera där nere under den videon. Vad är nästa challenge?
0: Ja, det stämmer.
4: Så bra.
0: Och vi har ju haft liksom inspelningsdagar. Det var jag och Vesso och Walt. Vesso och Walt kom med buss till Ingo. Det var en morgon.
3: Det var utfärd, excursion till Ingo.
4: Var det första gången ni var i Ingo?
2: Det var.
4: Hur var det?
2: Det var alltså jag.
3: Det var ganska imponerande egentligen. Det var dessutom en perfekt dag att vara där. Jag har absolut ingenting att klaga på. Det var fint i Ingo.
2: Nej, det var det. Och alltså det blev ju en jättefin sommardag då. Och på något sätt passade också temat, för det här ska ju bli en, det här är ju en sommarplåga.
0: Det är ju det. Sommarplåga EPA-dunksversion. Och efter det så hade vi sen också inspelning här i Böle med resten av Extremschack när vi har hoppa i min bil och filma in. Och det liksom, för när man är på musikvideoinspelning så känns det ju jättecreen. Det är sådär, jag vill inte. Men det ser så bra ut på videon. Det är liksom den känslan har jag inte mer än när jag sitter i den här videon.
4: Nej, för när jag spelade den här videon i morse här på redaktionen så var det jag och Alma som vi kollade på den. Och när det var såhär, sänk! Nej, inga, folk får inga höra. Men jag kommer runt och tittar. Och så kommer runt och tittar och så, men det här var ju faktiskt inte så cringe.
0: Det var väldigt bra. Så om du som lyssnar inte ännu har sett den här musikvideon, gå in på replokalens YouTube och där kan du titta på den. Jag ser att 218 personer redan har varit och tittat på musikvideon.
3: Vi vill ju uppmana allihop nu, eftersom att vi förstår ju naturligtvis att det här kanske inte lämpar sig på radio, eftersom att det slängs ut ganska mycket fula ord och så vidare. Men vi gör ju sann epadunks anda. Så vi vill ju nog förstås uppmana allihop att, för det första, liksom replokalen är the shit, hey, där det här har hänt. Men för det andra också, målet var ju att skapa en sommarplåga under det avsnittet då du var menad det.
0: Absolut.
3: Så nu måste vi ju göra allt vad vi kan för att få det här att hända. Så att replokalen fortsätter att leva och att vi lyckas liksom gemensamt manipulera musikindustrin till den grad att det blir en finlandssvensk sommarplåga av replokalen feed Nadde KNU LLA.
4: Gud, vilket så här inspirational talk.
3: Jag har varit i musikindustrin själv över 10 år. Jag hatar det här som man måste göra, men den här tror jag på och den här älskar jag.
2: Men också, när senast hade kommit ut en finlandssvensk sommarplåga?
4: Oj, jag tänker på Almas, men den var ju på engelska kanske. Chasing Highs.
2: Mm.
4: Det var ju
0: eller nu är det liksom då när Extrem ännu på gamla goda tiden gjorde musik. Mm. Och det flög ju nog. Det funkar ju.
2: Så det här är som en fortsättning på det, men bara lite annan vinkel.
3: Jag skulle säga att det här är liksom mer äkta.
2: Jo, för vi har gjort det här på riktigt.
3: Den är instinktiv.
2: Ja.
0: Alltså vad ni än säger.
3: Och här på gott och ont, den är instinktiv. Jag har inte så här tänkt två gånger på vilka trim vi ska använda. Jag blev.
0: Ja, och det är ju inte bara vi som har gjort den här låten, utan också de som var med och tittade på replokalen den kvällen har också varit med och skrivit den här låten. Så vi har gjort det här tillsammans.
2: Det
0: är liksom, vi i Svenskfinland har gjort det här för er i Svenskfinland. På riktigt en låt som kan föra oss samman. Men du kan spela den här låten, vet ni, på fest. Inte med mommo.
4: Ja, kanske mommo tycker om det.
0: Ja.
2: Men kanske mommo tycker om att knulla.
3: Men ni två här då, ni har ju
0: mommo tycker då.
3: Ni båda två har ju hört den här låten och ni har båda två varit med i musikvideon också. När skulle ni säga att det bästa möjliga tillfället att blast den här?
4: Sommarfest, midsommar 100%.
3: Ja.
0: Jo, 100% midsommar i bilen.
2: I bilen.
0: Det är också bra
2: i
0: bilen.
3: Ja. Det blev bilmusik sist.
2: Det här är en billåt.
0: Ja. Det. Så som vi sa många gånger redan, gå in på Yle Replokalen på YouTube och titta på den här musikvideon. Man kan också likea den, man kan kommentera den och så ska ni också subscriba på själva kanalen.
3: Och skicka den till en kaveri.
4: Ja, det också. Jajamän.
0: Det är en utmaning. Mm. Hey, tack Walt, tack Vesso för att ni ville komma in hit och diskutera.
1: Extrem eftermiddag med Nate och Nelly.

0: Det där var Generation och Young Lean med Storm 2. Så otroligt bra låt.
1: Jo, alltså det här är också sommarbanger.
0: Ja, och något annat som är otroligt bra är replokalen som du ikväll kan titta live på Yle Arenan mellan klockan 19 och 21 tillsammans med Vesu, Walt och Krippe.
1: Mm.
0: Är det Krippe eller Kekka idag?
1: Kekka är det väl på torsdag? Nej, nu vet jag inte.
0: Det är replokalen, ja, i alla fall med Vesu och Walt. Och de kommer att göra white boy rap idag. Vet ni, lite så här tjuvjakt, lite hovet.
1: Lite så här, jag har växt upp på Lidingö eller på Granny. Men, och jag käkar grus till frukost för att vi har inga pengar.
0: Ja,
1: okay.
0: Det kommer det vara.
1: River, men det är sånt.
0: så det kan du hålla koll på ikväll när de lagar musik där. Alltså i 2 timmar. Olivia Rodrigo och Drop Dead ska vi nu lyssna på.

0: Drop Dead.
1: Det där var Olivia Rodrigo med Drop Dead.
2: Extrem eftermiddag med Nate och Nelly.
1: Varje år så kommer det ju ut nyord. Och det är specifikt i Sverige. För i svensk Finland så tror jag man inte att man hittar på nyord. Utan det är i Sverige som man hittar på de här nyorden. Och sen så typ börjar vi använda dem också här. Och i Sverige saknas det nu då ett ord. Och man har öppnat upp för publiken att de ska få bestämma vilket ord som saknas.
3: Och nej.
1: Och det är ju då ord för saker som liksom inte finns, vet du. Det vet du ibland när någonting är något, men det finns inte ett ord för det. Utan man skulle behöva ett ord för det.
3: För saker som finns, beskrivningen igen nu.
1: Någonting, det är ju det, vet du det?
3: Ja.
1: Förstår du?
3: Ja.
1: Att liksom, det är inte fysiska saker du kan ta i, utan mera vet du att det är en situation. Eller så här, men att det finns inte ett ord för den situationen.
3: Nej.
1: Förstår du?
3: Ja, precis.
1: Och jag har nu då plockat ut några exempel på nyord som har kommit in. Och det är då, de här orden samlas då in som en del av tema folkbildning på bokmässan nu det här året.
3: Alltså,
1: det är sådana här språknissar och litteratur som håller på med sånt här. Och vi bara använder språket för att prata.
3: Ja.
1: Men här är då exempel på några ord som har kommit in som skulle borde bli nyord det här året. Jobbilura.
3: Jobbig lura. Är det att man pratar i telefon på jobbet?
1: Nej, det är att man luras att man jobbar.
3: Men när gör man det då?
1: Eller man låtsas jobba. Vet du,
3: home när, office?
1: Ja, vet du, du distansade så har du satt in i kalendern att jag är på möte. Jag kan inte vara med nu. Fast på riktigt så lackar du naglarna.
3: Eller så en låtsas entreprenör som säger I've been working all day. Och så har de suttit uppe med YouTube typ på ett café.
1: Det typ. Ja. Eller som här på jobbet ibland också. Så när man ska se viktig ut så går man omkring med något papper eller
3: någonting. Ja, jo.
1: Och så är man såhär, du jobbar inte. Nej. Utan då jobbilurar man.
3: Ja.
1: Det tyckte jag var ganska bra.
3: Det var bra.
1: Sen har det också kommit in ett förslag på bonus X. Din partners exfru eller exman. Och ofta finns gemensamma barn, vilket innebär att ni har en relation.
3: Men det där är väl jättebra. Gud, att det inte har funnits det ordet förut. För det känns väl som att liksom var och annan person använder det.
1: Det är ju det, och förstår du nu vad jag menar med att ord finns inte för saker som det borde finnas.
3: Det där var jättebra.
1: Ja, och sen är det ett annat också som salongsbetuttad. Och det är attraktion av någon, men endast vid berusning.
3: Just det. Där känner man igen den känslan.
1: Är det så?
3: Ja.
1: Och sen har jag ännu valt ut det fjärde och det sista ordet. För jag tyckte att det här var de enda orden som var bra.
3: Ja.
1: Som skulle behövas. Tjej tveka. Motsatsen till killgissa. Att uttrycka sig tveksamt fast man har kunskap och är säker på sin sak.
3: Alltså det där är så sant. Gud vad bra. Tjej tveka. Bring
1: jättebra.
3: In. Ja,
1: jag tänker att du som lyssnar, har du förslag på nyord? Vilket ord tycker du att saknas i det svenska språket? Hör av dig på WhatsApp numret 044 2800 180.

0: den långa, långa låten av Charlie XCX, Rock Music.
1: Jag ångrar mina tatueringar. Tatueringen som jag har på min högra arm. Så där står det. Alltså, gud, det här kan inte säga det här. Det här är så hemskt. Alltså, åh, vad jag gjort? Alltså, vad har jag gjort? Där står det, you're really good, you really are. Alltså, vad är jag för äcklig egoist, narcissist?

0: Sex, det är det sista som människor tydligen vill säga i tv-rutan.
1: Kvinnor över 60?
0: Ja, över 60.
1: Mm, det förstår jag. Nej, jag skojar.
0: Nej, men för av de 100 mest framgångsrika filmerna mellan åren 2023 och 2025, jag vet inte om 100 då är mycket, vet du, på loppet av 2 år. Mm. Men i de mest framgångsrika filmerna då, så har man sett en lite intressant tendens.
1: Okay. Och vad är det?
0: Då har man sett att de innehöll fler talande djur och män som hade förnamnet Chris.
1: Va?
0: Före kvinnor över 60 i bärande roll.
1: Va? Man tyckte mer om sådana filmer.
0: Ja, att i de här 100 stycken mest framgångsrika filmerna så har det varit talande djur och män som heter Chris som har legat i överkant framför kvinnor över 60.
1: Hur långt på listan har de varit, längst ner eller?
0: Quite frankly, kanske, de har inte varit, vet, så här, 20 kanske stycken filmer har varit med talande djur, så en femtedel då.
1: Menar vi då så här animerade?
0: Ja.
1: Vet du, film?
0: Mm. 6 stycken har varit filmer med skådisar med namnet Chris.
1: Jag kommer inte på en enda en person som heter Chris.
0: Nej, alltså rollen har hetat liksom Chris.
1: Ja, ja, ni har kommit på en enda som har haft roll som heter Chris.
0: Nej, jag vet Chris Hemsworth, men jag vet inte om han har haft en roll som heter Chris liksom.
1: I don't know.
0: 5 stycken kvinnor över 60 i bärande roll fanns det bland 100 filmer. Bland annat då i Freaky Friday,
1: ja,
0: som kom ut precis nu i höstas väl.
1: Ja.
0: Och Jamie Lee Curtis var den. Och The Stubbs, den som kom ut förra året med Demi Moore. Mm. Hon höll på att skjuta i det här skönhetssprutorna och bara blev fulare och fulare för att hon...
1: Hon är väl 60, Demi Moore?
0: Mm. Jo, men hon är ju i Hollywood. Hon har ju varit...
1: Det är det att ingen ser ut som att vara 60.
0: Nej.
1: Chris Jenner är den enda personen jag kommer på att heta Chris och en kvinna över 60.
0: Så, varför, så då
1: går, det går väl jättebra för Keeping Up with the Kardashians,
0: ja,
1: då.
2: Extrem eftermiddag med Nate och Nelly.

0: Ozonproduktionen i världen lider på grund av blockaden av Hormuzsundet. Olja kommer inte ut, därför görs inte plast, därför görs inte gummi. Då är det visst gummi som vi saknar. Så då måste vi fundera på alternativa lösningar.
1: Jag har en jättebra lösning.
2: Okay.
1: Finska rycket. Dra ut för det. Blomman slår ut i blom.
2: Kom också in på WhatsApp att lösningen på gummiproblemet är att ta den i aktern istället. Men det är problemet med båten att de alla är fast i Hormuzsundet.

0: Sean med Good Luck Babe. Du vet när det växer så här hår på tårna?
1: Jo.
0: Eller växer det hår?
1: Tell me about it.
0: Växer det hår på dina tår?
1: Ja, jag brukar vaxa dem.
0: Är det så?
1: Ja.
0: Och på alla tår växer det ju inte hår.
1: Va?
0: Nej.
1: Usch, jag tar tillbaka. Det växer inte alls för mina.
0: Jag är så hairless. Jag ville titta. Nej, men vet du vad? Jag har lärt mig att det är en positiv grej ifall det växer hår på tårna.
1: Ja, men då växer det.
0: Det är inte att man är en grottman.
1: Nej.
0: Utan ifall det växer mycket hår på en tår så kan det vara ett tecken på att man har en hälsosam och bra blodcirkulation.
1: Yeah.

0: Så efter
1: varför att
0: jag,
1: det?
0: Jag vet inte. Jag kan inte kroppens anatomi jättemycket.
1: Nähä, okay.
0: Men jag har endast lärt mig att det är bra att det växer hår på tårna. För det kan betyda att man har jättebra blodcirkulation och det är bra att ha blodcirkulation. Ja. En hälsosam blodcirkulation. Och ända sedan jag lärde mig det så har det känns lite bättre att ha hår på tårna. Men det är så hemskt det... när någon ser på tårna. Så det är hår där. Tyst!
1: Jag brukar inte visa tårna så mycket och när jag visar dem så brukar jag alltid då, dit, antingen och noppar med pinsetten
0: det är alltså sjukt.
1: Eller så vaxar jag. När jag ändå vaxar benen så passar jag på där.
0: Ja, så tar du bort dem till dig.
1: Jo, bort med det, jag vill inte ha det.
0: Men har du bra blodcirkulation? Eller har du någon tänkt på det? Vi börjar ju vara i den åldern.
1: Jag skulle säga att jag har ganska dålig blodcirkulation med tanke på att jag alltid har så kalla händer.
0: Ja.
1: Men kanske att den är bättre än vad jag tror då. Inte vet jag.
0: Gå till läkaren och visa håren på tårna. Extrem eftermiddag med Nate och Nelly. Justin Bieber med Yukon ska vi nu lyssna på här i Extrem eftermiddag med Nadde och Nelly. Efter det ska vi ta kontakt upp till Vasa för vi ska prata med Malin Ivar som tar över med Extrem kväll klockan 17.

0: Justin Bieber med Jukon. Hör det här i Extrem eftermiddag. Klockan är 26 minuter över 4. Den är Donnelly som sitter här och håller det sällskap en pigg liten stund ännu på eftermiddag.
1: På eftermiddag.
0: Och klockan 17 då drar ju Malin igång med Extrem kväll som håller på i 2 timmar ända fram till 7. Och vi borde ha Malin med oss.
2: God morgon. Eller absolut inte.
0: God morgon.
2: Okej.
0: Varifrån fick du god morgon?
2: Ja. Jag är jätteslut i mitt huvud.
1: Nej, men vänner.
2: Ja, men vet ni varför?
0: No.
2: No, jag sitter ju här uppe i Vasa och här extremredaktionen här uppe består ju av mig och 3 stycken killar.
0: Mm. Ja. Det är Cesar, det är Matti och det är Patu.
2: Mm-hmm. Mm. Och de här 3 killarna har liksom som en uppgift att försöka få mig att gråta varenda dag.
1: Nej, men vad säger du?
2: Okej, okay, alltså det här låter jättehemskt, men det är inte.
0: Har
2: inte ännu, för hittills är det snällt. Men okay. Det är så här, vet du, att de berättar kanske några sorgliga historier. Idag berättar de hur gorillan Harambe dog, för det är faktiskt 10 år sedan Harambe dog. Och vet du, de berättar så här, ja, sorgliga historier för att försöka få mig att börja gråta.
0: Ja.
2: Och de har fått mig att börja gråta både igår och idag.
0: Just
2: och jag har liksom... Det här gör så att jag går in i väggen, för alltså min energi är på noll, för jag liksom kommer till jobbet och det enda jag gör är att gråta.
0: Nej. Det känns som att du är vet den här lilla systern och du har 3 stycken äldre brorsor.
2: Men så på riktigt, så är det här borta. Vi har ingen producent här uppe i Vasa heller som håller koll på det här. Det är totalt kaos. Så jag är lite trött i huvudet, så därför sa jag god morgon.
0: Det är okej. Okay. Men förutom att du bara sitter och gråter i toppen i Vasa-redaktionen, vad ska du bjuda på i Extrem kväll idag?
2: Idag ska jag snacka om att jag har blivit shoppingberoende.
0: Mm-hmm.
2: Och lite snacka om hur länge får man unna sig saker.
0: Just.
2: För jag har nu shoppa grejer och min förklaring till det är att jag unnar mig för att jag tog examen, men examen tog jag i julas. Att det liksom är det för sent att unna sig saker så här ett halvt år senare.
0: Mm, jag är fel människa att fråga.
1: Ja, jag har ju fyllt 20, men för 9 år sedan.
0: Och jag är jag hade en dålig dag i november.
2: Ja, men ja. Ska man liksom nu unna sig att man gick ut högstadiet? Är det som dags nu att köpa en present? Så jag lite det ska jag snacka om i kvällens extremkväll.
0: Nåja, så ni ska stanna kvar här på kanalen, för Malin sänder extremkväll mellan klockan 17 och 19.

0: Linna Lampenius och Pete Parkkonen med Liekin Heitin, vad det som du hörde här.
1: Oho.
0: I Yle Extrem. Klockan har gått och blivit 16:30 och det betyder att jag och Nelly, vi ska föra hem nu.
1: Vi ska ta vårt pick och pack och så småningom ska vi traska hemåt. Du ska gå hela vägen till Ingo.
0: Jo, jag ska gå. Jag ska ta hiss och kärra. Nej, jag ska köra hem till Ingo. Men det gör det något fast vi far härifrån för att nu fortsätter ju underhållningen. För det klockan 17 blir det till exempel Extrem kväll med Malin. Mm. Direkt sent från Vasa i 2 timmar sitter hon och håller er sällskap. Och sen ska det också bli Nyhetspodden. Och idag så funderar Nyhetspodden på att har de finska lejonen det behövs för att vinna ishockey-VM och matchen i kväll. Och det ena och det andra.
1: Det där blir nog spännande. Mm,
0: så det är lite som NHL-podden, bara att nyhetspodden. The Strokes med Going Shopping är det här. Och vi är tillbaka imorgon igen, klockan 1. Hej då!
1: Puss och kram! Like

0: Vinst mot Tyskland, vinst mot Italien, vinst mot USA med 6-2 dessutom. Vinst mot Lettland, mot Storbritannien och mot Österrike också. Och sen då en förlust mot världsnationen Schweiz. Så här har det alltså sett ut i ishockey-VM så här långt när vi nu har tagit oss igenom gruppspelet. Och det såg alltså ända fram till tisdag ser ut som att vi skulle helt enkelt ta hem allt vi spelar. Men ska vi nu då tappa humöret och hoppet bara för att Schweiz vann oss? Eller kan vi ännu ta hem hela köret? Det här ska vi snacka om den kommande kvarten här i Nyhetspodden med mig Dan Granqvist och med min kollega Mattias Simonsen från Ylesporten som är på plats där det händer, alltså i Zürich i Schweiz. Och han vet allt vad man behöver veta om årets tävling. Bland annat varför det går så bra för Norge. De vann ju över Sverige. Mattias, jag skickar lite frågor till dig inför Schweiz-matchen igår. Idag är det alltså onsdag när vi bandar in den här podden. Och före matchen som vi då spelade igår kväll så hade vi vunnit allting. Och jag gick ju in med stenhårt så här Eurovisionsförtroende att här kommer vi att vinna hur bra som helst. Så mina frågor till dig igår var att nu kommer vi att gå till kvartsfinal med bara vinster i bagage. Hur bra kommer det att vara så? Nu gick det ju inte så med Schweiz i alla fall. Men vi glömmer Schweiz-matchen en liten stund. Och titta bara på allt vi vill spela före det. För vi vann precis vrevigaste en match. Är vi bara så jäkla bra? Eller var det så att motståndarna var bara dåliga?
1: Alltså både A och B, om man får svara lite fegt på det sättet. För att

0: Amerika har till och med vunnit mot Finland för bara 2 år sedan, men de la sig praktiskt taget platta och ryggraden knäcktes väldigt tidigt. USA, de regerande världsmästarna, har ett dåligt lag på pappret i den här turneringen, var ännu sämre på isen, brydde sig inte överhuvudtaget om att spela ishockey. Men samtidigt är det också, som jag sa det där, att knäcka ryggraden, att det kan också vara en följd av det att det här finländska landslaget faktiskt spelar otroligt bra ishockey. Att jag minns ärligt talat inte när vi har sett ett finländskt ishockeylandslag som kan ta över matcher på det här sättet som Finland har kunnat ta mot de här sämre motståndarna, ska vi säga, på pappret. För den här matchen mot Schweiz, när du nu nämnde Eurovisionen, så vill jag bara påpeka att Schweiz till och med var förhandsfavoriter enligt oddsen här. Så det var riktigt så här hybris på något sätt att tro att Finland skulle gå in och dominera den här matchen.
1: Jag ber om ursäkt.
0: Faktum är att Schweiz är här med ett väldigt, väldigt starkt lag. Och att det här var på pappret den här matchen som på något sätt skulle bli den här riktiga mätaren. Och jag tror ju att det var en viktig väckarklocka för Finland också. Att de här också inser att det är inte bara så där att man kör över motståndarna 6-0 hela vägen till ett VM-guld, utan man måste faktiskt spela bra ishockey också.
1: Mm. Cheftränaren Antti Pennanen, han fick ju utstå en hel del kritik inför under vinter-OS för inte nu, jättemånga månader sedan. Och det var många som ville lyncha honom och säga att han ska aldrig någonsin få träna ett ishockeylag igen och han är bara dålig, han är bara skit. Men nu har han ju ändå lyckats få ihop ett riktigt bra lejonlag. Vad är det som har hänt under de här månaderna sedan vinter-OS?
0: Mm. Jag skulle vilja ändå säga att den här kritiken under VM i fjol var ännu skarpare. Då var det liksom riktig lunchstämning faktiskt. Men det är en jättebra fråga, för under OS kom det ju fram det här att till och med spelarna var lite trötta på honom. Att det kom fram att de här finländska NHL-spelarna bakom hans rygg hade försökt övertala ishockeyförbundet att ta in en NHL-tränare istället för OS-turneringen. För att de på något sätt var så oövertygade hur han ledde dem i den här Four Nations-turneringen som NHL-arna för ett år sedan. Men jag vet inte riktigt hur man ska tolka det här, för till exempel Alexander Barkov, som ändå är det här lagets största kärna, lagkaptenen, självskriven första center, han ska ha varit det i OS-landslaget också. Och han sa ju genast att han tänker komma till VM oavsett vem som är tränare. Och det säger ju mig att dels då kanske var så att Barkov inte var en del av de här diskussionerna om att, eller del av det här myteriet, vad man nu ska kalla honom, kalla det, som ägde rum före OS. Eller helt enkelt det att han ville spela ishockey igen efter att ha varit borta hela grundserien på grund av en knäskada. Eller att det faktiskt är så att OS, i och med att Finland spelar så bra där, man förlorar bara med uddamålet mot Kanada i semifinalen, man tog ett OS-brons, så att kanske någonting hände där som fick NHL-spelarna att igen få förtroende för Antti Pennanen. Och nu ska det sägas att han har lyckats väldigt bra med väldigt mycket i den här VM-turneringen. Att dels lagbygge, som var det stora problemet i VM i fjol. Finland hade byggt ett ganska dåligt lag då, för det första man hade valt formsvaga spelare till turneringen. Nu har man valt väldigt formstarka spelare. Man har många spelare från NHL. Kedjeformationerna har funkat tillräckligt bra så här långt i alla fall. Men samtidigt så är det ju nu som har mäts. Att om det fortsätter att vara motigt för Finland i kvartsfinalen, om det igen blir så att Tjeckien till exempel tar en tidig ledning, så hur benägen är då Antti Pennanen att göra förändringar? Hur beredd är han på att göra förändringar? Och hur ser de här förändringarna i så fall ut? Att det är nog upp till vis fortfarande, skulle jag säga. För som sagt, det har varit ganska lätt för Lejonen fram till den här matchen mot Schweiz.
1: Mm. Och nu ska det då bli kvartsfinaler. Vi kommer att spela mot Tjeckien. Skulle vi ha vunnit igår mot Schweiz, så skulle vi spela mot Sverige. Det pratas till och med lite om vad det här läggmatch ville vi på riktigt inte riktigt möta Sverige. Vad tror du om det?
0: Jag tror inte på det överhuvudtaget. Om man tittar på den här matchen så sa man nog att Lejonen verkligen ville vinna. Det var många spelare efteråt var så besvikna att de bara marscherade genom intervjuzonen. För det är egentligen så att spelarna ska vara tillgängliga för intervjuer för media efter varje match. Men efter förluster så kan det ibland gå så att de där spelarna helt enkelt väljer att inte höra att någon vill intervjua dem och bara marscherar rakt igenom. Och det var ganska många finländska spelare som såg riktigt förbannade ut efter den där förlusten igår. Det var en het match med mycket känslor, framförallt där i slutet, lite domslut, framförallt en tackling, en schweizisk tackling som många finländska spelare tyckte att borde ha lett till en utvisning, till och med ett matchstraff som inte blev någonting alldeles i matchens sista minuter. Att det liksom fanns stora känslor involverat, och det var helt klart en match som Finland verkligen ville vinna. Och det var ju väldigt smaskigt att det här spekulativa snacket i det skedde nu under den andra perioden, så såg det ut så att Tjeckien skulle ha vunnit sin match som spelade samtidigt mot Kanada, och i så fall skulle förlora.

0: Åren, alltså Finland, i den här matchen har fått möta Norge i kvartsfinalen. Så då fanns det kanske på riktigt fog för den här diskussionen om att kanske till och med plocka ut målvakten om det är jämnt i slutet av matchen. Men, liksom, men nej, det fanns nog inte på kartan. Det fanns inte på bordet för någon involverad i den här matchen, det vågar jag nog påstå.
1: Men varför skulle det ens vara vettigt att förlora med avsikt? Nå, det är för att gruppspelen funkar så som de gör. I grund och botten så handlar det om att man delar upp alla lag som är med i två grupper, där grupperna då först spelar mot varandra i det som vi har pratat om som gruppspel. De här grupperna ska vara så jämna som möjligt så att man har lika många bra lag i båda. Och den som sen samlar mest poäng i varje grupp så vill man belöna genom att ge i alla fall ett på pappre lättare motstånd åt dem i kvartsfinalen. För man vill ju alltså att de två bästa ska gå vidare till finalen, inte att någon av dem faller ut så fort de möter varandra i kvartsfinalen. Så då är det alltså så att den som slutar etta i grupp A möter den som slutar fyra i grupp B, och tvärtom då förstås, och sen gör tvåorna och treorna upp sinsemellan. Man kan alltså i vissa fall veta vem man får mot sig i nästa match beroende på om man vinner eller förlorar den man håller på med där. Och det var ett sånt läge vi hade i tisdags mot Schweiz. Men enligt Mattias alltså så lär det här inte ska ha varit någon form av läggmatch eller någonting man förlorar med avsikt. Om man ser till gruppspelet så fanns det en stor överraskning, i alla fall för mig som ishockeytittare, och det var det att Norge klarade sig så otroligt bra. De vann över Sverige och under ordinarie speltid så spelade de jämnt mot Kanada. Stor överraskning eftersom Norge i alla fall inte i min bok har sett som en så jättestor hockeynation precis.
0: Alltså nu är de helt okej på hockey, inte det frågan om det inte. Och det här är ju lite en grej med VM, för att faktum är det att det går inte riktigt att jämföra ishockey-VM med till exempel fotbolls-VM, där i fotbollen så ordnas det vart fjärde år och då är alla de bästa på plats hela tiden. Att för att jämföra en sån här bästa möjliga spelare på platsturnering så är det egentligen vinter-OS nu som är det som går att jämföra med. Det här att ishockey-VM ordnas varje år samtidigt som NHL-slutspelet fortfarande pågår, så det leder till att det blir lite mer av en sån här karnevalturnering. De här småländerna får ju sen igen alltid sina bästa spelare på plats, för de har inte särdeles många spelare i NHL, och de här enstaka spelarna har sannolikt åkt ut i det skedet när VM kör igång, och så kommer de väldigt gärna ofta till VM också. Så brukar det finnas varje år något sån här mindre land, mindre inom situationstecken, som gör väl ifrån sig. Att i fjol så minns ju säkert alla att Danmark slog ut självaste Kanada i kvart finalen och gick hela vägen sen till bronsmatch, kom tomhämta hem därifrån. Lettland tog ett V-brons i Tammerfors för 3 år sedan. Att det brukar finnas de här berättelserna om ett lag som gör en alldeles fenomenal turnering, och i år var det Norges tur. Men med det sagt så tycker jag att det är jätteimponerande hur de faktiskt spelar. En sån här väldigt rätlinje enkel ishockey, men som är väldigt vägvinnande i en sån här turnering, där Finland till exempel igen har plockat in en massa spelare som inte nödvändigtvis har spelat sig jättemycket tillsammans.
1: Hur långt kan vi gå? Ända fram tills igår i alla fall så det ut som det här tar oss hela vägen, och det kanske kommer ju då från mig som inte är så där jätteinsatt i hockey och tyckte att vi har ju vunnit allt, så då kommer vi ju fortsätta vinna allt.
0: Jag skulle säga att Finlands guldchanser inte är markant sämre på grund av att de förlorade igår. Alltså för att oavsett så visste man det att sannolikt för att ta guld så måste du slå Kanada i något skede av turneringen. Och varför inte slå dem redan i semifinalen? För det första att ta sig till semifinalen så måste de slå Tjeckien. Jag tycker att Tjeckien har varit alldeles otroligt dåligt i den här turneringen. De har ett väldigt svagt lag på pappret också, ska sägas. De har bara, jag tror att de har en ordinarie NHL-spelare i truppen, och resten kommer från de här europeiska ligorna. Det är spelare som inte har övat överhuvudtaget i den här turneringen. Tappa alltså en ledning mot Kanada i en match där Kanada inte hade någonting att spela för, medan Tjeckien med en seger ska ha fått Lettland i kvarten, och förlora mot Norge, förlora mot Slovenien i gruppspelet. Jag har ingen som helst tillit till att Tjeckien kommer att utmana Finland egentligen alls på riktigt. Och sen då semifinalen mot Kanada kanske blir en sån här moralisk final för Finland på något sätt, vem vet, och då eventuellt igen enligt oddsen Schweiz i final. Inte är det överhuvudtaget omöjligt att Finland går hela vägen. Man har Alexander Barkov i det här laget, och han visar nog i den här matchen mot Schweiz att han kan vara tungan på vågen i de här tajta matcherna. En sån otrolig ledare och vinnarskalle, en av världens bästa ishockeyspelare, att nu ser jag ändå Finland som att de fortfarande har ett guldläge. Men nej, de är inte de största guldfavoriterna just nu, men vad som helst kan hända.
1: Mm. En gammal sanning i finsk hockey är väl kanske det att vi är bättre på att slå ur underläge än att hålla fanan högt då när alla tror att vi kommer att vinna hela vägen. Så kan man säga att att det också kanske var lite bra att de fick stryk igår.
0: Jag tror, vi snackade om det här faktiskt i NHL-podden också, min kollega Toffe Herbert som var här före mig här i Zürich, vi bytte halvvägs in i turneringen, så han påpekar att just i sådana här turneringar där man möter bra lag, sådana lag som är väldigt jämna med Finland, så då kan man kanske inte riktigt räkna med att man skulle vinna över de här lagen två gånger, men man kan räkna med att man vinner dem åtminstone en gång under turneringens gång. Så om det går så att Finland och Schweiz skulle mötas igen i finalen, så då har ju Schweiz vunnit den här ena matchen mellan två jämna lag, så varför skulle det inte kunna vara Finlands tur nästa gång? Och det ska sägas att Finland tog ju en massa till exempel utvisningar i den här matchen igår. Sådana odisciplinerade grejer som man lätt kan städa bort i en VM-final. Och då kanske det kanske lite mer vänder mot Finlands del i så fall. Och det ska jag ju säga att senast när Finland vann VM-guld 2022 så skulle jag nog inte säga att Finland slog jättehårt under underläget. Och Finland hade nog ett bra lag då och hörde nog till förhandsfavoriterna också. Så inte ska vi nu säga att det bara är när vi är sådana enorma underdogs utan NHL-spelare som vi vinner VM-guld.
1: Okej, bra. Nu, jag är nervös. Jag tänkte säga att jag satt och tittade på matchen igår. Det gjorde jag ju inte. Jag sprang ju omkring i lägenheten och skrek mest hela tiden. Och det kommer att bli nervösa matcher framöver också. Vad ska man hålla koll på?
0: Jag är intresserad av hur de här två andra guldfavoriterna pallar för trycket. Kanada har otroligt mycket att bevisa. De har ju också ett starkt lag nu för att de på något sätt vill glömma dels det att de förlorade mot Danmark i kvartsfinalen i fjol, men framförallt att det bara blev ett silver i OS. De behöver ett guld för att återställa det här på något sätt nationella självkänslan om att de minsann är världens främsta hockeynation. Schweiz i sin tur, som jag sa, de har varit två finaler på raken, förlorade de båda. I OS-kvartsfinalen ledde de med två mål mot Finland i slutet av matchen, men tappade ledningen och förlorade i förlängning. De har varit så otroligt dåliga på att knyta ihop säcken. Kan de faktiskt göra det nu, speciellt när de har hemmapubliken här också? För att det kan vara en styrka, men det kan också bli en större press i och med att de vet att nu levererar de framför hemmapubliken och inte någonstans borta i någon liten byort i Slovakien eller sådär. Så det blir jätteintressant att följa med. Och så ska jag också ännu, fast vi inte har nämnt dem med ett ord, höja ett varningens finger för Sverige, för om de får spelet att klaffa så vet man aldrig vad som händer där, för där snackar vi ett lag som verkligen slår ur underläge nu, lite sådär Finland 2019 vibbar, ett väldigt ungt lag, inte särdeles stora profiler, med en stor NHL-stjärna i Lucas Raymond. Ja, det blir jättespännande att följa med helt enkelt.
1: Det ska vi kolla på. Tack för detta, Mattias. Finland mot Tjeckien torsdag 17.20. Finalen spelas på söndag och nu håller vi tummarna för att Finland är med där och så ses vi kanske på torget sen då. Du har lyssnat på Nyhetspodden tillsammans med mig, Dan Granqvist. Slutmix av det här avsnittet har Staffan Sundqvist stått för och producent är Alexander Bejar.

Klockan är 17.00 och du lyssnar på Extrem kväll med Malin. Jag är ditt sällskap ända fram till klockan 7. God kväll! Vi startar den här torsdagskvällen med Bella Kay och låten I love it, I love it, I love it. I like

Bella Kay med I love it, I love it, I love it. Det är torsdag kväll igen, vilket innebär att extrem kväll är här för den här veckan. Det var första gången det här året som jag gick till jobbet och det blomma överallt. Alltså, jag promenerar ganska ofta till jobbet för jag bor ganska nära kontoret. Men det var första gången idag och för det här året som jag verkligen sådär kolla runt omkring mig när jag gick till jobbet, för det var grönt överallt. Min favoritfärg är grönt, så ni kan ju tänka er hur lycklig jag är i maj. Och det slår mig varje år när maj är här att jag tror att maj är min favoritmånad. Men sen har jag glömt bort det då det typ blir juli, augusti. För då tänker man att men juli, augusti, det är min favoritmånad. Men sen varenda gång sen när maj knackar runt sig där, va? Knackar på dörren, så är jag sådär, nej, den här månaden är ju nog så otroligt, otroligt bra. Men det är också sista veckan på maj. Det är sista gången extrem kväll sänds för den här våren. Nästa vecka är det sommar. Vilket är sjukt. Men det var också så här en känsla idag när jag gick till jobbet. När jag gick där och kollade på alla gröna löv. Och var sådär, wow. Jag fick verkligen en känsla i min kropp att nu lever jag i nuet. Nu njuter jag. För det sägs ju alltid så att om man ska försöka leva mer i nuet, man ska försöka vara mer tacksam och se sig omkring och liksom notera saker och sånt. Men man gör ju det kanske inte så ofta. Men idag kände jag verkligen, nu lever jag i nuet. Nu ser jag mig omkring, jag kollar på björken, jag kollar på det nyklippta gräset, jag kollar på blommorna, på maskrosorna, jag kollar på alla elever som är ute i parken den här veckan. Alltså det är också ett tecken på att det är i slutet av maj. För herregud vad mycket klasser det är ute i parker. Som är och gungar och äter glass, för det är det enda man gör sista veckan i skolan för att det blir sommarlov. Men jag älskar det. Så alltså mitt humör är på topp för att jag har levt nu och jag har fått se färgen grönt överallt. Jag är här live med dig som lyssnar ända fram till klockan 7 idag. Du kan höra av dig till mig genom att skicka in ett meddelande på WhatsApp. Och telefonnumret är 044-2800-180. Eller så kan du också gå in på arena.yle.fi eller på din Arena-app. Under direkt så finns en livestream där du kan chatta med mig och ja, också kolla på mig. Det är lite jobbigt att du kan sitta och kolla på mig. Men jag är fint sminkad idag och jag är helt snygg, så det är helt fine.

Jag berättade precis om att jag är på ett toppenhumör, för det är grönt ute, det är liksom prime time av maj, sommarlovet är liksom i övermorgon och alltid de här dagarna före skolavslutning, oberoende om du går i skola eller inte, så det är någon härlig stämning runt de dagarna. Så jag mår bra, men det är lite märkligt att jag faktiskt är på så här bra humör idag, för jag har vaknat 4 i natt. Och alltså, jag vet inte varför jag har vaknat 4 i natt, för alltså jag vet inte vem jag försöker vara och vem jag försöker leka. Men det som alltså har hänt 4 i natt är att jag ligger och sover, min sambo ligger bredvid mig, och jag är en sån person att jag kan inte sova genom ljud, jag kan inte sova genom rörelser. Alltså jag vaknar typ nästan av minsta lilla grej. Och jag tror att jag är ganska orolig när jag sover, för jag får som aldrig ett sån där på det sättet djup sömn. Så jag märker 4 i natt då att min sambo börjar liksom röra på sig och vet ni, ha lite ljud, och jag märker att det är någonting på gång. Så jag svänger om, så jag är som sådär att vad gör du? Vad är det? Frågar jag. Och så säger min sambo att jag har lock i öronen. Så min sambo har lock i öronen 4 i natt. Han har varit förkyld, så jag förstår att det kan vara liksom ett förkylningssymptom att man får lock i öronen. Så han går ju av och an till vässan där då, vet ni, försöker så här trycka ut luft genom att hålla för näsan och sen trycka ut luft så att det här locket ska liksom få bort, och försöker tugga, svälja flera gånger. Så det är bara massa som pågår 4 i natt hemma i min lägenhet, så jag får ju som inte sömn. Men det är någonting med mig som flickvän i sådana här situationer som gör att jag blir en morsa. Alltså jag får sån panik då jag märker att min sambo inte har det bra. Då ska jag liksom vara the girlfriend of the year. Alltså 4 i natt har jag bestämt mig att nu är det time to shine. Nu ska jag liksom bevisa att jag är en bra flickvän. Så nej, han kan inte somna för att han har lock i öronen. Det är också en så manlig grej att ha, förlåt. Eller att inte kunna sova bara för att man har lock i öronen. Men jag bestämmer mig då för att, nej men vet du vad, om du lider, då ska jag också lida. Så jag väljer att stiga upp. Jag väljer att, ja men jag tar också fram telefonen då, startar dagen helt enkelt. Om du ska vara vaken är jag vaken. Om du ska ha ont, då kan jag också ha ont och försöka hålla ögonen öppna fast jag är jättetrött. Och jag vet inte vad det här var för någonting. Alltså jag kan lika gärna bara vara sådär, okej, du har lock i öronen, kämpa på. Så kan jag svänga mig om igen och försöka sova. Nej, nej. Här tar jag tillfälle i akt att vara den bästa flickvännen jag kan vara. Och jag vet inte, det här är inte ens kanske en så fin grej att göra. Men jag bara bestämde mig för att nej, jag ska vakna 4 i natt, för min pojkvän har lock i öronen.

Kasbo med All This Time. Klockan är 4:15 och du lyssnar på Extrem kväll med Malin. Idag är jag på ett toppenhumör och det kan också bero på att jag precis har kommit ur en förkylning. Man kanske hör lite ännu på mig att min näsa är kanske smått stockad och det finns ganska mycket snor i mina bihålor. Men det får du ta. Det var ju alltså så att jag var och jobbade på stafettkarnevalen förra helgen. Både fredagen och lördagen. Väldigt intensiva dagar, långa dagar och mycket kontakt med ungdomar. Så jag tror ju att det är därifrån Bobban kom och det är därifrån jag sen fallerar tyvärr. Det är ju sådär som händer. Men det värsta när man är sjuk är ju det här att man känner sig som världens största lögnare. Jag tycker att ja, det kan vara jobbigt att ha lite ont i halsen. Det kan vara lite jobbigt att inte kunna andas från näsan och sådär. Men ingenting slår känslan av att alla anser mig som en lögnare. För det liksom står ju i stora bokstäver i min panna, lögnare, då man är sjuk. För det känns ju på riktigt som att ingen tror på en då man säger att man är sjuk. Ja, alltså det var så jobbigt att, för jag blev sjuk i lördags, så då kunde jag ändå vara sjuk liksom under helgen, så då behöver jag ju som inte kontakta någon chef eller sådär. Men sen på måndag morgon, då jag måste kontakta mina chefer och säga att hej, jag är tyvärr sjuk, jag kan inte komma på jobb. Det är så jobbigt, det är jättejobbigt att måste som erkänna att hej, jag är sjuk, hoppas ni tror på mig. För det känns som att ingen tror på mig, det känns som att alla är sådär, hon ljuger. Hon är bara lat, hon är trött efter att ha måste jobba ett lördagsskift. Hon skyller på att hon har varit på stafettkarnevalen, hon vill ha en extra ledig dag. Alla hatar mig, det känns som att nu får jag sparken. Alla tror att jag ljuger. Alltså jag hatar att måste sjukanmäla mig. Det finns ingenting värre. Men det här har ju också, det har ju blivit så här för att vi som samhälle har ju gjort liksom sjukdomar som den vanligaste bortförklaringen. Och nu snackar jag liksom sjukdomar som ja, förkylning, feber, inte värre sjukdomar. För man säger ju alltid att man är sjuk om man inte orkar få på en fest eller en middag eller ett släktkalas. Det är ju liksom alltid den vanligaste ursäkten. Jag är sjuk eller jag känner mig lite krasslig. Så alla, men det har ju också gjort, för när vi använder det så mycket som en bortförklaring så har det ju blivit så vanlig bortförklaring så alla fattar ju att du ljuger. Eller liksom alla är sådär, okej, okay, sure. Min kusin Elin sa att hon var sjuk. Nej, ingen tror på det. För vi har förstört det här att sjukanmäla sig som samhälle. Och jag är besviken över det. För det gör så att det är jobbigt för mig att måste gå till min chef en måndag morgon och be och liksom säga, hej, förlåt, jag har ingen röst. Men så jag tycker liksom, vi som samhälle måste hitta på en ny bortförklaring. Vi måste ha en ny bortförklaring som vi kan säga när vi inte orkar göra någonting. För ett nej funkar ju inte riktigt. Då är man kanske lite för hård. Det går inte att säga, nej, jag orkar inte komma. Men man kan ju säga till exempel, jag har andra planer. Det är alltid en bra en. Jag är trött, stressad. Det kan funka. Det tycker jag också lite så här, men om du är trött och stressad, ja, men du kan ändå komma på en fest. Förlåt. Men hur är det typ så här, Om vi som samhälle nu tillsammans kan komma överens att från och med nu så slutar man alltid säga att man är sjuk om man vill bortförklara någonting. Och istället man säger man bara att man har råkat glömma det. Att whoops, sorry, jag trodde din studentemission var förra veckan, men det var tydligen den här lördagen. Hur känner du för att sjukanmäla dig för din chef? Alltså, är det någon annan som också tycker att det är det jobbigaste som finns? Hör av dig på WhatsApp. Telefonnumret är 044 28 00 180.

0: EG med Big Mistake. Jag har varit sjuk i veckan och jag tycker det är jättejobbigt att måste sjukanmäla sig från jobb och andra grejer, för det känns som att ingen tror på mig. Alla tror att jag ljuger och det känns som att nu kommer jag få sparken. Alla hatar mig och jag är en lögnare. Fast jag är inte en lögnare, jag har varit sjuk. Men det bara känns som att ingen tror på mig. För vi som samhälle har på riktigt börjat använda sjukdomar som en för bred bortförklaring då vi inte orkar göra saker. Alltså hela tiden drar man ju kortet. Ja, men jag är sjuk, jag är lite krasslig. Jag orkar inte komma på festen då. Eller jag kan inte komma på festen för jag har lite stegring. Stop it. Om inte du är sjuk så kan inte du säga att du är sjuk. Alltså det... för det har gjort så att ingen litar på någon mer när man säger att man är sjuk. Och jag frågar dig som lyssnar om du också tycker det är jobbigt att sjukanmäla dig från jobbet. Vad använder du för bortförklaringar när du behöver kanske säga att du inte orkar göra någonting? Så fick jag in ett meddelande av Beata 2 på Arena-chatten som finns på arena.yle.fi. Beata 2 skrev så här: jag och mitt ex tyckte att massiv diarré skulle vara en bra ursäkt.
1: Extrem eftermiddag med Nate och Nelly.
2: Jag tror att jag har gjort den största nedgraderingen i mitt liv någonsin. Det är som så att jag har bytt bil. Jag hade en stor, fin, dyr familjebil. Jag kunde köra själv. Jag kunde styra den från min telefon.
3: Men det här låter ju supernice. Varför?
2: Det gör det, men vet du hur många pengar det kostar?
3: Mer än 3.
2: Det kostar mer än 4 euro.
3: Åh, nej, vad dyrt.
2: Och till slut gick det till så att jag inte kunde sova om nätterna. För när man har en dyr bil så behöver du inte fundera på att ha pengar på konto.
3: Nej, precis. Och det var en dag som Nadde kom på jobb och med rödsprängda ögon och sa: jag har gråtit hela natten.
0: Vi fortsätter här med Terra och låten Glöm mitt namn.

Extrem kväll med Malin har nu pågått i knappt ett halvt år. Det här programmet körde ju igång i början av januari och vi börjar närma oss juni. Det har varit jätteroligt. Jag trivs superbra med att hålla i det här programmet och jag trivs också jättebra med att jobba lite kvällar ibland, för som sagt sändningstiden är mellan klockan 5 och 7, så det innebär ju att jag kanske har lite lugnare morgon och så får jag bara vara lite längre på jobb då sen på kvällen. Men jag faktiskt trivs bra med det. Det har gått bra hittills. Vet ni vad, och klockan 7, det är inte så farligt att sluta först klockan 7. Man hinner göra saker efter det. Men nu kommer första klagomålet. Som sagt, det har varit jättekul. Jag älskar mitt jobb. Det är jättetrevligt. Men att sända radio samtidigt som Finland spelar kvartsfinal i herrarnas hockey-VM. Jag skrev inte under det på mitt avtal. Jag har inte gått med på det. Jag har inte godkänt det här. För det är jättejobbigt nu faktiskt. Som sagt, det är jättekul att sända radio. Jag älskar det. Men det är lite jobbigt att jag inte just nu kan hålla koll på Finlands kvartsfinalsmatch som pågår just nu. Den börjar 5:20, så den har pågått i knappt 10 minuter. Finland spelar alltså kvartsfinal mot Tjeckien. Årets VM-turnering för herrarna spelas i Schweiz. Och som sagt, det är liksom kvartsfinal. Det är vinna eller förlora. Om vi vinner den här ser vi ut. Så det är som en jätteviktig match att kolla på. Det är inte en vanlig gruppspelsmatch mot något mediokert lag. Nej, det här är en kvartsfinalmatch mot Tjeckien. Och jag får inte kolla på den. Så det här var mitt första klagomål. Men jag tycker ändå, jag tänkte, det har gått ett halvt år. Och det här är första gången jag klagar. Jag tycker ändå att det är helt fint. Men jag försöker ändå hålla mig uppdaterad lite nu som då här. Samtidigt som jag sänder, att hur går det? Hur ser det ut? Och jag följer med det genom att kolla på VM-chatten som finns på svenska.yle.fi. Där så sitter sportjournalisterna Valter Kronqvist och Mattias Simonsen och uppdaterar oss om hur matchen går minut för minut. Om du är också intresserad att följa med den chatten, så finns den alltså på svenska.yle.fi. Just nu är ställningen 0-0. Vi fortsätter här med årets vinnare i Eurovision Song Contest, Bulgariens Dara med låten Bangaranga.

0: Jag har uppdateringar i Finlands kvartsfinalsmatch i herrarnas hockey-VM. De spelar mot Tjeckien som bäst just nu och precis blev det 1-0 till Finland.
1: Fy för helvete! Gubbjävel upp för helvete! Är du dum i huvudet? Spring för fan!
0: Det är torsdag kväll, vilket innebär att Extrem Löpklubb är här. Mitt mål med Extrem kväll varje torsdagskväll är att få dig som lyssnar att röra på dig samtidigt som du lyssnar på mig. Jag tycker att radio är det absolut bästa grejen man kan lyssna på när man tränar. Man får både snack och man får både musik. Det är liksom en blandning av lite podd, lite musik. Best of both worlds samlat på ett och samma ställe. Och för mig är också torsdag kväll, det är som träning. Det skriker träning kring torsdag kväll. För man vill ju ha träningen gjord före helgen kanske. Och man kanske inte orkar göra det på fredag kväll, så då kan man göra det på torsdag kväll. Och därför är jag här, för att underhålla dig under tiden du tränar. Du kan röra på dig massor, hårt. Eller du kan röra på dig lite och lugnt. Helt upp till dig själv. Jag ska bara bli super glad om du ens vill lite röra på dig samtidigt som du lyssnar på Extrem kväll. Och jag hoppas att jag motiverar dig att stiga upp från soffan eller från bilen eller var du nu än är. Och kanske går några extra steg. Du får jättegärna också skicka in en bild när du tränar på WhatsApp. Vårt telefonnummer är 044 2800 180 så att jag får liksom ett bevis på att du som lyssnar faktiskt rör på dig. Men samtidigt så ska jag faktiskt också lite berätta om Extrem Löpklubb, som också har blivit lite så här ett evenemang som jag ordnar lite nu som då. En gång i månaden så bjuder jag alltså in till en riktig live löpklubb. Vi träffas alltså i Vasa, springer 5 kilometer i ett långsamt tempo. Men här i lördags, alltså förra helgen, så var jag för första gången i Helsingfors och höll det här löpklubbsevenemanget. Det gick jättebra, men det var lite läskigt att vara i storstan, hörni. Jag var lite så, vem kommer? Kommer någon? Hur ska vi springa? Vad är det? Ja, hur går det här borta? Jag blev så trygg nu borta i Vasa, men det var jätteroligt att få testa vingarna och vara borta i Helsingfors. Så tusen tack till alla som kom dit. Och nästa gång jag ordnar Extrem Löpklubb så sker det i Vasa. Nästa veckas lördag. För från och med nu så kommer Extrem Löpklubb alltid att ordnas första lördagen varje månad. Och var tredje månad kommer jag till Helsingfors. Så nästa gång Extrem Löpklubb springer tillsammans är nästa veckas lördag den 6 juni. Då är det i Vasa. Vi träffas klockan 12.00 vid I Love Vasa-skylten vid Indre Hamnen i Vasa. Vi springer 5 kilometer i ett långsamt tempo och alla är välkomna. Du är välkommen, din kompis är välkommen, din mamma är välkommen, din fammo är välkommen, din hund är välkommen. Välkommen, vi ses!

Jag sitter uppe i Vasa och sänder, som jag vanligtvis gör, för jag jobbar i Vasa, jag bor i Vasa. Men här, eller här i Vasa, så är det inte så jättemånga personer som jobbar för Extrem. Den största delen av vår redaktion sitter nere i Böle i Helsingfors. Och så är vi några få personer här uppe i Vasa som jobbar. Det är jag, Malin, så har jag min kollega Cesar, som du kanske känner igen från Yle Extrems sociala medier eller från hans streamingkanal Cesar Games. Sen har vi Matti som är teknikredaktör, och så har vi Patu som är filmare och även han en teknikkille. Så det är som jag och tre killar. Och stämningen här uppe på kontoret i Vasa har nu, på grund av hela den här könfördelningen som det är, alltså det är tre stycken lite äldre grabbar, alltså de är inte jättegamla, men alltså ändå 30-årsåldern. Och så har vi jag, en kvinna i 20-årsåldern. Så stämningen här har blivit som att jag är den här lilla systern som alla storbrorsor vill bråka med. För ack vad det bråkas med mig, kan jag säga. För det är alltså, hela tiden kämpar de med mig. Hela tiden vill de lura mig. Så jag litar inte på någonting som mina kollegor säger till mig. För jag vet att de konstant bara vill pranka mig och få en reaktion från mig. Men de har också här de här senaste dagarna haft någon typ av vad heter det, challenge. Att inte få mig att gråta, men att liksom se att hur mycket krävs det för att jag ska börja gråta. Och inte, det här är bara på skoj skull, det här är ingenting farligt, det här är bara roligt. Och inte liksom att jag ska gråta på grund av att jag är ledsen, utan de ska se hur lätt jag börjar gråta på grund av sorgliga historier. För idag har då jag fått en berättelse berättad till mig av då de här tre grabbarna om gorillan Harambe. Gorillan Harambe är en, alltså världens känd

Harambe gjorde ingenting. Gorillan skadade inte den här bebisen på något sätt. Eller barnet. Ingenting hände, men de valde ändå att där då på plats skjuta Harambe. Så att inte det här barnet på något sätt ska komma till skada. Och det här blev ju då för 10 år sedan en stor internetsnackis, att herregud, varför sköt ni honom? Varför sköt ni gorillan? Harambe gjorde ju ingenting. Han skadade ju inte ens barnet. Han var inte en fara. Varför dödade ni honom? Och idag är det tydligen 10-årsdag sedan den här fruktansvärda berättelsen ägde rum. Och det här, den här berättelsen fick jag då alltså berättad till mig idag på kontoret av mina manliga kollegor, för att då se att börjar jag gråta. För jag är en ganska lätt person till att få att börja gråta. För jag har mycket empati. Alltså det får jag ändå skryta om. Jag börjar gråta av allt möjligt. Och de lyckades. Mina manliga kollegor fick mig att börja gråta. Jag har gråtit idag på grund av att jag tycker att det här är en jättesorglig historia. Jag har blivit jätte rörd av den. Och det är nu 2 dagar i sträck som jag börjar gråta på kontoret. På grund av att mina manliga kollegor som nu är som mina storebrorsor lyckas bråka med deras lilla syster som bara är oskyldig och är på kontoret och försöker liksom ha en trevlig stämning. Men nej, det räckte tydligen inte att ha 2 stycken riktiga brorsor där hemma som jag har växt upp med. Utan nu ska jag ha 3 stycken till brorsor här på kontoret som ska göra allt i sin makt för att försöka få mig att gråta.

Dominic Fike med White Keys. Jag berättade här lite tidigare att jag tycker det är lite smått jobbigt att måste jobba samtidigt som Finlands kvartsfinal i herrarnas ishockey-VM pågår. För vi spelar alltså just nu mot Tjeckien i kvartsfinalen och jag kan inte kolla på den för att jag jobbar. Alltså jag livesänder radio. Jag kan inte sitta här och kolla på en match samtidigt för då skulle ni inte höra så mycket av mig kan jag säga. Men jag följer med i alla fall matchen via VM-chatten som finns på svenska.yle.fi var våra sportjournalister Valter Kronqvist och Mattias Simonsen rapporterar minut för minut hur matchen utspelar sig. Men det är flera lyssnare som konstant skickar också uppdateringar till mig både på Arena-chatten, på WhatsApp har jag fått in meddelanden, på mina privata meddelanden.

av mina familjemedlemmar får jag in meddelanden om hur matchen går. Jätteroligt att du som lyssnar vill hålla mig uppdaterad och se till att jag vet vad som pågår i den här spännande kvartsfinalen. Och jag kan uppdatera dig som lyssnar att ställningen är nu 2-0 till Finland. Första målet gjordes av Sakari Manninen och andra målet av Anton Lundell.

Rosalia med Foku Ranni. Klockan är 6:08 och du lyssnar på Extremkväll med Malin. God kväll! Tidigare i veckan så har en självkörande buss krockat med en spårvagn i centrala Göteborg i Sverige, skriver Göteborgs-Posten. Det var efter flera veckors testkörningar som det var dags att testa den här självkörande bussen i Göteborg, och då skulle den också få ta ombord passagerare. Men inte ens 2 timmar efter premiärturen så skedde en olycka. Surprise, surprise! Bussen har då bromsat in, och då har sen spårvagnen kört in i bussen bakifrån. Och som tur skadades ingen i den här krocken, men bussen har ju då såklart ändå pausats och kör inte just nu numera. Men när jag läste den här nyheten, alltså, have we learned nothing? Det känns som att varje gång vi testar en ny, det är en ny robot, det är en ny självkörande buss, det är någonting AI, det är hit och dit sådana här grejer, så spårar det alltid ur. Då får det alltid åt skogen. Men det roligaste med hela det här är att den här självkörande bussen är ju nästan lika stor som en vanlig buss och kör i samma hastighet. Men ombord på bussen så finns det en förare som kan ta över körningen vid behov. Ursäkta? Är det inte meningen att just AI, robotar, självkörande fordon ska göra så att vi människor inte behöver jobba lika mycket? Så varför sitter en person bredvid och tar över om det behövs? Alltså, det kan ju inte finnas ett mer orelevant arbete. Tänk att komma på jobbet för att sitta bredvid och vänta på att bli relevant.

0: Jireel med Manno.
1: Jag har aldrig träffat en person som sover med så mycket kläder på sig som Lisa.
2: Och det är helt ditt fel. Du har tvingat mig att köpa pyjamas. Du har också uppmuntrat mig att skaffa en sån här hatt för att skydda mitt hår när jag sover. Och nu i julklapp så fick jag av dig fucking bomullsvantar som man ska fylla med handkräm.
1: Och det värsta är att när du drar på dig de där vantarna varenda fucking natt när man har sovit vid ditt, så ska du också göra sådär yeah! Och låtsas att du är Michael Jackson.
3: Hej, det är Alva och Lisa.
4: Lyssna på vår videopod Ryggradslös.
3: Nytt avsnitt på arenan varje onsdag.

finlandssvenska Ingrid med låten Ruin and Reason. Jaha, nu skulle en jingle borde komma på, men det bara laddar här på min TV. Nu kom den! En självkörande buss har krockat med en spårvagn i centrala Göteborg i Sverige. Chockerade någon? Nej, jag tror inte. Alltså förlåt, men alltså varenda gång det handlar om någonting som hänt, att man ska testa en självkörande buss eller hit och dit, alltid något fel. Alltid något fel. Berätta till mig någon gång då det här har lyckats. Mm? Men det roligaste med hela den här grejen är att man tänker ju, okej, en självkörande buss, okej, det behövs ingen människa där. Det är bara för passagerare att gå ombord, men det sitter ju ingen människa och styr för att det är en självkörande buss. Och det sitter som ingen person där på arbete. Nej, fel. För tydligen sitter det en person där. För det är alltså så att ombord på den här självkörande bussen, kom ihåg det, självkörande bussen, så sitter en förare och väntar på att ta vid körningen om det behövs. Det här kan ju vara det onödigaste jag någonsin har hört. Okej, den är fortfarande en självkörande buss. Men meningen är väl att människan inte ska behöva utföra det arbetet om vi skapar självkörande bussar, om vi skapar självkörande bilar. Då är det väl meningen att människan inte ska behöva utföra arbetet som då sen den här roboten ska klara av att göra för oss. Så varför sitter det en människa där och bara väntar? 8 timmar om dagen sitter man och väntar. Japp. När ska jag behöva hoppa in? När ska jag bli relevant? Ursäkta mig. Det är så roligt. Men så fick jag in ett meddelande av Viktor på WhatsApp som skrev så här. Då har du inte hört om rulltrappsövervakarna vid metrostationerna i före detta Sovjet. För det första, jätteroligt att du, Viktor, har koll på sån här info om före detta Sovjet. Men tydligen är det här rulltrappsövervakarna först ett onödigt arbete. När jag läste det här var jag så här, ursäkta. Rulltrappsövervakare. Det är en titel i sig. Så måste jag fråga Viktor, vad innebär det här? Och Viktor svarar att i teorin väl att du använder trappan tryggt, men i praktiken bryr de sig inte. Så i före detta Sovjet har det tydligen funnits någonting som kallas rulltrappsövervakare. Alltså jo, alla yrken är väl nödvändiga. Det finns kanske yrken som är lite mer nödvändiga än de andra. Men alltså det här måste ju ändå ta priset. Alltså rulltrappsövervakare och busschaufför som bara sitter och väntar på att bli en busschaufför.

Det blir dags för Hent Agent. Stunden på torsdagskvällen då jag får leka lite agent. Jag berättar en nyhet till dig som lyssnar som har hänt här i veckan. Och så diskuterar vi den lite tillsammans. Vad är det riktigt som har hänt? Jag är en agent, försöker ta reda på vad är det som har hänt. Vem har gjort fel? Har någon gjort fel? Eller är alla Guds änglar? Veckans samtalsämne i Hent Agent är fylleskandalen på årets stafettkarneval. Ja, alltså ändå jättejuicy rubrik. När jag såg den här rubriken i Huvudstadsbladet, alltså fylleskandal på stafettkarneval, det var ett snabbt klick, kan jag erkänna. Det som alltså har hänt är att under gymnasiernas gatustafett på stafettkarnevalen i lördags så hejade ett gäng berusade ungdomar fram Brände gymnasiumslag ute på banan utanför Olympiastadion. Och det här fick ju rektorn att lite se rött. Rektorn för Brände gymnasium då alltså. Och han säger så här: det här är verkligen inte en trevlig sak och det ger en dålig bild av vår skola. Jag kunde inte se mellan fingrarna utan ville informera föräldrarna. Så på måndagen så skickade rektorn ut ett vilsemeddelande till elever, personal och vårdnadshavare där han berättade om incidenten. Men vem det är som har varit berusad och hejat på skolan känner han inte till. Han är också besviken över det skedda och säger att han skickade ut det här meddelandet på Vilma för att uppmärksamma att det här har hänt och att göra föräldrarna medvetna. Men det som jag tycker sen är intressant är att han säger också då att lördagen var inte en skoldag och vi vet inte om det är våra elever, alltså rektorn vet inte om det är Brände gymnasiets elever som har varit fulla och stått och heja. Och hela den här händelsen skedde inte heller på stafettkarnevalens område utan det var liksom utanför Olympiastadion. Så här var första gången jag lite så höjd på ögonbrynen och var så, vänta, va? Du vet inte ens om det var dina elever från din skola som har varit berusade och stått och heja på ett lag i gatustafetten. Va? Du bara har valt att skicka ut ett Vilma-meddelande då på grund av att om det kanske var dina elever. Där fattar jag inte riktigt att okej, ingen har någon aning om vad det är för elever som har stått eller om det ens är elever som har stått och varit fulla. Varifrån kommer de? Vilken skola? Vart hör de? Vems barn? Vems pojk är du? Ingen vet. Så, men ändå vill då den här rektorn påminna eleverna såklart att när man är ute och håller på så representerar man sin skola och det är viktigt att fundera på hur man uppför sig. Ja, jättebra. Alltså, basic knowledge. Men, nu har elever från Brände gymnasium svarat på det här ryktet då om att det kanske var elever från Brände gymnasium som har stått berusade och heja på ett lag i gatustafetten. De har alltså skickat in en insändare till Huvudstadsbladet och det är ordförande och vice ordförande för Brände gymnasium studerandekårstyrelse som har skrivit den här insändaren. Och vad de har skrivit och vad de har svarat på dessa fylleskandalrykten får du veta efter nästa låt. Vi fortsätter alltså att gotta in oss i dramat mellan elever från Brände gymnasium och Huvudstadsbladet efter låten Dance med Slater.

Jag är mitt uppe i att prata om fylleskandalen på Stafettkarnevalen. För det är även Hänt Agent på gång just nu. Hänt Agent går alltså ut på att jag berättar en nyhet åt dig som lyssnar som har hänt i veckan. Och jag leker lite agent. Jag försöker ta reda på vad är det som har hänt, vem har varit elak, vem har varit snäll, vad är det som sker alltså. Och dagens nyhet är alltså fylleskandalen på Stafettkarnevalen. För det var alltså under gymnasiernas gatustafett på Stafettkarnevalen i lördags som ett gäng berusade ungdomar hejade fram brände gymnasiumslag ute på banan utanför Olympiastadion. Och det här tyckte ju såklart inte rektorn för brände gymnasium om. Han tog kontakt med föräldrar, vårdnadshavare, personal, elever på plattformen Vilma och sa att Nej, det här är inte kiva och det här, så här ska man inte bete sig. Men en grej som var lite intressant var dock att rektorn vet inte om det ens är elever från Brändö gymnasium som har varit berusade. Ingen har som en aning vad det är för människor, vad det är för elever som har stått och varit berusade. De kan lika gärna vara från Sursik skola säkert. Ingen vet. Och därför var jag lite sådär, men vänta nu, varför slänger vi Brändö gymnasium under bussen nu då? Om inte ens vi vet om det är elever från Brändö gymnasium som har varit fulla. Men, och det är ju kanske lite så som eleverna i Brändö gymnasium känner. För de ville ju nu svara på de här ryktena och det gjorde de genom att skicka in en insändare till Huvudstadsbladet. Och det är ordförande och vice ordförande för Brändö gymnasium studerandekår styrelse som har skrivit den här insändaren. Och de skriver så här. Det är tråkigt om ungdomar har betett sig dåligt under ett fantastiskt idrottsevenemang, men vi upplever att det är ännu tråkigare att en seriös tidning som Huvudstadsbladet väljer att med en sensationsrubrik förstora upp en incident som inte ens med bästa vilja kan anses vara en nyhet av allmän intresse. Boom, de börjar hårt. Alltså de går verkligen in för det här, eleverna från Brändö gymnasium. Sen så säger de också att det är jätteviktigt att i den här tiden som vi lever i just nu så behövs seriös och objektiv journalistik och att journalistik ska vara faktabaserad och ansvarsfull, och det har de lärt sig i deras skola, alltså Brändö gymnasium. Att vi har ett drama på gång mellan ett finlandssvenskt gymnasium och Huvudstadsbladet. Vad är det som sker? Sen så skriver också eleverna från Brändö gymnasium att ingen vet vilka de här personerna var som har varit berusade utanför Stafettkarnevalens delningsområde. Men vem nu än de här personerna är så ska de ha skrikit och ropat Brändö! Brändö! Det är det som de här berusade personerna skrikit enligt eleverna. Men fortfarande ingen vet vem personerna var. Ingen vet ens om det gick i Brändö gymnasium. Men eleverna tycker ändå att artikeln publicerades med en klickrubrik som antyder någonting betydligt allvarligare. Och eleverna avslutar den här insändaren med att skriva var finns proportionaliteten, var finns faktagranskningen, var finns ens nyhetsvärdet? Världen brinner men HBL väljer att sprida skvaller och svartmåla en hel skola. Hörni, vad är det som sker? Vad är det som händer Sverige? Vad är det som händer Svenskfinland? Det här är... Det är intressant. Mina första, helt ärligt, nu jag ska ju leka agent. Det är det som det här segmentet går ut på. Hänt agent, jag ska vara agent. Vem tycker jag har gjort rätt, vem tycker jag har gjort fel? För det första tycker jag det är jättekonstigt att ingen vet vem de här eleverna är. Så varför snackar vi ens om hela den här grejen? Alltså på riktigt, det kan lika gärna ha varit jag som har varit där i lördags berusad som fan och skriker Brändö. Alltså who knows, jag har inte minnen så jag vet inte. Nej, jag kämpar. Men alltså, och det var lördag. Det var ju inte ens en skoldag. Det är väl inte så fel att vara en gymnasieelev och vara lite berusad en lördag och stå och heja på någon som springer i Stafettkarnevalen. I lördags var också typ, det var 25 grader och strålande sol, så klart man vill ta en öl. Eller va?

0: Benjamin Ingrosso med Back to You, och någonting som jag hela tiden leads me back to är kvartsfinalen mellan Finland och Tjeckien som håller på just nu, alltså ishockey-VM, herrarnas ishockey-VM. Finland är i kvartsfinal, vi spelar mot Tjeckien as we speak, och jag vill uppdatera dig som lyssnar på Extrem kväll att Finland leder 3-0. Yay! Betonirti. Alltså, tredje målet gjordes av Konsta Helenius, och vi kan inte ännu vara glada. Vi kan vara glada över att vi leder, men ingenting är slut före det är slut. Men en trevlig uppdatering i alla fall till dig som kanske bryr sig om hockey.
1: Tjena, här Cesar, och du har väl inte missat att vi har Svensk-Finlands bästa gaming-community på Discord. Joina servern Yle Cesar Games för härligt skitsnack och bästa gaming-communityn Svensk-Finland har skådat. Vi skådar!
0: Vi fortsätter här med Lola Young och låten From Down Here.

har börjat få ett beroende. Jag har aldrig varit beroende av någonting tidigare i mitt liv. Inte så här vet ni vanliga grejer. Koffein tänker jag på. Jag har aldrig rökt. Jag har kanske tagit en rökig någon gång typ när man var ung. Jag har aldrig snusat. Jag har som aldrig känt av ett beroende av någonting. Men nu är dagen här och jag kan erkänna mig själv som en person med ett beroende. Och nu jag vet. Okej. Man måste alltid tänka att jo, det finns också, det är inte kiva att ha beroenden. Man ska inte kämpa om det. Men det här är min personliga erfarenhet och det här är lite kanske kivugare aspekt av beroenden. Jag är shoppingberoende. Tror jag i alla fall. Jag vet inte. Alltså det är också det, jag vet som inte var grejen sen går. Men enligt min egna kalkyl, enligt min egna analys, enligt min egna undersökning med mig själv, så har jag kommit i den aspekten att den här senaste veckan har jag varit beroende. Sen vet jag inte om mitt beroende fortsätter nästa vecka. Men i alla fall den här veckan har jag varit beroende. För jag har liksom på riktigt nu shoppat för stora pengar. Alltså, och jag, stora pengar. Alltså jättestora summor. Ångest. Men ändå typ inte ångest, för jag älskar det. Jag tycker det är så roligt. Det är så roligt. Jag har shoppat 3 dagar i rad. För stora summor. Alla dagar. Och känslan av att ha ett paket på väg. Jag älskar det. Jag sitter och uppdaterar postappen konstant. När är du på väg? När är paketet framme? När får jag springa till närmaste butik och hämta ut det? Alltså det är så roligt. Det är så roligt. Men det som jag alltså har köpt är helt liksom... Det är inte bara massa skit ändå, enligt mig själv. Utan jag har unnat mig själv saker för på grund av att jag har uppnått saker i mitt liv. Jag har alltså shoppat saker åt mig själv som en present åt mig själv på grund av att jag har både tagit examen och jag har sprungit mitt livs första maraton. Det är 2 jättestora grejer i mitt liv som har hänt. Alltså, examen, hallå, det är typ det största. Efter barn, alltså legit. Och sen typ maraton, jättestor bedrift. Alla gör inte. Absolut inte. Så därför har jag nu bestämt mig för att okej, jag shoppar den här veckan för stora summa pengar. Ångest. Men nojo. Men maratonen fattar jag ju att jag får unna mig för att maratonen skedde för 2 veckor sedan. Det är väldigt nära i tid. Så jag fattar att jag får shoppa då. Men jag tog ju examen i december. Så att jag nu i slutet av maj är så, nu ska jag unna mig. Nu ska vi börja fundera, vad har jag åstadkommit det senaste halvåret?

erkänt att jag har ett shoppingberoende. Eller, alltså, ta det med en nypa salt. Alltså, det är inte så paha, men ändå lite. För jag har den senaste veckan shoppat mycket för stora summor pengar. Det erkänner jag. Och jag erkänner också att det är enbart kläder. Och det är så jäkla onödigt. Men alltså, varför jag har gjort det här är på grund av att jag vill unna mig själv. För jag har uppnått stora grejer i mitt liv. Jag har tagit examen och jag har sprungit maraton. Maratonet sprang jag för 2 veckor sedan. Men jag tog ju examen i december. Så jag... Och det är det här jag tycker att skon klämmer. För det är kanske inte okej att i maj månad, snart juni, sitta och säga att jo, jag unnar mig någonting för min examen som jag tog för 6 månader sedan. Va? Nä? Alltså, det är inte okej att unna sig saker ett halvt år för sent. Jag tycker det måste ske inom en månad från och med att man har uppnått någonting svärd och stort. Alltså just man kanske har fyllt år, man har tagit examen, man har gjort tidigare. Ja. Då ska det gå en månad, max en månad innan du unnar dig. Eller före du unnar, nu får det fel. Men i alla fall, inom en månad så måste man ha unnat sig någonting. Men nu har det gått ett halvt år. Så därför måste jag ställa frågan till dig nu som lyssnar. Att hur länge är det okej att unna sig saker för någonting som har hänt i det förflutna? Får jag liksom unna mig saker för att jag lyckades bli student för 5 år sedan? Det ska vara jätteroligt, för nu är också studentdimensioner är på... Dimensioner? Studentdimensioner är på kommande nu på lördag. Då kan jag ju lika gärna vara som säger ja, grattis till er, men grattis till mig också, för det här lyckades jag med faktiskt 2021. Eller får jag unna mig saker för att jag lyckades ta körkort för 7 år sedan? Var går gränsen? Hur länge får det ta? Hur länge är det okej att unna sig någonting som har hänt i det förflutna? Hör av dig, delta i diskussionen på WhatsApp. Telefonnumret är 044-2800-180. Vi fortsätter här med Sabrina Carpenter och låten House Tour.

Sabrina Carpenter med House Store. Klockan börjar närma sig 20:20 och du lyssnar på Extrem kväll med Malin. Jag är ditt sällskap ända fram till klockan 7. Och jag har just erkänt att den här veckan har jag haft ett shoppingberoende. Jag tror inte att beroendet kommer fortsätta nästa vecka. Och det fanns inte ännu för 2 veckor sedan. Men den här veckan har det varit beroende. Och det är okej. För jag har unnat mig saker, för jag har uppnått stora saker i mitt liv. Jag har tagit examen, jag har sprungit ett maraton och det tycker jag att förtjänar att firas lite. Och om jag då väljer att spendera pengar på lite kläder, yes, let me do it. Men jag fattar varför jag vill unna mig saker för maraton, för det har som sagt hänt för 2 veckor sedan, så det är ganska nära i tiden. Men jag tog ju examen i december och det känns lite fel att unna sig någonting för någonting, eller unna sig saker för någonting som hände för liksom ett halvt år sedan. Det är lite för sent. Och så frågar jag dig som lyssnar, att hur länge liksom får man unna sig saker? Alltså, kan jag unna mig saker för att jag lyckades ta studenten 2021? Kan jag nu inse att, vet ni vad? Jag hade en jobbig onsdag kväll där i mitten på februari. Kanske jag kan unna mig en glass nu. Alltså, Hur långt får man spinna den här tanken? Och så slog det mig att jag har faktiskt idag varit och köpt presenter till studenter som kommer ta studenten nu på lördag. Och vet ni vad, det är så lätt för mig då bara att ta den där presenten till mig själv och säga grattis på studentdagen, Malin, så här 5 år för sent.

Stigbränner med ment för varandra. Klockan är 7:15 och du lyssnar på Extrem kväll med Malin. Jag är ditt sällskap ännu i 15 minuter. Om du vill höra av dig till mig så hinner du ännu göra det på WhatsApp. Vart telefonnumret är 044-2800-180. Eller så kan du gå in på arenan.yle.fi eller i din lokala Arena-app. Under direkt så finns en stream var man kan chatta med mig och kolla på mig. Det är så äckligt att säga kolla på mig, men jag vet inte vad jag ska säga annars. För du kan ju på riktigt kolla på mig. Du kan chatta med mig på Arena-streamen. Och så är det en stream som du kan kolla på. Så du kan kolla på mig. Hjälp mig, vad ska jag säga? Kolla på mig, titta på mig. Stalka mig. Nä, det ska du inte göra. Men kolla på mig kan du göra. Usch, det är jätteäckligt. Men jag kommer faktiskt inte på någonting annat.

Zara Larsson och Pink Panther är med deras gemensamma version av Zara Larssons låt Midnight Sun. Zara Larsson vann ju faktiskt 2 priser på American Music Awards här tidigare i veckan. Otroligt! Hon var nominerad i 5 kategorier men tog hem 2 priser. Hon flyger nu verkligen. Alltså hon är i sin prime och det är jätteroligt att se henne lyckas. Jag fick precis ett meddelande på min telefon, ett sån här påminnelsemeddelande som påminner mig om att jag har en bokning på kommande. Och den här bokningen är inte vad som helst. För imorgon 11:00 har jag bokat in mig på Spraytan. Säg att du är en tjej under 25-årsåldern utan att säga att du är en tjej under 25-årsåldern. Men jag vill vara brun och fräsch inför lördagen då det är dags för studentdimissioner. Och jag hinner inte sola. Det har inte ändå varit så varmt att jag har kunnat sola. Och jag vill typ inte sola, jag tycker inte om att sola. Jag vill inte få cancer. Så jag väljer att gå på spraytan istället. Och det är imorgon 11:00. Jag är lite nervös nog inför det här. Jag har gjort spraytan 2 tidigare. Första gången var alltså typ när jag fyllde 18. Och andra gången var när jag tog studenten, tror jag. Så det är nog en tid sen. Och jag kommer nog ihåg att första gången var jag absolut inte nöjd. Det blev Donald Trump fullt. Alltså det blev katastrofalt. Medan andra gången jag var så blev det jättefint. Så jag har som en negativ upplevelse och jag har en jättepositiv upplevelse. Och därför är jag jättenervös inför imorgon. För att hur ska det gå imorgon? Det är som 50-50 chans att det kommer att gå bra eller att jag blir Donald Trump. Och jag gör det ju som, jag gör den här spraytanen imorgon. Och studentfesterna är dagen efter. Jag har som ingen tid att liksom reta upp om det blir ett problem. Jag har ingen tid att skrubba bort den här spraytanen. Jag har ingen tid att göra om och göra på nytt. För om det blir katastrofalt så blir det katastrofalt. Och då kommer jag inte kunna göra någonting åt det. Och då kommer jag se ut som stryk på lördag. Så jag är faktiskt lite nervös. Men det var enda tiden som fanns ledigt, enda tiden som passade mig. Och jag har till och med sagt till mina kollegor här på redaktionen att jag jobbar hemifrån imorgon. För jag vågar inte komma till jobbet om det ser katastrofalt ut. Men du som lyssnar ska tuna in imorgon igen 5 i extremkväll. För då ska du få höra hur spraytanen har gått. Och du kan ju även kolla på streamen då och se hur jag ser ut. Att är det Donald Trump som står här eller är det en fin och vacker Malin? No matter what, you got

0: Lady Gaga och Doechii med Runway.
1: Starta din dag med Alma, Emily och Titus.
2: Kondomproduktionen i världen lider på grund av blockaden av Hormuzsundet. Olja kommer inte ut, därför görs inte plast, därför görs inte gummi. Då är det ett visst gummi som vi saknar. Så då måste vi fundera på alternativa lösningar.
3: Jag har en jättebra lösning.
0: Okay.
3: Finska rycket. Dra ut för det. Blomman slår ut i blom.
0: Vi kommer också in på WhatsApp att lösningen på gummiproblemet är att ta den i aktern istället. Men det är problemet med båten att de alla är fast i Hormuzsundet. Och så fortsätter vi med Linda Lampenius och Peter Parkkonens Liekin heitin.

Klockan börjar närma sig 7, vilket innebär att Extremkväll ska tacka för sig för idag. Men om du vill fortsätta underhålla dig själv så kan du söka dig till arenan där replokalen tar över nu klockan 7. Idag ska Walt, Krippe och Vessu försöka göra kommersiell svensk whiteboy-rap. De ska försöka lyckas bättre än Hovet och rapgruppen Tjuvjakt. Lyckas de med det eller inte? Ja, det får du ta reda på i streamen som finns på arenan. Replokalen håller dig sällskap ända fram till klockan 9 ikväll. Men hej, du och jag, vi hörs imorgon igen klockan 5. Ha det bra, hej!

0: står Alexander Stubb och Susanne Ines Stubb. Vem av dem har mera swag?
1: Det är ganska 50-50.
0: Eller är de 50-50? Ja, det kan hända. Linda Lampenius, Peter Parkkonen.
2: Peter.
1: Intressant.
2: Jag tycker Peter.
0: Du tycker Peter.
2: Linda, alltså hon är jättevacker, men jag tycker hon är kanske... Hon är den stilen så är lite onaturlig. Mm. Vilket ju är på flit.
0: I teorin så ett swaggap funkar ju om båda är trygga i sig själva. Så då har swaggen ingen
1: i sin egen stil.
0: Ja. Precis. Det här är Sällskapet. Jag heter Kia Svetihin. Lyssna direkt på Yle Areenan.

0: Har du tappat bort dig i nyhetsdjungeln?
1: Nobody's ever seen anything like we're doing in the Middle East with Iran.
2: Because if we're not at the table, we're on the menu.
3: Kuten olen aikaisemmin sanonut, sota on tullut Suomen lähialueelle.
0: Jag och mina kollegor på Nyhetspodden känner precis likadant. Därför försöker vi reda ut vad det är som händer och varför varje måndag till torsdag på Yle Arenan.

No, men tjena, tjena mina kära kompisar, och varmt välkomna ska ni vara till Supernova med mig, Fanny. Det här är ju programmet där vi lyssnar på ny musik och diskuterar det senaste skvallret från musikvärlden. Och ja, ni har kanske, jag är fortfarande förkyld och sexigt hes. Älskar att vara hes. Så för min del så kan det här fortsätta ut i all evighet. Skulle jättegärna återfå smak och luktsinne, men det är sekundärt. För jag låter sexy. Och det är ju den största valutan vi har i dagens samhälle, tyvärr. Så, vi kör vidare på det här. Hörrni, idag så är jag i Köpenhamn. Jo, det är så här med Supernova. Jag spelar ju in det här på förhand. Och det är till alla eras förtret, för det betyder att jag kan göra precis vad jag vill. Att jag kan busa fritt i mitt liv, och det betyder att jag tycker om att vara lite rörlig och fara till olika ställen. Just nu så bor jag i en lägenhet riktigt nära Christiania, Freetown. Vet ni där man kan få köpa hash? Det har jag inte gjort. Jag kände att jag behöver någonting lite mer närande till frukost. Så det jag gjorde i morse var att jag for till min favoritkedja här i Danmark som specialiserar sig på gröt. Och det tycker jag är super. Alltså, varför bryta ett så vinnande koncept som gröt? Så jag var där och hade frukost i morse. Jag vet inte, jag måste toppen att få en liten lyxgröt till frukost. Och sen när jag kom tillbaka till lägenheten så såg jag den gulligaste lappen någonsin på dörren. Det var en tjej som annonserade att hon skulle ha sin examensfest. Hon skulle gå ut 9:e klass. Och hon bad om ursäkt på förhand till hela trapphuset, för att det kommer antagligen vara lite ljud under den här festen. Och då är det någon granne som sött har gått och skrivit in på den här lappen att, hör du, vet du vad, det låter så trevligt på den där festen. Hoppas ni har det roligt och grattis till examen. Guys. Jag vet inte om jag nu har växt upp i jättekonservativa miljöer eller om jag har rätt, men det här känns som en fucking kulturkrock. Jag kan inte föreställa mig att någon i Finland skulle vara sådär, hej, men vitsi, vad roligt att du ska ha fest, mysigt med lite ambiance. Utan det är nog snarare att man brukar liksom få klagomål från grannarna att, hej, vi fucking ring polisen på er, för nu är ni förstörande. Så jag vet inte, jag tyckte det där var extremt sött. Det piggade upp min dag i alla fall. Och veta att det finns människor som tycker att det är trevligt med lite festambians. Jag är ju själv en sån person. Alltså, jag tycker det är supermysigt att höra att det finns folk runt omkring mig som lever. Älskar jag att bo i lägenhet av den orsaken också. Men det är klart att det här med musik, när man inte själv har valt det, är ett kontroversiellt tema. Vi ska prata lite om det här i Supernova idag. Jag har några anekdoter åt er. Och förstås ska vi också prata om massa annat. Så hörni, jag lovar att jag ska försöka göra mitt bästa för att underhålla er under den här kommande timmen. Bland annat idag så ska vi prata om hur jävla glad jag är på grund av att jag hittat tillbaks till musiken. Jag är liksom in i en superskön period där musiken låter jättebra och jag njuter av att lyssna. Det kan också ha att göra med att det har släppts många bra album här på senaste tiden. Bland annat Drakes nya Iceman och ett nytt album från JPEG Mafia. Vi ska prata mer om det här i dagens sändning. Sen, för att liksom dumma ner oss lite, så har jag ett långt segment om Jojo Siwa idag. Hon har släppt ny musik och jag har liksom missat det här. Det var ändå några veckor sedan. Men nu har den här nya låten börjat bli lite viral, och det var ju därför jag fick nys om den. Och tyvärr är den ju kanske inte viral för att den är bra, utan andra orsaker. Så vi ska gå igenom, vad fan håller Jojo Siwa på med? Vad är det man behöver veta? What is the tea? Ni ska förstås få uppdateringar på precis allting man behöver veta. Sen ska vi också lyssna på nytt från Ikona Pop. Det kommer också bli lite finsk rap idag och lite epadunk i dagens Guilty Pleasure. Men först ut här idag kommer en ny låt av Silk. Used to heter den här och kommer här. Välkomna ska ni vara till Supernova.

Used to var det här med Silk som fick öppna dagens avsnitt av Supernova. Hörni, jag hoppas att ni har en lika fin dag som jag har. Det är ju inte alltid man kan säga här, men idag är jag faktiskt på riktigt bra humör. Och jag tror det har någonting att göra med att jag har haft en jättebra musikvecka. Alltså det är massa bra musik som har släppts och jag har haft så roligt med att lyssna på den här musiken också. Jag tänker främst på Drakes album Iceman som kom här förra veckan. Otroligt mycket bra stuff där, måste jag säga. Nu har jag liksom gediget kunnat lyssna igenom det här några varv och I'm obsessed. Sen har vi också ett annat album som kom här lite senare, JPEG Mafias nya album Experimental Rap. Har inte alls hunnit höra på det, förutom några låtar, och jag måste säga jag är också extremt taggad på att sätta mig in i det här. Men hörni, för mig så går det i perioder med att lyssna på musik. Och det här tror jag har någonting att göra med att jag i princip jobbar heltid med musik också. Innan jag började göra det så var jag väldigt så här noggrann med att nej, men jag kommer aldrig bli en sån där musiker som slutar lyssna på musa bara för att man liksom, ja, det påminner för mycket om jobbet. Jag tänker mig att det är lite samma sak som att är man sjuksköterska eller läkare så kanske man inte vill spendera kvällarna med att se på The Pitt. För att det känns som att få på arbete. Och precis så blev det även för mig. Alltså, fast jag försöker hålla fast vid det här att konsumera lika mycket musik som jag hade gjort innan, så blir det nu för tiden ofta så att jag liksom inte orkar höra på musik. Förr brukade det vara det första jag gjorde när jag liksom skulle åka en sträcka med buss eller bil, eller jag bara skulle gå över till en kompis. Då skulle hörlurarna in om man skulle lyssna på sin senaste spellista. Men nu så måste jag faktiskt säga att jag tycker om att ha det tyst. Och då pratar vi inte ens podcast eller någonting. Nej, vi pratar att rådogga livet. Det ska vara liksom bara ambiansen av min existens och min miljö där jag befinner mig just nu. Ibland är det till och med för mycket och då måste jag lägga i noise cancelling-lurar och man liksom hör på det där shh. Så att ni vet, livets gång, man förändras. Men nu som jag sa här innan så har jag haft en period när jag verkligen har njutit av att lyssna på musik igen och det känns så himla bra. Vi ska förstås prata lite mer om Drakes nya album. Jag har ju redan talat lite om det i Supernova, så jag ska inte liksom tjata ut det med er. Men jag har liksom en lite mer gedigen review att ge nu när jag faktiskt har fått sätta ner tid och lyssna på det på riktigt. Men nu till näst så tänker jag att vi ska ta och höra på en ny låt från JPEG Mafias album. Alltså min nästa favorit här som jag inte riktigt ännu är bekant med. Vi har skakat hand, men that's it. Jag tänkte spela den låten som kanske har fått mest uppståndelse från den här skivan. Den heter Yen och kommer här. Yeah.

Igen var det här från JPEG Mafias senaste platta Experimental Rap. Och den här låten ger ju nog verkligen den albumtiteln Justice. Jag har sett fram emot JPEGs senaste album, alltså hur länge som helst, hörni. Det här är för mig ett av årets mest intressanta album. Men det ska också sägas att det här är ju kanske inte ett sånt album som passar varje dag. Alltså det är ju inte direkt baby shower musik det här, vet ni. Det funkar inte heller en tisdag kväll när man är satans överstimulerad och ska hem från arbetet och så ställer man sig på en jättefullsmockad buss. Det är barn som skriker, åldringar som hytter med näven åt dig. Nej, jag i alla fall måste vara i ett väldigt speciellt headspace för att kunna ta mig an den här musiken. Gärna en madrasserad cell faktiskt när jag tänker på det. Här är riktigt toppen för att kunna liksom emerge i JPEGs kaotiska värld. Och för er som inte visste så är ju JPEG Mafia faktiskt, han är från USA och han är en gammal veteran, så han har varit utsänd till massa olika ställen, Iran och Kuwait han var i och Tyskland, och det var faktiskt på de här olika militärbaserna som han har börjat producera musik, vilket jag tycker är så himla, alltså det är en speciell stor historia verkligen, och man hör ju det på något sätt också i det här soundet att, ja men det låter lite som krig och våld och aggression, och som sagt, det är inte varje dag som man behöver hej i sitt liv. Men ibland så passar det riktigt, riktigt toppen. Ett av mina favoritalbum genom tiderna var JPEG Mafias Scaring the Hoes. Också jättebra namn. Det är exakt det jag känner att jag gör varenda gång jag kommer hem till Jeppis. I'm Scaring the Hoes. Nåja, ett fantastiskt album. Och att toppa det för mig kommer bli svårt. Men jag ska nog här i helgen ta och sätta mig in i det här och verkligen lyssna igenom det. Så kanske jag kommer med en spännande review. Men som sagt, hörde man den här låten och kände direkt att what the fuck, så kan jag nog på förhand spoila, du kommer hata det här albumet. Men det gör ingenting, för det finns massa olika typer av musik för olika smakar och bakar. Och här till näst ska vi ta och lyssna på någonting som kanske går hem hos lite flera. Jag blev helt ställd när jag såg bara, men gud, har Harry Styles släppt en ny låt? Nej, jag har bara synfel, och den här artisten heter Harry Hayes. Och vi ska ta och höra på hans nya låt We Go So Good Together.

Jag fattar inte hur jag har låtit det gå veckor utan att inse att vi har ju faktiskt fått ny musik från ingen annan än Miss Jojo Siwa. Alltså min favoritperson på hela internet att förundras över. Vilken resa hon har gjort. Jojo Siwa är ju ett fenomen, to put it lightly. Om man inte har koll på henne så kan jag ju säga så här mycket. Hon slog ju igenom på typ någon sån här amerikansk dans-tv-serie. Ni vet hur de håller på till det. Här är beauty pageants från att man är typ 6 år gammal. Då ska man sminkas upp till någon liten rysk docka. Och så ska man stå där med andra ryska docktjejer och tävla för något pris. Medan ens mamma är som jättearg på de där andra tjejerna. För att de är bättre ryska dockor än vad du är. Så ser jag i alla fall de här tävlingarna. Jojo var väl inte med i en beauty pageant, men hon var med i någon slags danstävling som är väl lite samma sak. Det går ut på en massa unga tjejer som dansar och så är mammorna helt galen i att just min dotter måste bli den mest framgångsrika och måste vinna alla tävlingar. Jojo hade en stor hästsvans på sidan av huvudet och var väldigt glad och energisk. Sen började hon med sin egen YouTube-kanal. Och det var väl här någonstans som imperiet Jojo Siwa började ta form. Hon blev jättekänd på YouTube för sin väldigt... Hey, what's up you guys? Så, förlåt, men hon låter så där. Det var superenergiskt, superamerikanskt. Och till hennes försvar så var hon ju inte den enda YouTubern under den här eran som höll på så här. Och det var ju uppenbarligen ett vinnande koncept. För det var så galligt och så överstimulerande så att hon fick massa tittare och views. Det var ju främst barn som kollade på henne och hon utvecklade ju hela sitt brand till att verkligen bli ett varumärke också. Det började säljas rosetter som man skulle ha i håret i sin stora hästsvans. En karaktäriserande accessoar för Jojo. Det började också göras tv-seriefilmer om henne och hon började släppa musik. Och det är här jag kommer in nu då. För det är det här jag tycker är så himla fascinerande. Jojo kom ut som gay och stolterade med sin väldigt, väldigt läckra flickvän. Men hon tog det steget längre när hon i intervjuer började claima att det är faktiskt hon som har kommit på konceptet gay pop. Och ja, det blev ju inte jätteuppskattat. För uppenbarligen är det ju inte riktigt sant. Jojo är ju inte den första queera popartisten som har existerat. För det andra, att kalla hennes musik för någon slags queer pop, det tycker jag inte håller. För det hon gjorde och det som hon gav ut till internet, det var nog fan i mig inte queer pop, utan det var nog bara dålig pop. Som hon och hennes skivbolag försöker rädda med någon slags täckmantel av queerhet för att det nu inte riktigt skulle fara åt helvete för henne. Men det gjorde ju tyvärr det ändå. Singeln Karma is a Bitch som på något sätt skulle vara Jojo Siwas rebrand från barnstjärna med gulliga hästsvansar och rosetter till vuxen queer bad girl gick inte alls nå bra. Det blev liksom sån meme, hela chabrake. Jojo var ute och marknadsförde det här med någon slags så jag vet inte, jag tror liksom att de hade försökt styla henne som en Kiss-medlem och här var ju liksom inte ens coolt på 80-talet och ni kan ju tänka er då hur ocoolt hej då. Ja, det här funkar absolut inte, men vet ni vad man gör om någonting inte funkar? Jo, man gör en total rebrand igen. Jojo chockade allihop när hon var med i Big Brother Storbritannien och plötsligt ligger i en pool och hånglar med en kar. Så det är okej. Ja, hopps. Jojos flickvän satt hemma och såg på det här och fick då reda på att Jojo var otrogen med en man i realtid. Och det här förhållandet gick ju i kras förstås. Och Jojo bestämde sig för att nu rebranda sig till någon slags tradwife. Det hela är jätte confusing. Jag tror nog att hon är förlovad med den här snubben. Och han nu börjar släppa snäll musik igen. Också, låt mig påpeka att allt det här har ju hänt inom loppet av max 2 år. Så här snabba ryck med Miss Jojo Siwa. Och även om man nu kan skratta åt det här och tycka att det är kanske lite fånigt, så måste jag säga att det här är ju en car crash jag inte kan look away from. Vi måste ju förstås ta och höra vad Jojo håller på med nu för tiden. Här kommer hennes nya singel, hörni, som hon faktiskt tog premiär framför sin pojkvän nu då, med ett helt musikalnummer. Här kommer Jojo Siwa med Serendipity.

jag vet inte varför jag känner att jag måste tortera er på det här sättet. Det här var alltså JoJo Siwas senaste singel, Serendipity. Alltså vad satan håller du på med? Hur går man från Carmen's the bitch, I should've known better, och att klä ut sig till någon kissrockare till det här? Någon slags kristen musikalrunk som bara aldrig tar slut. Alltså det här känns som en jävla war flashback till Glee som jag satt och såg på när jag var typ 13 år gammal. Och fick hela min världsbild förstörd alltså. Glee gav mig så mycket. Dålig musiksmak, en light ätstörning och också en känsla av att man måste vara cool. Annars är man inte värd någonting. Älskar amerikanska ungdomsserier. De är fantastiska. Nu ska jag ju dock säga det. När jag ser en ny singel av JoJo Siwa så är det ju inte som att jag tänker, oj, det här ska bli spännande. Undrar vad bra hon har gjort nu. Utan det är ju nog att jag tänker, yes, äntligen ska jag få hate listen till någonting. Och där kan man ju tycka att det är lite låg moral kanske. Men jag bryr mig faktiskt inte alls. Jag tycker att hate listen till JoJo Siwa ger mitt liv mycket mer färg än många andra saker jag också håller på med som är mer moraliska. Så jag tänker inte sluta med det här faktiskt. Jag trivs jättebra. Ja hörni, det var dagens titt in i JoJo Siwa. Nu antar jag att vi inte kommer behöva göra det här på några månader igen innan hon är tillbaka med en ny genre. Jag tippar ju på att vi kommer se en country Siwa. Hon släppte ju en fruktansvärd version av Betty Davis Eyes som man kan få in och lyssna på om man känner att man aldrig vill höra på musik igen efter det. Jag tippar på dock att det här är någonting vi kommer lean into. Obviously har ju JoJo blivit en tradwife nu. Och vad är nu mer tradwife än singer-songwriting? Så någonting åt det hållet, någonting klassiskt country. You heard it here first. Om det inte blir det så tror jag på riktigt att vi kommer lean into the Christianity. Jag tror på riktigt att vi kommer få Christian pop av JoJo Siwa. Jag vet inte varför, men någonting säger mig att hon inte tycker det är helt hemskt att lyssna på kristna rapalbum. Och där har hon kanske en lucka. För så vitt jag vet så finns det inte jättemycket Christian queer pop. Nu vet jag ju inte hur hon definierar sin sexualitet nog mer idag. Här verkar svänga ganska mycket. Men i alla fall, om hon känner nu för att gå tillbaka till det, så där har hon en lucka som jag tror att inte någon har fyllt.

Liquor Store Roses var det här med Odessa Azion. Hörni, kära vänner, jag håller på att bli sommar. Tack och lov. Och någonting som händer när det är sommar är förstås att uteserveringar öppnar. Det är mer happenings ute på stan, cakor, live utomhus. Härligt som fan, tycker jag i alla fall. Men det finns folk som tycker att det här är satans påfund. För att det låter ju mycket. Och det är ju absolut sant. Det finns ju få saker som får ens hjärna att kuk ur så mycket som när man försöker få sin beauty sleep och så blir man avbruten av något oljud. Till exempel någon som snarkar. Jag tror det har blivit ute i ganska många divorce papers på grund av folk som snarkar mycket. En annan hemsk sak är ju grannar som har oljud. Men det som är kontentan i det här är väl att det alltid är andra människor som gör ljud. Och det är det som är irriterande. När naturen har mycket ljud för sig, då tycker vi nästan oftast att det är lite mysigt. Ta nu till exempel åska eller regn mot fönster eller hagel eller någonting. Det kan ju låta högre rent decibelmässigt än en konsert, men folk lägger på YouTube-videor med thunder noise när de ska få sova. Myself included. Jag tycker det är jättemysigt med åskljud. Men det är någonting med det här man-made ljudet som kan få en så jävla irriterad så det finns inte. Och nu när det håller på att bli sommar så är jag helt säker på att det finns en drös med människor som tycker att det ska bli jättejobbigt att höra allt oljud som kommer utifrån i och med att folk är ute och är glada. Fy fan alltså. Jag är ju starkt av den åsikten av att tycker du inte om att det är ljud så ska du inte bo i stan. Det finns jättemycket skog i Finland. Alltså du kan flytta vart som helst och du kan vara riktig acemend. Om du faktiskt hatar andra människors närvaro och ljud så mycket så finns det kvadratkilometer med lösning för dig i de finska skogarna. Du ska inte vara i stan då. Sen har jag ju förstås förståelse för att det är ju inte sådär bara att flytta ut i skogen, särskilt om man är kanske gammal och man inte är så rörlig och mera. Men tillåt mig ändå ifrågasätt varför du har bosatt dig i stadskärnan där du vet att det kommer vara oljud. Det som jag tycker är mest sjukt är när man hör om såna här liksom anrika konsertlokaler eller klubbar som har varit på ett och samma ställe i liksom åratal. Och så börjar liksom folk som flyttar dit plötsligt klaga på att men nu är det faktiskt mycket oljud här. Vad fan trodde du? Du flyttar bredvid en konsertlokal. Det är väl klart att det är oljud då. Ett exempel på det här är till exempel Tivoli i Köpenhamn där jag befinner mig just nu. Tivoli är ju ett nöjesfält som har funnits alltså, åtminstone 100 år. Jag har inte helt påklart hur gammalt det är, men det har varit här länge. Och nu klagar folk som bor runt Tivoli på att det är för mycket oljud till det. Men nu när Tivoli har varit där i typ 200 år är det ju fysiskt omöjligt för någon att liksom ha köpt grisen i säcken. Någon kan ju inte ha liksom flyttat dit utan att Tivoli redan fanns där. Så Tivoli was there before you. Och då tycker jag nog fan man ska ta lite lugnt med att klaga på ljud. Eller så köper man bara ett par riktigt jävla bra noise cancelling headphones och så lägger man på nature sounds. Lätta er chås i öronen, regnljud. Alltså det här är ju det jag gör när jag åker tunnelbana eller kollektivtrafik, whatever. Jag vill inte höra på folk som går runt omkring mig. Så jag lägger ju på det här chåse i mina lurar och det är underbart. Men samtidigt, om jag ibland är överstimulerad och måste ha den här tystnaden eller chåse i mina noise cancelling headphones så måste jag ändå säga att överlag så tycker jag det är ganska mysigt att höra mänsklig aktivitet. Jag tycker jag känner mig lite mindre ensam då. Och ensamhet är ju någonting som vi inte sådär jättetoppen bra på i vårt samhälle att hantera. Så min slutsats är väl här att njuta av dina medmänniskor och stadens ambiens eller flytta ut i skogen. Det finns bara lösningar.

Ikona Poop och Badger var det där med Body Type. Jag såg att finska rapparen Kube har släppt en låt som heter ADHD Anthem. Jag tänkte att vi skulle ta och lyssna på den här nu för att den passar in bra i mitt liv just nu. Jag själv håller på med en utredning och ja, vad ska man säga? Alltså, jag är ju inte den första som får en ADHD-diagnos idag. Det känns som en diagnos som väldigt många, särskilt kvinnor i min egen ålder, 25-30, får. Och orsaken till det är väl inte det att dagens ungdom är så satans fysio, nu måste ni bara knappa piller för att ni klarar av vardagen. Nej, jag tror väl snarare att man inte riktigt har haft koll på symptomen hos ADHD hos kvinnor, för det yttrar sig på lite andra sätt generellt än hos män, i alla fall av det som jag har förstått från min utredning, att det kan ta sig lite andra uttryck. Men nu är ju inte jag någon fucking medicinsk rådgivare, så tar nog inte några jävla tips från mig här. Men ni fattar vad jag menar, för när jag fick höra från min läkare att hej, jag tror du har ADHD, så var jag sådär, hell no, finns det på kartan? Jag har nog men ADHD har jag inte. Jag liksom kommer massa förklaringar då varför det inte är jag. Men nu när jag har läst på lite och fått lite mer kunskap så inser jag ju att oho, this is exactly me. Men någonting kändes ändå lite pinsamt med den här ADHD-utredningen i och med att det är så jättemånga som har just fått den här diagnosen och som också självdiagnostiserar sig med ADHD. Och jag börjar fundera, men fan, inte kan ju liksom alla plötsligt ha fått ADHD från ingenstans. Jag tror dock att den livsstilen som vi lever idag och att vi har sociala medier och att allting går så himla fort och det ska gå fortare och fortare och allting ska effektiviseras. Och jag tror bara att livet vi lever idag gör att folk som kanske inte heller nödvändigtvis skulle ha det, får det. Alltså det är bara liksom min konspirationsteori här nu. I alla fall, jag vet inte vad Kube har för konspirationsteori kring ADHD, men en ADHD-anthem kommer ju väl till pass i och med att det här är typ vanligaste diagnosen hos yngre generationer just nu. Även om jag kanske inte till fir sådär jättemycket, för det är ju nog en diagnos som kan vara väldigt tung att ha, och särskilt om man har svår ADHD så kan det ju totalt förstöra ens liv. Men samtidigt så finns det ju också fina drag, tycker jag i alla fall, som kommer med det, att man är spontan och väldigt kreativ och ja, man är fan en go-getter. Så vi tar och firar det i alla fall med den här låten.

0: pystyjämä paikoille.
1: En artist som kom med ett totalt nytt sound när hon slog igenom, det var 7-0 Shake från New Jersey i USA. Hon gör någon slags melankolisk R&B och är extremt häftig. Hon är också tillsammans med Lily Rose Depp, alltså Johnny Depps dotter, som är väldigt snygg och också väldigt näpp på barn. Men vet ni, i hans samma, det är ett väldigt vackert par och 7-0 Shake är ju nog hästlängder coolare än Lily Rose, för hon är self-made och gör alltså fantastisk musik. Vi ska ta och lyssna på en ny låt. Här gör hon ett samarbete med Little Sims. Telefon heter den här låten och kommer från Sims nya EP Sugar Girl. Det känns viktigt att lyssna på lite mer, vad ska vi säga, kreddig musik innan det blir dags för oss att hoppa in i dagens Guilty Pleasure. Så hörni, håll till godo.

0: Dagens guilty pleasure.
1: Jag förstår om ni nu börjar tro att jag har någon sadistisk kink eller någonting. Nu när jag tvingar er att höra på Jojo Siwa idag, och jag kan säga så här mycket, det kommer inte ta slut. För nu ska vi höra på lite Lia Larsson i dagens guilty pleasure. Alltså den här masochisten är inte färdig ännu. Vi har fått en ny låt som sagt av Lia Larsson, Beck och Moberg. Den här låten heter Barbie, och det är förstås en ny tappning på den klassiska låten av Aqua, Barbie Girl. Och jag tänkte nu liksom, när jag sitter här i Köpenhamn idag och spelar in det här, fick lite feelings. Men ska vi ta lite dansk gammal klassiker? För det är ju faktiskt så att Aqua var från Danmark. Och Danmark har ju inte producerat kanske så där jättemycket superstora akter inom popvärlden. Så där internationellt i alla fall. Vi har nu Aqua, och så har vi Mö, som det gick bra för. Lean On videon som hon gjorde med Major Lazer, när hon typ klädde ut sig till någon Bollywood-dansare. Det här var innan CA, Cultural Appropriation, var en grej typ 2014. Good old times, hörni. Så det är väl det, men det måste nog vara Barbie Girl som ändå står för den största låten inom dansk musikexport. Nåja, vi ska som sagt lyssna på en ny version av den här låten med dessa kärnor. Och jag måste ju säga så här bara, jag älskar Barbie Girl med Aqua. Och att leva upp till det här kommer bli jättesvårt. För det var ju nog ett så ikoniskt koncept till låt när den kom. Så vi ska se nu om Lia med flera lever upp till våra förväntningar. Här kommer Barbie. Jag är en Barbie.

Det här var dagens Guilty Pleasure-låt, Barbie med Beck Moberg och Lia Larsson. Jag måste ju nog säga att inte var det här kanske en låt som toppar Aquas originallåt Barbie Girl, men alltså, fan, nu funkar det här väl på en fest ändå, antar jag. Men för att jag ska lägga på det här innan originalet så behöver jag nog typ 40 UFO-shottar. Och de blir rosa, inte de blir blå. Till artisternas försvar så är det ju extremt svårt att toppa en sån här superklassiker. Däremot så tror jag att det är ganska smart. För jag vet inte, hör man på Barbie Girl i raggabilar? Jag tror inte att man gör det. Så det här känns ju som att det kanske går mer hem hos epakulturen. Det enda jag blev lite så här confused av i lyricsen, det var att Ken vill att Barbie ska komma hem och göra BDSM med honom. Och här... alltså, why? Nu blir jag som jätteobekväm. För att på riktigt, när jag tänker på Barbisar, så tänker jag på mig när jag var liksom 9 år gammal och satt hem och lekt med. Tog ju fan inte någon BDSM. Och det är lite som att jag fick min childhood ruined här nu när Ken ville komma hem och smisk Barbie. Så, som sagt, inte en full pot från mig, men jag är

fantastiska Blaxian var det här med Dance With You. Och hörni, tyvärr är det så att vi har bara en låt kvar på spellistan idag i Supernova. Och det är ingen mindre än Mr. Drake som står för den låten. Och ironiskt nog heter den Too Hard For The Radio. Inte för Supernova, hör du här säga bara här. I alla fall, jag har varit helt obsessed med Drakes album den senaste veckan. Iceman heter det här nya albumet alltså. Och han har också släppt ett till album på samma gång, vilket jag tyckte var jätteconfusing, jag fattar ingenting. Habibti heter det här albumet och det kom alltså två album på samma gång. Det ska tydligen vara ett album med mer R&B-tracks medan Iceman innehåller mer hiphop. Så beroende på vilken typ av Drake du gillar så har du alltså någonting för båda smakerna. För det blev ju en väldigt stor diskussion när Drake slog igenom. En väldigt fånig diskussion tyckte jag. Men i alla fall, sjunger han eller rappar han? Alltså kan han liksom bestämma sig? Fånig diskussion tycker jag. Vem fan bryr sig i vad han gör? Bra låter det och det är väl det som spelar någon roll. Drake fick ju också en hel del hat för att vara liksom lite loverboy. Alltså han var ju en känslig kille och gjorde väldigt mycket heartbroken låtar och det här tycker förstås inte de kova rapparna att vara så manligt av honom, och det här var ju ändå när han slog igenom. Herregud, vad var det? Typ 2012 kanske, 2010, någonting där. Det var ändå en lite annan tid än vad vi har idag. Så Drake har aldrig riktigt passat in i rapvärlden, men fortfarande så är han ju en av de största artisterna vi har. Och även om jag nu inte tyckt att det här var ett så gediget album som till exempel Kendrick Lamars GNX när det kom. Alltså vad en Kendrick gör så vet man att det blir bra. Kendrick är en sån där artist som håller den i handen medan man lyssnar på hans musik. Man vet att det kommer vara kvalitet. Man vet att det som Kendrick serverar kommer låta nice. Drake däremot så har jag inte riktigt samma känslor för. Där är man ofta lite orolig, i alla fall jag. Vad fan kommer det här nu vara? Men den här gången så gjorde han en home run och jag tycker Iceman är ett toppen album. Om man gillar hiphop så ska man absolut ta och kolla in det här albumet. Det finns massa bra låtar och också väldigt många fina, mer melankoliska låtar. Som sagt, det där som Drake är så otroligt bra på att göra. Drake har ju också varit igenom massa kontroverser de här senaste åren och hans beef med just Kendrick Lamar har ju också blivit väldigt uppmärksammad. Jag försöker hålla mig utanför det där och bara lyssna på musiken här nu, och då måste jag ändå ge det här albumet goda, goda poäng. Drake överraskar mig väldigt positivt musikaliskt här, och det tycker jag om. Hörni, jag lämnar er alltså med Drake och Too Good For The Radio. Du vet väl att det kommer ett nytt avsnitt av Supernova varje måndag, tisdag och onsdag på arenan. Så hör du, min vän, jag hoppas att vi hörs där. Puss och kram!

0: Yeah.
1: Hey.

0: Jag tror jag aldrig har hört dig säga binda.
1: Det blir inte idag. Jag skulle aldrig duscha naken i simhallen. Mitt liv är enklare om du hela tiden är lite kåt på mig.
0: Jag är ju inte, vet du, 15.
1: Vad tycker du är så attraktivt som jag gör?
0: Alltså någon gång när du har kommit med någonting i arbete som jag glömt, då får jag en sån här riktigt, en sån här varm känsla.
1: Får du en boner då? Okej, nu började det ju vara en stund sedan vår live. Mm. Vad tyckte du om det?
0: Jag tycker att det gick väl helt bra.
1: Du var ju ganska nervös.
0: Ja, alltså förra var jag ju nog det. Det var så mycket att ställa i ordning med.
1: Ja.
0: Jag kommer ju alltid icke-förberedd till de här sittningarna. Så.
1: Mm.
0: Det var lite ovant för mig. Vad tyckte du att det gick?
1: Ja, alltså jag tyckte det gick bra. Men det var ju typiskt att du var som sådär, vet du, nervös och funderar mycket på det, och jag funderar inte så mycket på det, jag bara Och sen var det ändå du som var bättre än mig. Jag hade ju en sån där öronsnäck, och då hör jag bara du var där på övervåningen, Misha är så bra.
0: Ja,
1: Misha is killing it upstairs. Ja, då tänkte jag bara, ja, det här var ju som så typiskt.
0: Nej.
1: Allihop sa ju att du var så bra. Nej, du kommer säkert att få förfrågan till bli programledare.
0: Nej,
1: till någon. Men en sak som jag lämnade att fundera på efter vår live, det var ju då vi satt här i soffan med Maria.
0: Mm.
1: Och hon frågade oss vilka saker som har blivit bättre och sämre. Men då sa du, typ, vad sa du, bedroom stuff?
0: Ja, då får man gärna använda svenska ord för det.
1: Men se, det här, alltså jag vet inte, jag tror kanske man såg det på mitt face då i liven. Men jag är ju som kanske lite obekväm.
0: Lite.
1: Med allt sådant. Eller som att prata om det. Jag har ju som vissa ord som jag har som svårt för. Alltså jag undviker att behöva säga dem in i det sista.
0: Det här är ju...
1: Vill du säga det?
0: Någonting som jag känner till.
1: Mm. Vilka ord är det jag har svårt med?
0: Okej, kanske nummer ett. Och kanske det mest ikoniska i den här familjen i alla fall.
1: Mm.
0: Det måste nog ändå vara trosor.
1: Och jag har ett eget ord för det. Nu använder också mina kompisar det ordet.
0: Mm.
1: Och det är lillisar.
0: Men det är som ändå ganska sådär harmlöst.
1: Mm.
0: Men sen finns det ju andra ord. Det här, vill du säga det?
1: Nej, absolut inte.
0: De säger att man ska liksom det här möta sina problem.
1: Ja.
0: Okej, mens.
1: Ja, det tycker inte jag om.
0: Nej, det säger du inte heller.
1: Nej,
0: men då
1: jag måste ibland.
0: Helt
1: men...
0: och hållet.
1: Mm.
0: Du har inte ens något substitut för det ordet.
1: Nej, inte ännu.
0: Nej.
1: Och sen?
0: Tampong.
1: Åh, det är det värsta.
0: Ja, och binda.
1: Ja, alltså det som, jag vet inte vad det
0: jag
1: är, men det typ kryper i mig.
0: Jag tror jag aldrig har hört dig säga binda. Nej, det har jag inte. Alltså jag är helt säker på att jag aldrig har hört
1: dig. Det blir inte idag. Och det finns ju ett annat ord för det också.
0: Vet du varför jag säger binda? För att jag kommer ihåg, jag har ännu ett minne av någon gång i ett ganska sådär tidigt skede, inte vet jag, nu har vi säkert varit tillsammans i några år.
1: Mm.
0: Och så var jag i butiken. Och så behöver du tamponger. Och så ringde du åt mig. Och så försöker du förklara det, att vad det var. Och jag visste ju precis vad det var frågan om. Men jag tvingade dig säga det. Så jag skulle bara höra dig säga det.
1: Mm.
0: Jag kommer ihåg att jag spelade helt dum ända tills du sa det.
1: Mm.
0: Så det, därför har, vet jag att du har sagt tampong åtminstone en gång.
1: Ja.
0: Men binda har jag aldrig
1: Slut. Hört. Men alltså, jag vet inte varifrån det här kommer. För att jag tycker ju inte att jag är som osäker eller blyg på något sätt. Men här har jag ju också att jag tycker ju det mest onaturliga som finns är att man i omklädningsrum ska byta om framför folk man inte känner. Alltså jag byter ju alltid om i WC. Mm. Jag skulle aldrig duscha naken i simhallen eller få naken med folk i bastu som inte jag känner eller som ens känner typ mina kompisar. Jag tycker bara det som jätte creepy.
0: Varför?
1: Jag vet inte, och det är inte som det har aldrig varit för att jag skulle som ha skämts över min kropp eller någonting. Jag tycker bara det är jättekonstigt att typ först stå naken i duschen bredvid någon och sen som kanske då, vet du, vi bor ju i en så liten stad, kanske det har någonting med det att göra att det där man står först naken bredvid någon. Och sen så ser man varandra i matbutiken. Jag tycker det är konstigt. Och samma med att jag skulle jättegärna vilja göra alltså sån här brasiliansk vaxning, alltså brassi. Men jag vågar inte far för att, inte för att jag är rädd för smärtan eller någonting, utan för att jag är rädd för att alltså typ sära på skinkorna av vad man nu måste göra för någon. Men gynekolog har inte jag något problem med, som inte. Men jag vet inte. Det är någonting
0: som... Det där är så underligt.
1: Jag undrar vad det handlar om.
0: Det är så konstigt. Brukar du vara i bastu när du var liten?
1: Jo, med familjen.
0: Ja.
1: Alltså då jag var barn.
0: Ja. Det borde ju vara liksom en del av dig som finländare, att det är naturligt att man i ett badhus eller i en bastu är naken.
1: Men det hände någonting där vid tonåren, alltså man har ju en sån där fas typ, kanske att man tycker att saker är pinsamma.
0: Kanske du aldrig hade snacket, the birds and
1: nej,
0: the
1: det har jag inte haft.
0: Inte?
1: Nej.
0: Ja, okej. Okay.
1: Inte vad jag minns i alla fall. Inte vet jag om det har med det att göra heller, utan det känns kanske som att jag fastna någonstans på vägen. Att jag kom aldrig ur det där, att jag tycker att det är lite sådär pinsamt med vissa saker. Det är inte pinsamt, men obekvämt. För du är ju inte alls sån.
0: Nej, alltså jag tänker ju, eller jag tänker inte, men jag vet ju att ingen annan tänker ju det heller. Så då blir det ju liksom en naturlig grej som inte man måste överanalysera alls. Det skulle aldrig slå mig att det skulle vara konstigt på något sätt att klä av sig vid simhallen till exempel.
1: Men alltså kanske det har någonting att göra med att jag är på något sätt ändå rädd för att bli dömd. Alltså jag kommer inte ihåg att jag någonsin skulle ha varit osäker över min egna kropp. Alltså säkert då jag var som yngre och sådär. Men jag har nog alltid, vet du, inte har jag tänkt på det så jättemycket sen i vuxen ålder. Men jag har nog kanske ändå något så här, att vet du, folk kanske, att någon skulle kolla på mig och jag vet inte.
0: Ja, för att det är så viktigt för dig på något sätt att du ska som vara så perfekt.
1: Kanske, ja. Jag skulle säga att sådana saker är nästan svårare för mig än sex att prata om. Men jag tror att mycket har att göra med just det där att jag är så fruktansvärt tävlingsmänniska, vad heter det? Att jag har som så stort behov av att alltid vara bäst. Och vissa saker så finns det ju, alltså du kan inte vara bäst på vissa saker. Det finns inte, det är som inte en tävling.
0: Nej, speciellt inte när det kommer till relationer.
1: Nej, exakt. Så det är kanske där jag liksom är lite lost eller obekväm på något sätt. Att det blir som känsligt för mig eftersom att jag kanske vet att okej, jag kan inte vara bäst på det här för att det finns ingen tävling. Att den enda som typ förlorar är ju jag själv. Mm. Så det är kanske någonting där med, jag vet inte faktiskt. Jag har nog tänkt på det här många gånger, men det har nog bara lämnat på så jag bara antagit att jag är sån här. Men eftersom att jag har barn och en dotter så nog pratar jag ju öppet för, som på barnens nivå, om de frågar saker så, så svarar jag ju och vad heter det, inte börjar ju fnissa och skratta utan då uppför jag ju nog mig som en vuxen fast det för mig inombords känns kanske lite jobbigt.
0: Mm. Ja, men jag tror nog det. Jag tycker, eller det vet du ju om, det brukar vi ju prata om, att jag är ju som sådär då, att jag tycker att det är viktigt att man ska kunna diskutera de där sakerna som öppet och vara ärlig.
1: Mm.
0: För att barn förstår ändå mycket mer än vad man kanske tror.
1: Jo, och jag upplever nog att det här äldre barnet då som närmar sig tonåren ganska snart så är nog väldigt så här öppen med att fråga alltid om det är någonting hon undrar över. För att de är ju som just på internet och de har klasskompisar med äldre syskon och sånt. Så hon frågar nog mycket och tycker inte att det är pinsamt och så här, för att jag frågar ju aldrig någonting av mina föräldrar.
0: Mm.
1: Jag skulle hellre ha dött än att fråga typ min mamma om hjälp med något pip och pip.
0: Men det är ju en jättebra sak.
1: Jo, det är det.
0: Det ska vi ju vara jätteglada över.
1: Jo. Så åtminstone verkar jag inte ha fört över den här my awkwardness. Tillbaks till liven. Då du sa att du tycker att det har blivit bättre typ in the bedroom och sådär, så undrar jag lite vad du menar. För att för mig känns det ju som att det varken har blivit bättre eller sämre. Jag tycker ju som att det har varit ganska jämnt genom alla år, oavsett vad, så har det varit ganska jämnt.
0: Mm.
1: I vad för dig exakt har ändrat, för det är ju som inte, vet du, det har ju inte blivit oftare eller mer sällan, att är det typ, tycker du att kvaliteten har blivit bättre, eller vad är det?
0: Jag tycker att vi har kanske börjat liksom kunna prata lite mer öppet om vissa saker. För då, där hade ju också kanske varit lite sådär så att du inte har kanske velat prata.
1: Är det så?
0: Ja, men jag tycker att vi har blivit bättre på att kommunicera helt enkelt. Och jag tror att det har också, eller ganska säker på att det har att göra med det att vi har blivit mer öppna med varandra. Och många olika saker. Inte bara det som händer i sovrummet.
1: Ja, kanske.
0: Åtminstone upplever jag det så.
1: Ja, jag tycker ju då att det är typ samma.
0: Mm. Men för dig är det också så att det där är lite som en tävling.
1: Ja, det är det.
0: Om vi säger att du läser någonstans, eller du hör någonstans att nå par har vid samlag 20 dagar i veckan minst. Mm. Så då är det som, då är det den nya standarden.
1: Ja.
0: Då ska det vara så allt annat dåligt.
1: Ja, för att då är jag sämre.
0: Mm.
1: Om någon annan har det bättre än jag.
0: Ja, det där
1: eller oftare, så då känner jag mig misslyckad direkt.
0: Ja, det där tycker jag är som så konstigt.
1: Hur så?
0: Men för att allt som har med relation att göra så är, kan ju inte vara en tävling.
1: Nej, men
0: varenda relation är ju unik, precis som varenda person är unik i sig själv.
1: Ja, ja.
0: Så det är som,
1: alltså det här är nog så du sak och säg.
0: Nej.
1: Ja.
0: Nej, det är inte. Men det där är ju fakta.
1: Mm. Men see, här är vi olika för att du tänker, du har den mentaliteten att det skulle kunna vara sämre. Och du har det med allt. Och jag har den mentaliteten med allt då igen att det skulle kunna vara bättre.
0: Okej, okay. Nu ska du ta chill.
1: Nej, men är det inte jag så? Har, håller
0: jag
1: du
0: har,
1: inte med?
0: Jag har inte den mentaliteten att det skulle kunna vara sämre alltid.
1: Nej, men ofta.
0: Ja, ofta. Men det är ju liksom nog bara, det är ju ett sätt där man intalar sig själv och försöker vara positiv.
1: Men du är ju en mer positiv människa än vad jag är.
0: Jag är mer realist.
1: Ja.
0: Jag brukar tänka att jag är lite sådär realist. Du är nog mer mot det där pessimistiska hållet.
1: Ja.
0: Som är helt klart.
1: Mm. Ja, för att för mig är det ju nog kanske sådär att om jag tänker på att någon säger att någonting har blivit bättre, så är det ju kanske nog antal gånger som jag tänker på, vet du, att man kanske gör det oftare.
0: Mm. Men det är ju, vet du, kvalitet före kvantitet.
1: Ja.
0: Med det mesta.
1: Men vad tycker du själv att en, som, du som säger att du är realist, vad tycker du att det är en realistisk mängd gånger att ha sex i veckan då?
0: Men det beror ju helt på liksom livssituationen. Det beror på, vet du, barnens sovrutiner. Det beror på ens arbetstider. När får man att sova? När slipper man att sova? Och så vidare. Men jag tänker nog att det kanske är helt bra att det är som minst 1-3 gånger i veckan. Tänker jag att det är en sån här, vet du, sund mängd. Men sen ibland så kan det ju bli mindre. Och ibland kan det ju bli mer. Men jag tycker det är irriterande att det ska finnas någon sorts som standard. Det där förstår jag inte mig på.
1: Okay.
0: Tänk om det är två vuxna personer som bestämmer sig för att, hej, att vi gör det här en gång i månaden.
1: Ja.
0: Och då är det liksom en speciell grej för oss. Vi förbereder oss och det är månadens höjdpunkt. Okej, nu är det bara ett exempel här. Men om det funkar för dem då, så då borde det ju liksom med all rätt vara rätt för dem.
1: Ja.
0: Men ändå finns det en massa experter som slänger ur sig, vet du, till höger och vänster. Hur många gånger man ska göra och vad.
1: Men alltså jag tror att basic, jag läste någonstans, är typ en gång i veckan.
0: Ja.
1: Och det är ju typ så vi har hållit på i 12 år. Ibland typ 2 gånger kanske, förutom, okej, inte riktigt i början.
0: Ja.
1: Mm, så vi är ju som super basic.
0: Ja,
1: och det är ju jätteirriterande för någon som jag som gör alltid min makt för att vara så special när det bara går. Ja.
0: Men nu är det ju mycket det där också liksom, att när barnen far och så, så kanske vet du det, inte somnar alltid så snabbt och så har man själv en massa saker som man måste fixa med. Du har nog kanske några arbetsgrejer som du har skjutit upp till kvällen och jag stiger upp lite efter 5 varenda morgon. Det finns inte sist och slutligen så jättemycket tid för någon egen tid. Utan det,
1: nej, men
0: det,
1: man det behöver bara... ju inte heller ha vid några långa sessioner.
0: Nej. Nej, nu är det så, men...
1: För att jag upplever nog att ju oftare, så desto mindre grälar vi.
0: Mm.
1: Att om det blir typ, om vi ser att det är som en gång i veckan, men att det är en vecka som att det, vet du, den vecka ett är det på tisdag, och vecka två är det som, vet du, på söndag. Att det är som ibland, alltså det är ju minimi en gång i veckan, men ibland så kan det ju vara att det, vet du, lite längre ändå emellan. Så då upplever jag nog att vi grälar mer.
0: Det kan nog hända. Nu finns det säkert några vetenskapliga bevis.
1: Ja.
0: För det där då.
1: Jag upplever det så.
0: Mm. Ja, jag tror nog det också.
1: Mm. Jag tror nog som det är viktigt att hålla igång fast man är, vet du, trött och sådär. Mm.
0: Sen har vi ju det där med att jag var trött som jag fortfarande har lite funderingar kring.
1: Mm. Det här är intressant för att jag pratade lite med en, vad heter det, som lyssnar på vår podd, och hon jobbar med sånt här. Och vi hade en sån snabb konversation, men det var ganska intressant. Och där menar hon att om man har sex varje dag så behöver man inte sova lika mycket.
0: Det där skulle jag faktiskt vilja att någon med liksom medicinsk bakgrund ska verifiera.
1: Hoppas vi får med henne i podden. Mm. Det skulle vara intressant att höra konversation.
0: Det där känns ju nog som ett lite, ja, jag vet inte, som ett lite kontroversiellt påstående.
1: Mm.
0: För då finns det ju ändå någon sorts, alltså vi tar nog mig till exempel, vad sover jag i snitt? Jag sover i snitt kanske 5,5 timmar, ska jag tipp, ungefär. Det kan ju inte betyda det att det skulle vara helt okej att jag skulle sova i 4,5 timmar om jag skulle ha sex varenda dag.
1: Jag vet inte. Upplever du att det är mer en grej som jag använder mig av för att manipulera än att jag faktiskt vill vara med dig?
0: Jag vet inte, det är lite sådär 50-50. Man vet inte riktigt var man har dig emellanåt. Men jag vet ju nog att du har dina knep. Speciellt när du vill att jag ska göra någonting för dig. Vilket är ganska ofta. Jag vet inte. Men jag upplever att det där är en sak som kanske lite förstör.
1: Ja, för jag upplever
0: för
1: det ju
0: det. Det är lite som... på ett sätt känner jag att okej, du vill vårda vår relation. Men på ett sätt känner jag att... men nu vill hon definitivt någonting. Nu kommer det någon stor grej som hon vill att jag ska göra. Och jag vet inte riktigt om jag som har lust eller ork.
1: Ja, men alltså för mig känns det ju nog som att... Mitt liv är enklare om du hela tiden är lite kåt på mig. För att jag har lättare att styra dig dit vart jag vill.
0: Ja.
1: Om det är någonting du vill ha av mig också. Men om du har en sån här, vet du, period då du är typ helt led mig hela tiden.
0: Mm.
1: Då är också mitt liv svårare. Så jag tror ju att vi båda gynnas av att du går omkring och vet du, är lite småtänd på mig hela tiden.
0: Ja. Så tänker du. Men nu är det ju som så igen att det här kanske inte är en sån här grej som man ska se som en transaktion. Vet du, att du ger mig någonting och då ska jag ge någonting åt dig.
1: Nej, inte menar jag ju det heller. Nu vill jag ju vara med dig.
0: Men
1: jag tänker också att du kanske är lite så här listigt. Att vad kan jag få ut av det?
0: Exakt, som med allt annat. Businesswoman.
1: Men som du sa tidigare, om båda tycker att det är helt okej att ha sex med varandra bara en gång i månaden, då är det ju helt okej, precis som du sa. Men
0: ja,
1: det förutsätter ju att man är i någon slags balans, libidobalans.
0: Mm. Men jag tänker också, jag vill bara tillägga en grej just angående den där saken. Att om ena parten är som dig, vet du, att allt är en tävling och att du blir jättelätt påverkad av utomstående faktorer.
1: Mm.
0: Som, det kan vara en kommentar, det kan vara någonting du läser, vad som helst.
1: Mm.
0: Och då liksom implementerar du det i din vardag och det här är din nya verklighet och det här är sanningen. Förstår du? Du utgår inte från dig själv och vad du själv tycker och anser.
1: Mm.
0: Utan du som blir lätt påverkad av din omgivning.
1: Ja.
0: Förstår du?
1: Ja. Men nu måste jag ju säga det att det här som vi har det, så det är ju inte enligt någonting vad jag har läst eller någonting. Nu är det ju för att jag vill själv.
0: Ja.
1: Inte, det är ju för att jag är inte en sån som tänker att en gång i månaden som någonting som, det skulle inte funka för mig.
0: Nej, personligen.
1: Nej. Så jag tycker nog att det här en gång i veckan eller två gånger i veckan är som typ minimi i det här förhållandet. Så att, och det kommer nog från mig själv. Det kommer inte från någonting jag har läst eller hört eller någonting. Men på tal om det så har vi fått en fråga av en lyssnare. Och den lyder så här. Jag och min fru har inget sexliv alls och jag får hela tiden ta initiativ till det. Vi har bara haft sex en gång sedan vi fick barn och han är 3 år. Det här börjar tära på mig och jag har gjort allt möjligt för att få min fru intresserad och ha utekvällar med barnvakt, men ingenting har förändrats. Jag är sexuellt aktiv och sex är viktigt för mig. Hur vet man att det är dags att gå vidare?
0: Lite förvirrande formulering där med att, att han hela tiden hamnar att ta initiativ. Men initiativ till vad i så fall? Om de inte har haft sex förutom en gång på 3 år.
1: Ja.
0: Men om vi nog kanske inte fokuserar på det.
1: Nej, vi kanske inte kan, vi vet ju inte så vi kan ju inte fokusera på detaljerna. Och jag funderar också.
0: Kanske det betyder att han har försökt.
1: Ja, och så undrar det sexuellt aktiv att så menar han för sig själv då. Eller, men det kan ju inte jag veta så det kan vi inte spekulera. Vi måste ju bara svara på frågan som den var.
0: Men 3 år, det känns nog jättelängre.
1: Ja, alltså det är ju en lång tid nog, speciellt om en vill och den andra inte vill. Sen så finns det ju alla sorters förhållanden. Om inte någon dera vill så, jag menar, då är det ju helt fine.
0: Ja, men 3 år om en vill och inte.
1: Okej, vad skulle du göra som man?
0: Jag har svårt att föreställa mig. Alltså 3 år. Jag kan ju ganska lätt som föreställa mig 3 år som småbarnsförälder. Och det är nog en extremt lång tid.
1: Men jag undrar också
0: att tänker nog att om, på 3 år så hinner man ju som växa som person ganska mycket. Alltså det händer ju som stora förändringar på 3 år.
1: Ja.
0: Så om man inte alls har ett sexliv med sin partner och det har gått 3 år. Jag vet inte, det känns ju nästan som att man har man som växt ifrån varandra på den tiden.
1: Ja, alltså jag vet inte. Men där så, jag har ju just kollat och läst en massa om förlossningsskador.
0: Mm.
1: Och jag har ju förstått att det är en sån här jättestor grej som man kanske inte hör så mycket om, så jag vet ju inte den här situationen heller. Alltså om en kvinna har fött barn och man kan ju få en massa olika problem efteråt.
0: Mm.
1: Och om inte det åtgärdas så kanske inte man kan eller vill eller.
0: Men borde det man känns inte kommunicera inte ut det åt sin partner då?
1: Ja, kanske.
0: Men jag menar på 3 år.
1: Ja.
0: Inte det ansvaret ändå.
1: Ja, kanske. Jag vet inte, jag tycker att det är svårt. Alltså, I see both sides. Men
0: ja, jag kan ju jag kan inte se det från en kvinnas perspektiv med förlossningsskador. Jag har ingen aning.
1: Nej, och inte vet jag ju om det heller. The case här.
0: Jag vet inte ens riktigt vad det innebär.
1: Of course you don't. Men man kan ju få en massa besvär, alltså. Att det gör jätteont och att.
0: Sånt vet jag, men ja. Liksom, jag har förstått att det är ett ganska brett begrepp.
1: Ja, men jag vet inte, skulle du stanna i ett förhållande? Det beror ju kanske helt på om den andra parten liksom är villig att. Som han skrev ju att han har försökt med barnvakt och att uppvakta och date night och sånt här.
0: Mm.
1: Att det kanske beror på om den andra ens försöker någonting. Alltså helt sen, sådär krasst, så om man inte vet, du vill ha sex, så jag menar, hon kan ju kanske suga av honom eller någonting. Nej, men helt på riktigt, man måste ju get creative om den ena vill, men du vill inte ha eller kan inte ha, vet
0: men
1: du.
0: Men det är ju som att det här är ett problem, vet du. Så jag tänker,
1: men jag vill ju lösa problem. Så då tänker jag, vad kan man annat göra då?
0: Okej, okay. Men det här tänker jag som sådär spontant så att. Om man har lyfta katten på bordet så att säga och försöka formulera sig så bra man kan åt sin partner om hur man känner angående det här problemet. Och man inte får gensvar, alltså det kommer inte en lösning, så inte vet jag. Vad kan man göra?
1: Nu utgick vi ju från att det fanns som något fysiskt hinder, men om vi tar bort det och säger att den andra helt enkelt inte är intresserad.
0: Ja,
1: men för det här, att för men mig
0: det,
1: skulle
0: men det fysiska hindret, alltså jag tycker att då har man nog ett visst ansvar att som förklara det. Inte kan man ju lämna sin partner i ovisshet heller. Och bara,
1: nej. Men jag tänker också alltså för mig personligen, om inte jag skulle vilja ha sex med min man, så skulle det ju för mig på något sätt betyda att jag inte är kär något mer.
0: Mm.
1: För att i tidigare förhållanden så hade ju kanske varit så att jag i något skede har börjat känna mig äcklad av den där andra och inte varit som något intresserad något mer.
0: Äcklad?
1: Ja. Nej, men som vet du, ja, nej, men riktigt vet du, så är det bara att man vill inte att den där andra ska röra en än, så att man vet du tappa intresse, det är inte kul och spännande och mer. Och det är ju som ett tecken på att man inte är kär något mer. Men sen förstår jag också det att om man har barn så kanske det känns själviskt att bara vet du riva upp hela familjen för att det är inte någonting som är livsviktigt. Oj vad vi svamlar.
0: Jo.
1: Vi är inte något bra på att ge råd. Alltså, jag vet inte ens vem som skulle fråga råd av oss.
0: Inte jag heller. Men samtidigt så känns det känns bara som så fruktansvärt våldsamt det där 3 år.
1: Ja.
0: Jag skulle nog som, om inte den här personen har

0: ihop det här där hemma och som på riktigt som tvingar sin partner att ge ett svar.
1: Mm.
0: Så ja, jag vet inte. Jag tror inte jag skulle klara av det.
1: Så du skulle skiljas?
0: Om inte finns en bra orsak till det, om inte finns liksom en fysiologisk eller
1: i nöd och lust
0: psykisk legitim orsak.
1: Mm.
0: Så inte vet jag vad. Det skulle nog vara jättejobbigt.
1: Så inte nå terapi eller någonting. Alltså jag menar, det är ju kanske det man
0: säkert
1: funderar på i första hand om det finns ett sådant problem.
0: Men det skulle ju kanske vara en del av en lösning. Ja. Men jag menar, om det inte skulle finnas något sånt.
1: Nej.
0: Om det bara är som att, nej, jag vill inte. Så, nej.
1: Nej, alltså vi ser att det skulle vara tvärtom. Att du inte skulle vilja.
0: Mm.
1: Och jag skulle vilja. Det skulle
0: som du,
1: inte,
0: ja, exakt. Hur skulle du känna dig? Skulle
1: det
0: du
1: skulle
0: känna
1: aldrig
0: dig liksom
1: gå för mig. Alltså för att för mig är det ju en sån där, vet du, ego-boost, bekräftelse-grej också.
0: Ja. Du vill att man ska sukta efter.
1: Ja, så du kan ju tänka dig, det skulle gå, om det går för länge och du inte visar något intresse så blir jag ju sur på det. Men I just think it's funny.
0: Exakt.
1: Så jag tror nog det skulle vara som, jag skulle ta det som en så stor förolämpning på något sätt om inte du skulle visa intresse. Så för mig skulle nästan det vara det värsta, att det skulle ta så hårt på mitt självförtroende.
0: Men alltså ja, all styrka till dig som ställde den här frågan, jag vet inte. Jag måste nog lyfta upp händerna helt enkelt och säga att jag vet inte, om inte det har blivit diskuterat förstås, så vet jag inte vad mer man kan göra.
1: Nej, vi vet ju inga detaljer. Vi vet ju bara sådär krasst.
0: Om du vill öppna upp lite fler detaljer så får du gärna göra det. Så kanske vi svarar på följdfrågan.
1: Ja, Dr. Misha. Kanske någon annan lyssnare har något tips och råd. Men alltså jag menar sådär helt, logistiken skulle väl säkert vara att man först pratar om det och sen kanske försöker någonting själv. Men det lät ju som att han hade gjort det med både barnvakt och middagar och sånt. Och sen är det väl kanske professionell hjälp som är nästa steg. Mm. Som just någon samtalsterapi eller sex, där jag vet inte, sexualrådgivare eller vad det nu finns. Via barnrådgivningen får man säkert också, jag tror att det, vad heter det, man kan ta upp det där.
0: Mm.
1: Så det är väl den vägen det oftast går om man inte fixar det själv.
0: Men det där låter nog som en sån grej som man behöver eventuellt någon professionell hjälp till.
1: Kanske hon också är blyg och obekväm.
0: Ja, för det hade ju ett barn.
1: Mm. Jag har två, jag har snart tre barn och jag är ändå awkward.
0: Och det är sant. Men det är nog inte ändå bara en gång per tre år.
1: Nej, men ja, okej. Okay.
0: Det om det, jag tvivlar ju på att personen fick jättemycket hjälp, men
1: ja. Men bra jobbat ändå med att försöka fixa barnvakt och ha date-nice och sånt. För det uppskattar åtminstone jag. Händer inte så ofta. På hans initiativ i alla fall. Vad tycker du om som jag gör som är attraktivt? Vad tycker du är så attraktivt som jag gör?
0: Då du gör saker för mig.
1: Som?
0: Helt klart.
1: Är det så? Som vad?
0: Jag vet inte, så typ då vill du laga mat. Eller bara fixa någonting för mig. Alltså någon gång när du har kommit med någonting till arbete som jag glömt.
1: Ja.
0: Då får jag en sån här riktigt, vet du, sån här varm känsla.
1: Får du en boner då?
0: Nej, jag är ju inte, vet du, 15. Alltså, jag får en sån
1: här, jag kommer dit och kör sur och amper och kastar ut det där.
0: Nej,
1: du ska
0: du gör det inte. Inte jag gör det. Jag brukar ju ibland glömma någonting.
1: Mm.
0: Så har du kommit dit med det. Då får jag riktigt sådär, vet du, att det är min fru det.
1: Ja, men jag tänkte ju nog kanske mer som en sån där attraktiv grej.
0: Men det är ju
1: bara
0: det.
1: Vet du att du är
0: eller då jag kommer glad hem och så, vet du, så har du nästan färdiglagat någon mat, vet du, där. Och så. Eller då jag kommer hem och så har du städat. Eller då jag kommer hem och så har du planerat att vi ska göra någonting kul. Inte någon arbetsgrej, utan något roligt.
1: Alla de här suger. Varför kan inte du säga typ, du har riktigt, vill du fixa mig, jag har fin outfit,
0: ja,
1: hår, där, smink, on
0: nej,
1: point.
0: Nej, sen där typ bryr jag inte mig om.
1: Vad jobbigt.
0: Men jag gör inte. Du får nog bara ha dina, vet du, hängiga ulletröjor och dina mjukisbyxor. Jag behöver inte fråga om dig när du tycker.
1: Okej, okay, säg då vad du tror.
0: Men jag vet ju det.
1: Säg.
0: Det är då jag är helt och hållet till 100% medgörlig. Men så ska jag också vara lite sådär mystisk. Jag ska som inte vara larvig. Nu använder jag ord som du har på riktigt liksom sagt med hur många gånger som helst.
1: Mysterious.
0: Ja, exakt. Och sen ska vi ta det sista.
1: Vad är det då?
0: Det där du brukar säga att du vill ha.
1: Det kommer inte ens ihåg.
0: Du brukar säga att du vill ha sexy love.
1: Ja.
0: Så, ja, alltså, jag
1: vill ju ha en sån där baby girl att du kallar mig för det.
0: Det är för mycket.
1: Men det är bra. Du vill ha en trad wife och jag vill ha en sån här sexy, mysterious, mafioso,
0: ja, fast,
1: fuckboy. Så vi kan ju båda två låtsas.
0: Fuckboy, du ska fortsätta slash carpenter, rich as fuck, slash med man att det kommer.
1: Always happy, ja. Calm. Vi får roleplay lite mer då.
0: Ja.
1: Okej, okay. No, men tack för idag. God natt.
0: God natt.

Hej på dig min sockertopp, det här är Fanny och jag hoppas att du vill lyssna på Supernova med mig. Programmet där jag spelar ny musik och jappar i en timme. Nya avsnitt på arenan varje måndag, tisdag och onsdag. Vi hörs där!

0: Klockan är 22, dags för nyheter och en längre väderrapport. USA och Iran uppges ha nått ett avtal för att förlänga vapenvilan med 60 dagar. Ländernas förhandlare ska ha nått en överenskommelse om ett utkast till avtal, i vilket också ingår att inleda samtal om Irans kärnprogram. Överenskommelsen kräver ett godkännande av president Donald Trump, men han har ännu inte bekräftat att ett avtal finns. I avtalet ska ingå obehindrad sjöfart genom Hormuzsundet och att Iran avlägsnar alla minor inom 30 dagar. Israels premiärminister Benjamin Netanyahu säger idag att han har beordrat landets militär att ta kontroll över 70% av gasremsan, vilket skulle stå i strid med villkoren för vapenvilan som trädde i kraft i oktober. Vi drar för närvarande åt skruvarna mot Hamas. Vi kontrollerar 60% av remsan. Mina instruktioner är att gå till 70%, sa Netanyahu i en tv-sändning. USA ger 80 miljoner dollar för bekämpning av Ebola-viruset i Kongo och Kinshasa. Amerikanska myndigheter meddelar också att det öppnar en karantänanläggning för amerikaner som utsatts för viruset i landet. I Kongo Kinshasa är uppemot en fjärdedel av det som dött i Ebola barn, det meddelar organisationen Rädda Barnen. Totalt misstänks nästan 240 personer har dött av viruset sedan mitten av maj, men siffrorna är obekräftade. Idag har mer än 1000 misstänkta fall av Ebola räknats i Kongo Kinshasa, men det är troligt att viruset har spridits till betydligt fler människor. Så till Sverige där Ukrainas president Volodymyr Zelensky var på besök idag. Besöket handlade om att utöka försvarssamarbetet eller helt konkret uttryckt att Ukraina vill ha svenska JAS Gripen jaktplan. I vår sändning tidigare idag förklarade vår Nordenkorrespondent Magnus Svanjung att Sverige har kommit överens om både flygplansköp och flygplansdonationer.
1: Dels ska Ukraina köpa 20 JAS Gripen av den nyaste modellen, dels ska Sverige donera 16 Gripen av den näst nyaste modellen, den som just nu används av Sverige själv. Så den här överenskommelsen betyder alltså två saker med lite olika tidsram. Dels betyder det att Ukraina ganska fort, möjligen redan i slutet av det här året eller i början av nästa år, kan börja använda 16 JAS Gripen för att försvara sig mot Rysslands angrepp. Men samtidigt så betyder det då att man tänker göra verklighet av en mer långsiktig affär som man har kommit överens om tidigare. Det handlar om att Ukraina ska bygga upp sitt framtida flygvapen på JAS Gripen och kanske köpa upp emot 150 plan av den här allra nyaste typen, 39 EF. Nu köper man då i första hand 20, men de här kommer att levereras först efter 2030. Det som är Dagens Nyhet är kanske nu då att den här affären verkligen verkar bli av. Ännu i höstas så var det många som undrar var man ska ta pengarna ifrån. Idag var svaret att de ska komma från EU och åtminstone täcka de här första 20 planen. Ukraina har hittills haft betydligt mindre avancerade jaktplan som gamla sovjetiska plan och donerade F-16-plan. Så enligt Zelensky kan man nu när man får de här i bruk slå tillbaka mot ryssarna med ett helt annat djup. På sikt så handlar det om att bygga ett trovärdigt flygvapen för Ukraina. Man har ju redan tidigare meddelat att man vill ha JAS Gripen, kanske delvis för att de är relativt oberoende av USA. Nu är väl ändå frågan om Ukraina verkligen kommer att ha råd att köpa inte bara 20 utan också 130 plan till. För Sverige får det här såklart en enorm betydelse för försvarsindustrin, särskilt om hela affären blir av. Men redan nu så innebär det att man till exempel börjar ersätta de JAS Gripen-plan som man donerar med helt nya.
0: Magnus Svanjung där alltså. Här i Finland är det åter dags för den tiden på året då vi frågar om det är okej att den blomstertid nu kommer sjungs på skolornas vårfester. Och det finns ett beslut på det och svaret är ja, men skolorna borde informera hemmen i förväg om att salmen ska sjungas. Igår kom nyheten om att Diskriminerings- och jämställdhetsnämnden slog fast att Esbo stad måste betala 10 000 euro i böter om det inte blir tydligare i att berätta på förhand om att religiösa inslag på till exempel julfester och avslutningar förekommer.
2: Det var en elev som där eleven och vårdnadshavaren då önskar att barnet inte skulle behöva vara med om sådant här religiöst innehåll.
3: Det här säger Kristina Stenman. Hon har för en knapp månad sedan tillträtt som generalsekreterare för Diskriminerings- och jämställdhetsnämnden. Hon var inte med och fattade beslutet i fallet med Esbo-eleven.
2: Och det hade ändå upprepade gånger varit på det sättet att eleven hade hamnat i sådana situationer och varit med om vårfestövningar där då sommarsalmen hade då övats och som sen då också hade sjungits på den där festen.
3: Grundproblemet är att Esbo-skolan i fråga inte hade varit tillräckligt tydliga med att informera föräldrar och elever om att det finns enstaka religiösa inslag i till exempel jul- och vårfesternas program. Så allt verkar handla om kommunikation.
2: Ja, det är det som nämnden ansåg att det har brustit i för att skolan inte har informerat och det har inte funnits den här möjligheten att ha lite alternativa arrangemang för eleven.
3: Utbildningsstyrelsen har redan år 2022 slagit fast att vissa salmer, så som den blomstertid nu kommer, är en del av den finländska kulturtraditionen och kan finnas med på skolornas avslutningar.
4: Ett yksittäinen virsi tai muu vastaava tämmöinen uskonnollista alkuperää oleva traditio ei tee tilaisuudesta uskonnollista tilaisuutta.
3: Utbildningsstyrelsens anvisningar är tydliga med att skolorna ska informera föräldrarna i förväg om festernas innehåll. Om det finns elever som till exempel inte vill delta i att sjunga en psalm, så ska skolorna se till att det finns möjlighet att på ett diskret sätt vistas i ett annat rum medan psalmen sjungs.
0: Reporter Markus Floman. Och ikväll blev det klart att herrlegionen får spela VM-semifinal och det för första gången sedan guldvåren 2022. Finland gick in i kvartsfinalen mot Tjeckien som stora förhandsfavoriter, gjorde sedan jobbet och vann till slut med 4-1. Nu tar vi en titt på vädret. Utsikten ända till imorgon kväll, det utlovar i landets västra del växlande molnighet och uppehåll och från i natt är det allmänt klart. Nattens lägsta temperatur 3-9 grader, lokalt förekommer nattfrost. Dagens högsta imorgon 14-20 grader. Måttlig till frisk samt byig nordvästlig vind under natten, tillfälligt svagare vind. I landets östra del är det molnigt och lokalt regnigt. I områdets västra del från natten delvis uppklarnande och uppehåll. Längst i öster blir det regn även imorgon. Nattens lägsta temperatur 3-8 grader och lokalt nattfrost. Dagens högsta 15-18 och vid östgränsen 7-15 grader. Måttlig till frisk samt byig nordvästlig vind. I landets norra del är det växande molnighet och mest uppehåll. I morgon, mitt på dagen, i norra Lappland blir det enstaka regnskurar. I natt, småningom uppklarnande. Nattens lägsta temperatur 0-5 grader och nattfrost förekommer även i norr. Dagens högsta temperatur 11-18 grader. Måttlig vind mellan nordväst och väst. I natt, svag vind. En vindvarning för landområden. I landets västra del, frånsett landskapen Satakunta och Österbotten samt i västra delen av norra Österbotten blåser kraftig nordlig till nordvästlig vind som når i vindbyar 15 meter i sekunden. I landets östra del och i landskapen Nyland och Päijänne-Tavastland blåser kraftig nordlig till nordvästlig vind i morgon, även där i vindbyar 15 meter i sekunden. Och varningar för bränder i skog och mark är utfärdade på Åland samt i egentliga Finland och i Satakunta. Femdygnsprognosen sträcker sig till tisdag. Det kommer att vara mest uppehåll under resten av den här veckan med enstaka regn i landets östra och norra delar. Och nästa vecka kan det vara något regnigare sedan i hela landet. I hela landet utlovas mest 15-23 grader, i norr tidvis 10-15, nattemperatur 2-12 grader. I sjövädret först varningar, meddelande för båtförare, Finska viken, Bottenhavet och Saimen, nordlig till nordvästlig vind 12 meter i sekunden. Östra delen av norra Östersjön och Skärgårdshavet, nordväst 12. Utsikterna för det närmaste dygnet. Finska viken, nordväst 5-10 och upp till 13 meter i sekunden. Först lokalt regnskurar, mest god sikt. Norra Östersjön omkring nordväst 5-10 upp till 12. På kvällen avtagande 4-8 god sikt. Ålandshav nordväst 3-7 på kvällen omkring syd god sikt. Skärgårdshavet nordväst 6-11 från eftermiddagen avtagande på kvällen 3-7 god sikt. Bottenhavet nordväst 7-11 närmare morgonen småningom avtagande och under eftermiddagen 4-8 meter i sekunden god sikt. Kvarken nordväst 5-9 från eftermiddagen vind omkring sydväst god sikt. Bottenviken nordväst 5-9 på kvällen väst till sydväst god sikt. Saimen nord till nordväst först 3-7 och senare i natt 8-12. I morgon kväll avtagande 2-5 meter i sekunden och god sikt. Utsikterna till havs från fredag kväll till lördag kväll. Finska viken, den östra delen av norra Östersjön och skärgårdshavet, vind omkring nord, mest under 10, först lokalt under 14. Under natten avtar vinden på östra delen av norra Östersjön och skärgårdshavet, närmare morgonen svag vind, mitt på dagen på Finska viken, vind mellan syd och väst under 10. Västra delen av norra Östersjön och Ålands hav, mest sannolikt svag vind, under natten tilltagande mellan syd och ost, på dagen under 10. Bottenhavet, vind mellan nord och väst under 10. Under natten vrider vinden till omkring syd och avtar, på dagen mest svag vind. Kvarken och Bottenviken, vind mellan syd och väst under 10. På dagen avtagande mot kvällen mest sannolikt svag vind. Vädret på kuststationerna med den senaste rapporten från klockan 21. Aspö plus 8 grader, nordlig vind 6 meter i sekunden, regnskurar, sikten 35 kilometer. Gotgrankö 8, nordost 3, duggregn 21. Orrengrund 9, nordnordost 6, mulet över 20. Emsalö 12, nordnordväst 8. Kallbåda grund 12, nord-nordväst 10. Östertokan 11, nord-nordväst 10. Gråhara 12, nord-nordväst 9, nästan mulet 20. Makilo 12, nord-nordväst 8. Bogaskär 13, nord-nordväst 6, halvmulet 50. Hangetulludden 13, nordväst 10. Russarö 12, väst-nordväst 11. Venö 11, väst-nordväst 8. Utö 11, nordväst 7, klart 41. Notgrund 12, nordväst 9. Fagerholm 11, väst-nordväst 8. Vilsandi 10, nord-nordväst 9, 50. Gotska Sandön 10, ost-nordost 2, 48. Kumlinge 11, nordväst 7, mulet över 20. Nyhamn 10, väst-nordväst 7, klart 50. Märket 10, nordväst 6. Enskär 9, väst-nordväst 9, klart 20. Kylmäpihlaja 10, väst-nordväst 12, klart 20. Tahkoluoto 10, väst-nordväst 10, klart 35. Selgrund 10, väst-nordväst 12, klart 50. Bredskäret 13, nord-nordväst 6. Strömmingsbådan 10, väst-nordväst 7. Valsörarna 10, väst-nordväst 8. Kallan 9, väst 7. Tankar 9, väst-sydväst 6, mulet 50. Olkokalla 7, väst 8. Nahkiainen 8, väst-nordväst 8. Brahestad 10, väst 7, klart 20. Uleåborg 12, nord-nordväst 10, 19. Marjaniemi 10, nordväst 6, klart över 20. Kemiet 12, nord-nordväst 6 och Ajos 12, nord 8, nästan klart 50. Här slutar rapporterna och det var också allt i kvällens sista nyhetssändning med Peter Petrelius i studion.

0: Jag tror att man antingen älskar eller hatar Rammstein.
1: De är östtyska socialister, det är ingen snack om det.
0: Rammstein är ett band med jävligt mycket eld.
2: In the beginning I was a shy guy and was standing in front of the mic and oh, what can I do? And so I came up with a fire.
3: Basen och trummorna och det liksom slår ju i takt med hjärtat. Gud, jag får gåshud bara jag pratar om det.

0: En sårlande förväntan hörs från publiken. Den här fredagskvällen den 7 juni 2023. Snart är det dags. Alla riktar sina blickar uppåt mot toppen av en gigantisk pelare mitt på scenen på Olympiastadion i München. Där står en man med armarna utåt som en frälsare. Han är klädd i svart militärrock med guldig krage och glänsande knappar. Mannen har blond tuppkam och övre halvan av ansiktet är helt målad i svart. Mannen heter Till Lindemann och han är de tyska metalgiganterna Rammsteins karismatiska och mystiska förgrundsfigur. På videon som läggs upp på YouTube av veteran YTB ser allt ut att vara som vanligt med sångaren. Men både han och bandet är under stor press och röster har höjts för att den här spelningen inte ens borde genomföras. Utanför arenan står just nu demonstranter. De protesterar mot Till Lindemann som anklagas för sexuella övergrepp. Under den senaste veckan har fler och fler kvinnor vittnat mot honom. De berättar om ett castingsystem där kvinnor rekryteras för att ha sex med Till. Före, under och efter konserterna. Vissa hävdar att de blivit drogade. Det här är berättelsen om Tysklands största musikexport någonsin. Som trots att de under sin långa karriär anklagats för allt från högerextremism till sexism och våldsbejakande budskap, nu står inför sin största kris hittills.
1: 1, 2, 3, 4, 5.
0: Du lyssnar på P3 Musik dokumentär om Rammstein, provokatörerna från DDR. Jag heter Siri Hill.

0: alla färger i det internationella presscentret i Östberlin går i dova DDR-toner. Från det senapsgula draperiet i bakgrunden till träfaneret på podiet. Det enda som sticker ut färgmässigt den här novemberkvällen 1989 är de knallröda stolarna. Varenda en är upptagen och presskonferensen direkt sänds, trots att ingen vet vad som kommer sägas. Den kommunistiska diktaturen har kallat och presskåren har dykt upp. Efter cirka en timme utan nyheter börjar journalisterna dock nicka till i det fullpackade pressrummet. Men så säger en av gubbarna bakom podiet något som får alla att haja till.
1: Also privatreisen nach dem Ausland können ohne Vorliegen von Voraussetzungen, Reiseanlässe und Verwandtschaftsverhältnisse beantragt werden. Die Genehmigung werden kurzfristig erteilt.
0: Presstalesmannen Günther Schabowski sitter lätt hopsjunken bakom mikrofonen när han meddelar att ministerrådet beslutat om en reglering som gör det möjligt för östtyskar att resa ut ur DDR.
1: Ständiga ausreisen können über alle Grenzübergangsstellen der DDR zur BRD erfolgen.
0: Det går ett sus genom rummet. Beskedet kommer som en chock och förvåningen i rummet blir än större när han meddelar att beslutet börjar gälla omedelbart.
1: Das tritt nach meiner Kenntnis ist das sofort. Unverzüglich.
0: Hemma framför tv-apparaterna jublar östtyskarna och runt om i Berlin börjar folk vallfärda mot muren. Luften är fylld av både förvirring och förväntan. Människor har svårt att tro att den mur som skilt Öst- och Västtyskland under 28 år äntligen är på väg att rämna.
2: I upprinnelsen till Berlinmurens fall så har liksom Tyskland varit en så här bubblande gryta liksom på att koka över. För många på östsidan har velat så här frigöra sig från Sovjetunionens grepp.
0: Det här är Sofia Bergström, hårdrocksrecensent och krönikör på Aftonbladet.
2: Det har varit pågått lite av en revolution i det tysta och i månaderna upp till Berlinmurens fall så har också fler östtyskar flytt över eller under muren.
0: På östsidan av den fallande muren sitter en muskulös man med blå, lite sorgsna ögon. Han är 26 år och precis lika förvånad som alla andra.
2: Han såg genast en stor möjlighet, liksom, en ny värld som öppnade upp sig.
0: Mannen heter Till Lindemann. Och han har på många sätt levt ett klassiskt östtyskt liv.
2: Han jobbar som snickarlärling, en typ av tekniker, väver korgar i flera år.
0: Precis som många andra östtyskar har han också större drömmar.
2: Och han har växt upp i ett medelklasshem, son till en barnboksförfattare, poet och en journalist. Från en väldigt tidig ålder har han intresserat sig för poesi och litteratur.
0: Till älskar också musik. Han har fastnat för Deep Purple som han hört på Radio Free Europe. Radiokanalen som den amerikanska regeringen finansierar för att nå ut till frihetstörstande unga på andra sidan järnridån. Och så spelar han i ett eget band.
2: Han spelar trummor i ett rätt så ruffigt, stökigt garageband.
0: Den här historiska kvällen i november 1989, när Berlinborna vallfärdar till muren, känns drömmen om det där livet han hört om på radion plötsligt möjlig för Till.

0: Martin Lindemann firar den här nyvunna friheten genom att åka till USA.
1: Så fort han fått ihop tillräckligt med pengar köper Till en flygbiljett till en forne fienden i väst tillsammans med två kompisar. En av dem är Richard Kruspe. Han är gitarrist och ett stort Kiss-fan och har länge drömt om att starta ett eget band. Hans öron fastnade för kollegan Till Lindemann när han en dag hörde Tills dystra, starka stämma studsa mellan fabrikens kala betongväggar. När Till försökte fördriva de långsamma minuterna av korgflätande med sång. Richard förstod direkt att han hittat en sångare till sitt framtida Kiss.
0: Och Till Lindemann på sitt håll får upp ögonen för Richard på grund av hans frisyr. Han har något så här tvåfärgat hår som Lindemann i efterhand har beskrivit att han såg ut som en så här ekorre eller hamster eller någonting.
1: Några månader innan muren föll flydde Richard till Västtyskland. Men nu har de två vännerna äntligen kunnat återförenas. Och det är Richard som övertalar Till och en annan kompis som heter Oliver Riedel som spelar bas att de tre verkligen borde ta sig över Atlanten.
0: De har ju fått höra att USA liksom är syndens näste och ett moraliskt förkastligt land. Och det måste ju varit så spännande för några unga killar som har levt under sånt strikt styre under liksom hela sin uppväxt.
1: Men verklighetens USA lever inte upp till drömmen. Den östtyska trion förstår varken språket eller kulturen. I öst har de många gånger inte haft tillräckligt av det de behövde. Men i väst tycker de sig få för mycket av det de inte behöver. Men en upplevelse dröjer sig kvar och ska få stor betydelse. Sunset Strip, Los Angeles, 1993.
2: Da standen zwei Leute in L.A. Das war auf dem Sunset Strip, da spielte eine Band. Die waren eigentlich ziemlich geil. Irgendwie. Der klang gut, jedenfalls in unseren Ohren. Also für die Ostohren war der Hammer.
1: I dokumentären Rammstein in Amerika berättar en fascinerad Till Lindemann hur de stannar till för att se en konsert längs med den ikoniska gatan. Till tycker att bandet låter magiskt. Åtminstone i hans östtyska öron. Men i publiken står bara två personer.
2: Det stod två typer im pit unten och de typen det fing an.
1: Han tycker att bandet är galna som ens gått ut på scenen. Och han imponeras av hur de ger allt. Och spelar som att de hade tusentals åskådare i publiken.
2: Det är det amerikanska princip, man gibt immer 100%, egal wie viel drin sind.
1: Inställningen blir en ögonöppnare för de tre östtyska vännerna. De måste också ge allt, i alla lägen. Det finns också en annan viktig insikt som Till, Richard och Oliver tar med sig från resan. De måste försöka hitta en egen identitet i det land som återförenats och försöker hitta samma sak.
0: Genom att sätta sig i den här nya främmande kulturen så börjar de också värna om sin tyska identitet och inser också att vi inte kan bli så amerikaniserade, vi kan inte språket. Och det blir liksom en katalysator till att också göra musik på tyska, vilket har varit en del av deras liksom framgångsrecept.
1: De kan inte bli nya Deep Purple eller Kiss. De måste bli något annat.

0: Snön faller allt tätare utanför fönstret. För bara några dagar sedan kändes det som att sommaren var här. Men nu fastnar bilarna i snömodden där nere på Klarastrandsleden på andra sidan vattnet. Året är 1995 och så här mycket har inte snöat i Stockholm i april på flera decennier. Producenten Jakob Hellner har dock annat att tänka på den här dagen.
1: Det var en enorm pers för alla inblandade.
0: Mitt emot den långhåriga, blonda svensken sitter ett rätt spretigt gäng östtyska hårdrockare. Och stämningen är om möjligt ännu frostigare än utanför fönstret.
1: Det var ju väldigt begränsad kommunikation. Det var ett stort problem.
0: Det är bara en av tyskarna som kan lite engelska. Den blyga och inåtvända sångaren Till Lindemann. Men även om han och Jakob kan göra sig förstådda så är det något annat som skaver.
1: Att vi liksom hade väldigt olika sinne för humor. Och det är faktiskt en rätt viktig parameter när man gör skivor, att man kan garva åt samma saker.
2: Hjärtligt välkomna ska ni vara till I manegen med Glenn Killing. Hey!
0: I mitten av 90-talet är det Killinggänget som gäller i den svenska huvudstaden.
2: Med mig har jag också min assistent och... min assistent mest tycker jag att han är. Robban Gustafsson, mina plåter.
1: Stockholmarna hade klätt i sig den ironiska kostymen helt klart. Och de fattade ingenting av det. Så att det där var problematiskt med att liksom mötas i hur man kommunicerar.
0: Men de östtyska hårdrockarna får stå sitt kast. För det är de som har valt att komma hit. Efter en vinst i en musiktävling 1994 har de fått skivkontrakt. Och det unga bandet, som kommer att kalla sig Rammstein, behöver en producent. Några östtyska metalproducenter verkar inte finnas. Och att ha en västtysk producent är för känsligt.
1: En västtysk kan inte komma och tala om för oss östtyskar hur det ska gå till, utan de var tvungna att ha någon utifrån.
0: Blickarna vänds därför mot det neutrala Sverige och Jakob Hellner. 34-åringen är jämngammal med bandmedlemmarna och har precis producerat det svenska rapmetalbandet Clawfingers senaste skiva. De östtyska hårdrockarna gillar det de hör. Men Jakob själv är skeptisk.
1: Nej, men det var ju osvängigt och Tills texter var stela på något sätt. Men liksom det var en, det fanns något som var så här, det här är helt märkligt. Och så jag gick med på att se dem live.
0: I den trånga konsertlokalen Logo i Hamburg får Jakob Hellner se Rammstein för första gången. Till Richard och Oliver har fått förstärkning av trummisen Christoph Schneider, gitarristen Paul Landers och keyboardisten Christian Flake-Lorenz, som alla varit stora på Östberlins underground-scen med sitt tidigare punkband Feeling B. Taket i lokalen är lågt. Men Rammstein har redan här en scenshow som kan nå hur högt som helst.
1: När man såg dem live så var det så här, aha, jag förstår. Det här vill jag göra. Det var liksom jättebra.
0: Ett halvår senare sitter de nu i Abbas gamla studio vid Sankt Eriksbron i Stockholm. Men den anrika Polarstudion är det enda som vittnar om att något stort är på gång.
1: Det var inte så sexigt som de trodde det skulle vara. Och det är inte det. Det är ett jävla slit att göra skivor.
0: Jakob pushar bandet hårt. Och trots att han inte kan tyska har han åsikter om Tills texter. Han tjatar på poetsonen att orden inte bara måste ha betydelse. De måste också låta bra.
1: Och det måste ligga bra i munnen. Jag menar, när vi var små så var det ju She loves you, yeah, yeah. Vi visste ju inte vad det betydde, men det lät coolt.
0: Den allra största utmaningen under processen är dock bandets ändlösa diskussioner.
1: The Never Ending Rammstein Conference. Men det är ett konstant stötande och blötande av liksom hela prylen. Och det är ett sätt för dem att, tror jag, hålla sams. Även om det inte alltid lyckas. Men i stort sett så gör de det. Och att liksom definiera vad det är de håller på med.
0: Trots uppväxten i det totalitära DDR så är demokratiska principer grunden i kollektivet Rammstein. Målet är att alla i gruppen ska vara överens och debatterna kan pågå i timmar.
1: Det är liksom plågsamt för alla inblandade att vara med om det. Och där kan jag återigen konstatera att det är rätt skönt att jag inte pratar tyska, för jag har noll intresse av att delta i The Never Ending Rammstein Conference.
0: Efter några kämpiga månader är debutskivan ändå klar. Den döps till Herzeleid, hjärtesorg. Jakob Hellner är där och då helt övertygad om att det här både är hans första och sista album med det här lite märkliga gänget.
1: Min karriär med det här bandet och eventuellt andra utlandsuppdrag är över. För att det här var så jävla jobbigt och plågsamt.

0: vad i helskotta är det här?
1: Rammsteins debutalbum blir direkt en snackis i hemlandet Tyskland.
0: Och stämpeln högerextrema fick de ju direkt.
1: Albumets skivomslag, där de svettiga bandmedlemmarna poserar i bar överkropp, får kritik för att anspela på nazistiska tankar om en härskarras. Och Till Lindemann anklagas till och med för att använda sig av likadana rullande R som Adolf Hitler. Det blir inte bättre av att Till i sina texter gräver i Tysklands mörka historia.
0: Ja, har man en låt som heter Weisses Fleisch och sjunger om att man letar efter vitt kött, då är det klart att folk reagerar. Om man gör det på liksom i Tyskland, precis när landet håller på att liksom lägga efter, liksom man är i slutet på efterkrigstiden och vill lägga det bakom sig. Det blir jättejobbigt då när någon kommer och sjunger sånt. Alltså, don't mention the war.
2: Jag tror att deras provokation är lite tudelad. Att de ibland provocerar för provocerandes skull. För att skapa uppmärksamhet. Och för att väcka starka reaktioner för att de tycker det är kul.
1: Sofia Bergström tror också att uppväxten i det slutna DDR, där censuren var stark, har spelat en stor roll.
2: Det känns också som att bandet har behövt kompensera kanske för det. Och äntligen fått få utlopp för allt det förbjudna, farliga som de varnades för och inte fick ta del av under den liksom formativa uppväxten.
1: Rammstein må uppröra, men försäljningsmässigt är debutalbumet en framgång.
2: Första skivan tas emot ganska så bra i hemlandet. Den går också väldigt bra i Österrike och Schweiz.
1: Albumet får också recensenter att förklara att en helt ny genre är född. Neue Deutsche Härte, ny tysk hårdhet. En genre som kännetecknas av industrimetal blandat med elektronisk musik, framförd på tyska.
2: Och de liksom börjar växa genom word of mouth. Folk börjar prata om deras scenshower som de satsar väldigt mycket på redan från början.
1: Och ska man sammanfatta Rammsteins scenshower så är det en sak som gäller.
2: Rammstein är ett band med jävligt mycket eld. Det är ingen snack om saken.
1: Nio bokstäver brinner över scenen på Treptow Arena i Berlin. Den här fredagskvällen i slutet av september 1996. Bokstäverna hänger sammansvetsade i taket, långt ut på scenen. I versaler står det Rammstein. Lite längre in på scen står en uppblåsbar sexdocka

0: sitt inom ni kirchenschleicher.
1: Spelningen filmas för konsertfilmen Rammstein Live. I slutet av keyboard-introt går Till Lindemann ner på knä, samtidigt som dockan bakom honom sprängs i luften. Med stark stämma sjunger han Heira Demisch, Gift mig. Då händer det som inte får hända. De brinnande bokstäverna kraschar ner på scenen och faller sedan ner i publikhavet. Panik utbryter framför scenen. Utan att tveka hoppar Till Lindemann ner mot elden och skriken för att hjälpa till. Övriga i bandet fortsätter spela. Paniken får inte sprida sig.
2: Och det var ju fruktansvärt obehagligt.
1: Producenten Jakob Hellner står längre bak i publiken och ser allt ske.
2: Detta var ju en skräckupplevelse för samtliga inblandade.
1: Ett par minuter senare är Till Lindemann uppe på scenen igen. När låten är slut tittar han ängsligt ut över publiken.
3: Alles klar?
1: Han frågar om allt är okej och ber om ursäkt.
3: Jag tar det.
1: Trots att ingen, mot alla odds, skadas allvarligt så blir händelsen en skandal.
2: Alltså man var enormt knäckta och stressade.
1: Efter händelserna tvingar myndigheterna Till Lindemann att utbilda sig och skaffa tillstånd för att få fortsätta använda pyroteknik och eld.
2: Det var en vändpunkt i att man förstod att det här är allvarligt. Ska vi göra det här så behöver vi göra det så att ingen kommer till skada.
1: Mörkret har lagt sig där de tyska hårdrocksriffen dånar ut över den småländska hembygdsparken i Hultsfred ett år senare. Till Lindemann går omkring i en metallrock. Han brinner. Lågorna slickar nacken och det hårt bakåt slickade håret. Han står med armarna utåt och tittar med bestämd blick ut över den hänförda publiken.
4: Han har en väldigt respektingivande pondus och auktoritet på scenen som gör att gud, jag måste lyssna på den här karln, annars hamnar jag i trubbel.
1: Efter konserten intervjuas han av ZTV och ger en förklaring till all eld.
5: In the beginning I was a shy guy and was standing in front of the mic and what can I do, and so I came up with a fire to play with some things to...
1: Han sitter på en vit plaststol och förklarar att tvärt emot vad man kan tro så är han i själva verket blyg. När han inte står på scen vill han helst vara själv ute i naturen och fiska eller läsa poesi. Elden är något han kan gömma sig bakom.
5: I must do something. To stood and look to the audience, I couldn't do it. I was too shy. And so I waste my time on stage with that firework.
4: Så han är liksom en man av dualiteter. Den här extrema sidan på scen och sen typ tillbakalutade snusmumrika nästan liksom på den tyska landsbygden.
1: I samma veva kommer Jakob Hellner få lära känna bandet än mer. Trots den tuffa första inspelningen har han nämligen fått frågan om att producera bandets andra album. Allt som inte funkade senast ska man nu försöka lösa. Bandet struntar i studion i Stockholm och tar istället med sig Jakob till Malta. Men nyckeln till bättre stämning ligger dock inte i landsbytet, utan i 7 runda racket och ett grönt rektangulärt bord. Efter varje lunch kör Jakob och de tuffa hårdrockarna en omgång rundpingis. Och Jakobs motståndare har alla sin egen unika stil.
2: Christian Lorenz Flake. Och varför Flake kallas Flake, det vet jag inte.
1: Den spinkiga keyboardisten Flake framstår som något av en udda fågel i bandet. Både utseendemässigt och runt

0: bordet.
1: Ja. Janne Långben spelar på pingpong. Den stilen liksom.
0: Sen har vi trummisen i bandet.
1: Christoph Schneider som är en klippa i bandet. Hyfsat bra på pingis. Paul Landers på gitarr. Liten och ettrig. Oberäknelig.
0: Den andra gitarristen är Richard Kruspe som inte längre har tvåfärgat hår. Han är en av de mer utåtriktade i bandet.
1: Extremt tävlingsinriktad. Inte ovanligt att det blev han och jag kvar.
0: Ibland försöker basisten Oliver Riedel utmana.
1: Ja, men han är ju lång, så räckvidden är enorm och han rör sig liksom bra. Lurig att ta sig förbi. Man tror att man vet vad man har honom, men han når allt.
0: En som däremot sällan är med i finalen är sångaren Till Lindemann. Om han ens dyker upp till rundpingisen överhuvudtaget. Till, som på scen är bandets utåtriktade frontfigur, undviker ibland de gemensamma måltiderna och han väljer alltid det mest avlägsna hotellrummet.
1: Han är generellt sett en person som håller sig för sig själv, även under våra inspelningssessioner. Han är den mest pyssliga och har behov av att det ska vara hemtrevligt och ombonat och gör det väldigt fint i de rum han är i.
0: Han skriver poesi och målar.
1: Och allt eftersom de här veckorna går så blir det fler och fler målningar i rummet. Det är jättemysigt och sådär välkomnande, men han är där.
0: Jakob känner direkt att harmonin som infunnit sig i bandet bär frukt. Bandmedlemmarna vågar ta ut svängarna mer och gör fler melodiska låtar.
1: Det börjar hända grejer på många ställen, så man känner att om man är på en våg som är på väg någonstans.
0: Den svenska producenten förstår att de har något stort på gång. Inte minst med låten Ängel.

0: Sehnsucht är skivan som det drar iväg, ja.
1: Den största hitten på skivan Sehnsucht ska inte bli Ängel som Jakob förväntar sig. Istället blir det en annan låt som lägger grunden för nästa steg i Rammsteins framgångar.
2: Låten Du hast spelar en jättestor roll i bandets stora internationella genombrott.
1: Fram tills april 1997 har det sett som omöjligt för ett tyskt band som sjunger på tyska att slå igenom stort på andra sidan Atlanten. Men den här våren förändras det. Musikjournalisten Sofia Bergström igen.
2: Radiostationer runt om i USA plockar upp låten och spelar den väldigt flitigt. Och att få speltid på radio är ju A och O på den här tiden för att slå igenom.
1: Att Rammstein lyckas slå igenom mainstream-bruset gör inte att de tonar ner sina provokationer. Tvärtom. På ett fullsatt Olympiastadion i Berlin 1936 går idrottare från land efter land in. Vissa gör honnörtecken, andra hejlar upp mot läktarna. Scenerna är fångade i Leni Riefenstahls film Olympia.
2: Som användes av nazisterna som propagandasyfte. Som ett sätt för att hylla liksom tysk fysik och laganda och sammanhållning och sådär.
1: Drygt 60 år senare använde sig Rammstein nu av bilderna i sin nya musikvideo till låten Stripped. Än en gång stämplas bandet som nazistsympatisörer.
2: Rammstein tar direkt avstånd från anklagelserna.
1: Vad som driver Rammstein att fortsätta peta i det nazistiska såret är okänt. Men Sofia Bergström har en teori.
2: Jag tror att det här var ett sätt att bara problematisera tysk historia, vilket de har gjort lite till och från genom historien. Att de använder det snarare i det motsatta syftet än vad filmen gjorde från början.
1: I dokumentären Rammstein in Amerika ger Till Lindemann själv en ledtråd.
3: Wir durften nie was sagen. Das hatten wir schon im Osten damals. Man hatte immer das Problem über gewisse Themen, die darf man nicht ansprechen.
1: Till berättar hur det i uppväxtens DDR fanns mycket man inte fick prata om. Nu när allt är tillåtet vill han pröva gränser och skrika ut det han vill säga med hela sin själ.
3: Und mit allem hast du die Gelegenheit, du kannst alles sagen, was du willst, kannst alles singen, was du willst. Und auch auf der Bühne halbwegs machen, was du willst. Und du schreist es dir natürlich in dem Moment von der Seele.
1: När Rammstein testar gränser är det inte bara tysk historia som prövas. Våldsfantasier är ett annat återkommande inslag i låttexter, scenframträdanden och musikvideor. Alla fans verkar dock inte förstå att det är Rammstein sysslar med i konst och inte ska tolkas bokstavligt.
4: Klockan är 17:30, Ekonyheter.
1: En tisdag i april 1999 sprids nyheten om en skolskjutning i Columbine i USA över världen.
4: Det var 12 elever och en lärare som dödades. De sköts ihjäl eller sprängdes till döds av hemmagjorda sprängladdningar. De två pojkar som utförde massaken var också elever på skolan. De begick självmord efter dådet som alltså totalt krävde 15 offer.
2: Det uppdagas rätt så snabbt att de här två eleverna som genomför Columbine-massakern, att de lyssnar på hårdrock. Och Rammstein är med som ett band där som de gillar.
1: De tonåriga gärningsmännen har citerat Rammstein på sin hemsida. Och i den amerikanska debatten läggs ett stort ansvar för dådet på de artister som killarna lyssnat på.
2: Marilyn Manson blir den som får liksom bära det största hundhuvudet för den här händelsen, och han får uttala sig väldigt mycket i media, för han ställs till svars för den här våldshandlingen, och till viss del även Rammstein. Det går ju så långt att Rammstein tvingas gå ut med ett uttalande att liksom vår musik och våra scenshower, det finns ingenting i det som uppmanar eller uppmuntrar till sånt här våldsamt beteende.
1: Columbine blir inte sista gången Rammstein kopplas ihop med våldsdåd. Bara i Sverige så uppmärksammas bandet i samband med skolattacken i Trollhättan 2015 och mordet i Almedalen 2022. I båda fallen har gärningsmännen visat sig vara stora Rammstein-fans.
2: Men det är rätt så typiskt att så här, hård och tung och aggressiv musik och så här, får bära hundhuvudet för våld. Jag tycker inte att Rammstein ska behöva ta något ansvar för det. Den del av deras konstnärliga uttryck. Jag tycker vi har yttrandefrihet och man ska kunna ha fria tyglar i musikskapandet, tycker jag, som artist. Och hur musiken tolkas ligger hos betraktaren och lyssnaren och liksom inte bandet.
1: Publiken jublar samtidigt som de sista tonerna på Do Hast klingar ut från Flakes keyboard. Det är en junikväll 1999, en dryg månad efter Columbine-massaken, och bandet står på scen i Worcester i nordöstra USA. Låten Big Dish rullar igång och Flake hoppar fram till sångaren Till Lindemann. Hans rumpa är bar när han ställer sig på alla fyra framför den muskulösa sångaren som drar ner gylfen. Till Lindemann drar fram en fake penis som sprutar en vit vätska över Flake. Publiken fortsätter jubla. I dokumentären Rammstein in Amerika berättar Flake om det som händer efter konserten.
5: Kam die Polizei ins Backstage, wir dachten, wir wollen was kontrollieren wegen Feuer oder so. Und dann sagt der Tourleiter, ihr seid jetzt verhaftet. Haben wir gesagt, ja, ja, ist gut. Und haben uns nicht weiter gekümmert drum.
1: Poliser kommer in i logen och säger att han och Till är gripna.
5: Exakt, ich geh erst mal duschen. Dann sagen die, nee, hier ist nicht duschen. Ihr seid jetzt verhaftet, das ist ernst. Da standen die Polizisten so mit ihren Handschellen da.
1: Flake och Till förs med handklovar in i en stor skåpbil. Gripandet filmas och visas sen i Rammstein in Amerika.
6: Sorry about the US. What can you do?
2: Det här tar jättehårt på Flake. Han verkar bli väldigt illa berörd och tycker att det är väldigt obehagligt där i cellen, i det här amerikanska fängelset. Och Till Lindemann blir snarare väldigt chockad. De trodde ju att de hade kommit till frihetens land.
1: Duon sitter anhållna över natten men släpps sen. Båda två döms till böter för omoraliskt beteende.
2: De trodde att de kunde göra vad de ville på scenen, till skillnad från när de levde i DDR. Så det var liksom en chock för dem att det här hände.
1: Samtidigt som våldsromantiken och de sexuella provokationerna leder till moralpanik i USA, så är det fortsatt flörtandet med den nazistiska estetiken som upprör mest i hemlandet Tyskland. När skivan Mutter släpps 2001 har Rammstein därför med en låt som de hoppas ska ta död på anklagelserna en gång för alla.
0: Den gjordes för att göra klart för liksom omvärlden att vänta, vi är inte det här som ni påstår att vi är.
1: Låten Links 2-3-4 handlar om att bandets hjärtan sitter till vänster.
0: De är östtyska socialister, det är ingen snack om det.

0: är Vox Toppy här igen och tisdags eftermiddagen är räddad. Ikväll kommer vi få en ny Vox Pop-vinnare. Och vid det här laget så vet du väl att det är du som bestämmer hur listan i Vox Pop ska se ut.
1: Och det är mars 2001. Och runt om i Sverige sitter barn och unga bänkade framför SVT:s musiksuccé. Det må vara ett familjeprogram, men halvvägs in i showen sätter nog många obojen i halsen.
0: Och på fjärde platsen hittar vi då tyskarna i Rammstein.
2: Sex stycken skitiga grabbar som såg ut som dvärgar och som blev smiskade av Snövit.
1: Den då 18-åriga Jonna Granberg faller pladask för de kontroversiella tyskarna.
2: Någonting i deras musik talar till mitt inre liksom. Jag har aldrig kunnat riktigt sätta ord på det, men det var det jag kände liksom redan från första början. Där när jag hörde och såg sådana videon och bara, vad är det här? Och jag, ja, det ögonblicket glömmer jag aldrig.

0: När Jonna får se sitt nya favoritband live förändras hennes liv. Och den första spelningen kommer att följas av 26 till. Varje kväll är upplevelsen lika stark.
1: Först står man och väntar i kön. Och väntar och väntar. Man hör lite Rammstein-musik här och var. Man kanske börjar snacka med någon och så vidare. Står man i kön och väntar och väntar och väntar.
0: Sen öppnas portarna.
1: Då kutar man. Och sen väntar man några timmar till. Sen kommer ett tråkigt förband. Och sen när man är uttorkad, lågt blodsocker, hungrig och jättetrött egentligen, då smäller det.
0: Christoph Schneider trummar igång samtidigt som saker exploderar och rök sprider sig. Sen kommer Till Lindemann ut på scenen med stora, tunga steg. Han är vitmålad i ansiktet, håret hårt bakåtslickat.
1: Och folk skriker rakt ut sin blick. Gud, jag får gåsigt bara jag pratar om det.
0: Marken skakar, inte bara av den hoppande publiken.
1: Du liksom känner musiken i kroppen rent bokstavligen för att ja, men, basen och trummorna och det liksom slår ju i takt med hjärtat.
0: Det bränner på kinden av elden samtidigt som blickarna vänds uppåt mot fyrverkerierna ovanför. Precis när publiken vaggats in i den bombastiska scenshowen så bryts den av. In på scen rullas en gigantisk plastpenis. Till tar plats bakom det stora åbäket och börjar spruta med penisen ut över publiken.
1: Du får massa skum i ögonen som svider. Du ser ingenting och sen kommer konfetti ovanpå det. Och till slut så känner du dig som en höna som doppade kär och sen så har du fått en massa fjädrar på dig liksom, som fastnar överallt och sådär.
0: 2 timmar efter den första explosionen är konserten över.
1: Det är helt fantastiskt och så kommer du ut där i oftast den kyliga nattluften och du fryser och är varm och du är lycklig och luktar diskmedel.
0: Vad Jonna inte vet där i början av 00-talet är att hennes nya favoritband knakar i fogarna. Efter framgångarna med albumet Mutter 2001 har nämligen Richard Kruspes ego ställt till problem. Han tar allt större plats i bandet och lägger sig i det mesta. De andra medlemmarna blir frustrerade.
2: Sen är det fortfarande friktion mellan dem som individer. Och det är fortfarande The Never Ending Rammstein Conference.
0: Jakob Hellner ser Richard dra sig undan när albumen Reise Reise och Rosenrot görs 2004 och 2005.
2: Och han trodde ju då att då kommer jag att gå åt helvete. Och när inte då gjorde det så var han tvungen så att säga att komma tillbaka eller bli mer närvarande och med en lite mer ödmjuk inställning.
0: Jakob Hellner höjer volymregeln in i Sonoma Mountain Studio i Kalifornien. Året är 2008. Det har gått 14 år sedan han träffade bandet för första gången. Och nu är det dags för ytterligare en skivinspelning. Trots Richards mer tillbakadragna roll under de tidigare albumen har Rammstein fortsatt att skörda framgångar.
2: Balansen mellan honom och de övriga är bättre. Han är en konstnärligt en väldigt drivande och alltså en exceptionellt begåvad musiker och låtskrivare. Ingen skugga över någon annan, men han är den mest produktiva. Paul har gjort några grymma riff genom åren, men Richard gör 5 om dagen.
0: Jakob och bandmedlemmarna känner varandra utan och innan. Det betyder dock inte att processen som väntar kommer bli snabb och effektiv. Rammstein håller fast vid sin demokratiska process och Jakob får tålmodigt vänta när de har sina timslånga diskussioner om allt ifrån nästa gitarriff till skivomslag.
2: Jag skulle ändå säga att det är på det hela taget en hyfsad balans i bandet då. Det har ju varit olika turbulenslägen tidigare och efteråt, men då är det hyfsat okej.
0: Albumet som de spelar in döps till Liebe ist für alle da. En platta som bryter ny mark, även i Rammsteins provokativa värld. Den kommer att censureras i hemlandet Tyskland och blir bandets sista på mycket länge.

0: musikvideon till Pussy orsakar en hel del rubriker, minst sagt.
1: Det tar inte många minuter innan ryktet om den provokativa videon börjar spridas när den släpps i september 2009.
0: I låten så gör bandet typ slapstick-satir på sexturism, och i den osensurerade videon som släpps på en porrsajt så visar man riktiga sexscener med professionella porrstjärnor, alltså inte simulerad sex.
1: Det är den svenska stjärnregissören Jonas Åkerlund som gör videon, som inte tillåts på traditionella kanaler.
0: Och sen i slutet av filmen så ejakulerar bandmedlemmarna över varsin naken kvinna. Otroligt explicit. Och många tycker att det är liksom vedervärdigt att de gör liksom en porrmusikvideo. Liksom.
1: Det är inte bara musikvideon till Pussy som upprör. I Tyskland menar Rammsteins kritiker att flera låtar uppmuntrar till våldsamt sex. Och det går så långt att Rammstein förbjuds att spela låten Ich tu dir weh, som bokstavligen betyder jag gör dig illa, på konserter. Dessutom får de inte marknadsföra sitt album och det får inte säljas till barn. Om Rammsteins motståndare tror att det här ska få bandet på andra tankar tar de dock fel.
2: Det är ingenting som skapar friktion i bandet, snarare tvärtom.
1: Jakob Hellner ser att just den här kritiken stärker gruppen.
2: Det är bara att svetsa ihop dem mer. Det blir sånt hallå kring den. De är jättenöjda då.
1: Men snart börjar bandmedlemmarna tära på varandra igen. Alla år på vägarna, i studior och trånga loger fortsätter att ta ut sin rätt. Trots att bandet håller hårt på all privat information läcker uppgifter om interna slitningar ut och fansen håller andan.
3: De säger själva att det är som ett äktenskap.
1: Jonna Granberg igen.
3: Liksom, de känner varandra väldigt bra och tycker väldigt mycket om varandra, men att de även behöver pauser ifrån varandra.
1: Och Rammstein ska visa sig vara ett stryktåligt äktenskap.
3: Det har ju varit en enorm omställning för alla som växte upp i DDR och som sen bara blev ställda inför något helt nytt och var tvungna att anpassa sig. Jag tror att det har varit viktigt för dem att hålla ihop.
1: Bandet turnerar intensivt, men medlemmarna är osäkra på vad Rammstein ska vara framåt. I mer än 20 år har de levt nära in på varandra, spelat in 6 studioalbum och gjort över 750 konserter.
0: Och jag tror att de hade lite av en, vad ska man säga, existentiell, inte kanske kris, men några svåra år där med hur ska vi gå vidare musikaliskt och hur kan vi jobba på ett annat sätt. När vi jobbar på samma sätt i 2 decennier, kan vi göra något annorlunda? Så jag tror att de funderade väldigt mycket ute på vägarna samtidigt som de var rätt utarbetade.
1: Bandmedlemmarna inser att något måste förändras.
2: Det var ett 5 minuters telefonsamtal och sen var det avklarat.
1: Det är Paul Anders, en av gitarristerna, som ringer till Jakob.
2: Han skickas fram i sådana lägen, så att nu har vi kommit fram till det här.
1: Paul säger att bandet vill pröva något nytt, hitta ett annat sätt att jobba. Efter 22 år har Jakob Hellner gjort sitt som producent för ett av världens största metalband.
2: Det var rätt beslut och det är klart att det var tungt i det ögonblicket.
1: Men när beskedet hunnit sjunka in känner sig Jakob lättad.
2: Hur häftigt det än har varit så är det är tungt arbete att dra runt de här produktionerna. Och jag liksom kände att jag har gjort det färdigt.
1: Nästa kontrovers som bandet är inblandat i följer Jakob på behörigt avstånd. När Rammstein 2019 ger ut sin första skiva på 10 år så börjar de med att släppa en kort teaser från musikvideon till låten Deutschland som får hemlandet att explodera. 4 av medlemmarna står med snaror runt halsen och tittar uttryckslöst rakt fram. De bär alla likadana randiga kläder och på deras bröst sitter gula Davids stjärnor.
0: Några judiska överlevare liksom kritiserar den här videon och säger att bandet trivialiserar förintelsen och deras upplevelse och att det är smaklös exploatering för att skapa buzz kring en skiva och en musikvideo.
1: En presstalesperson för Israels utrikesdepartement kräver att videon plockas bort. Den tyska kommissionären mot antisemitism tycker att videon är en smaklös exploatering av konstnärlig frihet. Teasen uppmärksammas världen över.
0: Man kanske kan tycka att det var kanske inte ett så smart val att just plocka ut den här biten. Å andra sidan kanske det var ett smart val marknadsföringsmässigt. De fick jättemycket uppmärksamhet.
1: När musikvideon släpps i sin helhet fördjupas bilden och kritiken mildras något.
0: Så när man ser hela musikvideon och sen börjar studera texten till Deutschland så ser man ju att den problematiserar hela den tyska historien och att bandet själva bollas med hur ska jag kunna vara stolt över mitt tyska arv men som samtidigt har massa blod på sina händer. Här är något hemskt utspelat sig men ändå kan jag vara en stolt tysk. Jätteintressant ämne tycker jag och väldigt modigt att diskutera. Ja.

0: En ung kvinna tittar in i sin mobilkamera samtidigt som hon går genom en lägenhet. Hon kommer från Irland och heter Shelby Lynn.
1: No one cares, no one fucking cares. And they're gonna keep getting away with it. They're gonna keep getting away with it.
0: Shelby Lynn skakar och gråter.
1: This is how they get away with this shit.
0: I inlägg efter inlägg på plattformen X hävdar Shelby att hon har blivit drogad på en fest i samband med en Rammstein-konsert i Litauen. Hon säger att bandets sångare, Till Lindemann, sen vill ha sex med henne bakom scen. Hon är rasande och vill nå ut stort med sin berättelse. Men inte ens Shelby Lynn kan ana vad hennes inlägg i maj 2023 ska leda till.
2: Music world's been rocked by accusations of sexual misconduct made against Rammstein singer Till Lindemann.
3: Markenzeichen von Rammstein auch die spektakulären Bühnenshows.
4: Escándalo en Alemania, varias mujeres denuncian que el líder de la banda de rock industrial.
5: Över 60 000 personer har signat en namninsamling för att stoppa Rammsteins spelningar på Olympiastadion i Berlin i juli. Det är efter att bandets sångare Till Lindemann anklagats för sexuella övergrepp och nu utreds av åklagare.
0: Trots 3 decennier av kontroverser och kritik har inget varit i närheten av den kris som Rammstein och sångaren Till Lindemann nu ställs inför. Den här gången handlar det inte om frågor kring konstnärlig frihet och att lyfta tabubelagda ämnen, utan om anklagelser och faktiska handlingar.

0: Snart kommer fler vittnesmål riktade mot Rammsteins stora stjärna.
1: En rad kvinnor har anklagat Lindemann för sexuella övergrepp de senaste veckorna, men han nekar till anklagelserna.
0: Kvinnorna som nu trädde fram vittnar om något som kallas Row Zero. Vittnesmålen beskriver hur unga kvinnor kastas till konserterna för att stå längst fram och sen förväntas festa med den 60-åriga rockstjärnan Lindemann efteråt.
2: De senaste veckorna har flera unga kvinnor i tyska medier även under ed samstämmigt hävdat att de rekryterats till Rammstein-konserter för att ha sex med sångaren. Några av dem påstår också att de i samband med det har blivit drogade och utsatta för sexövergrepp.
0: En brottsutredning gällande sexuella övergrepp inleds och Till Lindemann hamnar under allt hårdare tryck. Även för sina egna bandmedlemmar som stått vid hans sida i över 30 år.
3: De har ju alltid gått ut som en enhet, så jag själv blev jättechockad när Christoph gick ut med det här inlägget på sin Instagram-sida.
0: Trummisen Christoph Schneider skriver att Till Lindemann distanserat sig från bandet under de senaste åren och skapat en egen bubbla. Han bekräftar också att Till haft sina egna fester efter showerna.
3: Han tycker att hans bandkamrat Till har passerat en moralisk gräns, att de inte har varit moraliskt okej, och att bandet och han tar avstånd från de här festerna.
0: Christoph skriver dock att han inte tror att något olagligt har skett, som att kvinnor ska ha blivit drogade. Till Lindemann själv nekar till alla anklagelser, och brottsutredningarna mot honom läggs snart ner på grund av bristande bevisning.
3: Till Lindemann är inte dömd för några brott också, ska ju enligt lagens ögon betraktas som oskyldig liksom.
0: För musikjournalisten och före detta Rammstein-fanet Sofia Bergström har de många vittnesmålen dock förändrat bilden av Till Lindemann.
3: Men det vi vet med säkerhet att unga kvinnor, många decennier yngre än Till Lindemann, har rekryterats för att festa med honom bakom stängda dörrar utan mobiler, tycker jag är problematiskt i sig. Alltså moraliskt åtminstone. Jag tycker det är rätt så osmakligt att göra att jag får liksom en annan syn på Till Lindemann, ska jag känna.
0: Precis som många andra fans har hon därför tagit avstånd från bandet.
3: Jag har inte liksom klarat av att lyssna på en minut av Rammstein som de här anklagelserna kom till ytan. Jag blev direkt så avtänd på bandets musik och deras musik kändes besudlad på något sätt.
4: Jag vet inte om jag någonsin kommer se dem igen. För att jag har på något vis tappat lusten till det i och med det här.
0: Fanet Jonna Granberg har genom åren sett och hört rykten om Row Zero. Men även om uppgifterna inte kom som en överraskning så har de påverkat hennes förhållande till bandet.
4: Jag lyssnar ju fortfarande på musiken emellanåt, men det är ändå det är en annan känsla nu. Det är svårt. Det är en väldigt dubbel känsla. Jag kommer alltid älska det här bandet på något sätt. Jag har lärt mig otroligt mycket om livet tack vare dem.
0: Anklagelserna mot Till Lindemann kommer mitt under en av bandets Europaturnéer. Människor demonstrerar utanför arenor, men bandet spelar vidare. De rutinerade konsertbesökarna märker dock att den skumsprutande penisen inte längre är en del av showen. Samtidigt sluter många fans upp runt bandet och försvarar sångaren.
5: Till Lindemann har sin egna värld.
0: Rammsteins tidigare producent Jakob Hellner har fortfarande kontakt med bandmedlemmarna. Men han poängterar att han under alla år med bandet inte haft något med live-framträdandena att göra.
5: Vad som är sant och vad som är inte sant i det här, det har jag inget mandat att uttala mig om, för jag har inte sett något.
0: Han menar att anklagelserna har tagit hårt på bandet, som fortfarande håller fast i sin intern demokrati.
5: Jag träffade Paul och Christoph här i mars och då diskuterade vi det faktum att de gav sig ut på en ny turné i sommar. Det trodde inte jag de skulle göra. Och då sa de att just Paul och Christoph ville inte att gå ut på turné. De tyckte att förra sommaren, nu är det klart. Men de andra fyra ville, och då var det bara att vika sig. Alltså då gör vi det. Majoriteten hade bestämt.
0: Frågan är hur framtiden ser ut för Tysklands största musikexport någonsin. Rammstein fortsätter att sälja ut arenor världen över, samtidigt som många tidigare fans tar avstånd från dem.
3: Jag tror att man antingen älskar eller hatar Rammstein, men i slutändan så är det väldigt många som älskar dem, vilket gör att de är på den platsen de är idag.
0: Knappt 30 år efter debuten är det ändå tydligt vilken inverkan bandet har haft.
3: Rammstein lyckas egentligen mot alla odds. Det borde inte gå att bli så framgångsrik genom att sjunga på sitt modersmål och bli gigante på alla möjliga kontinenter.
5: Deras driv, deras motivation och deras vilja att jobba stenhårt och deras vetskap om att de sitter på någonting helt unikt, det är det som har gjort att det har liksom flugit.
0: Jakob Hellner menar att Rammstein är det överlägset mest professionella och hårdast arbetande band han jobbat med, och att det är medlemmarnas bakgrund som gör bandet unikt.
5: Det tror jag är liksom egentligen vad hela den här historien går ut på. De är en del av en större historia som går ut på att Tyskland försöker lappa ihop sig efter kriget och efter att vara en tvådelad nation.
0: Du har lyssnat på P3 Musikdokumentär om Rammstein med mig, Siri Hill. Programmet är gjort av Filip Bohm i september 2024.
6: Du hast
0: producerade och ljudla gjorde Joanna Korbutiak. Manuel Rausch hjälpte till med research. Lars Truedsson var exekutiv producent. Och slutmixen gjordes av Fredrik Nilsson.
6: Du hast.
0: P3 Musikdokumentär görs av Tredje Statsmakten Media.

du hast mich. Du hast mich.

0: P1, Sveriges Radio.
1: Du, Susanne.
2: Ja.
1: När vi gjorde vårt program om den mäktiga Arnault-familjen, det vill säga ägarna av modekonglomeratet LVMH, så hade ju du vissa, låt mig säga, challenges kopplade till deras maktimperium.
2: Du menar att jag försökte leva utan att konsumera några av deras varor, vilket visade sig vara nästintill omöjligt.
1: Vad var det du föll på?
2: Rosévinet.
1: Som enligt dig är överallt.
2: Det är överallt.
1: En slags tyst takeover av rosévin från Bernard Arnault. Din undersökning visade då att Arnault har fingrar med i alla spel.
2: Verkligen.
1: Och idag då så ska ju vi prata om det konkurrerande modekonglomeratet inom lyxmode som heter Kering. Och då undrar jag, vad har du för egenheter i relation till det företaget?
2: I relation till det företag kan jag väl säga att jag varit lite som besatt av Salma Hayek.
1: Salma Hayek, alltså skådespelerskan.
2: Mm.
1: Hur såg besattheten ut?
2: Ja, men det var ett bra tag sedan, men då såg jag filmen After the Sunset som den heter och tyckte att hon var så otroligt sexig.
1: Mm.
2: En Venus i fickstorlek. Jag blev lite småkär i henne faktiskt då.
1: Är det inte så att det finns någonting också i hur jag ser ut som påminner lite i alla fall om Salma Hayeks typ?
2: Det skulle vara längden och hårfärgen då.
1: Att jag är kort.
2: Och mörkhårig.
1: Mm. Tack, Susanne.
2: You're welcome.
3: Du lyssnar på Samtal med stil med Susanne Ljung och mig, Samanda Ekman.
1: Du, vi kanske ska förklara för lyssnarna varför vi har snöat in på Salma Hayek helt plötsligt här.
2: Ja, för det här programmet ska inte handla om henne, tyvärr. Nej. Utan hennes man, François-Henri Pinault.
1: Du har ju lovat att förklara för mig modevärldens näst största konglomerat.
2: Ja.
1: Och det betyder att vi ska gå till botten med makthavarna i Kering-koncernen. Ungefär som vi gjorde när vi gjorde en crash course på LVMH och du berättade allt om Bernard Arnault och hans pianofingrar. Och det programmet var det många som uppskattade. Mina föräldrar till exempel tyckte det var så bra. De visste ingenting om Arnault. Och jag tror faktiskt inte heller att de får så mycket bilder i huvudet av att höra namnet Pinault eller Kering. Kan du stå till tjänst?
2: Jajamensan. Ja, men Kering är världens näst största modekonglomerat efter LVMH. Alltså ett bautastort företag som äger massor av företag och modemärken.
1: Det är det som är konglomerat.
2: Exakt. Och i Kering så ingår då märken som Gucci, Saint Laurent, Bottega Veneta, Balenciaga, Alexander McQueen och Brioni. Och de äger också 30% av Valentino. Och smyckesmärken som Pomellato och Boucheron bland annat. Så Kering är typ 3 gånger mindre än LVMH trots alla märken. Men konkurrensen är stor de emellan.
1: Men som jag har fattat det så finns det också en mäktig familj att prata om här också.
2: Ja, familjen Pinault.
1: Ganska likt Arnault.
2: Fruktansvärt likt. Snurrigt kan det bli. Och den som drivit företaget under 20 år är den franske affärsmannen François-Henri Pinault. Som
1: också är känd för att vara gift med Salma Hayek.
2: Exakt. Och bilder av paret, det har ju snurrat runt på nätet ända sedan de träffades 2006. Och många tyckte ju att det var en ganska otippad kombo, den här heta mexikanska filmstjärnan. Och den här fransmannen med boxarnäsa och ärr på underläppen, men andra sidan med en hel del pengar på banken.
1: Det är lite kul och dynamiskt att hon är någon slags vänsteraktivist som liksom blir ihop med en sån här affärsman då. Man gillar att se det på bild.
2: Mm, det var många som gjorde den reflektionen. Men man ska förstås inte döma hunden efter håren, eller bankkontot då. Men han hade faktiskt inget så här bad rep, som man säger, inget dåligt rykte. Tvärtom så har han beskrivits som uppriktig, eftertänksam, varm och öppen. Det kan förstås vara hans PR-avdelning som har jobbat hårt. Men François-Henri Pinault, som han är 63 år, han var tidigare gift med en kvinna som har 2 barn med. Men strax innan han träffade Salma Hayek så hade han faktiskt en fling med supermodellen Linda Evangelista som blev på smällen. Och det var han inte riktigt beredd på.
1: Är inte en sån här sak som händer väldigt rika personer att sådana som de ligger med ganska lätt blir på smällen? Att de verkar vara lite extra fertila då?
2: Ja, hur som helst, de röker ihop i rätten. mannen och Linda. Men nu har de löst konflikten och verkar vara vänner allihopa.
1: Bonusfamiljen Luxury Edition.
2: Mm-hmm. Men med Salma Hayek verkar ha träffat rätt i alla fall. De har en gemensam dotter också, Valentina Paloma Pinault, som är 17 år. Och Salma och François Henri, de gifte sig 2009 på Alla hjärtas dag dessutom. Och de förnyade nyligen sina äktenskapslöften.
1: Man kan säga att hon har garderoben fixad for life.
2: Eller hur?
1: Okej, men ska vi ta och backa tillbaka till början? Alltså nu när vi vet hur Salma Hayek pusselbiten passar in.
2: Ja, men då backar vi bakåt i tiden till François-Henri Pinaults pappa, nämligen Henri Pinault. Han är idag 88 år och lämnade 2005 över styret till sin son. Han har då styrt Kering sedan dess. Men till grund för det här företagskonglomeratet inom mode ligger inte kläder utan timmer.
1: Ändå tryckt att det är, känns så hederligt med timmer i grunden.
2: Lite träigt kanske. Ja, men familjen Pinault ägde i alla fall ett timmerbruk där han lärde sig den businessen från barnsben då. Men 1962 så startade han eget i samma genre. Så han köpte upp mindre timmerföretag över hela Frankrike, effektiviserade produktionen och sålde företaget vidare med vinst.
1: Ett klassiskt affärsgeni.
2: Yes. Men sen så började han bredda sig och köpte massor av olika företag. Och 1992, då hände grejer. Då köpte han det stora varuhuset Printemps och postorderföretaget La Redoute bland annat.
1: Bara köper och köper, ungefär som i Monopol.
2: Inte riktigt. Men i samma veva, då bytte han namn på företaget till Pinault Printemps Redoute, eller PPR. Och i den vevan så började den här resan mot vad som senare då skulle bli Kering. Ett företag, eller en grupp av företag snarare, inriktade på mode och lyx.
1: Det låter lite likt en annan berättelse. Var han möjligtvis inspirerad av någon speciell?
2: Mais oui. Han hade ju då avundsjukt sett hur Bernard Arnault byggde upp sitt konglomerat LVMH och blev rikare och rikare genom att fokusera just på lyxvarumärken. Så Pinault, han ville ju inte vara sämre. Så 1999 så köpte PPR till exempel då auktionshuset Christie's.
1: Är det typ som USA:s Bukowskis?
2: Ja, men snarare en brittisk variant, grundat i London 1766. Anrikt.
1: Verkligen.
2: Men det var också ett prestigeköp som antagligen grämde livet ur den finkulturellt intresserade Arnault. Men det var med införskaffandet av modemärket Gucci som den stora inriktningen på mode eller lyxmode började för Pinault.
1: Införskaffandet av Gucci?
2: Ja, det är snarare erövringen av.
1: Det låter som att jag ska få höra en viktig del av modehistorien.
2: Jajamensan, för då hände det grejer som skakade om branschen i grunden. För köpet av Gucci blev början på en otrolig maktkamp mellan LVMH och Kering, eller PPR som det då fortfarande heter då.
1: Luktar tv-seriemanus?
2: Verkligen. Ja, men så här, lite bakgrund. Gucci hade då blivit superhett tack vare Tom Ford som kom in där på 90-talet och gjorde om märket och fick hela modevärlden på sin sida.
1: Känd för oerhört små stringtrosor som endast hölls ihop av ett litet G i metall.
2: Inte bara, men alla applåderade hans sexiga look för Gucci och pengarna rullade in.
1: På grund av trosorna?
2: Ja, men kanske främst tack vare de sexiga kostymerna, satängskjortorna, djupt uppknäppta, de här slinkiga aftonklänningarna. Så Gucci var på topp. Och det där undgick ju inte Bernard Arnault som försökte köpa Gucci, eller rättare sagt ta över det genom en så kallad hostile takeover, eller fientligt företagsförvärv på svenska.
1: Fientligt företagsförvärv på Tom Fords Gucci. Jag vet faktiskt inte vad en hostile takeover i företagsvärlden är för någonting.
2: Om det förklarar nästan sig själv. Ja, men det är inte snällt. Det är när man till exempel smygköper aktier och mörkar sina avsikter.
1: Och det här är någonting som Bernard Arnault då gör med Gucci.
2: Ja, men det är en av hans grejer. Han försöker senare år ta över Hermès på samma sätt.
1: Men han lyckades inte med något av det?
2: Nope, det gjorde han faktiskt inte. Men hur som helst, under den här perioden då blir ju Tom Ford topp tunnrasande. Han betraktar det här som ett angrepp på hans integritet och självständighet som designer. Här hade han vänt om och gjort om märket och så skulle någon klåfingre typ ta över. Vad skulle då hända, inte bara med märket utan med honom?
1: Man kan tänka sig att Tom Ford har lite temperament.
2: Dolt bakom hans botoxade panna. Ja, men så Tom Ford och hans businesspartner, de vände sig då till François Pinault, det vill säga gamla Pinault, som då var Frankrikes rikaste man.
1: Alltså inte Boxarärs Pinault?
2: Nej, utan Boxarärs Pinaults pappa, gammel Pinault. Ja, men det är lite förvirrat när de heter nästan samma sak. Och det var alltså gammel Pinault som steppade in och lovade att köpa Gucci och kallades då för en vit riddare, det vill säga någon som kämpar för det goda, good guy.
1: Det var ju ändå ett väldigt positivt smeknamn jämfört med Bernard Arnault som kallas för vargen i Kashmir.
2: Verkligen. Men bråken fortsatte. Arnault kämpade på för att ta över Gucci, men till slut vann Pinault och kunde 2004 kalla sig för ägare till Gucci. Men lite ödets ironi är förstås

0: Ford and Gucci for me being so together, you know. We are like family. It's very difficult to understand that he's leaving. But I'm sure he have a big future in front of him.
1: Det låter som att Tom Ford nästan är som ett olyckligt barn i en blodig vårdnadstvist.
2: Ja, lite så. Men tillbaka till Carrie. Med Gucci så lades grunden till det där lyxkonglomeratet som idag går under namnet Kering. Och skötseln av det, det la gammel Pinot över på sin son François-Henri Pinot. Boxa näsan.
1: Mm. Bernard Arnault är säkert väldigt nervös nu för att Gucci ska börja gå så där bra igen. Då kommer ju hans ha-begär att väckas. Inte minst efter den här gamla Gucci-fejden, att ha den i bagaget. Är det så att en modefejd aldrig rostar?
2: Ja, det verkar faktiskt som så. De rostar aldrig. För både gammal Pinot och den yngre boxaren Pinot har sedan dess, den här Gucci-fighten, fortsatt att strida med Bernard Arnault.
1: Jaha, om vad då?
2: Om massor av saker. Men de äldre männen då.
1: Gammel Pinot
2: och Bernard Arnault. De har till exempel en pågående konststrid, skulle man kunna säga.
1: Konststrid?
2: Ja, vem äger mest?
1: Och vem äger mest?
2: Ja, men det gör faktiskt Pinot. Men Bernard Arnault har förvisso öppnat konstmuseet Fondation Louis Vuitton i Paris. Men gammel Pinot har hela 3 konstmuseer. 2 i Venedig och 1 i Paris. Och där har han öppnat ett pampigt museum i stans gamla börshus, Bourse du Commerce.
1: Jag gissar att du har varit där.
2: Det har jag faktiskt. Men inte på Fondation Louis Vuitton.
1: Samma för mig. Jag har också varit på Bourse, men inte på Fondation.
2: Ja, det ligger lite off kan man säga. Dyrt inträde också. Men hur som helst, gammel Pinot äger över 10 000 verk och hans samling betraktas som en av världens bästa och största. Så konsttävlingen leder helt klart François Pinot.
1: Alltså jag tycker att det är för sjukt att äga så där mycket konst. Jag undrar om det är terapeutiskt att liksom köpa såna här extremt dyra konstverk.
2: Ja, men han är ju verkligen genuint intresserad av modern konst och är generös med att visa upp det han har.
1: Är det billigare inträde än hos Pinot?
2: 1 euro billigare faktiskt.
1: Många bäckar små.
2: Men konst är inte det enda familjerna strider om, utan familjen Pinot och Arnault, de stred också om vem som kunde hjälpa till med uppbyggnaden av Notre Dame som brann ner nästan helt och hållet.
1: Hur stred de om det?
2: Ja, men vi ger 1 miljard kronor till uppbyggnaden, sa Pinot. Men vi ger 3 miljarder, sa Arnault. Så där vann ju Arnault.
1: Verkligen. Å andra sidan, det är ju procentuellt likvärdigt i förhållande till deras omsättning, kan man säga. Så att det blir ändå på något sätt lik kapplöpning där också. Kapplöpningen fortsätter.
2: Men kort sagt är både LVMH och Kerg skapade av extremt tävlingsinriktade entreprenörer med stora ögon.
1: Och stora konstintressen.
3: The Pinot collection is really very large with 10,000 artworks in all the fields. We have a lot of photographs, we have videos, films, but a lot of paintings, sculptures. So it's a collection which is echoing the present time.
1: Det är ju lite extra aktuellt att prata om Kering konglomeratet just nu, för i början av sommaren så kom nyheten att Kering tillsatt en ny vd. Det blev en jättesnackis. Aktierna för Kering gick upp med över 10%, för det var ju inte vem som helst som de hade anställt. Vem var det?
2: Det var en man som heter Luca De Meo, som gjort ett namn genom att skickligt vända motgångar till framgångar och ge jättemycket pengar till ägarna, men inte inom mode utan bilar. Gissa vad han fick för att skriva på för Kering?
1: Säg.
2: Drygt 200 miljoner kronor plus en årslön på 100 miljoner kronor.
1: Okej, så han är då affärsvärldens typ motsvarighet till ett dyrt fotbollsförvärv. Stjärnfotbollsspelare.
2: Ja, bra liknelse. Och de har lika höga förväntningar på sig att lyckas. Och den här Luca De Meo, han blev värvad från Renault där han lyckades få det här krisande märket att växa och gå med vinst på bara 18 månader. Men han har gjort liknande succéturer på andra bilmärken i olika chefsroller. Men vart han än har varit så har han funkat som någon sorts tingling som både bättrat på ekonomin och putsat upp varumärkena.
1: Så det vi pratar om nu är alltså en slags samtida ny superstjärna inom företagande som du då givit smeknamnet Tingling. Företagstingeling. Man tar in den här Luca De Meo, Tingeling, då vill man, som jag förstår det, vända ett företag. Alltså jag förstår ju att han har väldigt hög lön.
2: Ja, han har track record. Han har styrt upp Audi, Fiat, det spanska bilmärket Seat och nu då senast

0: Renault.
1: Vad är det då han gör med sin magiska trollstav så att säga?
0: Ja, men det som är hans USP eller unique selling point är att han är en hejare på business men tänker som en marknadsförare. Han har väl någon typ av holistisk syn på ett företag.
1: Berätta mer.
0: Ingen siffernisse, inte bara. Ja, men han har en fingertoppskänsla för vilka egenskaper då nya bilägare då är ute efter, inte bara det praktiska. Så han har sett till att liksom fräscha upp sina gamla ikoniska bilmodeller. Han har lyft fram liksom snyggt designade elbilar och så har han lagt en hel del krut på marknadsföring och liksom varit där inne och nosat och fått då de här företagen framförallt då att gå från förlust till vinst.
1: Han verkar ha någon slags superkraft i att vända företag. Det här är ju vad varje företag har som mål, men det är ju oerhört få som lyckas i verkligheten. Och nu så har Tingling då alltså klivit på Caring.
0: Yes, så man hoppas ju att han ska lyckas med att trolla på samma sätt då med Caring och inte minst Gucci då som är sorgbarnet just nu.
1: Men vad är det för företag som han tar över? Vad är Caring i för skick just nu?
0: Ja, men trots att det går lite knackigt just nu eller under förväntan så är det ju ett väldigt respekterat företag. François-Henri Pinault har som sagt varit vd sedan 2005. Men man kan ju tillägga då att i 2013 då så döpte han om sin pappas företag till Caring och gjorde om det lite grann. Det blev en sorts nystart, mer fokus på mode och lyxmärken. Och han har väl också, ska väl tilläggas då, lagt en hel del tid och energi på att få Caring att framstå som ett bra märke. De månar om miljön och de har många sådana här värden som de vill måna om när det gäller förbättra sådana saker.
1: Glöm inte att Salma Hayek också har inspirerat honom att arbeta för våld mot kvinnor.
0: Bara en sån sak också.
1: Men det här beslutet då att rekrytera någon utanför familjen för en sån här mäktig familj, vad kan du säga om det?
0: Ja, men familjen Pinault kör inte lika hårt med nepotism som familjen Arnault gör. Det varenda barn har en upphöjd chefsposition, fast de inte kanske borde kan man tycka då. Ja, men det som har fått folk att höja lite på ögonbrynen är ju då snarare att Caring har valt en man helt utanför modebranschen, en kille från bilbranschen.
1: Men som ändå har det här tingeling-renomet.
0: Exakt, men å andra sidan att ta in någon från en helt annan genre, å andra sidan är inte så ovanligt. Miu Miu har till exempel en chef, en hög chef som jobbar på matföretaget Eataly. Och i toppen på Chanel sitter en kvinna som jobbar på Unilever, så det händer ju. Den här nya bilveden ska inte första hand läggas i designen. Han ska inte bli någon ny chefsdesigner på Gucci utan han ska ju främst städa upp i business-biten.
1: Man kommer ju ändå konfronteras med Harry Catwalken och hela den här cirkusen runt motorbranschen. Om du skulle vara hans guide in, vad är det första du skulle säga till honom? Du får en lunch.
0: Okay, beware.
1: Du pratar om Luca de Meo och att han är någon slags företagstingling, att han då städar upp i businessen. Vad är det han gör?
0: Ja, det får vi väl se vad han ska göra. Men ett konkret sätt att få loss pengar, det är ju alltid att sälja fastigheter. Och det har de redan börjat med. De äger ju fastigheter på topplägen i massor av olika städer. Såna här
1: lyxiga gator.
0: Ja, där de har flaggskeppsbutiker. Och flera butikerna kommer säkert också stänga. Alltså fler fysiska butiker kommer stänga. Men du, jag tänker inte ge några fler tips. I så fall vill jag ha 200 miljoner. Och jobb som vd.
1: Okej, Big Boss. Då kommer jag ta dig lite på pulsen i en fråga. Skulle du helst kliva in som vd på LVMH eller Caring?
0: Om jag gifter heller in mig, tror jag. Självklart med Salma och Pinault.
1: Kanske kan adoptera Salma.
0: Trekant. Ja, men det kan ju vara bra att sätta saker och ting lite i perspektiv. För det går ju inte direkt dåligt för Caring. De omsätter ju runt 180 miljarder om året. En summa som skulle glädja många företag. Men det går ju sämre än tidigare. Och det har bland annat att göra med att Gucci inte säljer lika bra som förr. Och Gucci är alltså det stora stjärnmärket de har. LVMH har Dior som sin stora stjärna.
1: Har de inte Louis Vuitton också? Inte,
0: ja, Louis Vuitton, men Dior är liksom, precis, kronjuvelen. Och kronjuvelen är Caring, är Gucci.
1: Som du lite tidigare här i podden kallade för sorgebarn.
0: Ja.
1: Jag har hört att Gucci-brillor till exempel reser ut i reabackarna numera.
0: Ja, det går inte så bra just nu. Men det kan ju vara värt att påpeka att Alessandro Michele började som chefsdesigner på Gucci 2015 och blev, en frälsare har kommit.
1: Just det, han som ser ut som en pirat.
0: Som ser ut som en pirat och gör väldigt maximalistisk design. Det blev ju en
1: buttricksmode som du kallar det.
0: Buttricksmode, ja. Ja, eller hur? Men det blev otrolig framgång. Alltså, han tredubblade omsättning bara efter några år.
1: Modetingling.
0: Han var verkligen modetingling. Han såg ut som en sån också. Men när han fick lämna då, eller fick sparken 2022, då hade siffrorna börjat dala, men från en ganska mycket högre nivå än han tillträdde. Men varningsklockorna började ringa, framförallt hos François-Henri Pinault. Boxarnäsan.
1: Han tyckte vadå?
0: Ja, han tyckte det var liksom ett slutande plan neråt.
1: Mm.
0: Men så att man kan också säga att mycket vill ha mer. Kan man kanske sammanfatta det med.
1: Caring.
0: Han ser ju liksom potentialen. Caring, precis som Gucci.
1: Slogan, mycket vill ha mer.
0: Mycket vill ha mer.
1: Samma som Arnaud.
0: Eller
2: in an unprecedented turn of events, the fashion world is in turmoil as Sabato De Sarno, the visionary behind Gucci's latest collections, has announced his sudden departure from the iconic fashion house. After a tenure marked by bold designs and a fresh creative direction, De Sarno has decided to step down, citing a desire to pursue new creative endeavors. This unexpected move has left industry insiders and fashion enthusiasts alike questioning the future trajectory of Gucci. Will the brand maintain its innovative edge, or is this the beginning of an uncertain chapter?
1: Och en annan nyhet som har kommit från Kering och Gucci ganska nyligen var ju att de kickade en designer som bara hade haft det här chefsdesignerjobbet på Gucci i 2 år. Det var lite ovanligt.
0: Sabato De Sarno och stackarna. Alltså för honom gick det åt helvete för snabbt. Hur uttrycker det kort och kärnfullt. Han fick inte mycket tid på sig.
1: Nej, och det bara
0: hade
1: ansågs
0: en idé. Det skulle vara Gucci Rosso, det skulle vara rött. Ja, men det var synd om honom.
1: Han försökte lansera en färg.
0: Ja, precis.
1: Gör aldrig det.
0: De ville väl bryta med det här maximalistiska till något mer minimalistiskt. Men nu är det skarpt läge tycker jag. Så nu vill man satsa på en stjärna och ett namn som många känner till. Så ny på jobbet som chefdesigner på Gucci är Demna.
1: Demna. Kort och gott Demna.
0: Ja, den omtalade designer som nu lämnar Balenciaga för Gucci och som också har lämnat sitt efternamn bakom sig.
1: Okej, han hette någonting mer än
0: han
1: Demna tidigare.
0: Han hette någonting mer än Demna, men det var så svårt att uttala.
1: Så du är nöjd med att han har strukit sitt efternamn?
0: Ja, men det är det. Jag tror inte därför han gjort det. Jag tror mer som att my name is Elvis, Madonna.
1: Ja, just det, jag är
0: Demna.
1: Stjärna nu.
0: I'm the star.
1: Ja, han kan ju behöva lite självförtroende.
0: Ja, verkligen.
1: Han kliver på.
0: Men frågan, oavsett vad han kallar sig, som många har ställt sig, verkligen Demna rätt person på den här posten? Och att döma av aktiekursen så var det många som tvekade om den saken. Så,
1: Är det sant? Det gick ner.
0: Vill inte ha hans jobb.
1: Nej, det är ju inte lite som vilar på hans axlar. Alltså hela Guccis anseende, stora delar av Carings aktieägares humör och inte minst vissa delar av Demeos framtida CV.
0: Ja, alltså det är tung börda som läggs på Demnas axlar. Så han måste helt enkelt lyckas och överraska modevärlden som säger wow!
1: En ganska relevant person att hålla koll på catwalken i höst.
0: Skojar du? Många blickar kommer avriktade mot Guccis catwalk och Demna senare i år.
1: Och därför känns det ju oerhört relevant för oss att vi fördjupar oss ytterligare i denna Demna. Men det hinner vi ju inte nu.
0: Cliffhanger, säger jag bara.
1: Lyssna vidare. Vi är tillbaka nästa vecka. Tack, Susanne Ljung.
0: Tack, Samantha Ekman.
1: Samtal med stil görs av produktionsbolaget Filt för Sveriges Radio. Producent var Erik Schelin. Tekniker Christer Orreteg.
3: Det här var en podd från P1, Sveriges Radio. Alla P1-poddar finns när du vill i vår app Sveriges Radio Play.